خب سلام مجدد من خدمت اعضای محترم شورا و همچنین سلام و خیلی مقدم به دوستان و یارانی که در این جلسه به عنوان ناظر شرکت دارن. در آستانه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت هستیم و پس از برگزاری کهکشان مقاومت ایران روسیه خرداد و درود میفرستم به پایداری و مقاومت ستودنی اشرف نشانان که صدای مردم و مقاومت رو به گوش جهانیان رسوندن و تعدادی از این اشرف نشانان الان در سالن هستن و من به تک تکشون درود میفرستم. ابتدا پیش از دستور داریم و همچنین تعدادی گزارش هستش که من سعی می‌کنم که در اثنای صحبت‌های دوستان این گزارشات رو بگنجونیم. با تشکر از همگی پیش از دستور رو شروع می‌کنیم. آقای فیلابی بفرمایید.

درود بر شما خانم رجوی، اعضای محترم شورا و ناظران عزیزی که امروز در این جمع حضور دارید. در آغاز معینم شکست رژیم ایران را در جلوگیری از تظاهرات 30 خرداد به همه تبریک میگویم، چون ممنوعیت ناموجه این تظاهرات که برای باجدهی به رژیم ایران صورت گرفته بود باعث شد که این تظاهرات اولا تکثیر شده و در چند نقطه برگزار شود. ثانیاً رساتر از همیشه صدای مردم مظلوم و رزمندگان کانونهای شورشی را تنین انداز کند. ما در این توطئه ارتجاعی استعماری پیروز شدیم. درود بر اشرفی ها و اشرف نشان ها، به خصوص جوانان میهن پرست که نقشی فعال در خونسا کردن این توطئه داشتند. همچنین 45 سال تأسیس شورای ملی مقاومت ایران را گرامی می دارم. شورایی که به حق اصیلترین و پایدارترین ائتلاف سیاسی در تاریخ ایران است. به همین مناسبت اجازه می خواهم سالگرد تأسیس این شورا را به بنیانگذار آن برادر عزیزم آقای مسعود رجوی رهبر این مقاومت و همچنین به شما خانم رجوی و همه اعضای محترم شورا تبریک میگویم. شما

0: این سالها با رهبری مستمر و تلاش‌های خستگی ناپذیرتون این شورا را هدایت و در سطح جهانی معرفی کردید. درود بر شما. امسال مصادف با 120مین سالگرد انقلاب مشروطیت است، انقلابی که سرآغاز مبارزه مردم ایران برای آزادی و قانونمداری بوده و شورای ملی مقاومت با تکیه بر استقلال سیاسی در این مسیر نشان داد که به درستی میراثدار و ادامه دهنده آن انقلاب و تحول بزرگ اجتماعی است. طی 45 سال گذشته این شورا با فداکاری بیشکاف به شعار نشا و نشیخ اصالت مبارزاتی در نبرد با دیکتاتوری را به اثبات رسونده است. این شورا در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران حضوری فعال و تعیین کننده و تأثیرگذار داشته و در برابر انواع توطئه‌ها ایستادگی کرده است. ایستادن در برابر دشمنی خونخوار همچون خمینی ضد بشر و پرداخت بهای سنگین برای آزادی از افتخارات این مقاومت به شمار می‌رود. بیشک هدایت این کشتی در دریای چنین متلاطم مرهون رهبری مسعود و شماست. واقعیت این است که نقش تعیین کننده رهبری در این مقاومت سازمان یافته در عملکرد و مواضع شجاعانه شما پرشانی قابل درک است. امروز درستی بسیاری از مواضع و تحلیل‌های این شورا ثابت شده است. از این رو جا دارد 45 مین سال تأسیس آن را نه تنها گرامی بداریم، بلکه قدر آن را به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های مردم ایران در مبارزه برای سرنگونی نظام منحوس آخوندی و رسیدن به آزادی بدانیم. طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت از دیگر افتخارات ماندگار آن به شمار می‌رود. این شورا نماد پیوند میان شرافت و سیاست است. اگر امروز جوانان قهرمان این سرزمین با شجاعت هر روز حماسه تازه‌ای می‌آفرینند، بی تردید این حرکت ریشه در همین رهبری و آرمان و استراتژی دارد. در شرایطی که سرکوب، زندان و اعدام همچنان ابزارهای گسترده در ایران هستند، ایستادگی مردم و تلاش برای آزادی پرقدرت ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان آزاده و میهندوست در صحنه‌های مختلف در خارج و داخل ایران نشان می‌دهد که آگاهی و اراده جمعی ایرانیان علی‌رغم فشارها زنده و پویاست. در پایان باید تأکید کنم که آنچه امروز شاهدان هستیم حاصل سالها پایداری، تلاش، جانفشانی و ایمان به آرمان‌های آزادی خواهان است. آینده ایران بدون تردید بر پایه همین استادگی و تلاش شکل خواهد گرفت. درود بر شما و همه قهرمانان دلاور ایران زمین.
1: با تشکر از آقای فیلابی، آقای سامه بفرمایید.

0: اعضای محترم شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورا، ناظران گرامی، در آغاز خونسا شدن توطئه استعماری ارتجایی برای خفه کردن صدای حق طلبی مقاومت ایران را از جانب خودم و رفقایم در سازمان شریکای فدای خلق ایران به شما، به کانونهای شورشی و به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران شاد باش میگویم. گرامی میدارم یاد و نام شهیدان جنبش ها و قیام های انقلابی، به ویژه شهیدان سرفراز و سربدار مجاهد خلق را و همه آنهایی که در راه آزادی به شهادت رسیدند و همدردی می کنم با خانواده شهیدان جنبش و ستایش می کنم از مقاومت زندانیان سیاسی از جمله اعضای کارزار سه‌شنبه های نه اعدام که زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دارند. دوستان عزیز، خواهران، برادران و رفقای گرامی، چون صف داوطلبان صحبت در این اجلاس طولانی است، تنها به یک مورد پیرامون تحولات سیاسی ماهای گذشته اشاره می کنم. چندین ماه پرتلاطم و سرشار از شگفتی ها در سپهر سیاسی ایران را پشت سر گذاشتیم و آینده نیز با پیکار پرشکوه زنان و مردان آزادی خواه به سود رهایی ساخته خواهد شد. این را نسل شورش و انقلاب در روز جمعه 30 خرداد امسال نوید داد. شورای ملی مقاومت ایران و سازمان ما به عنوان یک عضو این شورا بارها تأکید کرده که جنگ و مماشات قادر به مهار سیاست بنیادگرایانه رژیم ایران نیست. ما می گفتیم و تجربه نشان داد که سیاست مماشات سرانجام منجر به جنگی ویرانگر و ارتجاعی خواهد شد. تجربه نشان داد که خروجی جنگ به هر شکل و با هر میزان از تهاجم راه مماشات را می گشاید. در یکی از اجلاس‌های پیرامون شورا این شرایط را تعادل در چالش یا چالش در تعادل تعریف کردم. خروجی جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه این واقعیت را به خوبی نشان داد. در مقابل جنبش های انقلابی و قیام های دیماه سال پیش، واقعیت دیگری را که طرفداران رضا پهلوی در حرف و عمل منکران هستند را هم نشان داد. ما در شهریور سال 1382 خورشیدی تأکید کردیم با هر گونه دخالت نظامی خارجی و هر گونه جانشین سازی که اراده آزاد مردم ایران را برای تحقق حاکمیت ملی نفع کند مخالفیم و تأکید کردیم که مسئله کسب آزادی و مبارزه برای رهایی از استبداد دینی حق و وظیفه مردم ایران و زنان و مردان آزادی خواه ایرانی است. این وظیفه تنها و تنها در انحصار مردم ایران و نیروهای پیشتاز و شورشی است. پیرامون سند تفاهم نامه نیز اعلام کردیم مردم ایران که در تمامی آتش افروزی های گذشته و حال رژیم به طور مستقیم و غیر مستقیم آماج خسارت های انسانی، مالی، روانی آن بودند، فرجه‌ای برای تنفس حداقل از جانب بمب و مشک پیدا خواهند کرد. از این زاویه و در نظر به منافع آتی مردم ایران تفاهم نامه اقدامی مثبت است و اجازه می دهد جامعه بر بخشی از زخمهایش مرهم بگذارد. سپاسگزارم که به من گوش کردید.
1: ممنون. با تشکر آقای سامه، با توجه به اینکه شما مانند تعدادی دیگه از دوستان حضور داشتین تو صحنه تظاهرات، یک گزارش از صحنه برامون بدید.
0: سپاسگزارم خانم سلیمیان. من خیلی مایل بودم که در این مورد حرف بزنم، چون برای خودم واقعا شگفتی آفرین بود. و سپاس از خانم رجوی. و با اجازه ایشون، پیش از تظاهرات ما و رفقای ما یک جلسه اضطراری داشتیم. اونجا بحث ما این بود که تظاهرات ممنوع اعلام شده. البته خبرهای منتشر می شد که حکم دادگاه اینه که اجازه دارن برگزار کنن. به هر حال ما گفتیم که هر اتفاقی افته ما در این تظاهرات شرکت می کنیم و میریم در محل. من هم مشغول شال و کلاه بودم برای رفتن که آقای مهدوی زنگ زدن و گفتن تظاهرات کنسل شد و شما بیان در اوبر. من اونجا نمیدونم جواب منفی از این دعوتشون رو چگونه دادم، ولی یک فکر شیطانی در مغزم خطور کرد. پیش خودم گفتم حتما آقای مهدوی یا هر کسی دیگری که این تصمیم رو گرفته، حالا پوزش میخوام از ایشون، هر کسی تصمیم گرفته لابد فکر کرده که تظاهرات لغو شده، تو روحیه مثلا من تأثیر گذاشته، یه کمی نم کشیدم و میخوام بیام اونجا. من همین دارم همین رو میگم دیگه، شیطانی برای همین گفتم. میدونم نبود. بعد به هر حال رفتم در خط 8، رفته ام ولید یا خط 8، خط 8 پیاده شدم و از اونجا همطوری ایرانی می دیدم، ایرانی ایرانی ایرانی، با پرچم، با کلاه، با بچه، با همطوری باختم سایه. هم میدونه این مناطق، این ساختمان های بزرگ و ناپلئونی کمتر امکانات سایه هست، به خصوص در تابستون. کنار یه سایه یه خانومی دیدم که شیر داشت میداد به بچهش، یه چیز یخم بغلش بود. و بعدا حالا میگم چرا این خانوم مورد نظرم. برای رسیدم به صحنه دیدم که یه عده اون وسط جمعند و دارن شعار میدن، پشت سرشون هم پلیس. در ضلع شمالی، هم در ضلع شمالی و هم در ضلع جنوبی یک جمعیت جمع بود و شعار میدادن و من میگشتم، تقریبا کسی را نمیشناختم ولی گویی که همه آشنا بودن. وقتی که جمعیت را دیدم گفتم این بار اگر به من مسئولین گفتن برو اونجا وایسا، حتما میرم و حرف شنویی میکنم. ولی کسی با من حرف نزد و به زبان بی زبانی میگفتم صحنه جنگه، هر کسی سنگرش خودش انتخاب میکنه. البته آب تعارف میکردم، کلا تعارف میکردم، ولی کسی نگفت کجا بایسته. و من هم مثل همیشه میگشتم در بین دوستان. اون خانومی که گفتم اونجا دیدم، چند لحظه بعد دیدم کفش کتونی پوشیده بود، حالت ورزشکاری داشت، گفت که فلانی ما تصمیم داشتیم هر جوری هست تظاهرات برگزار کنیم. بعد گفتم و اگر نمیتونستید؟ گفت حرف نمیتونستید نزنید لطفا. من حتی تنهایی را میافتادم تو شانزلیزه، شعار میدادم و این پلاکارت را دستم میگرفتم. من یاد یه جمله از مارکس افتادم. مارکس در یه تحلیلی که جزوه تحلیلی که میکنه، حالا اونجا جزوه کار ندارم، اونجا آخرش یه حرف جالب میزنه، میگه گل همینجاست. منظورشم از گل فرانسه است. میگه گل همینجاست، همینجا برقص. و من دیدم که رقصی چنین میانه میدان واقعا شگفت انگیز بود. پلیس های مجهز زیاد و کسانی که همینجا به رقص را داشتن اجرا میکردن. بعد فکر کردم خب چه چیزی در ایرانی، حالا اون مارت گفت یاد شعر سهراب سپهری افتادم. تابستان است و سایه ها می دانند که چه تابستانی است. بقیش رو هم یاد فراموش کردم، یادم نیومد. یک تیکه ای دارد قبل از این که بگید تا شقایق هست زندگی باید کرد، یادم نیومد. هر چی فکر کردم یادم نیومد. بعدم تو راه که بودم یاد از گوگل پیدا کردم. جالبه، میگه کودکان احساس جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. و من یاد شقایق های سرخ افتادم، مرور کردم خیلی روزهای مختلف را. میدونید جنبش ما روزهای سختی داشت، شقایق های سرخ زیاد داشت و آخرینش فرماندهان دلاور. به هر حال معمولا ما، ببخشید من، همیشه فکر کنیم که مرغ همسایه قازه و به توانای خودمون معمولا کمتر معمولا بها میدم. مثلا فکر میکنیم که راهپیمایی در چین، اون راهپیمایی که تو انقلاب چین معروفه، خب خیلی عظیم بود، خیلی عظمت داشت. ولی وقتی جزئیاتش رو میخونید میبینید که بسیاری از مناطق اساسا نیروی دشمن وجود نداشت تو اون سرزمین پهناور با اون همه جمعیت. ولی راهپیمایی ما چی؟ یک لحظه دشمن ما امان نداده. یادم افتاد اولین تظاهرات مجاهدین نزدیک انقلاب بود یا بعد از انقلاب بود در دانشگاه، همه قدیمی های مجاهدین من جمله مسعود جلودار اون تظاهرات بودم. اون تظاهرات چندی هزار نفر، 4,000-5,000 نفر بیشتر نبود. من بعدم که تظاهرات بزرگ مجاهدین دیدم، دیدم نطفه اون تظاهرات و خیلی چیزهایی که اون موقع شروع شد یادم افتاد تا وقتی که به این نقطه رسیدیم. به هر حال برگردیم به میدان ووان. پلیس دو تا تاکتیک داشت. اول تاکتیک ایجاد شکاف کنه، جمعیت رو به چند قسمت تقسیم کنه، موفق شد. قسمت دومی بود که جمعیت شمالی رو برونه به سمت جنوب که نمیذاش کسی بره یا بیاد. تو این لحظه خانم سیفی را دیدم، یه کوره گداخته با انگشت. 100,000 نفر تصمید شد، 100,000 نفر تصمید شد. یک بار، دو بار، سه بار میخواست به من بگه یادت باشه با. و خانم سلیمیان هم بغل دست ایشون بودن و تایید میکنن که اینا به من گفتن. تشکر میکنم خانم سفی. ولی من از اون چشمانشون انگار که وسط یه آتش چشمات می درخشید و به من تذکرم داده نره با. برای من از اون اومدم، تلفن شد که ما در میدان جمهوری هستیم. خب اونجا صحبت‌های زیادی بود، خبرهای زیادی هم بود از درگیری‌هایی که شده بود، ولی تا اون لحظه که من اونجا بودم درگیری نبود، ولی یک لحظه توقف نمی‌کرد. نمونه اون خانومی که براتون گفتم داشت بچه‌شو شیر می‌داد و بعداً اومده بود، زیاد بودن که صحبت می‌کردن. فکر کنم یکی دو نفر آشنای دیگری هم دیدم. اومدم وقتی که میخواستم خط 9 سوار شم، اول رفتم طرف تروکادرو، بعد دیدم که بازی تلفن بهم شد که ما در ریپابلیک هستیم از بچه های سوئد. اومدم میدونه ریپابلیک، اونجا هم همه جدید بودن یا اگه قدیمی هم بودن من نمیشناختم، ولی خانم مریم شیخی، سارای شیخی و آمتیس را دیدم. البته برای من مشکله بگم خانم مریم شیخی، ولی خب الان میگم دیگه. من همیشه خب سارا میدونید خیلی پرشور و پر، ولی پشت این چهره آرام مریم چی میدورد با صدای متین و ملایم. اونجا بودم یک لحظاتی گذشتیدم تو سکوهای این مجسمه و مسطح میدون یه چلی سکو داره که میشه رفت روش بایستاد، اینطوری چند طبقه میشه اده بایستادم و مریم و آمتیس بغل هم دارن شعار میدن. هنوز صدای، باور کنید هنوز صدای مریم تو گوشم. یادم افتاد که در بار گذشته که همین اتفاق در فرانسه افتاد، حتما خانم رجبی هم یادشونه، من در توصیف اون لحظه، اون بار تظاهرات آرام تموم شد و ملت شروع کردن به شادی و بزن به کوب و اینا تو وسط همین میدون، من یادم گفتم که اینها گردانهای از جنگ برگشته بودن و خستگی ناپذیر، ولی اون روز در میدان ریپابلیک و میدان ووبان گردانهای در حال جنگ را دیدم. یک آقایی اومد از من پرسید، میخواست سوال، میگفت میتونم یه سوال بکنم؟ من فکر کردم باید میخواد بپرسید مثلا مشتبه خامنه ای هستش نیستش از این داستان ها. گفتم اگه از این سوال رو کرد میگم من حالم خوب نیست الانه. بعد گفت که شما فکر میکنید که اینو گفت، بعد نظر خودش رو گفت که ما با این موفقیت که به دست آوردیم و این تظاهرات که در پاریس هست و این جمعیتی که پراکنده شده توی این دور و بر همه جا روی این آخونده و بچه ایشا کم میشه یا نمیشه؟ گفتم من بچه شاشناس نیستم، ولی آخونده حتما کم نمیشه، اونا ادامه میدن همطور که شما ادامه میدید. به هر حال البته اون آقا همسن من نبود، کمی جوانتر بود، ولی به اون جوانا نمیخورد که اونجا داشتن صحنه رو میگردوندن. ولی بر همین صحبت ها این سوال مطرح شد که خروجی این جریان چی بود؟ ما برای تظاهرات هدفی داشتیم، به این هدف رسیدیم یا نرسیدیم؟ به گمان من رسیدیم و خوبم رسیدیم، ولی سوال بعد اینه، آیا پس ما مشوق این هستیم که هر تظاهراتی میذارن ممنوع کنن؟ مسلماً نه، این حق ماست که از این شرایط استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. نمیدونم چیزهایی که یادداشت کرده بودم و همشو گفتم یا نگفتم، ولی فقط یک نکته رو برای خودم مهم بود. اون روز هوا گرم بود و من هم چیز بیاد حساسیت به گرما ندارم، خوشم هم میاد، ولی احساس میکردم که این لحظاتی که توقف نمیشد برای اونایی که در وسط میدون هستن چه معنی میدهد؟ این سوال همیشه میتونه مطرح باشد. در میدان ریپابلیک پس از تظاهرات و راهپیمایی و همه این کارا رو کردن، توقف دادن و اتوبوس ها اومده بود که مثلا برن، پلیس اومد. تا اون موقع پلیس نبود، پلیس که اومد از دوباره شروع کردن. این بار پلیس اون بر بود، اینا آیسته هم جلوش شعار دادن. من این سوال را میذارم به عهده شما، اما نتیجه شو میدونم. نتیجه اینه که اگر که به اراده آزاد و داوطلبانه جامعه متکی بود باشیم، شکست نمیخوریم. سپاسگزارم که من گوش کردم.

0: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از فروغ جاویدان.
1: دشخیم حاویلیان در خبرگزاری قضایه جلادان. مجاهدین در سوم مرداد 1367 از مرز عبور کردند و شعار از مهران تا تهران در سه روز سر دادند. برگزاری دادگاه مجاهدین گامی مهم در پاسخ به مطالبه خانواده 23,000 ترور محسوب می شود که آمار بروز شده است.

0: محکومیت موج اعدام ها در ایران، بیانیه دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک. دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک شدیدترین محکومیت خود را نسبت به موج اعدام های رژیم ایران اعلام می کند. از جمله اعدام علنی دو جوان، امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی در اصفهان و همچنین اعدام مهدی خانکی، عضو 26 ساله سازمان مجاهدین خلق ایران و دانش آموخته رشته حقوق در تهران، که پس از ماها شکنجه و طی یک روند قضایی به شدت ناعادلانه به دار آویخته شد. این اعدام‌ها اقداماتی منفرد در چارچوب سرکوب نیستند، بلکه بخشی از یک کارزار آمدانه ترور حکومتی هستند که با هدف مرعوب ساختن جامعه انجام می‌شود که همچنان خواهان آزادی و تغییر دموکراتیک است. این اعدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که جهان در 38مین سالگرد قتل عام 1367 یاد شهیدان را گرامی می‌دارد، جنایتی که طی آن 30,000 زندانی سیاسی که اکثر آنان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند در عرض چند ماه به طور مخفیانه اعدام شدند. در آن زمان جامعه بین‌المللی از اقدام مؤثر خودداری کرد و غالباً پنهانکاری پیرامون آن جنایات را بهانه قرار داد. اما امروز دیگر هیچ عذری پذیرفتنی نیست که جامعه بین‌المللی در سکوت و انفعال باقی مانده است.
1: دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک در این بیانیه می‌افزاید: موج کنونی اعدام‌ها نشانه‌های یک قتل عام جدید را دارد که این بار در بازه‌ای طولانی‌تر در حال وقوع است. بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات نمایشی و اعدام‌هایی که با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام می‌شوند، بار دیگر به ابزارهای اصلی بقای رژیم تبدیل شدند. هر گونه ابراز نگرانی که با اقدام عملی همراه نباشد و هر روز سکوت جامعه بین‌المللی در تهران به منزله چراغ سبزی برای ادامه و تشدید این کارزار ترور تعبیر می شود. این بی‌عملی نه تنها از نظر اخلاقی غیر قابل دفاع، بلکه از منظر سیاسی نیز بسیار خطرناک است. دوستان ایران آزاد از سازمان ملل متحد می خواهد یک سازوکار مستقل بین المللی حقیقت‌یاب برای بررسی این اعدام ها ایجاد کند و برای ارجاع نقص های سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد گام‌های عملی بردارد. عاملان این جنایات باید به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت حسابرسی شوند. دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و از کشورهای نوردیک می‌خواهد که موج اخیر اعدام‌ها را به طور علنی و صریح محکوم کنند و برای تضمین حسابرسی از عاملان این جنایات از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی استفاده کنند.
0: وزیر خارجه استرالیا: استرالیا استفاده نفرت انگیز رژیم ایران از اعدام برای ارعاب و خاموش کردن مخالفان را محکوم می کند. این رژیم باید اعدام ها را متوقف کند.

0: تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه 7 مرداد 10 نهاد و 7 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل دو شرکت بیمه‌ای اصلی به نام‌های شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و مرکز خدمات دریایی هرمزسیف می‌شود که به جای طرح بیمه اجباری برای کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز متهم شده‌اند. به گزارش خزانه‌داری آمریکا این دو شرکت با حمایت سپاه پاسداران کشتی‌ها را مجبور به خرید بیمه می‌کنند و درآمد حاصل را به نفع سپاه هدایت می‌کنند. علاوه بر این خزانه‌داری آمریکا 8 نهاد دیگر و 8 نفتکش از ناوگان سایه ایران را نیز تحریم کرد. این کشتی‌ها به حمل میلیون‌ها بشکه نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی متهم شده‌اند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران تجارت جهانی را به گروگان بگیرد یا از کشتیرانی بین‌المللی برای تامین مالی تروریسم، تجاوز و سرکوب سپاه پاسداران استفاده کند. تامی پیکوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در حساب ایکس خود نوشت: دو نهاد مرتبط با سپاه پاسداران که از کشتی‌ها در تنگه هرمز باجگیری می‌کنند، تحریم شدند. آمریکا به تشدید فشار بر رژیم ایران به دلیل تهدید و حمله به شناورهای تجاری در این تنگه ادامه خواهد داد.
1: حفظ نظام در سایه جنگ و موج اعدام، هراس از خشم عمومی و بحران درونی رژیم. ترس و نگرانی اصلاحاتی ها در پایان عمر نظام از اینکه اعدام ها خشم و نارضایتی انباشته را به جای فروکش کردن همچون آتشی زیر خاکستر در بزنگاه های اجتماعی به شکلی پرهزینه نشان دهد. وحشت رژیم از اعتراضات مردم در برخی از شهرها به اعدام دو شورشگر در اصفهان، عقب نشینی ناگزیر قضایای جلادان و زندانبانان در برابر اتحاد و پایداری 1500 زندانی محکوم به اعدام اعتصاب زندانیان قزلحصار و همچنین تداوم اعتصاب‌ها و مقاومت زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، به بحران درونی رژیم بر سر اعدام‌ها و جنگ و مذاکره دامن زده و جنگ گرگ‌ها در این رابطه به تلویزیون و رسانه‌های حکومتی کشیده شده است.
2: نه به اعدام. واقعا اعدام چیز خوبی نیست و شعار خوبی هم هست. هشتگ خوبیه. واقعا اعدام کردن یک انسان کار خوبی نیست. اما قبل از اینکه بگیم نه به اعدام، باید بگیم نه به قاتل. اون کسی که اعدام شده قبلش یه جرمی مرتکب شده، یک قتلی اتفاق افتاده. به قاتل بگیم نکشه تا اعدام نباشه. این که 5 ماه کشور شما تحت بمباران باشه، مردم بیگناه به شهادت برسند، 2 تا دانش آموز مینابی اصلا پیکرش پیدا نشه و مفقود الاثر بشه، جاوید الاثر بشه و همه این مصیبت هایی که در این ایام دیدیم و شنیدیم و کشیدیم و چشیدیم، بعد شما بعد 5 ماه بیایی مردم رو تحریک بکنی نه به اعدام. بله، هیچ انسانی، جان انسانها محترمه، اما اونی که اعدام شده مرتکب یک قتلی شده.
3: آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی رژیم، در این رابطه با منعکس کردن یک کلیپ ضد انسانی از خمینی ملعون نوشت: آتش بس نابجا و پهن شدن سفره بی برکت مذاکره با قاتل خامنه‌ای دهانهای نجس این جماعت را باز کرده و اخیراً به حکم قصاص چند جنایتکار وحشی در اصفهان اعتراض کردند.
1: در این رابطه یک کانون شورشی از تهران با درود به معترضان اصفهان در زمان اعدام شورشگران به این آخوند خونخوار که از خروش و اعتراض مردم اصفهان به اعدام شورشگران کف بر دهان آورده است، پیام داد: در انتظار پیوستن به کلکسیون آخوندهای خوناشام، به ویژه مغیثه و رازینی و قدوسی و مدنی و اشرفی اصفهانی و دستغیب و هاشمی نژاد و به خصوص صدوقی در اصفهان باش. از سوی دیگر آخوند میبودی از آخوندهای اصلاحگر ولایت با نگرانی از پیامد اعدام ها نوشت جوانی که به خاطر تخریب یا قتل در حرکت های اعتراضی حکم اعدام و زندان می گیرد و پدر، مادر و بستگانش یک عمر داغدار می شوند، قاضی باید از وجدان خود بپرسد چرا این جوان دست به چنین کاری زده؟ تا چه میزان فقر و نداری و بیکاری بر او فشار آورده است؟ خواسته حقیر از قوه قضاییه و کل حاکمیت این است. آمار اعدام ها را بالا نبرید. احوال این مردم را دریابید. قیمت نان که به 50,000 تومان برسد، هر مصیبتی در پی دارد.
4: منصوری رئیس جبهه اصلاح گران نظام نیز در نامه سرگشادهی خطاب به اژه‌ای سردشخیم قضایی جلادان نسبت به فوران خشم مردم به خاطر اعدام ها هشدار داد و نوشت اعتراضات مردم اصفهان نسبت به اجرای احکام اعدام نشان داد که جامعه نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست. این واکنش ها فارغ از تعداد معترضان بیانگر آن است که بخشی از جامعه دغدغه حق حیات، عدالت و برابری در اجرای قانون را دارد. نادیده گرفتن این حساسیت ها این نگرانی را ایجاد می کند که خشم و نارضایتی انباشته به جای فروکش کردن همچون آتشی زیر خاکستر باقی بماند و در بزنگاه های اجتماعی خود را به شکلی پرهزینه نشان دهد.
5: در جریان جنگ و جدال بر سر افزایش اعدام‌ها و جنگ و مذاکره، رسانه حکومتی نوبنیاد از باند موسوم به پایداری نوشت اصلاح طلبان تندرو یک هفته پس از کرنش در برابر تجاوز طلبی‌های آمریکا به خاطر اعدام 2 تروریست کودتای دیماه در اصفهان علیه دستگاه قضایی هجمه کردند. این یعنی جریان اصلاحات عملاً و نعل به نعل پیرو فرامین آمریکا و رژیم صهیونیستی شده و پس از ترویج تسلیم طلبی در برابر حملات آمریکا با هجمه علیه دستگاه قضایی و حمایت از تروریستا به دنبال احیای آشوب و فتنه در کشور هستند.
6: ایران شهر، هلاکت 2 مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی. خبرگزاری رسمی رژیم روز پنجشنبه 8 مرداد گزارش داد سرنشینان مسلح 3 خودروی سواری به سمت مأموران انتظامی در یکی از ایستهای بازرسی شهرستان ایران شهر تیراندازی کردند که در پی این حادثه 1 مأمور کشته شد. روز چهارشنبه نیز خبرگزاری نیروی تروریستی قدس از کشته شدن 1 مأمور سرکوبگر فراجا خبر داد و نوشت افرادی مسلح به سمت مأمور انتظامی شهرستان ایران شهر در حال رفتن به محل کارش با سلاح گرم تیراندازی کردند که در اثر آن کشته شد.

0: سنتکام پنجشنبه 8 مرداد اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا روز چهارشنبه 29 ژوئیه با موفقیت موج سنگینی از حملات را علیه ایران انجام دادند. این حملات در پاسخ به حملات موشکی روز گذشته ایران به نیروهای آمریکایی بود. نیروهای سنتکام ده‌ها هدف سپاه پاسداران را مورد حمله قرار دادند. این اهداف شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های مراقبت و دفاع ساحلی و قابلیت‌های دریایی بودند. سنتکام روز چهارشنبه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا به طور جدی اجرای محاصره دریایی علیه ایران را ادامه می‌دهند. تا تاریخ 29 ژوئیه سنتکام 20 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، دو فروند را غیرفعال کرده و دو فروند را نیز توقیف و بازرسی کرده است. سنتکام درباره وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی رژیم ایران نوشت: از اوایل ماه می تا کنون نیروهای سنتکام به حدود 1000 کشتی و 500 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند تا از این آبراه باریک عبور کنند. سپاه پاسداران هیچ اختیار قانونی برای تعیین مسیر برای تردد آزاد و باز در تنگه هرمز ندارد. کشتی‌های تجاری با حمایت نظامی آمریکا به عبور از این تنگه ادامه می‌دهند.
1: رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سپید درباره واکنش آمریکا در قبال حملات رژیم به اردن گفت: ما به آنها به شدت ضربه خواهیم زد، زیرا نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم. آنها می دانند که این اتفاق در راه است. از ما می خواهند که این کار را نکنیم، اما دیشب سعی کردند به ما در اردن شلیک کنند. این کار گروهی متفاوت از گروهی بود که ما با آن سر و کار داریم. آنها قبلا عذرخواهی کردند، اما ما باید کمی آنها را تنبیه کنیم. ترامپ در مورد رأی سنای آمریکا در تمدید تحریم‌ها علیه ایران گفت: من دوست دارم که آنها رژیم ایران را به لحاظ تعرفه و نه فقط به عنوان تحریم به این لایحه اضافه کنند. به گزارش هیل، مجلس سنای آمریکا در یک رأی‌گیری نادر دو حزبی لایحه‌ای را به تصویب رساند که تحریم‌های موجود علیه ایران را تمدید می‌کند. ترامپ اخیراً از مجلس سنا خواست که این لایحه شامل تحریم‌های بیشتری علیه ایران نیز باشد. به دنبال درخواست ترامپ، سنا با افزودن ماده جدیدی تحریم صنایع مالی و تسلیحاتی ایران را که در سال 1996 تصویب شده بود و قرار بود در پایان امسال منقضی شود، تمدید کرد.
0: رسانه‌های حکومتی درباره حملات آمریکا در بامداد پنجشنبه نوشتند: انفجارهایی در چند استان از جمله خوزستان، هرمزگان و گیلان شنیده شده است. منابع مختلف از جمله به مناطقی در اطراف آبادان، اهواز، جزیره قشم، سیریک، بندر انزلی، نوراباد فارس، بندر عباس، کیش، بوشهر و کازرون خبر دادند. سایت حکومتی عصر ایران نوشت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی منابع رسمی، این حملات تا کنون دست کم 4 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشته است. اگرچه مقامات تأکید کردند این آمار ممکن است تغییر کند. روابط عمومی سپاه پاسداران استان سنجان نیز اعلام کرد در حمله آمریکا در 8 مرداد 3 تن از پاسداران این استان کشته شدند.
1: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، سپاه پاسداران ادعا کرد که صبح پنجشنبه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده‌های F-35 در پایگاه هوایی الازرق در اردن با چندین فروند موشک بالستیک، 3 فروند هواپیمای F-35 را به کلی تخریب و به 3 فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کرده و چند افسر و کادر فنی آمریکا کشته شدند. به گزارش پترا، خبرگزاری رسمی اردن، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد پدافند هوایی 5 موشک شلیک شده از ایران به سمت خاک اردن را اوایل صبح پنجشنبه رهگیری کرد. این موشک‌ها طبق برنامه‌های دفاعی تعیین شده شناسایی، رهگیری و سرنگون شدند و تلاش برای هدف قرار دادن خاک اردن خونسا شده و هیچ تلفاتی گزارش نشده است. اردن تایمز 8 مرداد گزارش داد ملک عبدالله روز چهارشنبه در تماس تلفنی با سیسی رئیس جمهور مصر حملات به خاک اردن و کشورهای عربی را محکوم کرد و تاکید کرد اردن همچنان به اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت از شهروندان و محافظت از امنیت و ثبات خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهور مصر نیز در این تماس مقنونیت حملات علیه اردن و تعدادی از کشورهای عربی را مورد تاکید مجدد قرار داد و بر رد کامل هر گونه تلاشی برای تضعیف امنیت، ثبات و حاکمیت اردن تاکید کرد. اردن تایمز همچنین گزارش داد ایمن صفدی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن در تماس‌های تلفنی با عبدالرتیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین و شیخ جراح جابر الاحمد از سبا وزیر خارجه کویت حول تحولات منطقه گفتگو کرد. در این گفتگوها وزرای خارجه سه کشور بر همبستگی مشترک در مقابله با حملات ایران تاکید و حملات ایران علیه اردن، کویت و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند.
0: سخنگوی وزارت دفاع کویت روز 8 مرداد درباره حملات رژیم ایران به کویت اعلام کرد. تجاوز شنیع رژیم ایران ساختمان متعلق به یکی از شرکت‌های چینی در شمال کشور را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن یک کارگر و وارد شدن خسارات مادی قابل توجه به ساختمان شد. روابط عمومی سپاه پاسداران طی اطلاعیه اعلام کرد صبح پنجشنبه به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم در کویت حمله کرده و 2 آشیانه پهپادی و 1 مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را به آتش کشیده و منهدم کرده است.
1: سپاه پاسداران روز پنجشنبه 8 مرداد اعلام کرد شب گذشته 2 تانکر نفتکش قصد خروج از مسیر نایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها هر 2 شناور به عقب برگشتند. سپاه پاسداران افزود تنگه هرمز تا زمانی که زیادگویی‌ها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت‌های آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست.
0: نیویورک تایمز درباره حملات آمریکا به نیابتی‌های رژیم ایران در عراق و تلفات رژیم نوشت ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات در عراق در تلافی بیش از 30 حمله پهپادی توسط گروه‌های نیابتی ایران در 72 ساعت گذشته انجام شده است. یک مقام آمریکایی گفت در این حملات حدود 20 مشاور نظامی و فنی ایرانی کشته شدند.
1: سایت حکومتی فرارو نوشت در پی حملات بامداد چهارشنبه به یکی از مقرهای نیروهای 8 شعبی عراق تعدادی از مجروحان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به ایران منتقل شدند. این مصدومان از طریق مرز خسروی وارد ایران شدند و به یکی از بیمارستانهای مجهز در غرب ایران انتقال یافتند. روزنامه شرق الوسط تعداد مجروحان حمله به شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران در عراق را 30 نفر عنوان کرد و نوشت منابع گفتند گروه‌های عراقی که موشک و پهپاد به سمت عربستان، امارات، کویت و اردن پرتاب کردند تحت فرماندهی مستقیم افسران نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند. این افسران که به عنوان مشاور توصیف شده‌اند گذرنامه‌های دیپلماتیک دارند.
0: سایت العربیه 8 مرداد نوشت رهبران حوثی شامگاه چهارشنبه از کشته شدن محمد خالد العیاشی یکی از فرماندهان این گروه در عراق در اثر حملات هوایی به مواضع نیروهای 8 شعبی خبر دادند. بر اساس این گزارش العیاشی همراه با 4 مستشار سپاه پاسداران کشته شد و جسد آنان به تهران منتقل گردید. این موضوع شواهد تازه‌ای درباره ماهیت اتاق‌های عملیات مشترکی ارائه می‌کند که حوثی‌ها عوامل مسلح رژیم ایران و سپاه پاسداران را در عراق گرد هم آورده است.
1: رویترز 8 مرداد نوشت در پی وقوع آتش‌سوزی در 2 کشتی در بندر دمیات کابینه مصر روز پنجشنبه اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد حمله پهپادی باعث آتش سوزی در این دو کشتی شده است. شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری روز چهارشنبه اعلام کرد یک پهپاد به یک تانکر ذخیره گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات برخورد کرده است. سخنگوی کابینه مصر اعلام کرد هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقامات در حال ادامه تحقیقات خود و انجام اقدامات لازم برای محافظت از منافع و امنیت ملی مصر هستند. نیویورک تایمز در این باره نوشت دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید بدون ارائه جزئیات تلویحاً ایران را مسئول این حمله دانست. آسوشیتد پرس نوشت مصر متحد نزدیک آمریکا و میانجی منطقه‌ای یکی از تنها کشورهای خاورمیانه بود که در طول جنگ از اقدام نظامی مستقیم در امان مانده بود. حمله ایران یا متحدانش در صورت تایید نشان دهنده گسترش قابل توجه درگیری خواهد بود.
0: CBS گزارش داد پاکستان که به عنوان میانجی بین آمریکا و ایران عمل می‌کند روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکرات بین آمریکا و ایران با وجود شعله‌ور شدن درگیری‌ها در سراسر خاورمیانه ادامه دارد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفت مذاکرات بین طرفین به ویژه در مورد تنگه هرمز و کاهش تنش ادامه دارد.
1: رویترز 8 مرداد گزارش داد با سرگیری حملات آمریکا به ایران و اختلال در جریان نفت از طریق مسیرهای کلیدی کشتیرانی قیمت نفت برای دومین روز متوالی افزایش یافت. قیمت نفت برنت صبح پنجشنبه با $1.06 افزایش به $91.80 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس با $0.39 افزایش به قیمت $84.85 در هر بشکه معامله شد. رویترز افزود خبرگزاری فارس نوشت یک نفتکش حامل گاز مایع قطری با اجازه ایران از مسیر تعیین شده توسط ایران شبانه در 29 جولای از تنگه هرمز خارج شد.
0: پاسدار کوسری عضو مجلس ارتجاع درباره حمله موشک حکومت آخوندی به اردن در حالی که آمریکا حمله جدیدی انجام نداده بود گفت کاری که ما با اردن کردیم بسیار مناسب بود. نمیتوان گفت چون طی چند شب اخیر آمریکا حملات خود را به ایران متوقف کرده پس ما هم حملات را قطع کنیم.
1: مهدی محمدی مشاور قالیباف با اشاره به حمله روز چهارشنبه رژیم به اردن گفت مذاکره باید زیر آتش و از موضع قدرت انجام شود. به افزود ایران ریتم و معادلات جنگ را مدیریت می‌کند و توافقات پنهانی میان نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا پیش از به اجرا درآمدن با پاسخ‌های پیشدستانه تهران مواجه و خونسا خواهد شد. گفتگو و تبادل پیام هیچ منافاتی با اقدام نظامی ندارد. همانطور که پیشتر نیز افرادی نظیر قالیباف تاکید داشتند، مذاکره باید زیر آتش و از موضع قدرت انجام شود تا امکان امتیازگیری و ضربه به دشمن افزایش یابد.
0: خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
1: خدایا رو نگهدار همه شما.

طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام بر اون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ‌ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید. به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشد. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم میخوام دوباره تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال می‌کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم. همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما

0: 下去了。
1: بله، همچنان که شنیدیم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مجددا در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران موضع مقاومت ایران در قبال صلح رو یک بار دیگه مطرح کردند. در همین رابطه همراه هستیم با آقای ابوالفضل فولادمند تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
2: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
1: بله، درود بر شما آقای فولادمند. در رابطه با شعار صلح و آزادی که توسط در واقع هواداران مقاومت در همین ایام در اجتماعات مختلف هم شنیده شده، شما چه پیشینه ای در این رابطه برای ما توضیح دارید؟
2: الان خانم رجوی هم با دقت و استناد به مواضع قبلی مقاومت دقیقا همین رو توضیح داد. من میخوام فقط یادآوری کنم که صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست. صلح طلبی مقاومت ایران برآمده از منافع لحظه‌ای و سیاسی این مقاومت نیست، یکی از اصول اعتقادی این مقاومت. الان خانم مریم هم همین رو تأکید کرد که یکی از اصول ماست صلح طلبی. این صلح طلبی فقط هم منوط و مشروط به همین وضعیت فعلی که الان در ایران به وجود اومده نیست، نه، از همون 40 و خورده‌ای سال پیش 47 سال پیش که در واقع از جنگ ضد میهنی ایران و عراق این طرف موضع ایران صلح بوده.
1: این یعنی خاص این شرایط کنونی نیست؟
2: نه خیر، جزء اصولش. آقا در صلح که میشه دموکراسی رو به دست آورد، در صلح که میشه حاکمیت مردم رو ایجاد کرد، در صلح که میشه یک میهنی رو آباد کرد و مردم رو به رفاه، آسایش و پیشرفت رسوند، نه در جنگ. از جنگ دیکتاتوری در میاد، ظلم و ستم و استثمار رو همین چیزایی در میاد که الان داره در میاد و داریم میبینیم. خب البته در پرانتز عرض کنم، در همون جنگ ضد میهنی هم در یک مقطع که خاک میهن اشغال شد، خب مقاومت ایران به دفاع از خاک میهن بلند شد. پزشکیان اعترافش هست و گفت یه نیازی نیست بخوایم زیاد استدلال بکنیم، البته شهدامون هستن، اسرامون هستن، اسامیشون و همین. ولی میخوام تأکید کنم که مقاومت ایران حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اینو تأکید دارم میکنم که بینندگان ما اونایی که نمیدونن، که خیلی معمولاً احتمالاً ندونن این قضیه رو، مقاومت ایران قبل از شروع جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی خواسته ایران و عراق، همونجا هم پرچم صلح بلند کرده بود. 25 فروردین سال 1359 آقای رجوی تلاش کرد با جلو انداختن عرفات که اون موقع جز رهبران تراز اول منطقه بود و هم با حکومت وقت ایران، یعنی خمینی و آخوندها رابطه‌اش بود، هم با حکومت وقت عراق، این رو بندازه جلو، بیاره جلو و با کمک اینها و رهبرای دیگه که زنده یاد عرفات به میدون میورد، نذاره که آتش جنگ بین دو کشور شعله ور بشه. اینا مواضع اعلام شده، اینا واقعیت هایی است که در رسانه های اون موقع هم ثبت شده، در نشریه مجاهد هست، نشریه فروردین سال 59، در تمام کتابخونه های جهان، آرشیو های جهان هم هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقه شم به اون موقع برمیگرده.
1: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این شعار مقاومت ایران هست و بر سر این اصول هم ایستاده، اما در رابطه با جنگ، جنگ موضوعی هستش که بسیار خرابی و ویرانی به بار میاره و قطعا که رژیم رو هم حتی در بحرانهای بیشتری فرو خواهد بود، اما چرا رژیم پای این جنگ میاد؟
2: به سوال خوبیه، به خاطر اینی که خب هر کسی میدونه که، یعنی حتی هر نوع آموز سیاست هم میدونه که جنگ که چیز خوبی نیست، که جنگ و ویرانی و فشار و سختی و ستم که چیز خوبی نیست که. ولی چرا یک حکومت اینطوری مصرانه 40 و چند سال، یعنی از سال 59 که رفته پای جنگ، از جنگ دیگه در نیومده، به طور واقعی از جنگ در نیومده. حالا این رو من یه توضیح مختصر میخوام بدم. ببینید، جنگ خب ابزاری است برای بقای این حکومت، این رو همه میگن، فقط ما نمیگیم، همه گروه ها و احزاب سیاسی، دولت ها عملان این رو میگن. ولی مفهومش چیه؟ یعنی پشت این همین گزاره ساده که جنگ وسیله است برای بقای این حکومت، این یعنی چی؟ ببینید هر حکومتی، من هر وقت وقتم تموم شد لطفا
1: شما بفرمایید
2: که ببینید هر حکومتی یا به پایگاه اجتماعیش تکیه داره، یا اگر پایگاه اجتماعی نداره در نتیجه مثل همین حکومت باید سرکوب بکنه، در نتیجه اونجا باید یک تکیهگاه داشته باشه، یعنی یا پایگاه اجتماعی باید داشته باشه یا یک تکیهگاه باید داشته باشه. مثلا حکومت شاه تکیهگاهش چی بود؟ ساواک بود، ساواک بود و سرکوب پلیسی نظامی یا نظامی پلیسی این اواخرش بود و تکیهش به خارجی، قدرت خارجی. خب به محض اینی هم که اون تکیهگاه رو برداشتن چی شد؟ مثل چوبی که از پشت یک مقوا بکشن مجسمش افتاد. رژیم آخوندها چی؟ رژیم آخوندها آیا پایگاه مردمی داره؟ خودشون الان دارن میگن آقا 2%، 3%، این قالیباف اون دفعه میگفت 2%، 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که، حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده و مردم الان اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت حاکمیت و اصل حاکمیت ملی رو از مردم رو، این رو بپوشونه. خیلی راحت با جنگی که میشه سرکوب کرد، با جنگی که میشه گفت که کسی حرف نزنه، با جنگی که میشه گفت که آقا الان همه ساکت باشن به من گوش بدن، الان موقعیت حساسه، الان موقعیت خطیره، الان میهن در خطره، که همش هم کشک و پوشاله به خاطر اینی که جنگ رو هم خودش زمین سازی کرده، اون جنگ رو خودش زمین سازی کرده، این جنگ هم خودش زمین سازی کرده و تمام این سالها همیشه در حال آوردن هیزم برای جنگ های منطقی بوده که الان به این جنگ بزرگ،
1: یعنی راه تنفسشه به نوعی،
2: نه فقط تنفسش خب البته حیاتیشه، این برای بقای حکومتش، برای بقای دستگاه حکومتیش، دستگاه دولتیش، اون سازوکاری که در تمام مملکت گسترده، سیستم نظامی که ایجاد کرده، به این خاطره که به جنگ میپردازه. اگر نه که خب جنگ که همه میدونن بده، اما این برای این حیات و مماته، همونطور که شما میگید راه تنفسشه. آره واقعا راه تنفسشه. اگه این هم مثل اون تکیگاه جنگ و از زیر کشش بکشی، این مقبا هم میفته.
1: بله. با تشکر از حضورتون و توضیحاتی که ارائه کردید.
0: این روزها و به مناسبت ایام سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، شاهد این هستیم که رژیم آخوندی چه در نمایش‌های جمعه و اظهارات نمایندگان خامنه‌ای و چه در رسانه‌های حکومتی به این عملیات پرداخته. علت چیه؟ نگرانیشون از عملیاتی نزدیک به 4 دهه قبل چه هست؟ همراه هستیم با میثم ناهید تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز.
0: اگه موافق باشی اول صحبت‌های آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج رو بشنویم در همین رابطه، بعد من پرسش هم رو مطرح کنم. با هم بشنویم.
4: واقعه دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده، سالگشت عملیات مرصاد، فرماندهی کل عملیات منافقین با سرکرده منافقین بود و زنش، که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 33 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، 5 محور، و حمله کردن. عملیات فروغ جاویدان که عملیات ایران اسمش مرصاده واقع شد. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عده هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن. امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرصاد واقع شد که اینها ریشهشون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: بله
3: خب ما نفهمیدیم این مجاهدین ریشه‌شون کنده شد
0: یا هستن
3: و اینکه انتهایی نداره این جریان مجاهدین.
0: حالا همین ببین، بعد از گذشت 38 سال از عملیات کبیر فروغ جاویدان و این همه در مورد اینکه مجاهدین نابود شدن و اینها، این نگرانی هایی که این امام جمعه خامنه‌ای و بقیه سرکردگان رژیم در رسانه‌های رژیم دارن از چیه و خلاصه از چی نگرانن؟
3: خب این که بیان یک نوستالژی یا بازگویی یک تاریخچه نیست، این حرفا رو که میزنن عطف به همین امروزه، یعنی مشکلشون مشکل امروزه. شما قبل از این گفتگو ترانه زیبایی رو پخش کردین، خب بیاد مجاد قهرمان مهدی خانگی. خب یک نسل جوان میبینیم چطور شورشی مسلح جنگاور از یگان فرمانده وحید تا صفی از شهدای مجاهد خلق در همین سال 405 که بسیارشون متولدین بعد از دهه 70 هن، یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان، و اینطور میان در زمره فرماندهان ارتش آزادی بخش، فرماندهان فروغ دو و رزمندگان ارتش آزادی بخش و یگانهای اینطوری جنگنده.
0: متولد 79 بوده.
3: بله کلا میگم مهدی، خب 79 ولی کلا.
0: بله دقیقاً.
3: خود وحید، ببینید اینها نشون دهنده اینه که این هشدارها عطف به همین امروز هست، دارن نسبت به خطری که امروز رژیم رو در بر گرفته، نه اون بازی‌های آلترناتیوهای قارچی که استعمار رو خود رژیم برپا میکنن و هیچ پشتوانه‌ای نداره. ببین داره اشاره میکنه به یک دشمنی که ریشه داره در اعماق تاریخ ایران، در اعماق جامعه ایران، پایگاه عظیم اجتماعی و یک استراتژی داره که 45 سال روی اون پافشاری کرده، سرنگونی رژیم با قهر انقلابی و سازماندهی که امروز در ارتش آزادی بخش نهادی نمیشه و اون داره پیش میبره و این خط داره پیش میره. فقط هم این صحبت های این آخوند همدانی نیست، من چند مورد دیگر رو واقعا وقت نبود فقط خیلی کوتاه آوردم. ببینید همین امروز اژه‌ای میگه یه مجاهدین تسلیح و تجهیز شدن و در سودای اشغال تهران بودن. ببینید مشکل سودای اشغال تهرانه، خطری که به قول اون هنوز ادامه داره، انتها نداره. تحت هیچ شرایطی نباید از ترفند، اجه میگه از ترفندا و توتای مجاهدین غافل بشیم، همواره باید عملیات مرصاد و وقایع اون رو به یاد بیاوریم. چرا باید بیاوریم؟ خطرش بیخ گوشمونه، از لک گردن بهتون این خطر نزدیکتر و این خودشون میدونن، به همین خاطر میگن. ببینید تسنیم یه روز میاد یه کتابی رو معرفی میکنه، ببخشید پیروز، تیتر کتاب چیه که رژیم چاپ کرده؟ نفاق در کمین. نفاق همین خب حرفی که سر مجاهدین در کمین. در کمین کی؟ در کمین رژیم. و بعدم یه کتابی که خواندنش تحمل میخواهد و وقتی خلاصه کتاب میخونیم به مجاهدین، یعنی تا آستانه کرمانشاه رسیدن و در رویای فتح تهران بودن و خطری که هنوز هست، به همین خاطر میگه در کمین. دیروز ببخشید بازم پیروز، باشگاه خبرنگاران جوان یک مطلب مفصل مینویسه به مناسبت سالروز اولین نشریه مجاهد در مرداد 58. ببینید اگه خطر امروز نیست، تو چرا گریز میزنی به 47 سال پیش؟ ببین اصلا نسل امروز که چی، نسل دهه 70 نسل من و تو موقع نبوده. خب و چرا امروز میای دوباره اینا رو یادآوری میکنی؟ توش به صراحت میگه، میگه ببین نشریه مجاهد با تیراژ چند صد هزاری در سراسر کشور و حتی دورترین روستاها منتشر میشد، اینا دفاتر علنی برپا میکردن، میتینگ های خیابانی برگزار میکردن. بعد میگه بکن دقت کن، نشریه مجاهد حد اکثر استفاده را برای نفوذ، جذب نیرو، ببین همین نسل جوان، جذب نیرو، ثروت اندوزی، میگن مجاهدین پولشون از کجا میارن؟ ببین اصلا این پایگاه اجتماعی دیگه، و سازماندهی تشکیلاتی برد. سازماندهی تشکیلاتی، همون میگیم نیرو، آتش، سازمان تشکیلاتی، رمز در هم کوبیدن سپاه. بعد میگه امروز نیست، استمرار همان راهبرد تبیینی تنها راه پاتک به این خطر است. میگه امروز، برمیگره به امروز. بعد آخرش هم میگه دقت کن، تجربه نشریه مجاهد نشان داد که بزرگترین تهدید برای نظام همیشه از لوله تفنگ آغاز نمیشود، گاه از واژه ها آغاز میشود. ببین اون چه واژه هایی که نسلی و مثل مهدی وحید و هزاران کانون شورشی خلق میکنه، تربیت میکنه در ابعاد کلان و در مدار فرماندهان ارتش آزادی بخش. این همون واژه های یک آرمانیه که 61 سال در تاریخ ایران ادامه داره و این طور داره در قلب ها رو تسخیر میکنه.
0: بله.
3: من به خطرها اشاره کردم، یک کلیپ هم ببینیم از یک از کارشناسای رژیم که اون هم دقیقاً به همین خطر خوب اشاره میکنه.
5: باورتون نمیشه دانشجوی شریف عضو مجاهدین خلق بشه؟ پس اون دانشجوی شریفی که سال 57 و قبلترش عضو مجاهدین خلق بودن، پس اونا چی بود؟ حالا این بنده خدا میگه در زندان نامه نوشته و گفته من عضو مجاهدین خلقم. خب بذارید یه خاطره واقعی بگم از همین بعد از 18-19 دی. دوست من که وکیل در تهران رفته بود دادسرای انقلاب، میگفت یک دختر دانشجویی رو گرفته بودن آورده بودند و بازپرس داشت براش مینوشت، حالا بازپرس دادیار، من اینا اسمشو بلد نیستم، داشت مینوشت که بله ایشون عضو سازمان منافقین خلقن. بعد میگه دختره صداش در اومد اعتراض کرد جلو همه، میگه حالا من وکیل بودم اونجا وایس بودم، گفت چی می نویسی سازمان منافقین خلق؟ بنویس سازمان مجاهدین خلق ایران. مجاهدین خلق رو دست کم نگیرید، من همه استوری میذارم، خیلی ان، هر چی من میذارم تموم نمیشه. اینا واقعا عضوگیری کردن، نیرو گرفتن در همین بعد از 18-19 دی. تو کسایی که دستگیر شده بودن دقت کنید اینجوری بودن، و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشون رو دیده بود. خب
0: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص فروغ جاویدان هستیم. این ترسی که الان شما هم بهش اشاره کردین توی صحبتاتون و الان هم در همین کلیپ هم دیدیم، در شرایط کنونی به چه معناست؟ اگر کوتاه لطف کنی بگی با دلیل ضیق وقت.
3: بله، ببین امسال فرق، هر سال رژیم جشن میگیره که در سالروز فروغ که سرنگون نشده، اما امسال فرق داشت. امسال اشاره کردم به یک خطر عاجل و امروزی اشاره میکنن با سال قبل فرق داشت. چرا؟ من حال توضیحاتشو دادم، اما ما بیاییم دو جبهه سراپا مقابل هم رو نگاه کنیم. دو جبهه که یکیش بوده یکیش نبوده دیگریه، یکی رژیم، یکی مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت رژیم، وضعیت این دو جبهه رو امسال ببینیم. ببین رژیم چه اتفاقی براش افتاده در مقابل یک جامعه انفجاری که این وضعیت انفجاری ببین با یک سال پیش سراپا متفاوته، حتی با دیماه متفاوته. دو، خامنه ایش رفته. سه، جنگ شدید گورکا که میبینیم واقعا مدار عوض کرده، غیر قابل مهار شده و بحث از کودتا و غیره میکنن. و چهار، بحران بیراه حلی. ببین بزرگترین بحران این رژیم بحران بیراه حلی، در مقابل هیچ بحرانی پاسخ نداره. پس این وضعیت رژیم، وضعیت مقاومت ایران، ببین مجاهدین و این مقاومت در اوج. یکش گسترش کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش که از سرکوب عبور کردن. رژیم کم دستگیر نمیکنه، کم سرکوب نمیکنه، اما تونسته جلوی گسترش این ارتش رو بگیره. نمودش همین عملیات ها و پراتیک های مستمر و رو به گسترش. دو، اقبال بین المللی. ما همین روزا این سفر خانم رجایی ایتالیا رو دیدیم و چطور اقبالی که شد و سایر فعالیت ها. و سه، ببین این مقاومتیه که داره حرفش به اثبات میرسه. راه حل سوم از 20 اندی سال پیش خانم رجوی گفتن مماشات با این رژیم جواب نداره، به جنگ میانجامه و جنگ هم جواب نداره. هم مماشات آزمایش شد، هم جنگ آزمایش شد، الان راه حل سوم رو میزه. پس رژیم با خودش محاسبه میکنه اون جامعه انفجاری و این مقاومتی که آتش زنه و کاتالیزور به حرکت در آوردن اون ارتش آزادی بخش و اون قیام هست. خب این داره رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنم و هشدار میدم.
0: بله، خیلی متشکرم میسم ناهید از حضور در استودیو.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، ششم مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخت است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد. اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
0: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
1: در ماه ژوئن پیمان شکننده آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت: رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
0: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت، با شکست مواجه شد. به گفته سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می‌کند. دو فعال سیاسی نیز می‌گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک، مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخ وارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
1: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می داند.
0: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته سه نفر که سالهاست پهلوی را میشناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملا روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
1: اسکات اندرسون نویسنده کتاب شاه شاهان، انقلاب ایران، کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
0: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او، یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
1: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می‌شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
0: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می‌کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند، به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
1: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته 2 نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد، اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
0: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانست است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه، در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرق افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او، سعید قاسمی نژاد، در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید، مأمور دشمن هستید. حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران، که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است، به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
1: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی، دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
0: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به 2 شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از این که متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 2 سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر 2 سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. ولی این 2 مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و 2 فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
1: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد 2 تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این 2 متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
0: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی، دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود، به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
1: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها می‌گویند پهلوی به جز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 دو بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می‌آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می‌توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت‌هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت می‌کرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می‌نشستند حالا با ما می جنگیدند و می گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
0: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. می گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون یعنی بیش از 3 سال بعد وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرد، زیرا این امر میتواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش‌های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
1: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت هایی که آنها را رهبری می کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
0: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تامین می‌شد، بدون اینکه حتی 1 پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تامین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
1: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطر نشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از آقای امین باقری با عنوان پروژه سلطنت به گردابی میماند که پسمانده های فضای سیاسی ایران را یکسره به درون خود میکشد و مهره‌ای چون مصداقی حلقه اتصال این فضولات است جلب میکنیم. نام خانوادگی سرمایه سیاسی نیست. مبارزان و شهیدان میراث باورمندان آرمان خیشند، نه میراث صرف وارثان نسبیشان. آنان به خون تعلق ندارند، به تاریخ مبارزه تعلق دارند. سر و صدایی که پیرامون دیدار ماکسیمیلیان جزنی با بچه شاه برپا شده، بیش از آنکه از جای

0: نگاه سیاسی، اجتماعی یا فکری ماکسیمیلیان ناشی شود، محصول یک نام خانوادگی است، جزنی. اگر این نام از میان برداشته شود، در برابر ما فردی قرار می گیرد که نه سابقه ای در مبارزه سیاسی دارد، نه در سازماندهی یک جنبش، نه در پرداخت هزینه برای آزادی و نه حتی در فعالیت سیاسی مستمر و قابل اعتنایی که بتوان آن را نقد یا ارزیابی کرد. بنابراین تمام اهمیت این دیدار نه از خود شخص، بلکه از تلاش برای الساق او به بیژن جزنی ساخته شده است. ماکسیمیلیان حتی یک دقیقه زیست مبارزاتی نداشته است که اکنون با تغییر موضع، سازش یا پیوستن به اردوی سلطنت بتواند خدشه‌ای به نام بیژن جزنی وارد کند. کسی میتواند از یک سنت سیاسی جدا شود که پیشتر به آن تعلق داشته باشد. کسی میتواند به یک آرمان پشت کند که زمانی برای آن ایستاده باشد و کسی میتواند میراثی را لکه‌دار کند که خود در ساختن، پاسداری یا ادامه دادن آن نقشی داشته باشد. ماکسیمیلیان هیچ یک از این نسبت‌های سیاسی را با بیژن جزنی ندارد. نسبت او نسبی است، نه تاریخی، خونی است، نه سیاسی، خانوادگی است، نه مبارزاتی. در نتیجه نخستین خطای تحلیل آن است که عمل ماکسیمیلیان به حساب بیژن جزنی جنبش فدایی یا تاریخ مبارزه علیه سلطنت نوشته شود. بیژن جزنی نه در فرزند خود تکثیر می شود و نه با رفتار او ابطال. انسان ها میراث ژنتیکی دارند، اما موضع سیاسی، شرافت، مسئولیت اخلاقی و وفاداری تاریخی از طریق خون منتقل نمی شود. سیاست قلمرو مسئولیت فردی است، نه وراثت. در سیاست هیچ کس نه به اعتبار پدرش مشروعیت می‌یابد و نه به اعتبار پدرش محکوم می‌شود. نام خانوادگی سند عضویت در یک سنت سیاسی نیست و فرزند یک مبارز به طور طبیعی نماینده، مفسر یا وارث سیاسی او به شمار نمی‌آید. این حقیقت در درازای تاریخ نوشته و نانوشته تکرار شده است. در روایت‌های کهن قابیل و هابیل از یک پدر و مادرند، اما نسبت خونی مانع آن نمی‌شود که یکی قاتل دیگری شود. در داستان نوح نیز فرزند پیامبر به صرف انتصاب خانوادگی اهل او شناخته نمی‌شود. انه لیس من اهلک، انه عمل و غیر و صالح. در تاریخ معاصر نیز از خاندانهای برخواسته از انقلاب فرانسه تا خاندانهای سیاسی انقلاب 1917 روسیه بارها دیده ایم که نسلهای بعدی راهی کاملا متفاوت از پدران و مادران خود پیمودند. خون فضیلت تولید نمی کند، همان گونه که مسئولیت اخلاقی و تعهد سیاسی نیز موروثی نیست. اما مسئله اصلی این دیدار نه انتخاب شخصی ماکسیمیلیان، بلکه سازوکاری است که این انتخاب را به یک واقعه تبلیغاتی تبدیل می کند. دستگاه سلطنت به خود ماکسیمیلیان نیازی ندارد، به نام جزنی نیاز دارد. او نه به عنوان یک فعال سیاسی مستقل، بلکه به عنوان حامل یک نام مصرف می شود. هدف آن است که از طریق نمایش فرزند یکی از چهره‌های برجسته مبارزه علیه شاه در کنار فرزند همان شاه تصویری نمادین ساخته شود. گویی تاریخ بسته شده، جنایت‌ها بخشوده شده، شکاف‌های سیاسی از میان رفته و حتی فرزندان قربانیان نیز به رهبری بچه شاه پیوستند. این همان جایی است که ملاقات از سطح یک تصمیم شخصی فراتر می رود و به عملیات بازنویسی تاریخ بدل می شود. در تبلیغ منتشر شده در صفحات بچه شاه، بیژن جزنی نه به عنوان زندانی سیاسی که همراه با یارانش در زندان شاه کشته شد، بلکه با عبارت تطهیر کننده و تحریف آمیز هنگام تلاش برای فرار کشته شد معرفی می شود. این عبارت چیزی جز باز تولید همان روایت رسمی حکومت پهلوی نیست. روایتی که قتل زندانیان را به فرار تبدیل می کرد و مسئولیت دستگاه امنیتی را از متن واقعه حذف می ساخت. در اینجا ماکسیمیلیان دیگر صرفاً در کنار رضا پهلوی عکس نمی گیرد. نام خانوادگی او برای اعتبار بخشی به روایتی به کار گرفته می شود که مرگ بیژن جزنی را از یک قتل سیاسی به حادثه‌ای در جریان فرار تقلیل می دهد. مسئله واقعی دقیقاً همین جاست. چرا باید خون بیژن جزنی خرج اعتبار بخشی به چنین نشستی شود؟ چرا برای توجیه همکاری یک فرد فاقد هر گونه پیشینه مبارزاتی باید پدر کشته شدهش به صحنه آورده شود؟ و چرا کسی که خود هیچ سهمی در مبارزه بیژن نداشته باید به اعتبار آن مبارزه به عنوان چپ، حقوقدان یا حلقه اتصال میان انقلاب و سلطنت معرفی شود؟ مسئله تجارت سیاسی با نام یک کشته شده است. این الگو اتفاقی نیست. در پیرامون رضا پهلوی طی سالهای گذشته شبکه ای از چهره ها شکل گرفته است که کارکرد اصلیشان نه تولید اندیشه و نه سازماندهی سیاسی، بلکه انتقال سرمایه نمادین سنت‌های مختلف مبارزاتی به پروژه سلطنت است. در این میان حضور مستمر ایرج مستاقی در کنار رضا پهلوی و در اغلب دیدارهای مشابه شایسته توجه است. عملکرد و روایت‌های او به عنوان یک تواب شناسنامه‌دار و از همکاران شکنجه‌گرانی چون لاجوردی در تعارض کامل با حافظه زندان و مقاومت سیاسی است و همین امر موجب شده است که نزد نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نه به عنوان راوی مقاومت، بلکه به عنوان یکی از عوامل فرسایش آن حافظه شناخته شود. تکرار حضور او در چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد که این دیدارها رویدادهایی منفرد نیستند، بلکه اجزای یک راهبرد سیاسی هستند، راهبردی برای جذب جدا شدگان، مصرف نامها و استهلاک حافظه تاریخی جنبش‌های مخالف. گرد آمدن این افراد پیرامون سلطنت بیش از آنکه ناشی از اشتراک نظری باشد، حاصل اشتراک کارکرد است. کارکردی که گذشته مبارزاتی دیگران را به مواد خام تبلیغات سیاسی امروز تبدیل می کند. پروژه سلطنت به گردابی می ماند که پسمانده های فضای سیاسی ایران را یکسره به درون خود می کشد و مهره‌ای چون مستاقی حلقه اتصال این فضولات است. از همین رو سلطنت طلبی که در خیابان و فضای مجازی شعار مرگ بر سفاسد سر می دهد، در اتاقهای تبلیغاتی خود ناگهان به یک چپ نیازمند می شود. نه برای پذیرش چپ، نه برای باز اندیشی در سرکوب تاریخی آن و نه برای به رسمیت شناختن حقانیت مبارزان کشته شده، بلکه برای استفاده از یک نام چپ در خدمت پروژه‌ای ضد چپ. این تناقض ظاهری نیست، بخشی از منطق سیاسی سلطنت است. مخالفان تا زمانی دشمنند که دارای سازمان، حافظه، استقلال و هویت باشند. اما به محض آنکه بتوان از نام، نسبت خانوادگی یا گذشته آنان برای مشروعیت بخشی به سلطنت استفاده کرد، همان مخالف به یک نماد آشتی تبدیل می شود. مسئله نه پذیرش تکثر بلکه مصادره نماد هاست. از همین رو واژه های مانند همگرایی، حکومت ملی، آزادی و آبادانی در متن های منتشر شده از سوی بچه شاه بیش از آنکه بیانگر یک برنامه سیاسی باشند، کارکرد پوشاننده دارند. در این روایت اختلاف‌های تاریخی، طبقاتی و سیاسی نه حل بلکه پاک می‌شوند. نسبت میان سلطنت و ساواک، میان زندان و شکنجه و میان حکومت پهلوی و کشته شدن مخالفانش جای خود را به زبانی بی تاریخ درباره همکاری برای آینده می دهد. گذشته نه نقد می شود و نه مسئولیت آن پذیرفته می شود، بلکه از قربانیان همان گذشته برای مشروعیت بخشی به وارثان قدرت استفاده می شود. ماکسیمیلیان نه به دلیل نسبت خانوادگی وارث سیاسی ویژن است و نه به دلیل همان نسبت سزاوار اعتبار ناشی از مبارزه او. او می تواند هر موضعی را برای خود انتخاب کند، اما حق ندارد سرمایه ای را مصرف کند که خود در تولید آن هیچ سهمی نداشته است. بنابراین مسئله نخیانت فرزند به پدر به معنای سنتی و خانوادگی آن است و نه ضرورت وفاداری موروثی فرزندان به عقاید والدین. چنین انتظاری خود به منطق قبیله‌ای و وراثتی تعلق دارد. مسئله استفاده ابزاری از نام یک مبارز برای مشروعیت بخشی به ساختاری است که او علیه آن مبارزه کرد و در زندان همان ساختار جان باخت. بیژن جزنی با اندیشه، آثار، مبارزه و سرنوشت سیاسی خود تعریف می شود، نه با فرزندش. ماکسیمیلیان نیز باید با کردار و مواضع خودش سنجیده شود، نه با نام پدر. اما هنگامی که خود او و دستگاه تبلیغاتی سلطنت نسبت خانوادگی را به مرکز نمایش تبدیل می کنند، دیگر نمی توانند از مسئولیت سیاسی این بهره برداری نیز بگریزند. این دیدار چیزی درباره شکست یا بی‌اعتباری بیژن جزنی ثابت نمی‌کند، زیرا ماکسیمیلیان هرگز حامل سیاسی آن میراث نبوده است. آنچه این واقعیت آشکار می‌کند، نیاز دستگاه سلطنت به مصادره نمادهای مخالف، پاک کردن حافظه سرکوب و ساختن مشروعیت از بقایای قربانیان خیش است. طنز تلخ ماجرا نیز همین است. جریانی که هنوز چپی را در شعارهای خیابانیش هم ردیف دشمنان مستحق مرگ قرار می دهد، برای مشروعیت بخشی به خود ناچار است فرزند یک چریک کشته شده را به عنوان شاهد آشتی ملی به صحنه بنشاند. نه نام جزنی ماکسیمیلیان را مبارز می کند و نه ملاقات او بیژن جزنی را بی اعتبار. شرافت، عقیده و مسئولیت اخلاقی ارث پدری نیستند. اما مهمتر، خون قربانی نیز سرمایه سیاسی نیست. کالایی نیست که وارثان یا دستگاه‌های تبلیغاتی بتوانند آن را در بازار قدرت خرج کنند. بیژن جزنی را نه فرزندش نمایندگی می‌کند و نوارسان سلطنت حق مبارز مصادره او را دارند. تاریخ را نه با ژن میتوان نوشت و نه با عکس‌های یادگاری. تاریخ را کنش سیاسی و مسئولیت اخلاقی می‌نویسد. مبارزان و شهیدان میراث باورمندان آرمان خیشند، نه میراث صرف وارثان نسبیشان. آنان به خون تعلق ندارند، به تاریخ مبارزه تعلق دارند.
1: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه میخوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد؟ منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن؟ ساواکی ها فرار کردن چی شدن؟
2: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
3: اون روزا هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجهگاه‌های مخفی و علنی ساواک بودند، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودند، به همین صحنه‌ها نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه‌های آخونده و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه‌های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخوندها خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
1: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته بود. ماره قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته‌ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشتن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارش نوشته، مقاله منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعد این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام می‌گفت که ما زندانی سیاسی نداریم. اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه می‌گفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنون. درست مثل همین امروز. مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام بود.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش میکرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگانها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلنگو در شهر جار میزدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریبی بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان استادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن سیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم، که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد جاش یه تشکیلات جدیدی، منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدم.
5: من دستبره دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که به اصطلاح میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57 کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی سرکرده ی جنایتکار ساواک به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودن و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها رو تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودن.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده، در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
7: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
7: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجا که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی در آمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حتی حکمم سر تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی ها در خوش‌شخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم. اومد من دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش، میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزء مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای مثلا اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
0: البته ساواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد، قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی. و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
4: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام میرسانند و پرونده سعادتی را پیش میبرند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
8: که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دوتا هیکل ایشون رو داشت واقعا، چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
6: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد، بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
9: تیم تغییر مراقبت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمیداشتن. یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمیشدن، پنهان بودن اینا. کسی هم نمیدونست که اینها اصولا کار، من خود منم که کارمند ساواکم نمیشناختم اینها رو، چه برسه به دیگران. بر این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد، متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه، ساواک دیگه منحلم شده، دیگه اون کنترل رو ما نداره. ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده. و
10: تلفن هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
9: نه، فقط تلفن ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره. و خب اینا هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید، ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
0: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچیایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی رو سرکوب میکردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
6: البته در این زمینه گواهی های مستند دیگه ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
4: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار میکرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
11: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند، مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات‌هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا می‌گذاشت نداشتند و بلکه وظیفه‌ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمی‌شناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آنکه در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات سواکی‌ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
4: کوزیچکین ادامه داده:
11: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریباً همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند. و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوسک ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوسک کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
6: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک رو نشد. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
11: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداری دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوزه‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند. بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
6: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برونمرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعا زیپ دهنشو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برملا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدم و حشم و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
12: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
13: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
12: شکنجه و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
13: نه، مثلا سیستم اطلاعاتی بود.
12: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه میخواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
6: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
5: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنن.
1: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف یعنی ساواک و واواک در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
6: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ درآمد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: تابستان 67 رو میشه از اسناد و گزارش ها خوند، اما بخش دیگه از حقیقت در حافظه کسانی باقی مونده که خودشون اون روزها پشت دیوارهای زندان بودن. کسایی که رفتن همبندیاشون رو دیدن و سالها بعد اونچه رو که دیده و تجربه کرده بودن به روایت و سند تبدیل کردن. مهمون امروز ما سالهای جوانی خودش رو در زندانهای رژیم گذروند و در تابستان 67 هم در زندان بود. اون بعدها بخشی از مشاهدات و خاطرات اون دورانش رو در کتاب رمز ماندگاری به رشته تحریر در آورد. حالا میخواییم از قتل عام 67 شروع کنیم و ببینیم اون روزها در زندان چه گذشت و از نگاه این شاهد چه امتدادی در اعتراضها و نسلهای بعد پیدا کرده. همراه هستیم با زندانی سیاسی سابق آقای حسن ظریف ناظریان. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه.
0: درود بر شما. آقای ظریف، شما در تابستان 67 کجا بودین و از آغاز قتل عام و اون چه که در اون روزها بر زندانیان گذشت چه صحنه ها و خاطراتی بیشتر از همه در ذهنتون باقی مونده؟
1: در این مرحله مهمی که در سال 67 در زندانهای کشور اتفاق افتاد، من تو سلولای انفرادی اوین که موسوم به آسایشگاه بود اونجا بودم. توی چنین شرایطی بود که هم از طریق مشاهداتی که در مسیر رفتن به شعبه های بازجویی داشتم و هم تماس با مرس با سلول های دیگه تونستم به زوایای دیگری از این جنایت پی ببرم. مهمترین خاطراتی هم که در ذهنم مونده اینه که درست از عصر روز 28 تیر تحولات و جابجایی ها تو بندهای زندان و انتقال زندانیان از بنده عمومی به انفرادی ها شروع شد.
0: یعنی قبل از مرداد اصلا؟
1: بله، 28 تیره. همزمان ملاقات ها قطع شد و کلی ارتباطات زندان و زندانی با بیرون کلا قطع شد. در تماس هایی که از طریق مرس با دیگر سلول ها داشتیم متوجه شدم که تعداد زیادی رو از بنده های عمومی به انفرادی ها منتقل کردن. همه چی در سکوت و بی‌خبری بود. ما که مدت‌ها در انفرادی بودیم و از تحولات بیرون زندان کاملا ایزوله شده بودیم، اصلا نمی‌دونستیم که توی کشور چه اتفاقاتی افتاده و دلیل این همه تحولات سریع هم چیه. زندان و زندانی با بیرون کلا قطع شد. در تماس‌هایی که از طریق مرس با دیگر سلولا داشتیم متوجه شدم که تعداد زیادی رو از بنده های عمومی به انفرادی ها منتقل کردن. همه چی در سکوت و بی‌خبری بود. ما که مدت‌ها در انفرادی بودیم و از تحولات بیرون

0: اول زمانی که قتل عام ها شروع شد و اون موقع من تو انفرادی بودم و تماس هایی رو با سلول های دیگه از طریق مرس داشتم یا برای بازجویی ها به شعبه 209 می رفتم. دوم مربوط به بعد از قتل عام و روزهایی بود که ما رو از انفرادی برای بند عمومی انتقال دادن که یک هفته ای رو توی بندهای خالی شده بودم و به حساب شاهد آثار و به حساب نشانه هایی از این واقعی که اتفاق افتاده بود شدم. سوم هم مربوط میشه به زمانی که به حساب همه بازماندگان قتل عام رو آوردن توی سه اتاق بند 4 جمع کردن و منم در جریان چند و چون این واقعه قرار گرفتم که بعدها زندانیان گوهردشت رو آوردن اضافه کردن و از حجم گسترده این واقعه اطلاع پیدا کردن. اول خبرهای اعدام رو من روز ششم مرداد از طریق مرس گرفتم که تعدادی از نفرات سرخط و مؤثر بندها رو اعدام کرد. روز جمعه هفتم مرداد بود که خودم رو برای بازجویی به شعبه های 209 بردن. توی پارکینگ روبروی دادستانی من دیدم ماشینالات متعددی که نبودن قبلا، مثل کمپرسی و لودره و جرثقیل و اینا هستش. برام خیلی عجیب بود که اینا رو برای چی آوردن، اینجا چی کار داره
1: تو زندان؟
0: بله، اما بعدها متوجه شدم که روز پنجم و ششم مرداد هیئت مرگ ابتدا در محل دادستانی مستقر بوده و نفراتی رو که میخواستن اعدام کنن با جرثقیل در همون محوطه جلویی دادستانی اعدام کردن. ولی بعد به خاطر طول مسیر خود هیئت مرگ اومد و در یکی از شعبه های بند 209 مستقر شد و کارش ادامه داد. عصر همین روز یعنی هفتم مرداد بود که من با تعدادی از زندانیان زیر بازجویی در راهرو 209 نشسته بودیم که حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود که متوجه شدیم هیئت مرگ اومده و رفتن تو شعبه های 209 مستقر شدن. البته من اون موقع نمیدونستم اینا هیئت مرگن، ولی خب اونا رو اونجا دیدم و بعدم متوجه شدم و همون موقع بود که در حین خروج از 209 دیدیم که تعدادی که حدود 40-50 نفرم بودن و همشون هم از بنده ای که بالا بودن با چشمن رو به دیوار نشونده بودن و همون شب اونها رو پیش هیئت مرگ برده بودن که عمده نفراتی که برده بودن فکر کنم ال یک یا دو نفر همه رو اعدام کرد. البته این خاطرات اجزای زیادی داره که زمان این برنامه مهلت نیست که به اونا بپردازیم، اما در کتاب خاطراتی که نوشتم همه این جزئیات رو به تفصیل آوردم.
1: بله آقای ظریف، در واقع اشاره کردیم به کتاب خاطراتتون که در واقع از مقاومت زندانیان اون دوران در واقع روایت کردین. به نظر شما ایستادگی زندانیان دهه 67 و به ویژه کسانی که 30,000 در واقع زندانی که در سال 67 سربدار شدن چه تأثیری بر نسل‌های بعدی داشته و شکلگیری این روحیه اعتراض و در واقع مقاومت در جامعه ایران، ربط اینها به هم در واقع آیا ربطی داره و اگه داره ربطش چیه به هم؟
0: بله، از دید من زندان و زندانی در حکومت خمینی رو باید توی کلیت دید. کلیتی که در پروسه خودش با همه فراز و نشیبایی که داشته روایت مقاومت و پایداری چند نسل رو نسل‌هایی که در 4.5 دهه گذشته پا به میدون مبارزه گذاشتن و رو در روی حکومت خمینی هم ایستادن، مقاومت کردن و نگذاشتن که خواسته رژیم بر روی زندانیان سیاسی کلن اعمال بشه. اینجا با احترام به همه جریان‌ها و افراد مبارزی که در این 45 سال مسیرشون به زندان‌های خمینی افتاد، در یک نگاه کلی به نظر من این 45 سال دو روایت داره. یک روایت پایداری ها و شکنجه ها و اعدام ها و قتل عام هاست. روایت بعدی هم صحنه راستی آزمایی جریان های سیاسی و جایگاه واقعی اونها در بستر یک مبارزه سخت و جانکاه در مقابل دیو مهیبی مثل خمینی و ضحاک دوران خامنه ای بود. ما بیاد بیاریم که از سال 60 خمینی با سردشقیمش لاجوردی قصد داشت هر گونه عنصر مبارزه رو در جامعه ایران بخشونه از بین ببره. به هیچ گروه

0: جریان سیاسی هم رحم نکرد و علیه همه تیغ کشید. بعد هم قصداش همه رو به توبه و به بیعت با خمینی بکشونه. از اینجا بود که ما شاهدیم مقاومت ها و پایداری ها شکل گرفت و درست از همین زمان هم بود که اولین سری قتل عام های زندانیان سیاسی شروع شد و عمده نفراتی هم که برای جوخه های اعدام از همون سال 60 بردن هم عمدهشون از مجاهدین بودن، همون میلیشیاها. اما قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 اون 30,000 ثابت کرد که عنصر مقاومت پایداری در مقابل خمینی پیروز شد و خط توابسازی لاجوردی دشخیم و خمینی شکست خورد. در ادامه همین نسل سربدار هستش که میبینیم خون اون قهرمانان همچنان جوشید و جوشید و پتانسیل مبارزاتی رو در رگ و خون نسل‌های بعدی جاری کرد. اگه امروز ما شاهد دلاوری ها و قهرمانی های امثال فرمانده نعیم و فرمانده وحید و یگانش هستیم، اگه ما امروز شاهد قهرمانی و شهادت غرورآمیز مجاهد خلق مهدی خانگی هستیم، اینها در واقع ادامه دهنده همون سلاله پاک و تکامل یافته ایدئولوژیک تشکیلاتی هستند که درس صدق و فدا رو از مجاهدین آموختن، از رهبری مجاهدین آموختن و در زندان ها هم پایداری کردن و سنت نابدشخیم و دفاع از شرف مجاهد خلق رو با خونشون تثبیت کردن. شما تو سوالتون در مورد تأثیرات اجتماعی اون پرسیدید. باید بگم زندان جدای جامعه نیست. اگه امروز ما میبینیم حرکت های اعتراضی اقشار مختلف همواره ادامه داره و در رأس اونها کانون های شورشی حتی یک روز هم دست از عملیات بر علیه ارگان های سرکوب رژیم بر نمیداره، در واقع اینها درس و تأثیریه که از مقاومت این نسل ها گرفتن در طول این 45 ساله به حساب اینها بارور شده. نمونه برخورد مردم رو در صحنه اعدام دو جوان شورشگر و دلیر یعنی امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی توی میدان علی خانی اصفهان رو نگاه کنید. این صحنه به روشنی نشون داد که عنصر مقاومت و پایداری، عنصر سر خم قدغن و اعتراض علیه دشخیم در جامعه هم رشد کرده. یعنی ما برای اولین بار در طول این 45 سال حکومت ننگین آخوندی بود که دیدیم مردمی که در صحنه اعدام‌های خیابونی حاضر شده بودن دیگه اون آدم‌های غم‌زد و ساکت و ناظر نیستن، بلکه با خروشی که داشتن و با شعارهای بیشرف بیشرفی که علیه عناصر سرکوب رژیم سر دادن خوب نشون دادن که عنصر مبارزاتی در وجود اونها هم رشد کرده و همینجا بود که کاری کردن که مأمورین وحشی رژیم مجبور به شلیک گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی علیه اونا شدن.
1: بله، خیلی ممنون از اینکه در واقع هم اون چه که بر شما گذشت و اون چه که مشاهده کرده بودین در آغاز قتل عام، شروع قتل عام در واقع 67 و اینکه ارتباط این دو رو با هم دادیم و ممنون از حضورتون در این برنامه و در این گفتگو و توضیحات ارزشمندتون.
0: منم تشکر کنم از شما و این فرصتی که داده شد.
1: درود بر شما.
2: سپاه در عراق چه می کند؟ پس از کشته شدن تعدادی از افراد سپاه تروریستی پاسداران در عراق، این سوال در افکار عمومی مطرح شده که سپاه در عراق چه می کند؟ روز گذشته رسانه‌های خارجی اعلام کردند که در اثر حملات آمریکا و عربستان در عراق 20 نفر از پاسداران از جمله افراد نیروی تروریستی قدس کشته شدند. پس از آن رسانه‌های رژیم به کشته شدن 4 پاسدار اعتراف کردند و مدعی شدند که آنها در کربلا کشته شدند. اما خبرگزاری مهر با اعلام اسامی 4 پاسدار تروریست کشته شده اعلام کرد که آنها در مقر 8 شعبی در استان دیالی عراق کشته شدند و به این ترتیب دروغ رسانه‌های رژیم در مورد محل کشته شدن این افراد برملا شد. این تحول همزمان با تشدید بی سابقه جنگ قدرت در رأس نظام و اختلاف بر سر ادامه سیاست‌های جنگ‌افروزانه در منطقه است. در این باره آخوند حمید رسایی نماینده مجلس رژیم از باند پایداری بدون نام بردن از پزشکیان خطاب به او گفته است:
3: چرا ساکتی درباره انتقام؟ تو که مسئولی چرا هیچی تا حالا نگفتی؟ چرا تو جلسات در میگردی میگی این فتنه بود پرچم قرمز؟ این از کجا اومده؟ علیه این حرف میزنی؟ ابروهاتو میبری تو هم بهش پیغام میدی؟
2: با این اظهارات به نظر می رسد اختلاف بین پزشکیان و مجتبی خامنه ای بر سر ادامه سیاست های جنگ افروزانه بالا گرفته، تا جایی که پزشکیان هژمونی مجتبی خامنه ای را به چالش کشیده و تهدید به ایستادن در مقابل او کرده است. اگر این اظهارات دقیق باشد، حضور نیروهای سپاه در عراق را میتوان در چارچوب احیای سیاست عمق استراتژیک علی خامنه ای توسط مجتبی خامنه ای تفسیر کرد که در یک سال گذشته ضربات جدی خورده است. سیاستی که خامنه ای در 4 دهه گذشته اینطور تئوریزه میکرد که اگر در خارج از مرزها نجنگد، باید در شهرهای ایران بجنگد. اکنون نیز مجتبی خامنه ای این سیاست را برای حفظ هژمونی و تثبیت موقعیت خودش به کار گرفته و بر گسترش جنگ و حفظ و احیای شبکه مزدوران نیابتی از جمله هشت و شعبی اصرار می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سپاه در عراق مشغول پیشبرد سیاست جنگ افروزانه مجتبی خامنه ای است که اکنون با یک چالش جدی مواجه شده است.
4: دوستان سلام. اعدام توی رژیم آخوندی فقط یک مخاطب یعنی جامعه رو نداره. یک وجه دیگه از اعدام اون چیزی هست که پیامش رو به درون خود نظام هستش، اون چیزی که کمتر بهش پرداخته شده. طبعا تو هر حاکمیتی تصمیم گیری های پرهزینه و کلان فقط یه دلیل ندارن، دلایل چندلایه هستن. محاسباتی که پشتش هست با مخاطبین مختلفی که داره متفاوت. تو این جلسه از دانش انقلاب می‌خوایم به این بپردازیم که مخاطب درونی رژیم یعنی مقامات، بدنه نظام، نیروهای سرکوب، اونها چه پیامی باید از این اعدام بگیرن. خوش اومدین به این برنامه. آقای گودرزی شما خوش اومدین و ممنون که وقتتون به ما دادین.
5: اسم کنم من سلام می‌کنم، خوشحالم همراه هم هستی.
4: درود. خب اعدام ها دوباره گسترش پیدا کرده. به طور خاص تو این شرایط جنگی ما ببینیم که انگار رژیم نیاز بیشتری پیدا کرده به اعدام. مخاطبین درون رژیم پیامی که میگیرن چیه؟
5: درسته. به این اصلا در واقع اعدام فقط برای ترسوندن مردم نیست تو این رژیم. رژیم با هر اعدام در واقع یک هدفی هم داره، اونم برای نیروهای خودشه. میخواد پیامی به اونا بده و پیامش اینه که میخواد به اونا نشون بده قدرت خودشو، که ما هستیم، قدرت هنوز در دست ماست، اوضاع جامعه از کنترل خارج نشده. در واقع میخواد به اونا انگیزه بده، انگیزه برای اینکه به سرکوب مردم بتونن ادامه بدن. برای اینکه اینو بهتر بفهمیم خوبه که فقط یه لحظه خودمون رو بذاریم جای فرض کنیم سرکرده های سپاه یا مقام های امنیتی رژیم و نگاه کنیم به وضعیتی که الان همین حکومت به قول اونا حکومت خودمون داره. اونا دارن چی میبینن؟ اونا نگاه میکنن میبینن که رهبر قبلی که نیست، تموم شده رفته. یکی دو لایه از فرمانده ها مقام های رژیم هم که خوب نیستن، اونا هم رفتن. همین الان تو رأس رژیم هم سر جنگ و مذاکره و هزار تا بحران جنگ و دعوا هست. اینا همه دارن به چشم میبینن. از طرفی هم میبینن که خب این مجتبی خامنه‌ای هم که هرگز قدرت اون قدرت پدرشون نداره،
4: بسیار زیر سوال میبرن.
5: آره، همزمان جامعه ایران با بحران‌های عمیق اقتصادی مواجهه. اونورا هم داریم می‌بینیم، یعنی همون سرپرستارا مقام رژیم می‌بینن که یک جامعه معترض و انفجاری تو ایران وجود داره که به هر بهانه می‌ریزن تو خیابون. یعنی یک نگرانی دارن از چی؟ از قیام. من یادمه، حتما خودت هم یادت هست که این ازغندی، این در واقع نماینده اون خامنه اولی بود توی شورای انقلاب فرهنگی که گفتش که به صراحت گفت که اگه جنگ نباشه اغتشاشات شروع خواهد شد به قول اونا. حالا تو این شرایط چه سوالی برای بدن سرکوب ایجاد میشه؟ سوال اینه، همین الان خودمون بذاریم جای اونا، که اصلا این حکومت هنوز توان کنترل جامعه رو داره یا نه؟ چون الان میبینن که تو 10 سال پیش نیستن، تو 1 سال پیش هم نیستن. بنابراین از این نقطه اعدام اون دو کار کرده خودشو، دو وجه خودشو برای رژیم نشون میده. کار کرده اول که روشن بوده، همیشه هم بوده، خب ایجاد ترس تو جامعه و برای جلوگیری از قیام بوده،
4: بازدارندگی.
5: اما یه کار کرده هم برای خود رژیم داره که همین که خودت هم تو مقدمه هم گفتی، این میخواد نشون بده، نمایش قدرت بده برای نیروهای خودش که بگه حکومت هنوز هست، هنوز داره اعمال قدرت میکنه، هنوز داره احکام اعدام صادر میکنه، حتی تو ملأ عام مثل دیروز اعدام میکنه و عقب نشسته. حالا اینو چرا این کارو میکنه؟ به این دلیل که اگه بخوایم بگیم، در واقع اعدام تبدیل شده برای این رژیم به یک اکسیژن روانی. اکسیژن از کسی یک موجود زنده قطع کنن چی میشه؟ تمومه دیگه. پس اعدام هم یه همچین چیزی داره برای این رژیم. بنابراین نیرویی که قراره در مقابل مردم بایسته توی قیام آتی که سر راه هست، باید خیالش راحت باشه که الان یه حکومتی پشتشه که هنوز قدرت داره، هنوز قدرت اعمال زور داره و سرکوب داره. بنابراین اعدام دو تا مخاطب داره، یکی این که میخواد رژیم با اعدام به مردم بگه بترسید، یکم با اعدام میخواد به نیروهای خودش بگه نترسید ما هنوز هستیم.
4: این منطق بسیار جالبی که آدم خودش رو جای مخاطب بذاره و به جای اون فکر کنه. نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم ازش چیه؟
5: نتیجه این، ببین اگه ما اصلی ترین ترس رژیم رو بخوام بگیم چیه، همه مردم میدونن اصلی ترین ترسش قیامه. اگه این باشه، بنابراین اعدام برای بدنه این نظام دیگه تبدیل نمیشه به اینکه فقط مجازات تعداد جوان یا مردم معترض، مردمی که به پا خواستن. اعدام براش، برای اینا میشه در واقع تضمین امنیته،
4: مسئولیت
5: پیدا میکنه. نیروی سرکوبگری وقتی که میبینه اعدام هست، خب خیالش راحت میشه، قاطعانه تر سرکوب میکنه مردم. حالا بیا یه بار دیگه باز خودمونو بزنیم جلوی یک جای یک همون پاسدار بسیجی ها تو پایین، یا به همون فرماندهان همونا. اینا از ولی فقیه چی میخوان؟ از خود این رژیم. قبل از هر چیز امنیت خودشون و خانوادهشون و اینا رو میخوان، چون اینا تا همه جا هستن، تو جامعه، تو محله، تو مدرسه، تو دانشگاه، این امنیت نیاز دارن. تو توی این جامعه، تو خیابون دارن راه میرن و زندگی میکنن. اینا میخوان مطمئن بشن که اگه فردا اومدن به خیابون و خیالشون راحت بشه که رژیم عقب نمیشینه و دستگاه سرکوب هست و تا آخرش هم برای سرکوب مردم میستن. حالا این منطق جدیدی هم نیست، این منطقیه که از سال 60 ما شاهدش بودیم، وقتی که خمینی سال 67 ناچار شد آتش بس رو بپذیره و از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم تا آخرین خشت خونه تو تهران از این کوتاه بیاد و آتش بس رو پذیرفت، خودش اومد گفت این جام زهر بود برام و به قول خودش گفتش که امروز آبرو با خدا معامله کردم،
4: که غیر منطقی بود چون هر رهبری که بتونه جنگ رو خاتمه بده ابراز خوشحالی و دستاورد، یعنی یک دستاورد اون رو نشون میده برای کشورش،
5: دقیقاً جشن پیروزی میگیره. ولی این اینطوری نبود. علتش این که خب همونطور که میدونیم این یک ضربه بسیار سنگینی بود به حیثیت سیاسی خود خمینی، چون موقع مثل الان ناگهان بعد از 8 سال جنگ خیلی سوالای بزرگی میتونست بیاد روی میز تو جامعه مطرح بشه. ولی سوال چی بود؟ مثلا خب این همه کشتی چی برای چی بود تو این 8 سال؟ این همه ویرانی برای چی بود؟ آخه اون شعار راه قدس از کربلا چی شد؟ و عموی سوالای دیگه. خمینی دجالانه چون به لازه ضد انقلاب بسیار هوشمند بود، اومد پاسخ اینو تو چی گرفت برای اینکه بتونه جلوی اینا رو بگیره؟ اومد دست به یک قتل عام وحشیانه، الان این روزا هم توی ایامش هستیم، توی چند ماه به 30,000 خورده قتل عام کرد توی جامعه. هدفش هم خب از قتل عام البته فقط حذف مخالفین سیاسی مجاهدین و آزادخواه نبود که، این بود، ولی اما طرف هم میخواست نشون بده که ما درسته که تو جنگ عقب نشینی کردیم، ولی این به معنی عقب نشینی در برابر مردم، در برابر مجاهدین و در برابر جامعه‌ای که همون موقع هم معترض بودن، این به اون معنی نیست. اینو خواست بگه. در واقع خمینی البته جام زهر رو، جنگ اون موقع هم جنگ با عراق بود، جام زهر جنگ خارجی رو در با عراق خوردش، سر کشید، ما بیادش اومد سرکوب به تشدید کرد. تا اون موقع هم چرا باز هدفش همین بود که به نیروهای خودش بشه بگه که نظام هنوز هست و هنوز از سیاست خودش عقب نشینی نکرده.
4: حالا که شما اشاره میکنین، همیشه جنگ بین باندهای متضاد در رژیم وجود داشته و خمینی ظاهرا با این حرکت یک دهن در واقع مخالفین خودشو بس اونهایی که می‌خواستن اعتراض کنن که چرا جنگ رو با این همه وعده و وعید متوقف کردی. امروز چه تشابهی داره؟ صرفا اینکه تو سالگرد قیام به آتش بس هست، بخشید سالگرد قتل عام و آتش بس جنگ با عراق هستیم، این اهمیت پیدا میکنه؟ چی رو میشه ازش نتیجه گرفت برای این روزها؟
5: نه طبعا اهمیتش تو ربطی به شبات به تاریخ نداره. شبات رو باید در یک کلام به الگوی حکومتی دید، منطقی که خمینی داشت و همین الان هم این همین رژیم داره توی نظام ولایت فقیه. واقعیت هم اینه. این منطق چیه؟ وقتی که رژیم میبینه که از بیرون تحت خطر قرار گرفته و ضربه خورده، در مقابلش میاد تو داخل علیه مردم به اصطلاح خشونت و سرکوب کار میگیره، چون میبینه که وقتی از بیرون ضربه خورد در مقابل مردم دیگه آسیب پذیر میشه، بنابراین سرکوب رو تشدید میکنه. همین الان هم خامنه‌ای هم خب چه کار کرد؟ طی دهها تمام منابع کشور رو خرج چی کرد؟ خرج شبکه‌های نظامی خودش کرد، موشکی، اتمی، پهپاد، نیابتی و دستگاه امنیتیش کرد، چون میخواست با اینها عمق استراتژیک و امنیت خودش رو حفظ بکنه. اما خب وقتی که یه رژیمی سیاست خارجی خودش رو روی جنگ افروزی و بحران، این رژیم اصلا ویژگیش همینه، با بحران همیشه ادامه داده، روی این سوار به صلاح سوار میکنه، براش همیشه این خطر وجود داره که همون بحران ها به علیه خودش تبدیل بشن و تبدیل بشن به قیام و اعتراض. بر همین که دوباره همینجا باز اعدام ها اهمیت پیدا میکنه براش، چون همونطوری گفتم حکومت بخشی از هیمن بیرونی خودش از دست داده، ضربه خورده، بنابراین تلاش میکنه تو داخل بگه که من هنوز قدرت مجازات
4: میدارم. فرض کنیم این رژیم برای مانور سیاسی، هم برای اینکه به بیرون از ایران و هم به مردم پیام بده که تغییر در راه هست، این سرکوب و اعدام رو کم کنه، چی میشه؟
5: باشه، من بیا فرض کنیم که حکومتی که سالها به نیروهاش گفته که تنها راه برخورد با اعتراض و با همین مردم قاطعیت و سرکوبه، به طور ناگهانی بعد اعلام کنه که دیگه اعدام مخالفای سیاسی رو میذاریم کنار، متوقف کنم. در این صورت اولین سوال تو خود دستگاه رژیم شکل میگه که چرا عقب نشستیم؟ خودمون پاسار بسیجی ها. همین جریان ها و باندهایی که همین روزا سر مذاکره و جنگ در واقع
4: هم دیگه میگن
5: سازشکار و عقب نشین، میگن عقب نشینی هر گونه عقب نشینی خیانته، فردا همین اتهام متوجه کی میکنن؟ دستای قضایی رژیم میکنن و خود رأس رژیم که چرا از ادام عقب نشینی کرده، این خیانته. اما به نظرم اثر مهمتر روی خود نیروی سرکوبه، همون پاسدار بسیجی که قراره تو خیابون در مقابل مردم بایستن و اونا رو سرکوب کنن، اینا باید مطمئن باشن که یه حکومتی هستش که تا آخر پشت سرشون وایساده. به محض اینکه احساس کنن حکومت خودش داره عقب نشینی میکنه توی سرکوب، اینا دیگه خب انگیزه و اطمینانشون رو برای سرکوب مردم از دست میدن. کما اینکه مثل زمان شاه ممکن بود و تونست با گذاشتن شلاق 27 ماه حکومت بکنه، ولی سرنگون شد. این رژیم فکر نمیکنم اگه همین الان بگه اعدام میذارم کنار 27 روزم بتونه مقاومت کنه.
4: خب پس پیامش برای مردم چیه؟ مردم این رژیم به هیچ وجه از اعدام کوتاه نمیاد، اونا چیکار میتونن بکنن؟
5: ببین اول من نکته رو بگم. ببین نقطه شکست اعدام رو باید تو دو تا سطح، یکی همین مردم که گفتی، یکی هم خود زندانیایی که باهاش درگیر هستن، روبرو هستن. تو گام اول مثلا نمونهش همین زندانیان قزل حصار که با وجود اینکه همشون زیر حکم اعدام بودن، اینا بیشتر از 2 هفته مقاومت کردن، اعتصاب کردن، یا زندانیان سیاسی و مجاهدی که زیر فشار حتی در برابر حکم اعدام و در برابر چوبه دار از مواضع به حق خودشون کوتا نیومدن و تا آخرم ایستادن. رژیم میخواست ندامت کنن و تسلیم بشن و اینا ایستادن تا آخرم مقاومت کردن
4: و اینجوری پیام میدن به جامعه.
5: اینطوری پیام میدن اولا که این خود رژیم اصلا دچار تناقض میکنه که این اعدامه قرار بود که باعث ایجاد ترس بشه برای خود رژیم و پاسدار بسیج و همشون، اما وقتی میبینن که زندانی که مستقیما باش درگیرن در برابرش میسه، خب میبینن این زندانی خب داره یه پیامی به همه جامعه میده، اونم پیام اینه که در برابر این رژیم حتی اگه اسیر دست بسته باشی میشه ایستاد و مقاومت کرد.
4: مردم اصفهان هم خیلی نمونه خوبی بودن از اینکه چجوری با جلوی اعدام وایساد.
5: دقیقاً همین که این مال زندانیا. مردم هم که سوالت بود همینه که هر قدر مخالفت ببخشید هر قدر مخالفت با اعدام و دفاع از زندانی سیاسی تبدیل بشه به یه مطالبه مردمی، در این صورت دست رژیم بسته میشه برای استفاده از ابزار، یعنی حق باید هزینه سیاسی بده. کما اینکه مشاهده هستیم تو اعتراضاتی که تو خیابون میشه، بازنشسته ها میان بحث پای نبه اعدام میکنن، بحث آزادی زندانی سیاسی رو میکنن، اینطوری میشه. حالا بنابراین نمونه هم که خودت هم اشاره کردی، همین اعدام دو جوان شورشگر دیرسود تو اصفهان که ایستادن وایستادن اونجا، اومدن رژیم و تو ملأ عام اعدام کنه که مردم رو بترسونه، اما مردم در مقابل شورش کردن، درگیر شدن و علیه ماموران رژیم شعار بیشرف بیشرف سر دادن، یعنی تبدیل شد به یه اعتراض. چون نگاه کن رژیم این صحنه رو ساخت تو ملأ عام، قیمت سیاسیش هم داد که بتونه مردم رو بترسونه، اما برگشت صحنه برگشت علیه خود رژیم. بنابراین مقاومت در داخل زندان و همینطور اعتراض خانواده ها و جامعه، اینا اگه بخوایم بگیم همشون حلقه‌های یه زنجیر هستن. اینا هدف رژیم اینه که بتونه با اعدام مردم رو بترسونه، ولی این صحنه ها معادله رو برعکس میکنه. رژیمی که اومده بود که مردم رو با اعدام بترسونه، اصلا همین اعدام کردن تبدیل میشه به مقاومت و اعتراض مردم.
4: پس بخوایم نتیجه بگیریم، رژیمی که تمام بقای خودش رو در نابودی و ترسوندن جامعه میدونه، مردم میتونن با بالا بردن هزینه برای رژیم و نشون دادن اینکه ادامه اعدام میتونه به قیام کشیده بشه، هزینه رو براش اونقدر بالا ببرند که دستش در اعدام بسته میشه، اون چیزی که چشمه‌هایش رو در اصفهان مشاهده کردیم. پس این پیامش برای مردم و مقاومت ایرانی که باید هرچه بیشتر اتفاقا جلوی این رژیم ایستاد و عقب ننشست. پس تا برنامه بعدی دانش انقلاب و همراهی با شما، بدرود. خداحافظ.

0: سلام، وقت شما بخیر. به داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش اومدید. این هفته هم خبرهای حقوق بشر ایران با اعدام گره خورده، از اعدام علنی دو جوان شورشگر در اصفهان تا اعدام فرزاد صبحانی که هنگام ارتکاب جرم فقط 16 سال داشته. اما یک اتفاق دیگه هم مهمه، زندانیان قزلستان بعد از بیش از دو هفته حساب با عقب نشینی قضایی رژیم و وعده توقف موقت اعدام محکومان پرونده های مخدر، مواد مخدر به حسابشون پایان دادن. وقتی این خبرها رو کنار احکام سنگین برای بازداشت شدگان دیماه میذاریم، یک سوال سیاسی دوباره مطرح میشه: چرا حکومت برای مهار اعتراض و نارضایتی اجتماعی این چنین بر اعدام، زندان و مجازات های سنگین تکیه میکنه؟ از مهمترین خبر این هفته شروع کنیم: اعدام علنی دو شورشگر در اصفهان.
1: سحرگاه سه‌شنبه 6 مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، دو تن از بازداشت شدگان قیام دیماه 1404، به صورت علنی در میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند. با اعدام این دو جوان، شمار اعدام شدگان پرونده میدان علیخانی طی تنها 9 روز به 4 نفر رسید. در همان روز علی رسولی در زندان همدان و فرزاد صبحانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. فرزاد 3 سال پیش و در 16 سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شده بود. روز چهارشنبه در زندان قزلحصار نیز سید احمد طباطبایی، پدر یک پسر خردسال، اعدام شد. اعدام ها به همین موارد محدود نبود. روز دوشنبه نیز احساق مرئی، زندانی بلوچ، در زندان وکیل‌آباد مشهد به اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بود.
0: اعدام علنی ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری واکنش ارگان‌های بین‌المللی و بازتاب‌های رسانه‌ای رو هم به دنبال داشت. عفو بین‌الملل این اعدام ها رو نمونه ای از تشدید استفاده حکومت از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان توصیف کرد و به محاکمه ناعادلانه، شکنجه و محرومیت از دسترسی به وکیل در چنین پرونده‌هایی اعتراض کرد. دولت کانادا هم این اعدام‌ها را محکوم کرد و خواهان توقف اجرای مجازات اعدام در ایران شد. اما همزمان بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین هم ادامه دارد.
2: در مهاباد میلاد مروتی، کتاب فروش و دانشجوی حقوق، بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت شد. در کرمانشاه نیز عبدالله پشابادی، 56 ساله، پس از هجوم نیروهای اطلاعات به منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. متین خان احمدی، 18 ساله و اهل جوانرود، روز سه‌شنبه 6 مرداد 1405 با حمله نیروهای انتظامی به خانه آنها بازداشت شد. در آبادان و ماهشهر هم گزارش ها از بازداشت 12 شهروند اهل سنت عرب حکایت دارد. در پرونده های قضایی، مهدی رستمی، جوان 25 ساله اهل آشخانه و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه، بدون داشتن وکیل به 2 سال حبس محکوم شد. سعید محمدیاری، ورزشکار 36 ساله و اهل کوهدشت و یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه نیز مجموعاً به 8 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد.
0: اما از قزلحصار هم یک تحول مهم داریم. اعتصابی که بیش از 2 هفته قبل در اعتراض به انتقال زندانیان محکوم به اعدام شروع شده بود و سه‌شنبه این هفته به پایان رسید. کارگزاران رژیم در قزلحصار به زندانیان وعده دادند تا زمان بررسی درخواست‌ها اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مواد مخدر متوقف بشه. زندانیان هم تاکید کردند که پایان اعتصاب به معنی پایان اعتراض نیست و همه چیز به عملی شدن همین وعده بستگی داره. و در مقابل زندان لاکان رشت هم اعتراض خانواده‌های زندانیان سیاسی به خطر اعدام بستگانشون ادامه پیدا کرده. و حالا به روایتی میرسیم که شاید یکی از تکاندهنده ترین خبرهای این برنامه باشه. دو نوجوان در اعتراضات دیماه در کرمانشاه به شهادت رسیدند: امیرعلی حیدری 17 ساله و سروش کرمی. اما ماها بعد مشخص شد خانواده یکی از اونها تمام این مدت بر سر مزار نوجوان دیگه‌ای عزاداری می‌کرده.
1: امیرعلی حیدری نوجوان 17 ساله اهل کرمانشاه شب 18 دی با شلیکی به صورتش به شهادت رسید. بر اساس گزارش منتشر شده، پیکری که بعداً تحت تدابیر امنیتی برای دفن به خانواده او تحویل داده شد، متعلق به سروش کرمی بود، نوجوان دیگری که او نیز با شلیک به صورت به شهادت رسیده بود. خانواده سروش ماها در جستجوی پیکر فرزندشان بودند تا سرانجام از جابجایی پیکرها مطلع شدند. پس از نبش قبر و انجام بررسی‌ها و آزمایش‌های لازم، مشخص شد پیکری که در روستای سرابله کرمانشاه به نام امیرعلی حیدری دفن شده بود، متعلق به سروش کرمی بوده و پیکر امیرعلی حیدری نیز مدتی پیش پس از چند ماه نگهداری بی‌نام و نشان در باغ فردوس این شهر دفن شده است. در تمام این مدت خانواده امیرعلی بر مزار سروش عزاداری می‌کردند، در حالی که پیکر واقعی امیرعلی در مزاری بی‌نام و نشان قرار داشت. سرانجام روز 6 مرداد پس از ماه‌ها بلا تکلیفی پیکرها نبش قبر و جابجا شدند تا هر یک در کنار خانواده خود به خاک سپرده شوند.
0: امروز از اعدام گفتیم، از زندانیانی که با اعتصاب در برابر اعدام ایستادند و از دو خانواده که ماها حتی نمی‌دونستند فرزندشون کجا به خاک سپرده شده. اما یک تصویر مهم دیگه هم در این هفته داشتیم. روز سه‌شنبه همزمان با اعدام علنی ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی در اصفهان، مردم حاضر در محل با شعار بی شرف بی شرف به این جنایت اعتراض کردند و نیروهای حکومتی هم با معترضان درگیر شدند. وقتی این صحنه رو کنار اعتصاب زندانیان قزلحصار میذاریم، دو سوی یک واقعیت دیده میشه. حکومت با اعدام میخواد ترس ایجاد کنه، اما اعتراض به اعدام هم از داخل زندان و هم در خیابون شنیده میشه و شاید همین مهمترین تصویر این هفته داد باشه. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگه در داد، حقوق بشر ایران در یک نگاه. خدا نگهدار شما باشه.
2: وقتی کار کردن هم مانع فقر نمی شود. فقر در ایران دیگر فقط مسئله کسانی نیست که شغل ندارند. امروز حتی داشتن شغل و دریافت حقوق هم برای بخش بزرگی از جامعه تضمین نمی کند که یک خانواده بتواند هزینه های اولیه زندگی را تأمین کند. تازه ترین گزارش ها هشدار می دهند که اگر روند موجود ادامه یابد، ایران با فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه و کوچکتر شدن بیشتر طبقه متوسط روبرو خواهد شد. بر اساس گزارشی که سیاست روز از برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده که البته با واقعیت خیلی فاصله دارد، نرخ فقر امسال حدود 41% عنوان شده و پیش بینی شده است که در صورت ادامه روند موجود در سال آینده به 45.5% برسد، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور. وضعیت روستاها البته نگران کننده تر توصیف شده و احتمال می رود از هر دو خانوار روستایی یک خانواده در تأمین حداقل هزینه های زندگی خود عاجز باشد. این بحران البته یک شبه ایجاد نشده است. گزارش های پیشین مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نرخ فقر از 19.4% در سال 1390 به 30.4% در سال 1400 رسیده بود. اما پشت این اعداد چه اتفاقی در زندگی مردم افتاده است؟ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و رفاه، در گفتگو با روزنامه توسعه ایرانی میگوید افزایش مراجعه مردم به نهادهای حمایتی نشانه گسترش شدید فقر است و برآورد او این است که اکنون بیش از نیمی از مردم با فقر درگیرند. او یکی از دلایل اصلی را فاصله شدید دستمزدها با هزینه واقعی زندگی میداند.
3: برآوردهای هم میدانی و هم کارشناسی غیر رسمی که از حوزه دولت و حاکمیت تایید نشده، خط فقر نسبی رو در ایران الان بالای 55 میلیون تعریف میکنه. این یک واقعیت هست.
2: یعنی پدیده‌ای خطرناک در حال گسترش است. فقر شاغلان. کسی صبح به محل کار میرود، تمام ماه کار میکند، اما درآمدش برای تأمین زندگی کافی نیست. اما موضوع فقط مقدار دستمزد نیست، توزیع منابع نیز مسئله است. حاج اسماعیلی نظام پرداخت حقوق در ایران را ناهماهنگ و ناعادلانه توصیف کرده و ناکارآمدی نظارت و نبود اراده برای اصلاح آن را از دلایل ادامه این وضعیت دانسته است.
4: در چنین شرایطی حتی یارانه و کالابرگ هم نمیتوانند جلوی سقوط خانواده ها را بگیرند، زیرا تورم مرتب قدرت خرید این حمایت ها را کاهش میدهد. وقتی منابع ناعادلانه توزیع می شود، تورم سالها ادامه دارد و دستمزد از هزینه زندگی عقب می ماند و سیاست های حمایتی قدرت خود را از دست می دهند، فقر دیگر یک حادثه اقتصادی نیست، بلکه محصول یک ساختار ناکارآمد است که هزینه فساد، رانت و تصمیم های غلط آن سرانجام روی سفره مردم ظاهر می شود.
5: در حالی که حملات متقابل دوباره از سر گرفته شده، ترامپ همزمان دو پیام میده. از یه طرف تهدید میکنه که پاسخ آمریکا بسیار سخت خواهد بود و از طرف دیگه میگه اجازه میده که گفتگوها ادامه پیدا کنند. در همین حال دامنه بحران از ایران و تنگه هرمز فراتر رفته. عراق به صحنه حملات تبدیل شده. عربستان وارد درگیری شده و حتی توی بندر دمیات مصر یک کشتی متعلق به یک شرکت آمریکایی هدف یک حمله احتمالی پهپادی قرار گرفته. این تحولات چه تصویری از مرحله کنونی بحران میده؟ آمریکا چه مسیری رو دنبال میکنه و گسترش جغرافیایی جنگ چه پیامدی برای رژیم داره؟ و همچنین فشارهای سیاسی و اقتصادی تازه موقعیت رژیم رو به کدوم سمت میبره؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام به شما و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و حضور پیدا کردین در این گفتگو.
6: سلام دارم حضور شما و همچنین درود میفرستم به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی، در خدمتتون هستم.
5: درود بر شما. آقای یعقوبی، همونطور که در ابتدا هم گفتم، از یه طرف شاهد هستیم که بعد از حملات اخیر ترامپ گفتش که پاسخ آمریکا بسیار سخت خواهد بود و اتفاقا در همون گفتگو هم گفتش که اجازه میده که در واقع در همون مصاحبه هم گفتش که اجازه میده که گفتگوها ادامه پیدا کنند. این در واقع از یه طرف جنگ و تهدید و از اون طرف اجازه برای ادامه گفتگوها، این چه سیاستی رو در واقع نشون میده که آمریکا در پیش گرفته؟
6: من فکر میکنم که این سیاست در راستای همون سیاست تعریف شده ترامپ از سالها پیش هستش که اسمش رو گذاشته بود فشار حد اکثری. خب در یک زمان این فشار حد اکثری فقط اهرم‌های اقتصادی و تحریم‌هایی رو در زمینه‌های مختلف در بر داشت، تا اینکه رژیم که ما میدونیم از شرایط جنگی برای صد بستن در مقابل قیام‌ها استقبال میکنه، این جریان رو به شرایط کنونی رسونده با موشک پرانی های خودش، با دخالت های خودش، و الان در واقع اون فشارهایی رو که ترامپ قولش رو داده بود، یعنی فشار حد اکثری، تلفیق یافته با عملیات نظامی و ما میبینیم که به تناوب عملیات نظامی تحریم ها رو هم گسترش میده. همین الان در گزارشی که خوندیم شنیدیم، چندین نهاد و شرکت رژیم رو هم تحریم کرده. بعضی از این شرکت ها حتی در چین مشغول به کار هستن، یعنی ارتباطاتی دارن با چین، و یکی از دلایلش هم این هستش که رژیم الان به باج‌خواهی دست زده در خود منطقه خلیج فارس و در تنگه هرمز، و از کشتی هایی که اونجا میخوان تردد بکنن یک سری بیمه ها، شرکت های بیمه ای رو تأسیس کرده و خواستار عقص یک سری به اصطلاح هزینه هایی برای تردد هستش که اونها رو هم ترامپ شامل تحریم های خودش کرده. به هر حال تا اونجایی که ما میتونیم اوضاع رو ارزیابی بکنیم، ببینیم در اون توافقنامه 14 ماده‌ای خب امتیازات خیلی قابل توجهی رژیم گرفته بود، ولی علارغم این از اونجایی که موجودیت این رژیم به جنگ بند هستش، یعنی به شرایط بحران بند هستش، تلاش میکنه که این شرایط جنگی رو به نوعی حفظ بکنه. دخالتهاش الان در واقع منطقه رو در بر گرفته. همین الان در گزارش ما شنیدیم که علاوه بر عراق و کشورهای خلیج فارس، این بحران تا مصر هم کشیده شده. بنابراین در شرایط بنبستی که این رژیم گیر کرده، هر گامی که به جلو برمیداره به زعم خودش که مقابله به مصر بکنه با فشارهای ترامپ، یعنی اون ترامپ به هر حال از این زاویه فشارهاش رو بالا میبره، هم عملیات نظامی میکنه، هم تحریم میکنه که در روی میز مذاکره بتونه از رژیم امتیازات بیشتر از این چیزی که در گذشته گرفته بگیره. رژیم هم به زعم خودش داره مقابله میکنه، اما در هر گامی که برمیداره بیشتر توی باتلاق این بحران فرو میره. به طور مشخص در این زمینه من میتونم درگیر شدن کشورهای منطقه رو با رژیم ازش اسم ببرم، که اگر تا دیروز رژیم با دخالتهای خودش در اونجاها سعی میکرد که جنگ رو گسترش بده به مناطقی و بتونه به قول خودش از ورود جنگ به داخل کشور جلوگیری بکنه، الان اونجاها هم رژیم زیر ضربات کشنده کشورهای منطقه هستش. به طور مشخص همین نمونه‌ای که در این روزهای اخیر اتفاق افتاد و عناصر بالای سپاه پاسداران در همون جریان وابسته به رژیم حشد شعبی توسط آمریکا و ریاض مشترکاً بمباران شدن و رژیم تلفاتی رو در این رابطه هم متحمل شده. بنابراین هر چیز زمان میگذره، از یک طرف ما میبینیم که فاصله بین مذاکره و مذاکره‌ای که به یک توافقنامه تحمیلی برای رژیم بیانجامه با جنگ داره طولانی میشه، و اما اون چیزی که مسلم هستش، جنگ به صورت کوتاه مدت برای کوتاه مدت میتونه بعضی از مشکلات رژیم رو حل بکنه، به طور مشخص جلوگیری از قیام، اما ادامه جنگ خودش تولید مضاعف بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد کرد که اونها هم منشأ بروز اون آتش فشانی که رژیم از بروز اون وحشت داره خواهد شد.
5: بله آقای یعقوبی، شما اشاره کردیم به گسترش در واقع دامنه جنگ به مصر و عراق و در واقع حملات عربستان و همچنین در واقع اخباری که در این رابطه در چند روز گذشته بودش. حتی خبری بود که مقتدی صدر حتی از دولت عراق خواسته که خودش رو از این جریان‌های درگیری دور نگه داره. اجازه بدین قسمتی از مصاحبه کاظمی قمی، صحبت‌های کاظمی قمی رو با هم، سفیر سابق رژیم در عراق رو با هم بشنویم، بعد من سوالی در هر مورد از شما دارم.
7: حشد شعبی به عنوان یک سازمانی است که بخش لاینفک نیروی مسلح قانونی در عراق.
8: پس رفتیم سراغ جایگاه حشد شعبی در عراق، اصلا در امنیت عراق، در معادلات
7: جزء لاینفک سازمان نیروی مسلح. یعنی شما نمی‌تونید بگید که این یک گروه خارج از قانون هست. فرماندهی این سازمان حشد شعبی نخست وزیر است به عنوان فرمانده کل قوا. اقدامی که صورت گرفته، اولا لغو حاکمیت ملی، دو این تجاوز هیچ گونه توجیهی نداره که بگوین که این در واکنش به اقدامی است که از عراق صورت.
5: بله آقای یعقوبی، نظرتون در رابطه با این اظهارات کاظمی قمی چیه، مخصوصا در رابطه با همون گسترش جغرافیایی عملیات نظامی که شما هم قبلش بهش اشاره کردین، چیه نظرتون؟
6: بله، اون ضرور مثل معروف ایرانی که میگن طرف رو به ده راه نمیدادن سراغ کت خدا رو میگرفت، واقعا مثل حرفای کاظمی قمی هستش. در حالی که سپاه پاسداران که در واقع ساختار رژیم آخوندی میشه گفت که بیش از 80% متشکل از افراد این ارگان سرکوبگر هستش، در دنیا به عنوان سازمان تروریستی معروف شده و اخیرا هم در انگلستان توی لیست تروریستی قرار گرفت، الان کاظمی قمی از یک جریان تروریستی که محصول شرایط بعد از جنگ در عراق هستش، یعنی جنگ 2003 و سقوط رژیم سابق عراق، میخواد که از ایران نسخه بپیچه که اون نیروی تروریستی جز لاینفک ارتش اونجا هستش، در حالی که خود دولت اونجا با تمام قوا داره تلاش میکنه که این جلوی نفوذ و به اصطلاح فعالیت‌های این حشد شعبی گرفته بشه. و علاوه بر اون اون چیزی که بسیار جالب توجه هستش و یا خیلی طنز این گفته‌های کاظمی رو نشون میده، در همین عملیاتی که آمریکا و عربستان سعودی بر علیه حشد شعبی انجام دادن با اطلاع قبلی دولت عراق بوده، بنابراین اساسا این یک فرافکنی بسیار مشمئز کننده هستش. واقعیت این هستش که چرا رژیم سنگ حشد شعبی رو به سینه میزنه خیلی روشن هستش. ما میدونیم که یکی از اهرم‌های بقای این رژیم همین به اصطلاح نیروهای نیابتی رژیم و به طور خاص در عراق بودن که سرمایه گذاری های بسیار بسیار زیادی روی اینها انجام داده، و الان این نیروها خودشون تبدیل شدن به یک مشکلی برای کشورهای خودشون. و واقعا اگر موضوعات و اخبار عراق رو آدم دنبال بکنه میبینه که جامعه عراق اساسا خواستار این هستش که جلوی نفوذ این حشد شعبی گرفته بشه. حتی فردی مثل مقتدی صدر که خودش بعد از جنگ 2003 اونجا یک نیروی شبه نظامی مشابهی رو تشکیل داده بود، الان از دولت عراق میخواد که خاک عراق رو تبدیل نکنه به صحنه درگیری کشورهای دیگر. بنابراین این نعل وارونه داره میزنه کاظمی قمی و اساسا از موضع استیصال هستش، چون یک پای اساسی خودشون رو در منطقه و به طور خاص در عراق از دست دادن و این رو میشه یک شکست مفتزهانه دیگر هم برای خود رژیم آخوندی تعبیر کرد.
5: بله آقای یعقوبی، شما در صحبت ابتداییتون اشاره کردین به در واقع جنگ اقتصادی که در جریانه و تحریم‌های گسترده‌ای که همزمان با حملات نظامی ادامه داره، از تحریم نفتکش‌ها تا شرکت‌های بیمه، و از طرف دیگه در واقع شاهد بودیم که ونزوئلا هم که سال‌های سال از متحدین رژیم بود، در همین چند روز گذشته سفیر رژیم رو بخواد در واقع احضار کرد و بهش اخطار داد. به نظر شما این مجموع این تحولات نشونه چیه؟ و در واقع اگر که این مذاکراتی که حالا بگیر نگیر داره و در هر نقطه هستش، اگه این مذاکرات شکست بخوره، چه چشم‌اندازی پیش روی رژیم وجود داره؟
6: بله، خب این واقعا یک واقعیت بسیار ملموسی رو نشون میده که رژیم به دلیل انزوای جهانی و به دلیل شرایط بسیار بحرانی که درش گیر کرده و اساساً کشورهای جهان یک رژیم ایران رو به عنوان یک رژیم باثباتی که بتونه در آینده حتی میان مدت هم حکومت خودش رو حفظ بکنه نگاه نمی کنن. و در ونزوئلا ما با یک شرایط ویژه‌ای برخوردار هستیم که خب الان اونجا اون رژیمی که از رژیم آخوندی حمایت میکرد اون ساقط شده و رژیم جدید برای اینکه روابطش رو با غرب و به طور مشخص با آمریکا گسترش بده، نمیخواد که به اصطلاح با نزدیکی به رژیم آخوندی اون مسئله نزدیکی به غرب رو خراب بکنه. و ما شاهد هستیم که رژیم چه باج‌هایی هم به همین ونزوئلا داد. در سال 2020 تا اونجایی که من میدونم 2 میلیون واکسن هپاتیت برای این کشور فرستاده بود سال 2025، و در سال 2020 هم میلیون ها بشکه نفت رو به ونزوئلا صادر میکرد تا از همین حمایت های سیاسی این کشور برخوردار باشه. اما الان در شرایط فعلی به دلیل انزوای سیاسی و شرایطی که رژیم درش گیر کرده، حتی متحدین قبلی رژیم هم اعتنایی به این رژیم ندارن. و جالب این هستش که این عکس العمل ونزوئلا به خاطر یک جمله عراقچی بوده که در یکی از گفتگوهاش گفته بود که ایران ونزوئلا نیست، و عکس العمل شدید ونزوئلا رو در پی داشته. من فکر میکنم که تأثیرات این شکست‌های پی در پی که رژیم الان باش مواجه هستش، به طور اخص شکستی رو که در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلیس باهاش مواجه بود و تحریم های جدیدی که آمریکا هم داره اعمال میکنه، علاوه بر اینکه شرایط انفجاری جامعه ایران رو باز هم انفجاری تر میکنه و فاصله به اصطلاح اون تراکم تضاد عمیق جامعه با حاکمیت رو بیشتر میکنه، تأثیراتش به طور مستقیم روی قیام هایی که در چشم انداز هستن خواهد بود. برای اینکه همونطوری که من در سوال قبلی هم عرض کردم خدمت شما، درست هستش که جنگ در کوتاه مدت به عنوان سفری برای جلوگیری از قیام رژیم ازش استفاده میکنه، اما همین جنگ شرایط بحرانی جامعه ایران رو مضاعف‌تر میکنه، مردم رو خشمگین‌تر میکنه، لشکر گرسنگان رو هر روز داره بیشتر میکنه، و این عواقبش جز همون شرایط بسیار بسیار خطرناکی که رژیم ازش میترسه، یعنی شرایط قیام، نیست. ضمن اینکه این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، همین شرایط جنگی که رژیم از یک سو ازش استقبال میکنه، برای رژیم خسارت اقتصادی بسیار بسیار زیادی رو هم به بار میاره. خود پزشکیان اخیراً در یک گفتگو گفته بود که ما 20 میلیون بشکه نفتی رو که میتونستیم در واقع با اون مشکلات جامعه رو حل بکنیم به سازمان هوافضای سپاه پاسداران اختصاص دادیم و در یک جای دیگه یکی از سخنگویان ستاد ارتش رژیم آخوندی هم گفته بود که کارخونه های موشکسازی رژیم آخوندی از ابتدای جنگ 12 روزه حتی برای یک ثانیه هم تعطیل نشدن. بنابراین ما میبینیم که حتی اگر فرج اقتصادی برای رژیم پیش بیاد، اونها دقیقا در تنور این سیاست جنگ طلبی خواهند سوخت و به مردم فقرزده ایران چیزی نخواهد رسید.
5: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و نکات ارزشمندی که بهش اشاره کردیم و توضیحاتتون، خیلی ممنون که در این گفتگو با ما همراه شدین.
6: با تشکر از شما به خاطر دعوتی که از من به عمل آورد.
5: درود بر شما.
6: این پیش بیاد، اونها دقیقا در تنور این سیاست جنگ طلبی خواهند سوخت و به مردم فقرزده ایران چیزی نخواهد رسید.
5: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و نکات ارزشمندی که بهش اشاره کردیم و توضیحاتتون، خیلی ممنون که در این گفتگو با ما همراه شدین.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد، بل اجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت. اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضا شاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیرساخت‌های فئودالی نداشت و زمین‌ها به ویژه زمین‌های حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می‌کرد و به دست آوردن املاک و مستغلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می‌کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می‌برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقش کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می‌خواهد از بالا گرفتن خیزش‌ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسایل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئی، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئی متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همون جا از هم دریده خواهد شد، از همون جا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست، بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انهو رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته شما با ما همراه هستید چون میخواید حرف حساب بشنوید. این هفته مصاحبه مستندساز امنیتی سپاه موگویی با عراقچی در رابطه با اسرار نظام مثل یک بمب خبری بود توی آشفت بازار رژیم.
1: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه.
0: این هفته قلنج جنگ طلبهای رژیم عود کرده بود که انتقام میخوردن، میپوشیدن و نفس میکشیدن.
2: باید چه شکلی باشه انتقام؟
3: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
0: لباس ولایت فقیه برای بچه خامنه‌ای خیلی گشاد، با یه مش مسخره بازی چند شاور حالا میخواین رو بهش بخورونن. آقا جان نمیشه، به زور نمیشه کرد.
4: یعنی ما میگیم کشک، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و من...
0: و یه خبر خوب این هفته اومد که یک داروی لاغری کش شده که کبد چرب رو هم درمان میکنه، که ما توی این برنامه نه تنها به این موضوع نمیپردازیم، حتی اسم اون دارو رو هم نمیگیم. این هفته اما مشتبه یه پیام داد که یکی به نر زد، یکی به میخ، طوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، که این وسط هر اتفاقی هم افتاد این بگه که من که گفتم. هم به اونهایی که به تیم مذاکره حمله میکنن تاخت و هم یه قدم بعد گفت اصلا حقشونه که انتقاد کنن به اینا، اصلا این سرمایه است.
5: تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد.
0: بیرین با مارمولک بازی و لایی کشیدن بین باندهای مختلف رژیم میخواد خودش رو از عواقب همه چی در ببره. یه جوری میگه که انتقادها باعث تداوم رونق و شکوفایی شده که آدم احساس میکنه که انگار مثلا این جنگ و دعواها در درون رژیم مثل نیروگاه داره برق تولید میکنه. اگر اینطوریه یه چند مگاوات برق به شبکه تزریق کنید، این ناترازی برق رو هم حل کنید دیگه. این هفته توی همین حال و هوا بودیم که مصاحبه موگویی مستندساز امنیتی سپاه با عراقچی یه سونامی رو انداخت که موجش انسجام و وحدت مقدسشون رو جر و واجر کرد و رفت.
6: تونل نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
6: تونل که همه میدونن، تونل هست تو همه میرن.
1: نه
6: خب جاش هم من بگم، همه میدونن.
0: داستان از این قرار بود که عراقچی یک گفتگوی یک ساعت و نیمه داشت که ظاهراً یک هفته قبل‌تر هم ضبط شده بود. یعنی یه حرفایی زده که نباید میزد و هیچ کس انتظارشو نداشت، اون هم وسط جنگ با همه بحران‌هایی که رژیم داره.
6: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
1: والا اون روزا البته هر ساختمون می‌رفتی جلسه توش بود، ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن، اون هیچ، این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشتی. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست.
0: اوه اوه اوه دیدین دوستان چی گفت؟ اول که پته همه چی ریخ روی آب، که در شرایط بحرانی 4 جلسه توی یک منطقه حساس توی 1 ساعت مشخص گذاشتن. بعدم یکی رفته خبرشو در واقع لو داده یا داده. حالا گیجتر از عراق چی؟ این مجریه است، این مصاحبه کننده موگویی، مستندساز اطلاعات سپاه، که این وسط یو کشف میکنه که این دیگه کار هوش مصنوعی نبوده. نه بابا، این نفوذ بوده. اما نکته مهم اینه که میگه این نفوذ همین حالا هم هست که داره توی فضای روانی و تصمیم گیری های نظام نقش آفرینی میکنه. یه بخش دیگه اش هم ببینیم.
6: تونل نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
6: تونل که همه میدونن، تونل هست تو همه میرن.
1: نه
6: آقا جاش هم من بگم، همه میدونن. یه دور نبی اکرم توی چیز ته پیروزی، یه دونم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
6: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم، تونل زیاده، این هم حال شما در جریان بود. و بعضی جاها هم حالا تونل نه، ولی اماکن بالاخره عادی سازی و حالا نه، چون ممکنه یه بار دیگه جنگ بشه، بذار اینا نگه داریم برای اون موقع. ولی شیوه های ابتکاری زیاد بود.
0: دوستان دیدین اونایی که سوالشون بود که اطلاعات رژیم چجوری لو میره، مثلا چجوری اطلاعات سران نظام رو در میارن، این مثلا مجری اطلاعات سپاهه. به این عراقچی هم میگه که سبقه اطلاعاتی داره. حالا همین موگویی تونل ها رو لو میده با آدرس و شماره پلاک دقیق. بعد عراقچی میگه همش که اینا نیست، بیشتر هم هست. بله ببینم، مطمئنی لوکیشنشون رو شیر نکردی؟ این دیگه که نفوذ نمیخواد که. حالا شما حساب کنید توی یک ساعت و نیم این مثل نقل و نبات از این حرفا زد که فرصت نیست ما الان با همش بپردازیم. ولی همین بود که شد یک سونامی رسانه‌ای و باندهای حلیف همین مصاحبه رو دست گرفتن. مثلا روزنامه جوان نوشته حالا وقت گفتگوهای اینچنینی نیست، گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دستکارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می‌کند. در این مستند استدلال‌ها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. اما حمله رجانیوز باند سعید جلیلی اونم جالبه. ببینید گوش کنید، میگه فارغ از این که افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمن میشود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ میکردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت آمد فرماندهان را میدهد. عراقچی با این مصاحبه میخواست هم نظامشون رو مقتدر نشون بده، هم یه جوری قیمت و هزینه خودش رو به عنوان مذاکره کننده برای نظام بالا ببره. بله خب میبینید که نشد که بشه. به جا شد صحنه جنگ و دعوا و تکمیل بانک اطلاعات دشمن. اما حالا قلنج انتقام توی این رژیم که بد جوری عود کرده، خونه دار، بچه دار، زنبیل و وردار و بیار، انتقام داریم براتون. حالا اگر ازشون بپرسی که انتقام یعنی چی و منظورت از این انتقام چیه، هر کسی یه تعریفی میکنه. میگید نه؟ نگاه کنید.
7: باید چه شکلی باشه انتقام؟
3: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
8: بسم الله الرحمن الرحیم. این که ملت خواهان انتقام باشه، رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه، منافاتی با مذاکره نداره. مذاکره هم میتونه در مسیر تأمین منافع ملت باشه، انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعدا ان شاء الله این رو توضیح بیشتر بدم.
9: جناب فرمانده که ما امید عام شما بود، غیرتتون کجا رفته؟ شرافتتون کجا رفته؟ از کی دستور میگیرید شما؟ مگه امام ما نفرمود جای مستکبران در قهر و قهقهای این مملکته؟ کی گفت؟ من گفت؟ سیاسی اون گفت یا به شما؟
10: یک بار لازم است یک نفر بی پرده به شما بگه مردم از شما انتظار دارند و شما این اعتماد رو خدشه‌دار کردید. باید یه پاسخگوی ملت باشید و باید برگردید به شرایط میدانی که عزت آورد برای ما.
0: خب دوستان دیدین ظاهرا به تعداد عوامل و سران این رژیم راه گرفتن انتقام وجود داره. ببینید حتی یک کلمه نیست که اینا سرش وحدت داشته باشن، چه برسه نمیدونم به مسائل دیگه و وحدت مقدس. سر یک کلمه نمیتونن توافق کنن. حالا به قولی هر دم از این باغ بری میرسد. اینا کم بود، حالا این یکی هم نها کنید دید که تنور انتقام داغه، گفت که یه بیزنس انتقام هم درست کنید. ببینید
11: اجازه بدید امشب این کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرهایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بریزن توی این کلاها. حاضرید برای انتقام؟ انتقام باید با شعار نیست، عملا کلا را اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون را انتقام بگیرید. ماهی یک دلار، پول یک دلار، 180,000 تومان واریز کنن اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنن حدود 1,000,000,000 دلار میشوند. به هر آمریکایی به 1,000,000,000 دلار میدیم برو ترامپ بکش حتما میرن، چون اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن.
0: ملاحظه کردین دوستان؟ ببینید چی میگه؟ میگه من کلا رو میچرخونم، طلاهاتون رو بریزید این تو، قشنگ بره توی جیب من، بعد انتقام گرفته میشه. یعنی این مکانیزم رو میبینید، قشنگ رابطه مستقیم رو میبینید. آجی این شیوه سرکیسه کردن و دزدیه. یعنی اینا به همون بسیجی هایی که به قول خودشون چند ماه تو این سیرک شبانه میان، به اونا هم رحم نمی کنن، یعنی تلکشون میکنن، چه برسه به مردم ایران. بعد از کشته شدن خامنه ای اینها اومدن به نوعی قورباغه رو جای فولکس واگن جا بزنن و این بچه کیم رو با هزار دغل و دروغ یه جوری مثلا سایز باباش کنن که تا حالا هم موفق نشدن. حالا این هفته به شیوه های جدیدی رو آوردن. یه نمونهش رو ببینیم.
4: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبالن که ببینن امام زمان کی انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
0: ببین دیر آمدی ای نگار سرمست، اینا رو قبلا رفتن این شیوه سوخته دیگه، نخنما شده بابا. ببین شاه میگفت من سایه خدام ظل الله هم، ولی فقیه هم که میگفت نائب امام زمانه. حالا این یکی انقدر روش زیاده میگه مستقیم انتخاب شده، اونم نه آنلاین ها، غیر حضوری نه، مستقیم. والا ما که نمیدونیم اینا دقیقا چی میزنن. حالا فاز مسخره بازی هم اینجورایی داره، نگاه کنین
12: بچه ها. امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبرمون سید مشتبه شنیدم. یکی از بچه های حوزه علمی همون داداش شاگرد سید مشتبه بودن، بعد تعریف میکنن میگن که سید مشتبه خیلی شوخه تو کلاس و اینا، یک روز وسط کلاس مثلا یه ساعت 5 دقیقه که میده میره بیرون، برمیگره میره و کلاس به هم ریخته هم همه و اینا، میبینه هیچون نمیتونه ساکت کنه، میگه یه پاچ آورنده و همه بچه ها میریزه. بعدش بچه ها میان میگیرنش، شروع کنن قلقلک دادنش و اینجور چیزا.
0: اون خوششش به اصطلاح کارشناس رژیم رو یادتون هست دیگه، همونی که میگفت جنگ نمیشه، همونی که میخواست با تئوری جو اقتصاد رژیم رو نجات بده. حالا این ابر استراتژیست نظام راه کار نجات رژیم رو از بنبست فعلی پیدا کرد. خودتون ببینید. اما قبلش به نظرم کارشناس های امور استراتژیک نوت بردارید حتما که بی بهره نمونید.
13: راهی نداره جز اینکه بزنید. حالا چی رو بزنیم؟ کیو بزنیم؟ چطور بزنیم؟ این تصمیم حاکمیته. آپشن های مختلفی شما داری. باز دوباره تاکید میکنم، اگر رفتی با ترامپ، یعنی خواستی بری آمریکا رو بزنی، به این دلخوش ندارید که حالا رفتیم 4 تا پایگاه زدیم و 4 تا زرادخونه شو گرفتیم و نه، چون میاد پله پله میریم بالا. نه، نمیتونه، آبرو اعتبارش نابود میشه. مثل او چطور تئوری نظریه مرد دیوانه رو بازی میکنه، بازی مرد دیوانه میکنه، تو هم باید نشون بدی دیوونه ای. دیوونه نیستی ها، نه اون دیوونه است، نه تو نشون بده، نشون بده تا بیخ خست.
0: واقعا حیفه، حیف نیست این خوششش رو که سوگلی شبکه افقه به نظرم با این افکار مشششش باید بدنش توی کپسول زمان نگهداری کنن برای نسل‌های آینده با این تئوریایی که داره. حیف توی این دوران استعدادش داره تلف میشه. ببینید، بذارید آیندگان ببینن ما با چه نوابقی سر و کار داشتیم توی این زمونه، بذارید بفهمن دیگه با چی کشیدیم. البته توی این نظام شما نیاز نیست ادای مرد دیوانه رو در بیارید. ببین تو خود اصل جنسی، تو دیوانه دیوانه ای. توی این شرایط وضعیت بد اقتصادی که رژیم ایجاد کرده و متاسفانه به نقطه‌ای رسیدیم که زندگی برای مردم باقی نمونده، از اون طرف سران و مهره‌های رژیم روی زخم مردم همزمان نمک هم می‌پاشن.
14: اول یه خبر خوب بدم به مردم حاشیه جنوب که از محل همت و کمک همه مردم ایران برق ظرفیجی شده رو ما داریم تلاش میکنیم که تأمینش رو برای مناطق جنوبی انشاءالله اختصاص بدیم و این خوب میتواند خبر خوبی باشه برای مردم که نگران نباشن. گرچه امیدوار هستیم که طی 4-4 هفته آینده، 4-5 هفته آینده ماکسیموم اساسا بساط این ناترازی ها برطرف بشه.
0: این هدیه‌ای که میگه و منتش رو روی سر هموطنان جنوبی ما میذاره، این چیه؟ اولا کدوم صرف جویی؟ ملت برق ندارن که صرف جویی کنن. دوما وعده سرخرمن میده که تا 5 هفته دیگه تحمل کنیم. 5 هفته دیگه چیه؟ ملت الان توی این گرما برق میخوان. این از وضعیت برق. آب و گاز هم از این بدتر نباشه بهتر نیست.
15: ظلمه، بالله ظلمه، به جان مادرم دارید ظلم میکنید. یه دقیقه اینجا رو نگاه کن، فقط اینجا رو نگاه کن، این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت برق رفته جون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت برق رفته. عرق رو نگاه کن، زن و بچه هامون دارن تو خونه هلاک میشن، خودمون میان بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم هلاک میشیم. آقا چی کار کنیم؟ دردمون رو به کی بگیم؟ چون ناموستون یه دو روز پاتون از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس میشیم.
16: نگاه کنید ببینید اینا همش مرغ مرده، اینگونی ها تمامش مرغ مرده. ما را زنگ زدم اومدم براشون جنراتور نصب کنیم، گفتم بدون هماهنگی برقشون را قطع کردم. نا که 2500 تا مرغ مرده، مرغ داری 100 هزاری، بقیه مرغ هاشون هم به درد نمخوره. این انصافه؟
17: خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح، یعنی ما کلا 4 ساعت آب داریم.
18: من هر روز ساعت 8 شب میشه تا 10 میاد تا موقع میشه تا 4 شو الان آب نداره.
19: 8 شب رفت 8 صبح اومد. بیشتر به فکر مردم باشی.
20: آب داری؟
21: بله. به خدا حتی بچه‌م هم نشستم. ببخشید من خودم شخصا خودم دیگه چی میگم؟
22: آب نداریم کلا.
23: بله یه هفته آب نداریم.
24: آقایون مسئول چه غلطی دارید میکنید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستا دارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گاز رو قسط‌بندی کردی. تو شرایط جنگ بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین، گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین هزار بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتم تو سه قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود، 14 میلیون بود، یهوی شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم بیرونمون کردن. به همین راحتی این لقمه ها چجوری از گلوی شما ها میره پایین؟ خدا وکیلی این چه نونیه سر سفره زن و بچه‌تون میذارین؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خونه مردم رو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمین. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. مثلا تو اصلا مسلمون نیستین، شماها مسلمون نیستین، شما حرام خورین، شماها عادت کردین شکم هاتون از حرام پر بشه. یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه.
0: حالا اینو دیدید، مشکل ولی که یکی دوتا نیست. سر هر موضوعی رو که باز میکنید، سر هر مسئله‌ای رو که باز میکنید، کارد به استخون مردم است. حالا ببینید سیاست‌های ارضی رژیم برای حل همین مشکلات چیه؟
2: من به هیچ وجه مثل برخی نگران تورم‌های شدید در کشور نیستم. ما انشاءالله تلاش میکنیم این تورم رو نذاریم که پایدار و خود تقویت کننده بشه. ما بخشی از این رشد نقدینگی به خاطر تقویت ذخایر ارزی ما بوده، یعنی در واقع نقدینگی بد نیست. یعنی همین الان من که شخصی که اراده نمی کنم، سیاست گذار بانک مرکزی اراده بکنه که این نقدینگی رو جمع کنه، با فروش ارز میتونه این کار رو بکنه.
0: این حرف همتی یعنی چی دقیقا؟ ببینید حرفش یعنی این که دردشون حل مشکلات اقتصادی مردم ایران نیست. اگر بخوان میتونن، ولی سیاست هاشون برای یه چیز دیگه است. حالا ببینید این گرانی ها با مردم چه کرده.
5: امروز جمعه 26 تیر ماه 1605، 5 تا موز، یه آب گازدار با یک دونه شیر، یعنی 3 قلم. یه خانواده 3 نفرم هستم من. فکر کن این شد 1,000,000 تومان. یعنی ما فقط از صبح تا شب خانواده‌مون یا به گازدار با موز و شیر بخوریم میشه 30,000,000 تومان. واقعا شرف ندارید.
20: بزن که خوب میزنی. سیبزمینی گرفتن کیلو 80 تومان. بزن که خوب داریم سرویس میشیم. روزی 4 ساعت نه برق داریم نه آب داریم. بزن که خوب داریم میزنیم.
22: برین وقتی بلد نیستین، ارزه ندارین، هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گمشین. برین دیگه، مردم به تنگ آوردین. مردم دیگه خسته شدن. پدر مادرها دیگه خجالت میکشن جلوی فرزندانشون. درهای رو به رو مهمان میبندن. شرم بر شما. سفره ها رو خالی کردین. بودجه کشور ما رو دزدیدین. ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم. ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین. زنها رو به فساد کشوندین، دخترای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، انشالله که خدا او دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو بگردن دارین.
0: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه، همونطور که هزاران بار در دفتر تاریخ به ثبت رسیده، حکومتی که به مردم خودش ظلم میکنه به دست همون مردم واژگون میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: در بخش بعدی میخوایم متمرکز بشیم روی برخی از اختلافات درونی باندهای رژیم، چون این روزهای اخیر شاهد بودیم که حملاتی از طرف برخی رسانه‌های حکومتی به تلویزیون حکومتی بودیم که همون که بهش خودشون میگن صدا و سیما، که این موضوع الان موضوع یکی از دعواهای درونی باندهای رژیم شده. از جمله مثلا روزنامه حکومتی شرق نوشت که در هفته‌های اخیر آنچه میان دولت چهاردهم و صدا و سیما رقم خورده دیگر در چارچوب یک اختلاف نظر معمول یا نقد رسانه‌ای متعارف نمی گنجد. این فاصله که روز به روز عمیق‌تر می‌شود در شرایطی است که پیمان جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم شمشیر را برای دولت از رو بسته. حالا ما می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت جنگ باندها و دلایل اون و اثراتش رو صحنه سیاسی فعلی، که به همین منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما و همچنین اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار اجازه بدید که من ابتدا یک بخش دیگری از اون مقاله شرق رو در رابطه با همین موضوع صدا و سیما بخونم، چون روزنامه حکومت شرق در ادامه مطلب نوشته که یک روز رئیس جمهور در پخش سخنانش سانسور می شود، روز دیگر وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده و حتی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده ایران آماج حملات و اتهامات بی پاسخ قرار می گیرد. اشاره می کنه به سانسورها و خلاصه اتهاماتی که توی صدا و سیمای آخوندی علیه سران سه قوه داره رد و بدل میشه. از طرف دیگه روزنامه حکومتی توسعه ایرانی هم نوشته که گزارش‌های واصله از پاسور حکایت از توبیخ صریح پیمان جبلی توسط پزشکیان در جلسه هیئت دولت دارد. متقابلا جبلی هم به طور خلاصه میگم در پاسخ نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رهبری تبعیت می‌کند. سوال اینه که این صحنه الان به چه صورت است؟ این درگیری در چه سطحیه؟ چقدر عمق داره و عللش چیه؟
1: خب صحنه که خودتون در همین توضیحات اولیه‌تون خیلی خوب توضیح دادید. باید گفت که با کیفیت بی سابقه ای این جدال‌ها، جدال و اتهام زنی و صحبت‌های مخالف همدیگه در جریانه. همگی هموطنان ما شاهد این هستن که سالیان سال در رژیم آخوندی جنگ و جدال‌ها وجود داشته و با شدتگیری بعضن در برخی از مقاطع هم روبرو بودیم. اما اون چی که من خواستم الان در توضیح به سوالی که شما کردید بگم اینه که ما با یک کیفیت کاملا بی سابقه و نه کم سابقه در این رابطه روبرو هستیم. چرا؟ چون رژیم ولایت فقیه در نقطه بی سابقه ای قرار گرفته که گفته بهش میگیم ضعیف‌ترین نقطه ای که در طی 47 سال عمر ولایت فقیه داشته. رژیم خودتون میدونید چون بحث جدال باندها هست، روی باریکترین پایه یا سرمایه اجتماعی خودش در داخل ایران الان قرار داره. میدونید که رژیم جراحی های زیادی رو در سالهای اخیر پشت سر گذروند تحت عنوان یک دست سازی. خب کل اون بافت مجلس رژیم، پارلمان به اصطلاح رژیم رو عوض کردن، بعد گفتن نمیدونم دولت جوان حزب اللهی و بعد چیزی به نام خالص سازی بعد از آوردن رئیسی در ریاست جمهور. خب اینا مستمرن، ما شاهد این جراحی ها بودیم. خود این لاریجانی خب خودتون میدونید که 3 بار رد صلاحیت شد به خاطر همین که میخواست رژیم همین جدال ها رو تموم بکنه و همین ها پاسخ بده. اما الان با چه کیفیتی میگیم بی سابقه روبرو هستیم؟ به این صورت که رژیم الان لااقل در این 37 سال گذشتهش یک عمود خیمه نظامی تحت عنوان علی خامنه‌ای داشت که جمع جو میکرد همین وضعیت آشفتگی تضادهای داخلی حاکمیت رو،
0: جراحی ها رو پیش میبرد
1: و خودش میتونست پیش ببره قضایا. خب از سیمای صدای حکومتی همه میدیدن خامنه‌ای خب هفته یه بار، دو بار یا بیشتر یا تو این حدود نشست میذاشت، غیر از حالا اون چیزایی که اعلام نمیشد، لااقل اون چیزایی که اعلام میشد و رسانه‌ای میشد خب با همین هیئت نیروهاش یا با خط میداد، حرفاشو میزد. خب چنین چیزی الان لاغر از 9 اسفند، اسفند 404 تا امروز برقرار نیست. نه خامنه ای در کاره، نه اون کسی که قرارش به اصطلاح میگن جاش اومده وریس خامنه ای به نام مجتبی خامنه ای پیداست. ما آنچه که باش این خلأ بزرگ رها شده در حاکمیت رو شاهدش هستیم، پیام هایی که اومده و الان و اتفاقا یکی از موضوعات همین اختلاف هایی که شما صحبت میکنید همین پیام های پی در پیه که این روزها انجام شده. به عنوان مثال خب ما از نمونه های برجسته این وضعیت و آشفتگی داخل رژیم، یکیش مصاحبه ای بود که با عراقچی صورت گرفت، دو تا مصاحبه مجموعا 3 ساعت به طور کامل، که حالا نقطه جالبش هم اینجاست که درست بعد از 27، بعد از پیام، بعد آخرین پیام مجتبی
0: پخش
1: خامنه ای این پخش میشه، در حالی که در توی اون اشاره میشه، اشاره های واضحی میشه که این مثلا 13 تیر یا خلاصه بعد از همون دوربر شروع جنازه گردانی خمینی خامنه ای ضبط شده که مثلا این مدت زمان 2 هفته‌ای مونده به سلام نگه داشته شده، بعدن پخش شده.
0: میشه گفت 2 هفته روش فکر کردن، کار کردن، چک کردن، با این حال بعد پخش
1: شده. چیزایش پخش بشه، چیزایش پخش نشه. یا مصاحبه‌ای که خود همین باز عراقچی با روزنامه ایران داشت، باز به همین صورت اینها رو بازگو کرد. بنابراین اون خلأ بزرگی که میخوام این نکته رو بگم، چون شما سوال کردید که چه چیزی در صحنه دیده میشه، در واقع آنچه که انعکاس و برگردانی است از این حفره بزرگی که در رأس رژیم در خود ولایت فقیه که ضربه خورده و نیستش و جایگزین نشده وجود داره. ناچارم اینجا خیلی کوتاه اشاره کنم که خمینی قبل از مرگش خب یه سری چیزهایی رو حل کرد برای رژیمش و بعد مرد. خامنه ای وقتی که الان به گور سپرده میشه، در شرایطی که اون کارهای بزرگ خمینی رو نکرد، بزرگترین کار خمینی بود که زهر خورد،
0: جنگو تمام کرد،
1: زهر آتش بست و خورد و آمد گفت من زهر خوردم و یک معضل بزرگی رو برای رژیم به اصطلاح خودش حل کرد. خب خامنه ای تا روز آخرش هم حاضر نشد، میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره، خب همه شاهدش بودن و حاضر به زهرخوری نبود. دوم خب دست به اقدامی مثل برکناری منتظری زد برای اینکه بتونه وضعیت ما بعد خودش رو به اصطلاح قابل ساماندهی بکنه، در حالی که خامنه ای چنین کاری رو نتونست بکنه و چنین حفره‌ای وجود آمد و فقط در شرایط سخت، شرایط خاص جنگی بود که خب سپاه و اینا تونستن این ولی فقیه موروثی رو فقط به خاطری که اسم خامنه ای رو همراه داره و اون اعتبار به اصطلاح تو گیومه خامنه ای رو حمل میکنه بتونن بزنش. حالا من خواستم بگم که آنچه که ما الان روبرو هستیم باش، به خصوص بعد از همین پیام دوم مجتبی و این وضعیتی که الان پزشکیان رو سانسور میکنن بعد جوابش هم میدن به اسم به اصطلاح رهبری، اینه که جامعه ما یک، اولا در یک جامعه فوق انفجاریه. وقتی هم که میگیم فوق انفجاری یعنی مطلقا این حاکمیت قدرت پاسخگویی هیچ کدوم از این مطالبات اساسی جامعه از معیشتی تا اقتصادی تا جامعه دیگر رو مطلقا نداره. این یک. دوم این که در همچون که عرض کردم در ضعیفترین نقطه خودش این حاکمیت قرار گرفته و شاخص این ضعیفترم همین شکاف ها و بی سابقه ایه که و حرفای بی سابقه ای که به هم میزنه، از جمله سانسور کردن رئیس جمهور کشور توی رسانه های و سرانجام باید گفت ایزولاسیون بی سابقه ای هست که رژیم درش قرار گرفته. خب باید اضافه کنم کشورهای منطقه هم که ظرف 4 ماه گذشته فقط موشک میخوردن، از دیروز پیروز شروع کردن به اقدامات نظامی باز دادن اقدامات و این یک شرایط کاملا متفاوتی رو برای این رژیم آورده و بالاخره ترس و وحشت بسیار کشنده این رژیم از قیام مردم و کانونهای شورشی.
0: البته خود رژیم یعنی مقاماتش به مسئله یه جور دیگه نگاه میکنن، مثلا عراقچی گفته بود که توی همین ماجرای جنازه گردونی خامنه ای اون با هر کی صحبت کرده اونا به قدرت رژیم اذعان
1: بله
0: کردن. حالا شما
1: بله
0: دارید میگید که رژیم در ضعیفترین نقطه‌اش هستش، این اظهار نظر عراقچی به نظرتون از چه جنبه ای؟ اگه بتونید اینم خلاصه جواب بدید خیلی خوب.
1: به طور خلاصه باید بگیم در واقع در تلاشیه برای پوشوندن همین واقعیت، واقعیتی که داره از هر جایی خودشو نشون میده، از شکاف‌های جامعه، از بالا رفتن دلار از 190 خورده‌ای گذروندن، از وضعیت ایزولاسیونی که الان خدمتون عرض کردم، حتی کشورهای منطقه‌ای که طی 4 ماه گذشته جنگ یک طرفه در این جنگ توسط رژیم شکست داده شده بودن با هدف قرار دادن اهدافشون دیگه، خب از عربستان سعودی و بقیه کشورها شروع به اقدامات نظامی کردن، چه علیه حوثی‌ها چه علیه هر به اصطلاح سایر اقدامات نظامی که رژیم علیهشون میکنه، خب از تمام جاها داره این چیز سر میزه، سر باز میکنه و خودشو نشون میده، در حالی که خب عراقچی سعی میکنه و سعی کرد در این مصاحبه هاش چنین نمایشی رو از اینکه ما تونستیم بمونیم و به اصطلاح قدرت نشون بده، پاسخ خیلی چیزهای دیگر رو نداد. مثلا بالاخره این وضعیت مذاکره به کجا می انجامه؟ تا حالا آنچه که بوده جنگ بوده. داستان تنگه هرمز به کجا می انجامه؟ همه چیزهایی که به صورت یک محدوده و بازه زمانی بهش حاکمه، کمان که وضعیت اقتصادی جامعه. اما اون چه که به طور کامل این روایت قدرتمند شدن رژیم رو که البته جز از زبان این عواملش مثل عراقچی از جای دیگه شنیده نمیشه و فقط توسط اینها اینجوری پردازش میشه، به صورتی یک محدوده و بازه زمانی بهش حاکمه، کمان که وضعیت اقتصادی جامعه. اما اون چه که به طور کامل این روایت قدرتمند شدن رژیم رو که البته جز از زبان

0: در پیش رو دارن، نیروهاشون رو تو خیابون میخوان نگه دارن، و مهمتر از همه اعدامیه که سلسله اعدامایی که همین الان گزارش آقای فرخوندی رو شنیدید راجع به احکام صدور احکام اعدام و انجام اعدامایی که روز قبل بود، روزهای قبل بود، مهدی خانکی و بقیه. خب این در شرایطی که جنگ داره بالا میگیره، در شرایط کشورهای شهرهای جنوب ایران و بقیه زیر ساخت ایران زیر بمباران یک به اصطلاح حمله دولت خارجی هست، اعدام کسانی که از 5 ماه 6 ماه پیش تو زندان ها دست بسته به سر میبرن تو سلول ها به چه معنیه؟ بله. چه خطری از جانب اونها رژیم و تمامیتش رو تهدید میکنه؟ این اون وضعیته. این عبارت است از یک جامعه همونجور که عرض کردم فوق انفجاری، به علاوه کانونهای شورشی که قابلیت خودشونو به خصوص در روز 4 اسفند 1404 در عملیات پتک آتشین در تهران در هیئت 250 رزمنده یگانهای ارتش حاضر بود به عنوان نمونه نشون دادن، و بعد دیدیم یگان وحید بنی عامریان و الان مجاهد شهید مهدی خانکی نه به عنوان مورد و نمونه، بلکه به عنوان جریانی از نسل جدید که پا به صحنه انقلاب گذاشتن تمام وحشت رژیم رو داره بیان میکنه. و حرفای عراقچی و همه این نعل وارون زدن ها و تلاش برای طور دیگه جلوه دادن واقعیت ها ناشی از این ترس و وحشتیه که تمام رژیم رو فرا گرفت.
1: در واقع به عراقچی باید گفت پس اگر اقتدار دارید این اعدام ها برای چی؟
0: اعدام ها برای چی؟ این مینیموم شروع حرف
1: ولی خب ازش نمیپرسن و اونم پاسخ نمیده. بله خیلی ممنونم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون وضعیت جنگ های باندی رژیم.
2: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه، درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، 2 تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی را که تحتیل کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر سپاهان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن.

اینم بله، اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه میفرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن، در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات، اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا، با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله‌های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ. اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی، آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما بکنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه هاش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن. فقط و فقط حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست. Nothing به قول آمریکایی‌ها. خب شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی
کسی از تو خدمت نمیخواد که اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استقلال سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست. اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید؟ پدر جان اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزا میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدی؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. و کدوم تیر رس؟ شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیرس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودتو در ماشین خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیرس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بیدست بری شکرخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت بشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، شاید بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه.
پهلوی. این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید بروم. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکس آن لاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که بکلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینیم؟ پهلوی. بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی.
بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن رو در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش که جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا. اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو دره. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان بیختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که
من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد؟ عزیز من، وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه بروند، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیل، خب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی، صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من، چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزیست در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمد. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن. آقا حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو.
دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی بایدهش انجام داد. میدونید که بگلیش هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چی کاره بشید؟ پدر جان. ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخون. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان شما میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکربازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. بلیشه میگه که گوش کنید آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. در گذشته این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه
اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آخه این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارد. هم تاریخ به این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی‌تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروطه ایران که در راهت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود کیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن اما به قانون متاسفانه از کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان می‌شود. در این که آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می نمایانند که گروه گستری از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری می کنند. بله یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض می شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم
بر قدرت نیستم. چون بر قدرت نیستم از باب دموکراسی سخن گفتم خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرباران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای هن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در 2 مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه 2-3 تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند
اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیعی کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بسر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این دوتان تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم تا فراموش نکردم. دوستان گرامی عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی
حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌غرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آحاد اون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهدی که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون رو تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت همایونی اعمال می فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که و سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می کردن و خانمها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیربار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

سلام مجدد من خدمت اعضای محترم شورا و همچنین سلام و خیلی مقدم به دوستان و یارانی که در این جلسه به عنوان ناظر شرکت دارن. در آستانه 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت هستیم و پس از برگزاری کهکشان مقاومت ایران روسیه خرداد و درود میفرستم به پایداری و مقاومت ستودنی اشرف نشانان که صدای مردم و مقاومت رو به گوش جهانیان رسوندن و تعدادی از این اشرف نشانان الان در سالن هستن و من به تک تکشون درود میفرستم. ابتدا پیش از دستور داریم و همچنین تعدادی گزارش هستش که من سعی می‌کنم که در اثنای صحبت‌های دوستان این گزارشات رو بگنجونیم. با تشکر از همگی پیش از دستور رو شروع می‌کنیم. آقای فیلابی بفرمایید.

0: درود بر شما خانم رجوی، اعضای محترم شورا و ناظران عزیزی که امروز در این جمع حضور دارید. در آغاز معینم شکست رژیم ایران را در جلوگیری از تظاهرات 30 خرداد به همه تبریک میگویم، چون ممنوعیت ناموجه این تظاهرات که برای باجدهی به رژیم ایران صورت گرفته بود باعث شد که این تظاهرات اولا تکثیر شده و در چند نقطه برگزار شود. ثانیاً رساتر از همیشه صدای مردم مظلوم و رزمندگان کانونهای شورشی را تنین انداز کند. ما در این توطئه ارتجای استعماری پیروز شدیم. درود بر اشرفی ها و اشرف نشان ها، به خصوص جوانان میهن پرست که نقشی فعال در خونسا کردن این توطئه داشتند. همچنین 45 سال تأسیس شورای ملی مقاومت ایران را گرامی می دارم. شورایی که به حق اصیلترین و پایدارترین ائتلاف سیاسی در تاریخ ایران است. به همین مناسبت اجازه می خواهم سالگرد تأسیس این شورا را به بنیانگذار آن برادر عزیزم آقای مسعود رجوی رهبر این مقاومت و همچنین به شما خانم رجوی و همه اعضای محترم شورا تبریک بگویم. شما طی این سالها با رهبری مستمر و تلاشهای خستگی ناپذیرتون این شورا را هدایت و در سطح جهانی معرفی کردید. درود بر شما. این سال مصادف با 120 سالگرد انقلاب مشروطیت است، انقلابی که سرآغاز مبارزه مردم ایران برای آزادی و قانون مداری بوده و شورای ملی مقاومت با تکیه بر استقلال سیاسی در این مسیر نشان داد که به درستی میراثدار و ادامه دهنده آن انقلاب و تحول بزرگ اجتماعی است. طی 45 سال گذشته این شورا با فداکاری بیشکاف به شعار نشا و نشیخ اصالت مبارزاتی در نبرد با دیکتاتوری را به اثبات رسونده است. این شورا در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران حضوری فعال و تعیین کننده و تأثیرگذار داشته و در برابر انواع توطئه‌ها ایستادگی کرده است. ایستادن در برابر دشمنی خونخوار همچون خمینی ضد بشر و پرداخت بهای سنگین برای آزادی از افتخارات این مقاومت به شمار می رود. بیشک هدایت این کشتی در دریای چنین متلاطم مرهون رهبری مسعود و شماست. واقعیت این است که نقش تعیین کننده رهبری در این مقاومت سازمان یافته در عملکرد و مواضعه شجاعانه شما پرشانی قابل درک است. امروز درستی بسیاری از موازه و تحلیل های این شورا ثابت شده است. از این رو جا دارد 45 سال تأسیس آن را نه تنها گرامی بداریم، بلکه قدر آن را به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های مردم ایران در مبارزه برای سرنگونی نظام منحوس آخوندی و رسیدن به آزادی بدانیم. طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت از دیگر افتخارات ماندگار آن به شمار می رود. این شورا نماد پیوند میان شرافت و سیاست است. اگر امروز جوانان قهرمان این سرزمین با شجاعت هر روز حماسه تازه‌ای می‌آفرینند، بی تردید این حرکت ریشه در همین رهبری و آرمان و استراتژی دارد. در شرایطی که سرکوب، زندان و اعدام همچنان ابزارهای گسترده در ایران هستند، ایستادگی مردم و تلاش برای آزادی پرقدرت ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان آزاده و میهندوست در صحنه‌های مختلف در خارج و داخل ایران نشان می‌دهد که آگاهی و اراده جمعی ایرانیان علی‌رغم فشارها زنده و پویاست. در پایان باید تأکید کنم که آنچه امروز شاهدان هستیم حاصل سالها پایداری، تلاش، جانفشانی و ایمان به آرمان‌های آزادی خواهان است. آینده ایران بدون تردید بر پایه همین استادگی و تلاش شکل خواهد گرفت. درود بر شما و همه قهرمانان دلاور ایران زمین.
1: با تشکر از آقای فیلابی، آقای سامه بفرمایید.

0: اعضای محترم شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورا، ناظران گرامی، در آغاز خونسا شدن توطئه استعماری ارتجایی برای خفه کردن صدای حق طلبی مقاومت ایران را از جانب خودم و رفقایم در سازمان چریکای فدای خلق ایران به شما، به کانونهای شورشی و به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران شاد باش میگویم. گرامی میدارم یاد و نام شهیدان جنبش ها و قیام های انقلابی، به ویژه شهیدان سرفراز و سربدار مجاهد خلق را و همه آنهایی که در راه آزادی به شهادت رسیدند و همدردی می کنم با خانواده شهیدان جنبش و ستایش می کنم از مقاومت زندانیان سیاسی، از جمله اعضای کارزار سه‌شنبه های نه اعدام که زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دارند. دوستان عزیز، خواهران، برادران و رفقای گرامی، چون صف داوطلبان صحبت در این اجلاس طولانی است، تنها به یک مورد پیرامون تحولات سیاسی ماهای گذشته اشاره می کنم. چندین ماه پرتلاطم و سرشار از شگفتی ها در سپهر سیاسی ایران را پشت سر گذاشتیم و آینده نیز با پیکار پرشکوه زنان و مردان آزادی خواه به سود رهایی ساخته خواهد شد. این را نسل شورش و انقلاب در روز جمعه 30 خرداد امسال نوید داد. شورای ملی مقاومت ایران و سازمان ما به عنوان یک عضو این شورا بارها تأکید کرده که جنگ و مماشات قادر به مهار سیاست بنیادگرایانه رژیم ایران نیست. ما می گفتیم و تجربه نشان داد که سیاست مماشات سرانجام منجر به جنگی ویرانگر و ارتجاعی خواهد شد. تجربه نشان داد که خروجی جنگ به هر شکل و با هر میزان از تهاجم راه مماشات را می گشاید. در یکی از اجلاس‌های پیرامون شورا این شرایط را تعادل در چالش یا چالش در تعادل تعریف کردم. خروجی جنگ های 12 روزه و 40 روزه این واقعیت را به خوبی نشان داد. در مقابل جنبش های انقلابی و قیام های دیماه سال پیش، واقعیت دیگری را که طرفداران رضا پهلوی در حرف و عمل منکران هستند را هم نشان داد. ما در شهریور سال 1382 خورشیدی تأکید کردیم با هر گونه دخالت نظامی خارجی و هر گونه جانشین سازی که اراده آزاد مردم ایران را برای تحقق حاکمیت ملی نفی کند مخالفیم و تأکید کردیم که مسئله کسب آزادی و مبارزه برای رهایی از استبداد دینی حق و وظیفه مردم ایران و زنان و مردان آزادیخواه ایرانی است. این وظیفه تنها و تنها در انحصار مردم ایران و نیروهای پیشتاز و شورشی است. پیرامون سند تفاهم نامه نیز اعلام کردیم مردم ایران که در تمامی آتش افروزی های گذشته و حال رژیم به طور مستقیم و غیر مستقیم آماج خسارت های انسانی، مالی، روانی آن بودند، فرجه‌ای برای تنفس حداقل از جانب بمب و مشک پیدا خواهند کرد. از این زاویه و در نظر به منافع آتی مردم ایران تفاهم نامه اقدامی مثبت است و اجازه می دهد جامعه بر بخشی از زخمهایش مرهم بگذارد. سپاس گذارم که به من گوش کردید.
1: با تشکر آقای سامه، با توجه به اینکه شما مانند تعدادی دیگه از دوستان حضور داشتین تو صحنه تظاهرات، یک گزارش از صحنه برامون بدید.
0: سپاسگزارم خانم سلیمیان. من خیلی مایل بودم که در این مورد حرف بزنم، چون برای خودم واقعا شگفتی آفرین بود. و سپاس از خانم رجوی و با اجازه ایشون، پیش از تظاهرات ما و رفقای ما یک جلسه اضطراری داشتیم. اونجا بحث ما این بود که تظاهرات ممنوع اعلام شده. البته خبرهای منتشر میشد که حکم دادگاه اینه که اجازه دارن برگزار کنن. به هر حال ما گفتیم که هر اتفاقی افته ما در این تظاهرات شرکت میکنیم و میریم در محل. من هم مشغول شال و کلا بودم برای رفتن که آقای مهدوی زنگ زدن و گفتن تظاهرات کنسل شد و شما بیان در اوبر. من اونجا نمیدونم جواب منفی از این دعوتشون رو چگونه دادم، ولی یک فکر شیطانی در مغزم خطور کرد. پیش خودم گفتم حتما آقای مهدوی یا هر کسی دیگری که این تصمیم گرفته، حالا پوزش میخوام از ایشون، هر کسی تصمیم گرفته لابد فکر کرده که تظاهرات لغو شده، تو روحیه مثلا من تأثیر گذاشته، یه کمی نم کشیدم و میخوام بیام اونجا. من همین دارم همین رو میگم دیگه، شیطانی، برای همین گفتم میدونم نبود. بعد به هر حال رفتم در با خط 8 رفته ام ولید یا خط 8، خط 8 بیاده شدم و از اونجا همطوری ایرانی می دیدم، ایرانی ایرانی ایرانی، با پرچم، با کلاه، با بچه، با همطوری بختم سایه. هم می دونم این مناطق، این ساختمان های بزرگ و ناپلئونی کمتر امکانات سایه هست، به خصوص در تابستون. کنار یه سایه یه خانومی دیدم که شیر داشت می داد به بچهش، یه چیز یخم بغلش بود. و بعدا حالا میگم چرا این خانم مورد نظرمه. برای رسیدم به صحنه دیدم که یه عده اون وسط جمعند و دارن شعار میدن، پشت سرشون هم پلیس. در ضلع شمالی، هم در ضلع شمالی و هم در ضلع جنوبی یک جمعیت جمع بود و شعار میدادن و من میگشتم، تقریبا کسی را نمیشناختم ولی گویی که همه آشنا بودن. وقتی که جمعیت رو دیدم گفتم این بار اگر به من مسئولین گفتن برو اونجا وایسا، حتما میرم و حرف شنوی میکنم، ولی کسی به من حرف نزد و به زبان بی زبانی میگفتن صحنه جنگه، هر کسی سنگرش خودش انتخاب میکنه. البته آب تعارف میکردن، کلا تعارف میکردن، ولی کسی نگفت کجا بایسته. و من هم مثل همیشه میگشتم در بین دوستان. اون خانومی که گفتم اونجا دیدم، چند لحظه بعد دیدم کفش کتونی پوشیده بود، حالت ورزشکاری داشت. گفت که فلانی، ما تصمیم داشتیم هر جوری هست تظاهرات برگزار کنیم. بعد گفتم و اگر نمیتونستید؟ گفت حرف نمیتونستید نزنید لطفا. من حتی تنهایی را میفتدم توی شانزلیزه شعار میدادم و این پلاکارت ها را دستم میگرفتم. من یاد یه جمله از مارکس افتادم. مارکس در یه تحلیلی که جزوه تحلیلی که میکنه، حالا اونجا جزوه کاری ندارم، اونجا آخرش یه حرف جالب میزنه، میگه گل همینجاست. منظورش هم از گل فرانسه هست. میگه گل همینجاست، همینجا برخص. و من دیدم که رخصی چنین میانه میدان واقعا شگفت انگیز بود. پلیس های مجهز زیاد و کسانی که همینجا به رخص را داشتن اجرا میکردن. بعد فکر کردم خب چه چیزی در ایرانی، حالا مارت گفت یاد شعر سهراب سپهری افتادم. تابستان است و سایه ها میدانند که چه تابستانی است. بقیه شوهرم یاد فراموش کردم، یادم نیومد. یک تیکه‌ای داره قبل از این که بگه تا شقایق هست زندگی باید کرد، یادم نیومد. هر چی فکر کردم یادم نیومد. بعدم تو راه که بودم یاد از گوگل پیدا کردم. جالبه، میگه کودکان احساس جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. و من یاد شقایق های سرخ افتادم، مرور کردم خیلی روزهای مختلف را. میدونید جنبش ما روزهای سختی داشت، شقایق های سرخ زیاد داشت و آخرینش فرماندهان دلاور. به هر حال معمولا ما، ببخشید من، همیشه فکر کنیم که مرغ همسایه قازه و به توانای خودمون معمولا کمتر معمولا بها میدن. مثلا فکر میکنیم که راهپیمایی در چین، اون راهپیمایی که تو انقلاب چین معروفه، خب خیلی عظیم بود، خیلی عظمت داشت. ولی وقتی جزئیاتش رو میخونید میبینید که بسیاری از مناطق اساسا نیروی دشمن وجود نداشت تو اون سرزمین پهناور با اون همه جمعیت. ولی راهپیمایی ما چی؟ یک لحظه دشمن ما امان نداده. یادم افتاد اولین تظاهرات مجاهدین نزدیک انقلاب بود یا بعد از انقلاب بود در دانشگاه. همه قدیمی های مجاهدین من جمله مسعود جلودار اون تظاهرات بودم. اون تظاهرات چندین هزار نفر، 4000 5000 نفر بیشتر نبود. من بعدم که تظاهرات بزرگ مجاهدین دیدم، دیدم نطفه اون تظاهرات و خیلی چیزهایی که اون موقع شروع شد یادم افتاد تا وقتی که به این نقطه رسیدیم. به هر حال برگردیم به میدان ووان. پلیس دو تا تاکتیک داشت. اول تاکتیک ایجاد شکاف کنه، جمعیت رو به چند قسمت تقسیم کنه، موفق شد. قسمت دومی بود که جمعیت شمالی رو برونه به سمت جنوب که نمیذاشت کسی بره یا بیاد. تو این لحظه خانم سیفی را دیدم، یه کوره گداخته با انگشت. 100,000 نفر تصمید شد، 100,000 نفر تصمید شد. یک بار، دو بار، سه بار میخواست به من بگه یادت باشه با. و خانم سلیمیان هم بغل دست ایشون بودن و تایید میکنن که اینا به من گفتن. تشکر میکنم خانم سفی. ولی من از اون چشمانشون انگار که وسط یه آتش چشمات می درخشید و به من تذکرم داده نروا. برای من از اون اومدم، تلفن شد که ما در میدان جمهوری هستیم. خب اونجا صحبت‌های زیادی بود، خبرهای زیادی هم بود از درگیری‌هایی که شده بود، ولی تا اون لحظه که من اونجا بودم درگیری نبود، ولی یک لحظه توقف نمی کرد. نمونه اون خانومی که براتون گفتم داشت بچه‌شو شیر میداد و بعدن اومده بود، زیاد بودن که صحبت میکردم. فکر کنم یکی دو نفر آشنای دیگری هم دیدم. اومدم وقتی که میخواستم خط 9 سوار شم، اول رفتم طرف تروکادرو، بعد دیدم که باز یه تلفن بهم شد که ما در ریپابلیک هستیم از بچه های سوئد. اومدم میدونه ریپابلیک، اونجا هم همه جدید بودن یا اگه قدیمی هم بودن من نمیشناختم، ولی خانم مریم شیخی، سارای شیخی و آمتیس دیدم. البته برای من مشکله بگم خانم مریم شیخی، ولی خب حالا نمیگم دیگه. من همیشه خب سارا میدونید خیلی پرشور و پر، ولی پشت این چهره آرام مریم چی میدورد با صدای متین و ملایم. اونجا بودم یک لحظاتی گذشتیدم تو سکوهای این مجسمه و مسطح میدون یه چلی سکو داره که میشه رفت روش وایستاد، اینطوری چند طبقه میشه ده وایستادم و مریم و آمتیس بغل هم دارن شعار میدن. هنوز صدای، باور کنید هنوز صدای مریم تو گوشم. یادم افتاد که در بار گذشته که همین اتفاق در فرانسه افتاد، حتما خانم رجبی هم یادشونه، من در توصیف اون لحظه، اون بار تظاهرات آرام تموم شد و ملت شروع کردن به شادی و به زن به کوب و اینا تو وسط همه میدون، من یادم گفتم که اینها گردانهای از جنگ برگشته بودن و خستگی ناپذیر، ولی اون روز در میدان ریپابلیک و میدان ووبان گردانهای در حال جنگ رو دیدم. یک آقایی اومد از من پرسید، میخواست سوال، میگفت میتونم یه سوال بکنم؟ من فکر کردم باید میخواد بپرسید مثلا مشتبا خامنه ای هستش نیستش از این داستان ها. گفتم اگه از این سوال رو کرد میگم من حالم خوب نیست الانه. بعد گفت که شما فکر میکنید که اینو گفت، بعد نظر خودشو گفت که ما با این موفقیت که به دست آوردیم و این تظاهرات که در پاریس هست و این جمعیتی که پراکنده شده توی این دور و بر همه جا، این آخوندها و بچه ایشا کم میشه یا نمیشه؟ گفتم من بچه شاشناس نیستم، ولی آخونده حتما کم نمیشه، اونها ادامه میدن همطور که شما ادامه میدید. به هر حال البته اون آقا همسن من نبود، کمی جوانتر بود، ولی به اون جوانا نمیخورد که اونجا داشتن صحنه رو میگردوندن. ولی بر همین صحبت ها این سوال مطرح شد که خروجی این جریان چی بود؟ ما برای تظاهرات هدفی داشتیم، به این هدف رسیدیم یا نرسیدیم؟ به گمان من رسیدیم و خوبم رسیدیم، ولی سوال بعد اینه، آیا پس ما مشوق این هستیم که هر تظاهراتی میذارن ممنوع کنن؟ مسلماً نه، این حق ماست که از این شرایط استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. نمیدونم چیزهایی که یادداشت کرده بودم و همیشه گفتم یا نگفتم، ولی فقط یک نکته را برای خودم مهم بود. اون روز هوا گرم بود و من هر چیز بیاد حساسیت به گرما ندارم، خوشم هم میاد، ولی احساس میکردم که این لحظاتی که توقف نمیشد برای اونهایی که برن وسط میدون هستن چه معنی میده؟ این سوال همیشه میتونه مطرح باشد. در میدان ریپابلیک پس از تظاهرات و راهپیمایی و همه این کارا رو کردن، توقف دادن و اتوبوسا اومده بود که مثلا برن، پلیس اومد، تا اون موقع پلیس نبود، پلیس که اومد از دوباره شروع کردن. این بار پلیس اونور بود، اینا آیستادن جلوش شعار دادن. من این سوال را میذارم به عهده شما، اما نتیجه شو میدونم. نتیجه اینه که اگر که به اراده آزاد و داوطلبانه جامعه متکی بود باشیم، شکست نمیخوریم. سپاسگزارم که من گوش کردید.

0: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از فروغ جاویدان.
1: لشخیم حاویلیان در خبرگزاری قضایه جلادان. مجاهدین در سوم مرداد 1367 از مرز عبور کردند و شعار از مهران تا تهران در سه روز سر دادند. برگزاری دادگاه مجاهدین گامی مهم در پاسخ به مطالبه خانواده 23,000 ترور محسوب می شود که آمار بروز شده است.

0: محکومیت موج اعدام ها در ایران، بیانیه دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک. دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک شدیدترین محکومیت خود را نسبت به موج اعدام های رژیم ایران اعلام می کند. از جمله اعدام علنی دو جوان، امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی در اصفهان و همچنین اعدام مهدی خانکی، عضو 26 ساله سازمان مجاهدین خلق ایران و دانش آموخته رشته حقوق در تهران، که پس از ماها شکنجه و طی یک روند قضایی به شدت ناعادلانه به دار آویخته شد. این اعدام‌ها اقداماتی منفرد در چارچوب سرکوب نیستند، بلکه بخشی از یک کارزار آمدانه ترور حکومتی هستند که با هدف مرعوب ساختن جامعه انجام می‌شود که همچنان خواهان آزادی و تغییر دموکراتیک است. این اعدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که جهان در 38مین سالگرد قتل عام 1367 یاد شهیدان را گرامی می‌دارد. جنایتی که طی آن 30,000 زندانی سیاسی که اکثر آنان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، در عرض چند ماه به طور مخفیانه اعدام شدند. در آن زمان جامعه بین‌المللی از اقدام مؤثر خودداری کرد و غالباً پنهانکاری پیرامون آن جنایات را بهانه قرار داد. اما امروز دیگر هیچ عذری پذیرفتنی نیست که جامعه بین‌المللی در سکوت و انفعال باقی مانده است.
1: دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک در این بیانیه می‌افزاید: موج کنونی اعدام‌ها نشانه‌های یک قتل عام جدید را دارد که این بار در بازه‌ای طولانی‌تر در حال وقوع است. بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات نمایشی و اعدام‌هایی که با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام می‌شوند، بار دیگر به ابزارهای اصلی بقای رژیم تبدیل شدند. هر گونه ابراز نگرانی که با اقدام عملی همراه نباشد و هر روز سکوت جامعه بین‌المللی در تهران به منزله چراغ سبزی برای ادامه و تشدید این کارزار ترور تعبیر می شود. این بی‌عملی نه تنها از نظر اخلاقی غیر قابل دفاع، بلکه از منظر سیاسی نیز بسیار خطرناک است. دوستان ایران آزاد از سازمان ملل متحد می خواهد یک سازوکار مستقل بین المللی حقیقت‌یاب برای بررسی این اعدام ها ایجاد کند و برای ارجاع نقص های سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد گام‌های عملی بردارد. عاملان این جنایات باید به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت حسابرسی شوند. دوستان ایران آزاد در کشورهای نوردیک غیر قابل دفاع، بلکه از منظر سیاسی نیز بسیار خطرناک است. دوستان ایران آزاد از سازمان ملل متحد می‌خواهد یک سازوکار مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بررسی این اعدام ها ایجاد کند و برای ارجاع نقص های سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد

0: کشورهای نوردیک می‌خواهد که موج اخیر اعدام‌ها را به طور علنی و صریح محکوم کنند و برای تضمین حسابرسی از عاملان این جنایات از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی استفاده کنند.
1: وزیر خارجه استرالیا: استرالیا استفاده نفرت انگیز رژیم ایران از اعدام برای ارعاب و خاموش کردن مخالفان را محکوم می کند. این رژیم باید اعدام ها را متوقف کند.

0: تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم آخوندی. خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه 7 مرداد 10 نهاد و 7 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل دو شرکت بیمه‌ای اصلی به نام‌های شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و مرکز خدمات دریایی هرمزسیف می‌شود که به جای طرح بیمه اجباری برای کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز متهم شده‌اند. به گزارش خزانه‌داری آمریکا این دو شرکت با حمایت سپاه پاسداران کشتی‌ها را مجبور به خرید بیمه می‌کنند و درآمد حاصل را به نفع سپاه هدایت می‌کنند. علاوه بر این خزانه‌داری آمریکا 8 نهاد دیگر و 8 نفتکش از ناوگان سایه ایران را نیز تحریم کرد. این کشتی‌ها به حمل میلیون‌ها بشکه نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی متهم شده‌اند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران تجارت جهانی را به گروگان بگیرد یا از کشتیرانی بین‌المللی برای تامین مالی تروریسم، تجاوز و سرکوب سپاه پاسداران استفاده کند. تامی پیکوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در حساب ایکس خود نوشت دو نهاد مرتبط با سپاه پاسداران که از کشتی‌ها در تنگه هرمز باجگیری می‌کنند تحریم شدند. آمریکا به تشدید فشار بر رژیم ایران به دلیل تهدید و حمله به شناورهای تجاری در این تنگه ادامه خواهد داد.
1: حفظ نظام در سایه جنگ و موج اعدام، هراس از خشم عمومی و بحران درونی رژیم، ترس و نگرانی اصلاحاتی ها در پایان عمر نظام از اینکه اعدام ها خشم و نارضایتی انباشته را به جای فروکش کردن همچون آتشی زیر خاکستر در بزنگاه های اجتماعی به شکلی پرهزینه نشان دهد. وحشت رژیم از اعتراضات مردم در برخی از شهرها به اعدام دو شورشگر در اصفهان، عقب نشینی ناگزیر قضایای جلادان و زندانبانان در برابر اتحاد و پایداری 1500 زندانی محکوم به اعدام اعتصاب زندانیان قزلحصار و همچنین تداوم اعتصاب‌ها و مقاومت زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، به بحران درونی رژیم بر سر اعدام‌ها و جنگ و مذاکره دامن زده و جنگ گرگ‌ها در این رابطه به تلویزیون و رسانه‌های حکومتی کشیده شده است.
2: نه به اعدام، واقعا اعدام چیز خوبی نیست و شعار خوبی هم هست، هشتگ خوبیه، واقعا اعدام کردن یک انسان کار خوبی نیست. اما قبل از اینکه بگیم نه به اعدام، باید بگیم نه به قاتل. اون کسی که اعدام شده قبلش یه جرمی مرتکب شده، یک قتلی اتفاق افتاده. به قاتل بگیم نکشه تا اعدام نباشه. این که 5 ماه کشور شما تحت بمباران باشه، مردم بیگناه به شهادت برسند، 2 تا دانش آموز مینابی اصلا پیکرش پیدا نشه و مفقود الاثر بشه، جاوید الاثر بشه، و همه این مصیبت هایی که در این ایام دیدیم و شنیدیم و کشیدیم و چشیدیم، بعد شما بعد 5 ماه بیای مردم رو تحریک بکنی نه به اعدام. بله، هیچ انسانی، جان انسانها محترمه، اما اونی که اعدام شده مرتکب یک قتلی شده.
3: آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی رژیم، در این رابطه با منعکس کردن یک کلیپ ضد انسانی از خمینی ملعون نوشت آتش بس نابجا و پهن شدن سفره بی برکت مذاکره با قاتل خامنه‌ای دهانهای نجس این

0: جماعت را باز کرده و اخیراً به حکم قصاص چند جنایتکار وحشی در اصفهان اعتراض کردند.
1: در این رابطه یک کانون شورشی از تهران با درود به معترضان اصفهان در زمان اعدام شورشگران به این آخوند خونخوار که از خروش و اعتراض مردم اصفهان به اعدام شورشگران کف بر دهان آورده است پیام داد در انتظار پیوستن به کلکسیون آخوندهای خوناشام به ویژه مغیسه و رازینی و قدوسی و مدنی و اشرفی اصفهانی و دستغیب و هاشمی نژاد و به خصوص صدوقی در اصفهان باش. از سوی دیگر آخوند میبودی از آخوندهای اصلاحگر ولایت با نگرانی از پیامد اعدامها نوشت جوانی که به خاطر تخریب یا قتل در حرکتهای اعتراضی حکم اعدام و زندان میگیرد و پدر، مادر و بستگانش یک عمر داغدار میشوند، قاضی باید از وجدان خود بپرسد چرا این جوان دست به چنین کاری زده؟ تا چه میزان فقر و نداری و بیکاری بر او فشار آورده است؟ خواسته حقیر از قوه قضاییه و کل حاکمیت این است. آمار اعدام‌ها را بالا نبرید. احوال این مردم را دریابید. قیمت نان که به 50,000 تومان برسد، هر مصیبتی در پی دارد.
2: منصوری رئیس جبهه اصلاحگران نظام نیز در نامه سرگشاده‌ای خطاب به اژه‌ای سردشخیم قضایی جلادان نسبت به فوران خشم مردم به خاطر اعدام‌ها هشدار داد و نوشت اعتراضات مردم اصفهان نسبت به اجرای احکام اعدام نشان داد که جامعه نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست. این واکنش ها فارغ از تعداد معترضان بیانگر آن است که بخشی از جامعه دغدغه حق حیات، عدالت و برابری در اجرای قانون را دارد. نادیده گرفتن این حساسیت ها این نگرانی را ایجاد می کند که خشم و نارضایتی انباشته به جای فروکش کردن همچون آتشی زیر خاکستر باقی بماند و در بزنگاه‌های اجتماعی خود را به شکلی پرهزینه نشان دهد.
3: در جریان جنگ و جدال بر سر افزایش اعدام‌ها و جنگ و مذاکره، رسانه حکومتی نوبنیاد از باند موسوم به پایداری نوشت اصلاح طلبان تندرو یک هفته پس از کرنش در برابر تجاوز طلبی های آمریکا به خاطر اعدام 2 تروریست کودتای دیماه در اصفهان علیه دستگاه قضایی هجمه کردند. این یعنی جریان اصلاحات عملاً و نعل به نعل پیرو فرامین آمریکا و رژیم صهیونیستی شده و پس از ترویج تسلیم طلبی در برابر حملات آمریکا با هجمه علیه دستگاه قضایی و حمایت از تروریست ها به دنبال احیای آشوب و فتنه در کشور هستند.
4: ایران شهر، هلاکت 2 مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی. خبرگزاری رسمی رژیم روز پنجشنبه 8 مرداد گزارش داد سرنشینان مسلح 3 خودروی سواری به سمت ماموران انتظامی در یکی از ایستهای بازرسی شهرستان ایران شهر تیراندازی کردند که در پی این حادثه 1 مأمور کشته شد. روز چهارشنبه نیز خبرگزاری نیروی تروریستی قدس از کشته شدن 1 مأمور سرکوبگر فراجا خبر داد و نوشت افرادی مسلح به سمت مامور انتظامی شهرستان ایران شهر در حال رفتن به محل کارش با سلاح گرم تیراندازی کردند که در اثر آن کشته شد.

0: سنتکام پنجشنبه 8 مرداد اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا روز چهارشنبه 29 ژوئیه با موفقیت موج سنگینی از حملات را علیه ایران انجام دادند. این حملات در پاسخ به حملات موشکی روز گذشته ایران به نیروهای آمریکایی بود. نیروهای سنتکام ده‌ها هدف سپاه پاسداران را مورد حمله قرار دادند. این اهداف شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، سایت‌های مراقبت و دفاع ساحلی و قابلیت‌های دریایی بودند. سنتکام روز چهارشنبه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا به طور جدی اجرای محاصره دریایی علیه ایران را ادامه می‌دهند. تا تاریخ 29 ژوئیه سنتکام 20 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، دو فروند را غیرفعال کرده و دو فروند را نیز توقیف و بازرسی کرده است. سنتکام درباره وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی رژیم ایران نوشت: از اوایل ماه می تا کنون نیروهای سنتکام به حدود 1000 کشتی و 500 میلیون بشک نفت خام کمک کردند تا از این آبراه باریک عبور کنند. سپاه پاسداران هیچ اختیار قانونی برای تعیین مسیر برای تردد آزاد و باز در تنگه هرمز ندارد. کشتی‌های تجاری با حمایت نظامی آمریکا به عبور از این تنگه ادامه می‌دهند.
1: رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سپید درباره واکنش آمریکا در قبال حملات رژیم به اردن گفت: ما به آنها به شدت ضربه خواهیم زد، زیرا نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم. آنها می دانند که این اتفاق در راه است. از ما می خواهند که این کار را نکنیم، اما دیشب سعی کردند به ما در اردن شلیک کنند. این کار گروهی متفاوت از گروهی بود که ما با آن سر و کار داریم. آنها قبلا عذرخواهی کردند، اما ما باید کمی آنها را تنبیه کنیم. ترامپ در مورد رأی سنای آمریکا در تمدید تحریم‌ها علیه ایران گفت: من دوست دارم که آنها رژیم ایران را به لحاظ تعرفه و نه فقط به عنوان تحریم به این لایحه اضافه کنند. به گزارش هیل، مجلس سنای آمریکا در یک رأی‌گیری نادر دو حزبی لایحه‌ای را به تصویب رساند که تحریم‌های موجود علیه ایران را تمدید می‌کند. ترامپ اخیراً از مجلس سنا خواست که این لایحه شامل تحریم‌های بیشتری علیه ایران نیز باشد. به دنبال درخواست ترامپ، سنا با افزودن ماده جدیدی تحریم صنایع مالی و تسلیحاتی ایران را که در سال 1996 تصویب شده بود و قرار بود در پایان امسال منقضی شود، تمدید کرد.
0: رسانه‌های حکومتی درباره حملات آمریکا در بامداد پنجشنبه نوشتند: انفجارهایی در چند استان از جمله خوزستان، هرمزگان و گیلان شنیده شده است. منابع مختلف از جمله به مناطقی در اطراف آبادان، اهواز، جزیره قشم، سیریک، بندر انزلی، نوراباد فارس، بندر عباس، کیش، بوشهر و کازرون خبر دادند. سایت حکومتی عصر ایران نوشت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی منابع رسمی، این حملات تاکنون دست کم 4 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشته است. اگرچه مقامات تاکید کردند این آمار ممکن است تغییر کند. روابط عمومی سپاه پاسداران استان سنجان نیز اعلام کرد در حمله آمریکا در 8 مرداد 3 تن از پاسداران این استان کشته شدند.
1: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، سپاه پاسداران ادعا کرد که صبح پنجشنبه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده های F-35 در پایگاه هوایی الازرق در اردن با چندین فروند موشک بالستیک، 3 فروند هواپیمای F-35 را به کلی تخریب و به 3 فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کرده و چند افسر و کادر فنی آمریکا کشته شدند. به گزارش پترا، خبرگزاری رسمی اردن، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد پدافند هوایی 5 موشک شلیک شده از ایران به سمت خاک اردن را اوایل صبح پنجشنبه رهگیری کرد. این موشک‌ها طبق برنامه‌های دفاعی تعیین شده شناسایی، رهگیری و سرنگون شدند و تلاش برای هدف قرار دادن خاک اردن خونسا شده و هیچ تلفاتی گزارش نشده است. اردن تایمز 8 مرداد گزارش داد ملک عبدالله روز چهارشنبه در تماس تلفنی با سیسی رئیس جمهور مصر حملات به خاک اردن و کشورهای عربی را محکوم کرد و تاکید کرد اردن همچنان به اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت از شهروندان و محافظت از امنیت و ثبات خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهور مصر نیز در این تماس محکومیت حملات علیه اردن و تعدادی از کشورهای عربی را مورد تاکید مجدد قرار داد و بر رد کامل هر گونه تلاشی برای تضعیف امنیت، ثبات و حاکمیت اردن تاکید کرد. اردن تایمز همچنین گزارش داد ایمن صفدی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن در تماس‌های تلفنی با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین و شیخ جراح جابر الاحمد از سبا وزیر خارجه کویت حول تحولات منطقه گفتگو کرد. در این گفتگوها وزرای خارجه سه کشور بر همبستگی مشترک در مقابله با حملات ایران تاکید و حملات ایران علیه اردن، کویت و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند.
0: سخنگوی وزارت دفاع کویت روز 8 مرداد درباره حملات رژیم ایران به کویت اعلام کرد تجاوز شنیع رژیم ایران ساختمانی متعلق به یکی از شرکت‌های چینی در شمال کشور را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن یک کارگر و وارد شدن خسارات مادی قابل توجه به ساختمان شد. روابط عمومی سپاه پاسداران طی اطلاعیه اعلام کرد صبح پنجشنبه به پایگاه هوایی آمریکا در علی‌السالم در کویت حمله کرده و 2 آشیانه پهپادی و 1 مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را به آتش کشیده و منهدم کرده است.
1: سپاه پاسداران روز پنجشنبه 8 مرداد اعلام کرد شب گذشته 2 تانکر نفتکش قصد خروج از مسیر نایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها هر 2 شناور به عقب برگشتند. سپاه پاسداران افزود تنگه هرمز تا زمانی که زیادگویی‌ها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت‌های آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد قابل بازگشایی نیست.
0: نیویورک تایمز درباره حملات آمریکا به نیابتی‌های رژیم ایران در عراق و تلفات رژیم نوشت ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات در عراق در تلافی بیش از 30 حمله پهپادی توسط گروه‌های نیابتی ایران در 72 ساعت گذشته انجام شده است. یک مقام آمریکایی گفت در این حملات حدود 20 مشاور نظامی و فنی ایرانی کشته شدند.
1: سایت حکومتی فرارو نوشت در پی حملات بامداد چهارشنبه به یکی از مقرهای نیروهای هشت شعبی عراق تعدادی از مجروحان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به ایران منتقل شدند. این مصدومان از طریق مرز خسروی وارد ایران شدند و به یکی از بیمارستان‌های مجهز در غرب ایران انتقال یافتند. روزنامه شرق الوسط تعداد مجروحان حمله به شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران در عراق را 30 نفر عنوان کرد و نوشت منابع گفتند گروه‌های عراقی که موشک و پهپاد به سمت عربستان، امارات، کویت و اردن پرتاب کردند تحت فرماندهی مستقیم افسران نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می کنند. این افسران که به عنوان مشاور توصیف شده اند گذرنامه های دیپلماتیک دارند.
0: سایت العربیه 8 مرداد نوشت رهبران حوثی شامگاه چهارشنبه از کشته شدن محمد خالد العیاشی یکی از فرماندهان این گروه در عراق در اثر حملات هوایی به مواضع نیروهای هشت شعبی خبر دادند. بر اساس این گزارش، العیاشی همراه با 4 مستشار سپاه پاسداران کشته شد و جسد آنان به تهران منتقل گردید. این موضوع شواهد تازه‌ای درباره ماهیت اتاق‌های عملیات مشترکی ارائه می‌کند که حوثی‌ها عوامل مسلح رژیم ایران و سپاه پاسداران را در عراق گرد هم آورده است.
1: رویترز 8 مرداد نوشت در پی وقوع آتش‌سوزی در 2 کشتی در بندر دمیات کابینه مصر روز پنجشنبه اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد حمله پهپادی باعث آتش سوزی در این دو کشتی شده است. شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری روز چهارشنبه اعلام کرد یک پهپاد به یک تانکر ذخیره گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات برخورد کرده است. سخنگوی کابینه مصر اعلام کرد هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقامات در حال ادامه تحقیقات خود و انجام اقدامات لازم برای محافظت از منافع و امنیت ملی مصر هستند. نیویورک تایمز در این باره نوشت دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید بدون ارائه جزئیات تلویحاً ایران را مسئول این حمله دانست. آسوشیتد پرس نوشت مصر متحد نزدیک آمریکا و میانجی منطقه‌ای یکی از تنها کشورهای خاورمیانه بود که در طول جنگ از اقدام نظامی مستقیم در امان مانده بود. حمله ایران یا متحدانش در صورت تایید نشان دهنده گسترش قابل توجه درگیری خواهد بود.
0: CBS گزارش داد پاکستان که به عنوان میانجی بین آمریکا و ایران عمل می‌کند، روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکرات بین آمریکا و ایران با وجود شعله‌ور شدن درگیری‌ها در سراسر خاورمیانه ادامه دارد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفت مذاکرات بین طرفین به ویژه در مورد تنگه هرمز و کاهش تنش ادامه دارد.
1: رویترز 8 مرداد گزارش داد با سرگیری حملات آمریکا به ایران و اختلال در جریان نفت از طریق مسیرهای کلیدی کشتیرانی، قیمت نفت برای دومین روز متوالی افزایش یافت. قیمت نفت برنت صبح پنجشنبه با 1.06 دلار افزایش به 91.80 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس با 39 سنت افزایش به قیمت 84.85 دلار در هر بشکه معامله شد. رویترز افزود خبرگزاری فارس نوشت یک نفتکش حامل گاز مایع قطری با اجازه ایران از مسیر تعیین شده توسط ایران شبانه در 29 جولای از تنگه هرمز خارج شد.
0: پاسدار کوسری، عضو مجلس ارتجاع، درباره حمله موشک حکومت آخوندی به اردن در حالی که آمریکا حمله جدیدی انجام نداده بود گفت کاری که ما با اردن کردیم بسیار مناسب بود. نمیتوان گفت چون طی چند شب اخیر آمریکا حملات خود را به ایران متوقف کرده پس ما هم حملات را قطع کنیم.
1: مهدی محمدی، مشاور قالیباف، با اشاره به حمله روز چهارشنبه رژیم به اردن گفت مذاکره باید زیر آتش و از موضع قدرت انجام شود. به افزود ایران ریتم و معادلات جنگ را مدیریت می‌کند و توافقات پنهانی میان نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا پیش از به اجرا درآمدن با پاسخ‌های پیشدستانه تهران مواجه و خونسا خواهد شد. گفتگو و تبادل پیام هیچ منافاتی با اقدام نظامی ندارد. همانطور که پیشتر نیز افرادی نظیر قالیباف تاکید داشتند، مذاکره باید زیر آتش و از موضع قدرت انجام شود تا امکان امتیازگیری و ضربه به دشمن افزایش یابد.
0: خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
1: خدایا رو نگهدار همه شما.

0: البته دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام برون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید. به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دستاندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقایان. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدش ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم میخوام دوبارم تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال می‌کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم. همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.
1: بله، همچنان که شنیدیم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مجدداً در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران موضع مقاومت ایران در قبال صلح رو یک بار دیگه مطرح کردند. در همین رابطه همراه هستیم با آقای ابوالفضل فولادمند تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
2: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
1: بله درود بر شما آقای فولادمند. در رابطه با شعار صلح و آزادی که توسط در واقع هواداران مقاومت در همین ایام در اجتماعات مختلف هم شنیده شده، شما چه پیشینه ای در این رابطه برای ما توضیح دارید؟
2: الان خانم رجوی هم با دقت و استناد به مواضع قبلی مقاومت دقیقا همین رو توضیح داد. من میخوام فقط یادآوری کنم که صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست. صلح طلبی مقاومت ایران برآمده از منافع لحظه‌ای و سیاسی این مقاومت نیست. یکی از اصول اعتقادی این مقاومت، الان خارمگیم هم همین رو تأکید کرد که یکی از اصول ماست صلح طلبی. این صلح طلبی فقط هم منوط و مشروط به همین وضعیت فعلی که الان در ایران به وجود اومده نیست، نه، از همون 40 و خورده‌ای سال پیش 47-8 سال پیش که در واقع از جنگ ضد میهنی ایران و عراق این طرف موضع ایران صلح بوده.
1: این یعنی خاص این شرایط فنونی نیست؟
2: نیست، نه خیر، جز اصولش. آقا در صلحی که میشه دموکراسی رو به دست آورد، در صلحی که میشه حاکمیت مردم رو ایجاد کرد، در صلحی که میشه یک میهنی رو آباد کرد و مردم رو به رفاه، آسایش و پیشرفت رسوند، نه در جنگ. از جنگ دیکتاتوری در میاد، ظلم و ستم و استثمار رو همین چیزایی در میاد که الان داره در میاد و داریم میبینیم. خب البته در پرانتز عرض کنم، در همون جنگ ضد میهنی هم در یک مقطع که خاک میهن اشغال شد، خب مقاومت ایران به دفاع از خاک میهن بلند شد. پزشکیان اعترافش هست و گفت یه نیازی نیست بخوایم زیاد استدلال بکنیم، البته شهدامون هستن، اسرامون هستن، اسامیشون و همین، ولی میخوام تأکید کنم که مقاومت ایران حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اینو تأکید دارم میکنم که بینندگان ما اونایی که نمیدونن، که خیلی معمولا احتمالا ندونن این قضیه رو، مقاومت ایران قبل از شروع جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی خواسته ایران و عراق همونجا هم پرچم صلح بلند کرده بود. 25 فروردین سال 1359 آقای رجوی تلاش کرد با جلو انداختن عرفات که اون موقع جز رهبران تراز اول منطقه بود و هم با حکومت وقت ایران یعنی خمینی و آخوندها رابطش بود، هم با حکومت وقت عراق، این رو بندازه جلو، بیاره جلو و با کمک اینها و رهبرهای دیگه که زنده یاد عرفات به میدون میورد نذاره که آتش جنگ بین دو کشور شعله ور بشه. اینا مواضع اعلام شده، اینا واقعیت هاییست که در رسانه های اون موقع هم ثبت شده، در نشریه مجاهد هست، نشریه فروردین سال 59، در تمام کتابخونه های جهان، آرشیو های جهان هم هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقه شم به اون موقع برمیگرده.
1: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این شعار مقاومت ایران هست و بر سر این اصول هم ایستاده، اما در رابطه با جنگ، جنگ موضوعی هستش که بسیار خرابی و ویرانی به بار میاره و قطعا که رژیم رو هم حتی در بحرانهای بیشتری فرو خواهد بود، اما چرا رژیم پای این جنگ میاد؟
2: به. سوال خوبیه، به خاطر اینی که خب هر کسی میدونه که، یعنی حتی هر نوع آموز سیاست هم میدونه که جنگ که چیز خوبی نیست، که جنگ و ویرانی و فشار و سختی و ستم که چیز خوبی نیست که، ولی چرا یک حکومت اینطوری مصرانه 40 و چند سال، یعنی از سال 59 که رفته پای جنگ، از جنگ دیگه در نیامده، به طور واقعی از جنگ در نیامده. حالا این رو من یه توضیح مختصر میخوام بدم. ببینید، جنگ خب ابزاری است برای بقای این حکومت، این رو همه میگن، فقط ما نمیگیم، همه گروه ها و احزاب سیاسی، دولت ها عملان این رو میگن، ولی مفهومش چیه؟ یعنی پشت این همین گزاره ساده که جنگ وسیله است برای بقای این حکومت، این یعنی چی؟ ببینید هر حکومتی، من هر وقت وقتم تموم شد لطفاً
1: شما بفرمایید
2: کنید که ببینید هر حکومتی یا به پایگاه اجتماعیش تکیه داره، یا اگر پایگاه اجتماعی نداره، در نتیجه مثل همین حکومت باید سرکوب بکنه، در نتیجه اونجا باید یک تکیه‌گاه داشته باشه، یعنی یا پایگاه اجتماعی باید داشته باشه، یک تکیه‌گاه باید داشته باشه. مثلا حکومت شاه تکیه‌گاهش چی بود؟ ساواک بود. ساواک بود و سرکوب پلیسی نظامی یا نظامی پلیسی این اواخرش بود و تکش به خارجی، قدرت خارجی. خب به محض اینی هم که اون تکیگاه رو برداشتن چی شد؟ مثل چوبی که از پشت یک مقوا بکشن مجسمش افتاد. رژیم آخوندها چی؟ رژیم آخوندها آیا پایگاه مردمی داره؟ خودشون الان دارن میگن آقا 2%, 3%. این قالیبا آخوند دفعه میگفت 2%, 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که. حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده و مردم الان، اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت حاکمیت و اصل حاکمیت ملی رو از مردم رو، این رو بپوشونه. خیلی راحت با جنگی که میشه سرکوب کرد، با جنگی که میشه گفت که کسی حرف نزنه، با جنگی که میشه گفت که آقا الان همه ساکت باشن به من گوش بدن، الان موقعیت حساسه، الان موقعیت خطیره، الان میهن در خطره، که همش هم کشک و پوشاله به خاطر اینی که جنگ رو هم خودش زمین سازی کرده، اون جنگ رو خودش زمین سازی کرده، این جنگ هم خودش زمین سازی کرده و تمام این سالها همیشه در حال آوردن هیزم برای جنگ‌های منطقه‌ای بوده که الان به این جنگ بزرگ،
1: یعنی راه تنفسشه به نوعی.
2: نه فقط تنفسش خب البته حیاتیشه، این برای بقای حکومتش، برای بقای دستگاه حکومتیش، دستگاه دولتیش، اون سازوکاری که در تمام مملکت گسترده، سیستم نظامی که ایجاد کرده، به این خاطره که به جنگ میپردازه. اگر نه که خب جنگ که همه میدونن بده، اما این برای این حیات و مماته، همونطور که شما میگید راه تنفسشه. آره واقعا راه تنفسشه. اگه این هم مثل اون تکیگاه جنگ وزیر کوشش بکشی، این مقبا هم میفته.
1: بله. با تشکر از حضورتون و توضیحاتی که ارائه کردید.
3: این روزها و به مناسبت ایام سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، شاهد این هستیم که رژیم آخوندی چه در نمایش‌های جمعه و اظهارات نمایندگان خامنه‌ای و چه در رسانه‌های حکومتی به این عملیات پرداخته. علت چیه؟ نگرانیشون از عملیاتی نزدیک به 4 دهه قبل چه هست؟ همراه هستیم با میثم ناهی تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خیلی خوش آمدید.
4: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز.
3: اگه موافق باشی اول صحبت‌های آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج رو بشنویم در همین رابطه، بعد من پرسش هم رو مطرح کنم.
4: بله
3: با هم بشنویم.
5: واقعی دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرساد، فرماندهی کل عملیات منافقین با سرکرده منافقین بود و زنش که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 3 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود، اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، 5 محور و حمله کردن. عملیات فروغ جاویدان که عملیات ایران اسمش مرساده واقع شد. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عده هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن. امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرساد واقع شد که اینها ریشه شون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
3: بله
4: خب ما نفهمیدیم این مجاهدین ریشه‌شون کنده شد
3: یا
4: هستن و اینکه انتهایی نداره این جریان مجاهدین.
3: حالا همین ببین، بعد از گذشت 38 سال از عملیات کبیر فروغ جاویدان و این همه در مورد اینکه مجاهدین نابود شدن و اینها، این نگرانی هایی که این امام جمعه خامنه‌ای و بقیه سرکردگان رژیم در رسانه های رژیم دارن از چیه و خلاصه از چی نگرانن؟
4: خب این که بیان یک نوستالژی یا بازگویی یک تاریخچه نیست، این حرفا رو که میزنن عطف به همین امروزه، یعنی مشکلشون مشکل امروزه. شما قبل از این گفتگو ترانه زیبایی رو پخش کردین، خب به یاد مجاهد قهرمان مهدی خانگی. خب یک نسل جوان میبینیم چطور شورشی مسلح جنگاور از یگان فرمانده وحی تا صفی از شهدای مجاهد خلق در همین سال 405 که بسیارشون متولدین بعد از دهه 70، یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان، و اینطور میان در زمره فرماندهان ارتش آزادی بخش، فرماندهان فروغ دو و رزمندگان ارتش آزادی بخش و یگانهای اینطوری جنگنده.
3: متولد 79 بوده.
4: بله کلا میگم مهدی خب 79 ولی کلا.
3: بله دقیقاً.
4: خود وحید خب ببینید اینها نشون دهنده اینه که این هشدارها عطف به همین امروز هست. دارن نسبت به خطری که امروز رژیم رو در بر گرفته، نه اون بازی‌های آلترناتیوهای قارچی که استعمار رو خود رژیم برپا میکنن و هیچ پشتوانه‌ای نداره. ببین داره اشاره میکنه به یک دشمنی که ریشه داره در اعماق تاریخ ایران، در اعماق جامعه ایران، پایگاه عظیم اجتماعی و یک استراتژی داره که 45 سال روی اون پافشاری کرده. سرنگونی رژیم با قهر انقلابی و سازماندهی که امروز در ارتش آزادی بخش نهادی نمیشه و اون داره پیش میبره و این خط داره پیش میره. فقط هم این صحبت های این آخوند همدانی نیست، من چند مورد دیگر رو واقعا وقت نبود فقط خیلی کوتاه آوردم. ببینید همین امروز اجی میگه یه مجاهدین تسلیح و تجهیز شدن و در سودای اشغال تهران بودن. ببینید مشکل سودای اشغال تهرانه، خطری که به قول اون هنوز ادامه داره، انتها نداره. تحت هیچ شرایطی نباید از ترفند اجی میگه از ترفندا و توتای مجاهدین غافل بشیم، همواره باید عملیات مرصاد و وقایع اون رو به یاد بیاوریم. چرا باید بیاوریم؟ خطرش بیخ گوشمونه، از لک گردن بهتون این خطر نزدیکتر و این خودشون میدونن، به همین خاطر میگن. ببینید تسنیم دیروز میاد یه کتابی معرفی میکنه، ببخشید پیروز، تیتر کتاب چیه که رژیم چاپ کرده؟ نفاق در کمین. نفاق همین خب حرفی که سر مجاهدین در کمین. در کمین کی؟ در کمین رژیم. و بعدم یه کتابی که خواندنش تحمل میخواهد و وقتی خلاصه کتاب میخونیم به مجاهدین یعنی تا آستانه کرمانشاه رسیدن و در رویای فتح تهران بودن و خطری که هنوز هست، به همین خاطر میگه در کمین. دیروز ببخشید بازم پیروز باشگاه خبرنگاران جوان یک مطلب مفصل مینویسه به مناسبت سالروز اولین نشریه مجاهد در مرداد 58. ببینید اگه خطر امروز نیست تو چرا گریز میزنی به 47 سال پیش؟ ببین اصلا نسل امروز که چی؟ نسل دهه 70 که نسل من و تو موقع نبوده. خب و چرا امروز میای دوباره اینا رو یادآوری میکنی؟ توش به صراحت میگه، میگه ببین نشریه مجاهد با تیراژ چند صد هزاری در سراسر کشور و حتی دورترین روستاها منتشر میشد. اینا دفاتر علنی برپا میکردن، میتینگ های خیابانی برگزار میکردن. بعد میگه بکن دقت کن، نشریه مجاهد حد اکثر استفاده را برای نفوذ، جذب نیرو، ببین همین نسل جوان، جذب نیرو، ثروت اندوزی، میگن مجاهدین پولشون از کجا میارن؟ ببین اصلا این پایگاه اجتماعی دیگه، و سازماندهی تشکیلاتی برد. سازماندهی تشکیلاتی همون میگیم نیرو، آتش، سازمان تشکیلاتی، رمز در هم کوبیدن سپاه. بعد میگه امروز نیز استمرار همان راهبرد تبیینی تنها راه پاتک به این خطر است. میگه امروز برمیگره به امروز. بعد آخرش هم میگه دقت کن، تجربه نشریه مجاهد نشان داد که بزرگترین تهدید برای نظام همیشه از لوله تفنگ آغاز نمیشود، گاه از واژه ها آغاز میشود. ببین اون چه واژه هایی که نسلی و مثل مهدی وحید و هزاران کانون شورشی خلق میکنه، تربیت میکنه در ابعاد کلان و در مدار فرماندهان ارتش آزادی بخش. این همون واژه های یک آرمانیه که 61 سال در تاریخ ایران ادامه داره و این طور داره در قلب ها رو تسخیر میکنه.
3: بله.
4: من به خطرها اشاره کردم، یک کلیپ هم ببینیم از یکی از کارشناسای رژیم که اون هم دقیقاً به همین خطر خوب اشاره میکنه.
3: بله.
6: باورتون نمیشه دانشجوی شریف عضو مجاهدین خلق بشه؟ پس اون دانشجوی شریفی که سال 57 و قبلترش عضو مجاهدین خلق بودن، پس اونا چی بود؟ حالا این بنده خدا میگه در زندان نامه نوشته و گفته من عضو مجاهدین خلقم. خب بذارید یه خاطره واقعی بگم از همین بعد از 18 و 19 دی. دوست من که وکیل در تهران رفته بود دادسرای انقلاب، میگفت یک دختر دانشجویی رو گرفته بودن آورده بودند و بازپرس داشت براش مینوشت، حالا بازپرس دادیار من اینا اسمشو بلد نیستم، داشت مینوشت که بله ایشون عضو سازمان منافقین خلقن. بعد میگه دختره صداش در اومد اعتراض کرد جلو همه، میگه حالا من وکیل بودم اونجا وایس بودم، گفت چی مینویسی سازمان منافقین خلق؟ بنویس سازمان مجاهدین خلق ایران. مجاهدین خلق رو دست کم نگیرید، من این همه استوری میذارم خیلی ان، هر چی من میذارم تموم نمیشه. اینا واقعا عضوگیری کردن، نیرو گرفتن در همین بعد از 18 و 19 دی. تو کسایی که دستگیر شده بودن دقت کنید اینجوری بودن، و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشون رو دیده بود. خب
3: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص فروغ جاویدان هستیم. این ترسی که الان شما هم بهش اشاره کردین توی صحبتاتون و الان هم در همین کلیپ هم دیدیم، در شرایط کنونی به چه معناست؟ اگر کوتاه لطف کنی بگی با دلیل ضیق وقت.
4: بله، ببین امسال فرق، هر سال رژیم جشن میگیره که در سالروز فروغ که سرنگون نشده، اما امسال فرق داشت. امسال اشاره کردم به یک خطر عاجل و امروزی اشاره میکنن با سال قبل فرق داشت. چرا؟ من ها توضیحاتشو دادم، اما ما بیاییم دو جبهه رو، دو جبهه سراپا مقابل هم رو نگاه کنیم، دو جبهه که یکیش بوده یکیش نبوده دیگریه، یکی رژیم، یکی مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت رژیم، وضعیت این دو جبهه رو امسال ببینیم. ببین رژیم چه اتفاقی براش افتاده در مقابل یک جامعه انفجاری که این وضعیت انفجاری ببین با یک سال پیش سراپا متفاوته، حتی با دیماه متفاوته. دو، خامنه ایش رفته. سه، جنگ شدید گورکا که میبینیم واقعا مدار عوض کرده، غیر قابل مهار شده و بحث از کودتا و غیره میکنن. و چهار، بحران بیراه حلی. ببین بزرگترین بحران این رژیم بحران بیراه حلی، در مقابل هیچ بحرانی پاسخ نداره. پس این وضعیت رژیم، وضعیت مقاومت ایران، ببین مجاهدین و این مقاومت در اوج، یکش گسترش کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش که از سرکوب عبور کردن. رژیم کم دستگیر نمیکنه، کم سرکوب نمیکنه، اما تونسته جلوی گسترش این ارتش رو بگیره. نمودش همین عملیات ها و پراتیک های مستمر و رو به گسترش. دو، اقبال بین المللی. ما همین روزا این سفر خانم رجایی ایتالیا رو دیدیم و چطور اقبالی که شد و سایر فعالیت ها. و سه، ببین این مقاومتیه که داره حرفش به اثبات میرسه. راه حل سوم از 20 اندی سال پیش خانم رجوی گفتن مماشات با این رژیم جواب نداره، به جنگ میانجامه و جنگ هم جواب نداره. هم مماشات آزمایش شد، هم جنگ آزمایش شد، الان راه حل سوم رو میزه. پس رژیم با خودش محاسبه میکنه، اون جامعه انفجاری و این مقاومتی که آتش زنه و کاتالیزور به حرکت در آوردن اون ارتش آزادی بخش و اون قیام هست. خب این داره رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنم و هشدار میدم.
3: بله، خیلی متشکرم میثم ناهید از حضور در استودیو.

گزیده ای از گزارش رویترز درباره ناگفته‌هایی از تلاش نافرجام رضا پهلوی برای رهبری ایران. 28 ژوئیه 2026، 6 مرداد 1405.

0: خبرگزاری رویترز در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به درون تلاش لرزان بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخته است. قسمت‌های گزیده و کوتاه شده این گزارش حاوی نمونه‌ها و فاکت‌های ناگفته‌ای درباره این تلاش لرزان است. رویترز از جمله می‌نویسد: با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در سال جاری، به نظر می‌رسید لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای رضا پهلوی، فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد، فرا رسیده است. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته، به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.
1: پهلوی در مارس امسال در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سیپک با استقبال و
0: او اواخر فوریه در اسفند 1404، مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم.

0: اما متعاقباً در اثر تحولات جنگ، این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزدی باشد که برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی رقابت می‌کند، با تزلزل مواجه شده است.
1: در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در همین رابطه رویترز با استناد به دو منبع آگاه یادآور می شود که یک مقام ارشد آمریکایی به یک فعال حقوق بشر ایرانی در نشست 15 ژانویه شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات تهران در اوائل آن ماه گفت نامی از پهلوی نبرد، هرچند که این ایرانی خودش از پهلوی حمایت می کند.
0: در ماه ژوئن پیمان شکننده آتش‌بسی که میان ایالات متحده و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام تفاهم نامه میان ایالات متحده و ایران توسط ترامپ در 14 ژوئن به مگین کلی مجری پادکست گفت رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در میان پهلوی و دستیاران ارشدش چاره‌ای جز انتقاد شدید از این توافق در شبکه‌های اجتماعی نداشتند.
1: در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می‌دانند، چندین تلاش که او در آنها برای متحد کردن اپوزیسیون از دیرباز منشعب مشارکت داشت با شکست مواجه شد. به گفته سه منبع آگاه، در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می‌کند. دو فعال سیاسی نیز می‌گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارد، بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده، صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنها خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند باکاوی کرده است. اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیاری از انقلابیون موفق در گذشته نزدیک مانند نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، لخبارسا در لهستان یا اسلامگرایانی که پدرش را سرنگون کردند، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد. حکومت سرکوبگر ایران همچنین رهبران جایگزین احتمالی در اپوزیسیون را که ممکن بود به سطح برجستگی پهلوی برسند با زندانی کردن یا کشتن هزاران مخالف و تلاش‌های ادعایی برای ترور منتقدان در خارج از کشور از میان برداشته است.
0: پهلوی به دور از اینکه مبارزه خود را رو به افول بداند، آن را یک بسیج قدرتمند برای غلبه بر این رژیم توصیف کرد. او به رویترز گفت این ادعا که او جنبش توده‌ای ایجاد نکرده نادرست است. او گفت تعداد زیادی از ایرانیان به فراخوان او برای تظاهرات خیابانی در روزهای 8 و 9 ژانویه پاسخ دادند و بسیاری از آنها با شلیک گلوله ی حکومت جان باختند. او افزود که با رهبران هسته‌های بیش از 1000 گروه مختلف در زمینه‌های کارگری، دانشگاهی، مذهبی و قومی در ارتباط است تا آماده باشند در لحظه‌ای که این فرصت فراهم شد مداخله کنند. رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چه تعداد گروه در داخل ایران با او همکاری می کنند. پهلوی گفت که قتل عام تظاهرکنندگان توسط تهران در ژانویه بود که نگاه او را

0: به مداخله خارجی تغییر داد. در آن ماه یک مقام ایرانی به رویترز گفت که شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی حداقل به 5000 نفر رسیده است. پهلوی این رقم را 40000 نفر می داند.
1: حباب سلطنت طلبی اکنون 48 سال از آخرین باری که پهلوی پسر ارشد محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود می گذرد. او در سال 1978 در سن 17 سالگی به تگزاس رفت تا آموزش خلبانی جت را در پایگاه نیروی هوایی ریس آغاز کند. زندگی او در تبعید با تراژدی‌های شخصی مکرری همراه بوده است. پدرش در سال 1980 بر اثر سرطان درگذشت. خواهر کوچکترش لیلا در سال 2001 در لندن بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر درگذشت. برادرش علیرضا که دانشجوی دکترای مطالعات ایران باستان در دانشگاه هاروارد بود در سال 2011 خودکشی کرد. به گفته سه نفر که سالهاست پهلوی را می شناسند، او که اکنون 65 سال دارد هرگز شغل حقوق بگیر متعارفی نداشته است. در عوض او سالهای تبعید خود را به عنوان یک فعال سیاسی گذرانده و خود را در قامت رهبر اپوزیسیون ایران معرفی کرده است. در این مسیر گروهی متغیر از حامیان او را همراهی کردند که برخی از آنها بعداً علیه او موضع گرفتند. از جمله علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران گفت وقتی با او صحبت می‌کنید متوجه می‌شوید که او به فوتبال، غذا و عکاسی بسیار بیشتر از سیاست علاقه دارد. در گذشته کاملاً روشن بود و هنوز هم هست که او ویژگی‌های لازم برای رهبر بودن را ندارد.
0: اسکات اندرسون نویسنده یک کتاب شاه شاهان انقلاب ایران کتابی در سال 2025 درباره قیامی که منجر به سرنگونی پدر پهلوی شد گفت او در نوعی حباب سلطنت طلبی زندگی کرده است. اندرسون افزود تمام چیزهایی که من همیشه از مردم جامعه مهاجران ایرانی درباره او شنیدم این است که او تا حدی بی‌وزن و غیر جدی است.
1: در 9 مارس یک خبرنگار آزاد کرد عراقی به نام سیلاشور مشغول پوشش پیامدهای درگیری بود که پس از حضور حامیان پهلوی در یک رستوران کردی در لندن رخ داده بود. آنها خواستار نصب پرچم خودشان در این محل شده بودند. لحظاتی پس از رسیدن او یک مرد ایرانی به گروهی از کردهای محلی که خارج از رستوران ایستاده بودند توهین کرد و این امر جرقه برخورد دیگری را زد. چندین مرد به خبرنگار کرد که در حال فیلم گرفتن بود حمله کردند. او را به زمین انداختند و بارها با مشت و لگد به سر و کمرش کوبیدند. او برای محافظت از خود کیفش را روی سرش قرار داد. سیلاشور با به یاد آوردن آن لحظه گفت فکر کردم این پایان زندگی من است. او همان شب به دلیل کبودی شدید دنده‌هایش در بیمارستان بستری شد و تحت مداوا قرار گرفت. او گفت که همچنان از درد کمر و پا رنج می‌برد. سیلاشور گفت پس از گزارش این حمله به پلیس، ماموران عکس‌هایی را به او نشان دادند که از طریق آنها یکی از مهاجمان احتمالی خود را شناسایی کرد. رویترز حساب‌های کاربری آن مرد در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد که شامل پست‌های متعددی بود که او را در حال شرکت در تظاهرات و تجمعات طرفداران پهلوی نشان می‌داد. این حمله یکی از حداقل 4 مورد اخیر در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش بود که رویترز در آنها دست داشتن حامیان پهلوی در خشونت یا آزار و اذیت را مستند کرده است. علاوه بر این در ماه مارس 2 تن از حامیان پهلوی در کانادا به قتل یکی از منتقدان او متهم شدند.
0: در هلند پلیس لاهه در حال تحقیق درباره کمپین‌های آنلاین است که گفته می شود ایرانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار دادند. شبنم حسینی مشاور تجاری 46 ساله در پست اینستاگرامی 22 ژوئن خود گفت که مقامات هلندی او را به مدت 5 ساعت و نیم به دلیل اتهامات مربوط به افشای اطلاعات شخصی ایرانیان در هلند بازجویی کردند. او این پست را با شعار جاوید شاه به پایان رساند و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی حاوی مطالب گسترده‌ای در حمایت از پهلوی است.
1: در ماه فوریه چند نفر که خود را از حامیان پهلوی معرفی می کردند با مهدی شاهپروری صاحب یک رستوران ایرانی در وین برخورد کردند و از او خواستند پرچم آنها را نصب کند. شاهپروری به رویترز گفت وقتی او امتناع کرد آنها او را به تخریب کسب و کارش تهدید کردند. به کارکنان توهین کردند و مشتریان را ترساندند. ویدیوی این حادثه ضبط شده و در شبکه‌های اجتماعی موجود است. در دادگاهی که این ماه برگزار شد، مردی به 2 اتهام تهدید خطرناک و اجبار محکوم شد. او به پرداخت مبلغ نمادین 100 یورو به شاهپروری محکوم شد. داستان‌های وین می‌گویند که همچنان در حال تحقیق درباره یک زن مظنون هستند.
0: مدت کوتاهی پس از حادثه رستوران وین، دانشگاهیان و چهره‌های اپوزیسیون از جمله برخی از کسانی که از پهلوی به دلیل عدم همراهی با طیف گسترده‌تری از گروه‌های مخالف انتقاد کرده بودند، کنفرانسی را در هتلی در لندن برگزار کردند. به گفته دو نفر از شرکت کنندگان که خواستند نامشان فاش نشود، برگزار کنندگان به دلیل ترس از خشونت گروهی از حامیان پهلوی که در بیرون هتل تجمع کرده بودند، به برخی از حاضران توصیه کردند که با خودرو از خروجی زیرزمین خارج شوند. یکی از آنها به رویترز گفت که با این حال پیاده خارج شد اما با گروهی حدوداً 20 نفره روبرو شده که به او توف کردند. سعی کردند او را به زمین بزنند و از او خواستند شعار جاوید شاه سر دهد. او گفت وقتی امتناع کرد دوباره به او توف کردند. رویترز نتوانست به طور مستقل این روایت را تایید کند.
1: یک مشت آدم بی ارزش. به گفته برخی از منتقدان پهلوی، او نتوانسته است لحن توهین آمیزی را که برخی از نزدیکترین دستیارانش و همچنین همسرش علیه دیگر مخالفان ایرانی به کار می‌برند کنترل کند. امری که به تفرقه بیشتر در این اپوزیسیون از قبل منشعب شده دامن زده است. در اوایل سال 2023 چهره‌های اپوزیسیون تلاش مشترکی را آغاز کردند که به دلیل برگزاری اولین جلسه در دانشگاه جورجتاون در واشنگتن دی سی به ائتلاف جورجتاون معروف شد. در چارچوب این تلاش اعضا در مارس 2023 برای یک پنل گفتگو در تورنتو گرد هم آمدند. به گفته 3 منبع آگاه در حالی که شرکت کنندگان در اتاقی جانبی منتظر رفتن روی صحنه بودند، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده تبعیدی وارد شد و بدون مقدمه به سایر مخالفان گفت که آنها در مقایسه با همسرش عددی نیستند. البته یاسمین به رویتر میگوید که هرگز چنین چیزی نگفته و آن را کاملا ساختگی خواند. سایر افراد حلقه نزدیک هم متهم به راه اندازی حملات تفرقه افکنانه علیه مخالفان پهلوی شدند. یکی از دستیاران کلیدی او سعید قاسمی نژاد در پستی در ماه ژانویه در شبکه ایکس نوشت شما یا با شاهزاده رضا پهلوی هستید یا با جمهوری اسلامی. اگر به هر دلیلی فرمانده میدان را تضعیف کنید مأمور دشمن هستید. حسین رونقی فعال مدنی ساکن ایران که بارها توسط مقامات ایرانی زندانی شده است به رویترز گفت که بارها از سوی حامیان پهلوی مورد افترا و حمله قرار گرفته است. او گفت که پهلوی را مسئول این حملات نمی داند. اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارد که به وضوح، مکرر و بدون ابهام علیه تهدیدها، ارعاب، اتهامات ساختگی و حذف مخالفان سخن بگوید.
0: مرگی از پیش اعلام شده. در 6 مارس پلیس جسد مسعود مسعودی دانشگاهی و معلم ریاضی متولد ایران را که در نزدیکی ونکوور زندگی می‌کرد پیدا کرد. اندکی پس از آن مقامات 2 تن از حامیان پهلوی را به قتل او متهم کردند. مسعودی یک فعال متعهد دموکراسی خواه ایرانی بود که پیش از این از پهلوی حمایت می‌کرد و حتی در سال 2021 در یک گفتگوی ویدئویی طولانی با او شرکت کرده بود. به گفته فردی که آنها را می‌شناخت، او همچنین با 2 تن از نزدیکترین دستیاران پهلوی یعنی قاسمی نژاد و امیر اعتمادی ارتباط داشت. همه آنها تقریباً در یک زمان در دانشگاه تهران تحصیل کرده بودند. این 3 مرد بعداً به اعضای فعال یک گروه سیاسی طرفدار پهلوی به نام دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران تبدیل شدند. مسعودی و اعتمادی همچنین به شبکه فرشگرد پیوستند که آن هم از شاهزاده حمایت میکرد. قاسمی نژاد تایید کرد که با مسعودی هم دانشگاهی بوده، اما گفت که چند سالی است با او در تماس نبوده است. اعتمادی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما مسعودی در نهایت راه خود را از پهلوی جدا کرد. در سال 2024 او مجموعه ای از شکایت‌ها را در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا علیه پهلوی و برخی از حامیانش تنظیم کرد که در نهایت شامل هزاران صفحه اسناد دادگاه شد.
1: در یکی از این دادخواست‌ها ادعا شده بود پهلوی از طریق دفتر، مشاوران، منشی‌ها و همکارانش سابقه مداوم در هدایت حملات سایبری به فعالان مخالف ایرانی به ویژه فعالان دموکراسی خواه دارد. مسعودی استدلال کرده بود که پهلوی مسئولیت نیابتی رفتار حامیانش را بر عهده دارد، زیرا به گفته او آنها تحت نفوذ او عمل می کردند. پهلوی در ابتدا به دو شکایت علیه خود پاسخ نداد، اما پس از اینکه متوجه شد مسعودی احکام غیابی علیه او دریافت کرده است، در نوامبر 2025 دو سوگندنامه رسمی ارائه داد که در آنها اتهامات مسعودی را رد کرد. او در هر دو سوگندنامه خود اظهار داشت من خواهان پرونده مسعود مسعودی را نمی شناسم. مال این دو مرد به صورت آنلاین با یکدیگر دیدار کرده بودند. به گفته یک فرد مطلع در جولای 2021 مسعودی در یک تماس ویدئویی خصوصی در زوم با پهلوی و دو فعال دیگر شرکت کرده بود. مسعودی آن را ضبط کرد و بعداً بخشی از تماس را که او و پهلوی با هم گفتگو می کردند در یوتیوب منتشر نمود. علاوه بر این سعید حسین‌پور از اعضای فعال فرشگرد گفت که مسعودی در برخی از تماس‌های گروهی زوم که اعضای آن با پهلوی داشتند حضور داشته است. پهلوی به رویترز گفت که با هزاران نفر تماس زوم داشته است. او گفت من واقعاً به یاد نمی آورم که گفتگوی خاصی با این فرد داشته باشم.
0: اما در اواخر سال گذشته مسعودی متقاعد شد دو تن از وفاداران سرسخت رضا پهلوی که او از آنها نیز شکایت کرده بود در حال توطئه برای ترور او هستند. در ماه اکتبر او در شبکه ایکس ادعا کرد که متهمان به توطئه مهدی احمدزاده رضوی و آرزو سلطانی تلاش کرده اند تا به ماده کشنده برای کشتن او دست یابند تا شکایت‌های او علیه پهلوی و دیگران متوقف شود. روزیتا فاطمی یک پزشک محلی بعداً سوگندنامه‌ای ارائه داد و اعلام کرد که در سپتامبر 2025 با این دو متهم دیدار کرده و یکی از آنها از من داروی خواست تا از شر او خلاص شوند. بر اساس روند گفتگو متوجه شدم که سوژه سلطانی برای درخواست آن دارو مسعودی بوده و هدف آنها قتل او بوده است. فاطمی گفت که این درخواست را رد کرده است. برخی از دوستان مسعودی به رویترز گفتند که او پیام‌هایی برای آنها فرستاده و از آنها خواسته بود در صورت قتل وی این پیام‌ها را به پلیس تحویل دهند. در یکی از این پیام‌ها به تماس تصویری زوم او با پهلوی اشاره شده بود.
1: در اوایل فوریه همسایگان گزارش مفقود شدن مسعودی را دادند. ماه بعد پس از پیدا شدن جسد وی دو نفری که مسعودی آنها را به طراحی قتل خود متهم کرده بود به قتل درجه اول متهم شدند. وکلای این دو متهم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت پهلوی به هر شکلی وجود ندارد. او به رویترز گفت این یک فاجعه است. هر کسی که مسئول این قتل بوده باید در دادگاه حاضر شود و برای جرمی که مرتکب شده مجازات گردد. شکایت‌های مطرح شده توسط مسعودی عملاً متوقف شدند و قاضی در ونکوور اعلام کرد که درخواست‌های دفاع برای رد پرونده‌ها به دلیل فوت او منتفی شده است.
0: ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای سرکوب داخلی و اعمال قدرت در خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پهلوی بارها در توییتر حمایت خود را از تروریستی اعلام کردن این نهاد ابراز داشته است. اقدامی که آن را از فعالیت‌های بانکی و تجاری با شرکت‌های غربی منع می‌کند. او به رویترز گفت حداقل در 10 سال گذشته من یکی از اولین مدافعان قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودم. اما دو فعال سیاسی فعال در کارزار جهانی برای تروریستی اعلام کردن سپاه توسط کشورها میگویند پهلوی به جز پست‌های شبکه‌های اجتماعی و حداقل یک یادداشت مطبوعاتی حضور ملموسی در این کارزار نداشت. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفت که در سال 2023 2 بار با پهلوی دیدار کرد تا در جریان سازماندهی تظاهرات در استراسبورگ فرانسه و سپس بروکسل از او درخواست حمایت کند. او گفت که از پهلوی خواسته بود بیانیه‌ای را امضا کند که در روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی منتشر شود تا نشان دهنده حمایت طیف وسیعی از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی باشد و همچنین در تجمع بروکسل شرکت کند یا حداقل دخترش را بفرستد. آخوندی به یاد می آورد که به پهلوی گفته بود اگر بخواهید می توانید مالکیت این کمپین را بر عهده بگیرید. او گفت پهلوی پاسخ داد که پس از بررسی پاسخ خواهد داد، اما پاسخی نداد. آخوندی افزود اگرچه پهلوی توییت هایی در حمایت از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی منتشر کرد، اما بیانیه را امضا نکرد و در هیچ یک از تجمعات نیز شرکت نکرد. حسن ورکیانی که با نقش متفاوت در این کارزار فعالیت میکرد گفت رضا پهلوی ما را بایکوت کرد و از شرکت در تمام رویدادهای مرتبط با کارزار علیه سپاه خودداری نمود. به گفته ورکیانی چند روز پس از دومین دیدار آخوندی با پهلوی بسیاری از حامیان پهلوی اعلام کردند که دیگر در این کارزار فعالیت نخواهند کرد و حمایت‌های مالی نیز متوقف شد. ورکیانی به یاد می‌آورد همان افرادی که تا دیروز با ما دور یک میز می‌نشستند حالا با ما می‌جنگیدند و می‌گفتند که تروریستی نامیدن سپاه نیازی نیست.
1: آخوندی گفت که یک کمپین هماهنگ تخریبی در فضای مجازی او را به فساد متهم کرد. وی گفت که تهدید به مرگ شده است. موضوعی که باعث شد مقامات سعودی از آن زمان تا کنون، یعنی بیش از 3 سال بعد، وی را تحت حفاظت 24 ساعته پلیس قرار دهند. سرویس امنیتی سوئد از تایید یا تکذیب اقدامات حفاظتی خودداری کرده، زیرا این امر می تواند آسیب پذیری ایجاد کرده و روش های کار ما را فاش کند. آخوندی به کارزار خود ادامه داد. در ماه ژانویه اتحادیه اروپا سرانجام سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد، اقدامی که آمریکا پیش از آن در سال 2019 انجام داده بود. پهلوی در توییتی نوشت من از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کنم.
0: پس از بمباران ایران توسط اسرائیل در جنگ 12 روزه سال گذشته، 15 تن از چهره‌های برجسته تجاری ایرانی آمریکایی یک گروه واتساپ را برای گفتگوهای خصوصی درباره اوضاع راه اندازی کردند. این گروه در نهایت به 28 عضو رسید. به گفته یکی از اعضا، شرکت‌هایی که آنها را رهبری می‌کنند در حال حاضر ارزش بازاری معادل بیش از 1 تریلیون دلار دارند. یکی از اعضای گروه گفت آنها این باور را نداشتند که پهلوی فرد مناسبی است. این منبع افزود در نهایت کمتر از 10 نفر در مجموع بیش از 3 میلیون دلار کمک کردند.
1: پهلوی به رویترز گفت که اخیراً شروع به درخواست کمک‌های مالی بزرگ کرده است. او گفت در گذشته بیشتر بودجه او از کمک‌های مالی کوچک تامین می‌شد، بدون اینکه حتی 1 پنی از منابع عمومی خارجی یا دولتی تامین شده باشد. رویترز نتوانست به طور مستقل تمام منابع مالی او را تایید کند. کامران خانسارینیا رئیس دفتر پهلوی گفت که این بودجه عمدتاً صرف امنیت، سفر، حقوق کارکنان، پروژه‌های رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای انتقال به یک دولت جدید می‌شود. یکی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی گفت تصور می‌شد پهلوی به توصیه‌های حامیان مالی خود توجه بیشتری خواهد کرد، اما با وجود تماس‌های ویدئویی مکرر بین پهلوی و برخی از این فعالان تجاری، ثابت شد که اوضاع این گونه نیست. این کمک کننده دیگر مبالغ بیشتری پرداخت نکرده است. ما همگی تاجر هستیم. شما انتظار دارید سرمایه گذاریتان بازگشت داشته باشد.
0: اکنون با گرمتر شدن دوباره تنور جنگ، پهلوی با آزمونی حیاتی تر برای رهبری خود نسبت به رویارویی با حامیان مالی ناامید روبروست. رویترز در پایان خاطر نشان می کند دولت ترامپ همچنان به مذاکره با حکومت تئوکراسی ایران ادامه می دهد و واشنگتن تغییر رژیم را که پهلوی به آن نیاز دارد مطالبه نمی کند.

0: شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از آقای امین باقری با عنوان پروژه سلطنت به گردابی میماند که پسمانده های فضای سیاسی ایران را یکسره به درون خود میکشد و مهره ای چون مصداقی حلقه اتصال این فضولات است جلب میکنیم. نام خانوادگی سرمایه سیاسی نیست. مبارزان و شهیدان میراث باورمندان آرمان خیشند، نه میراث صرف وارثان نسبیشان. آنان به خون تعلق ندارند، به تاریخ مبارزه تعلق دارند. سرصدایی که پیرامون دیدار ماکسیمیلیان جزنی با بچه شاه برپا شده، بیش از آنکه از جایگاه سیاسی، اجتماعی یا فکری ماکسیمیلیان ناشی شود، محصول یک نام خانوادگی است، جزنی. اگر این نام از میان برداشته شود، در برابر ما فردی قرار می‌گیرد که نه سابقه‌ای در مبارزه سیاسی دارد، نه در سازماندهی یک جنبش، نه در پرداخت هزینه برای آزادی، و نه حتی در فعالیت سیاسی مستمر و قابل اعتنایی که بتوان آن را نقد یا ارزیابی کرد. بنابراین تمام اهمیت این دیدار نه از خود شخص، بلکه از تلاش برای الساق او به بیژن جزنی ساخته شده است. ماکسیمیلیان حتی یک دقیقه زیست مبارزاتی نداشته است که اکنون با تغییر موضع، سازش یا پیوستن به اردوی سلطنت بتواند خدشه‌ای به نام بیژن جزنی وارد کند. کسی میتواند از یک سنت سیاسی جدا شود که پیشتر به آن تعلق داشته باشد. کسی میتواند به یک آرمان پشت کند که زمانی برای آن ایستاده باشد. و کسی میتواند میراثی را لکه‌دار کند که خود در ساختن، پاسداری یا ادامه دادن آن نقشی داشته باشد. ماکسیمیلیان هیچ یک از این نسبت‌های سیاسی را با بیژن جزنی ندارد. نسبت او نسبی است، نه تاریخی، خونی است، نه سیاسی، خانوادگی است، نه مبارزاتی. در نتیجه نخستین خطای تحلیل آن است که عمل ماکسیمیلیان به حساب بیژن جزنی جنبش فدایی یا تاریخ مبارزه علیه سلطنت نوشته شود. بیژن جزنی نه در فرزند خود تکثیر می شود و نه با رفتار او ابطال. انسان ها میراث ژنتیکی دارند، اما موضع سیاسی، شرافت، مسئولیت اخلاقی و وفاداری تاریخی از طریق خون منتقل نمی شود. سیاست قلمرو مسئولیت فردی است، نه وراثت. در سیاست هیچ کس نه به اعتبار پدرش مشروعیت می‌یابد و نه به اعتبار پدرش محکوم می‌شود. نام خانوادگی سند عضویت در یک سنت سیاسی نیست و فرزند یک مبارز به طور طبیعی نماینده، مفسر یا وارث سیاسی او به شمار نمی‌آید. این حقیقت در درازای تاریخ نوشته و نانوشته تکرار شده است. در روایت‌های کهن قابیل و هابیل از یک پدر و مادرند، اما نسبت خونی مانع آن نمی‌شود که یکی قاتل دیگری شود. در داستان نوح نیز فرزند پیامبر به صرف انتصاب خانوادگی اهل او شناخته نمی‌شود. انهو لیس من اهلک، انهو عمل و غیر و صالح. در تاریخ معاصر نیز از خاندانهای برخواسته از انقلاب فرانسه تا خاندانهای سیاسی انقلاب 1917 روسیه بارها دیده ایم که نسلهای بعدی راهی کاملا متفاوت از پدران و مادران خود پیمودند. خون فضیلت تولید نمی کند، همانگونه که مسئولیت اخلاقی و تعهد سیاسی نیز موروثی نیست. اما مسئله اصلی این دیدار نه انتخاب شخصی ماکسیمیلیان، بلکه سازوکاری است که این انتخاب را به یک واقعه تبلیغاتی تبدیل می کند. دستگاه سلطنت به خود ماکسیمیلیان نیازی ندارد، به نام جزنی نیاز دارد. او نه به عنوان یک فعال سیاسی مستقل، بلکه به عنوان حامل یک نام مصرف می شود. هدف آن است که از طریق نمایش فرزند یکی از چهره های برجسته مبارزه علیه شاه در کنار فرزند همان شاه تصویری نمادین ساخته شود. گویی تاریخ بسته شده، جنایت ها بخشوده شده، شکاف های سیاسی از میان رفته و حتی فرزندان قربانیان نیز به رهبری بچه شاه پیوستند. این همان جایی است که ملاقات از سطح یک تصمیم شخصی فراتر می رود و به عملیات بازنویسی تاریخ بدل می شود. در تبلیغ منتشر شده در صفحات بچه شاه، بیژن جزنی نه به عنوان زندانی سیاسی که همراه با یارانش در زندان شاه کشته شد، بلکه با عبارت تطهیر کننده و تحریف آمیز هنگام تلاش برای فرار کشته شد معرفی می شود. این عبارت چیزی جز بازتولید همان روایت رسمی حکومت پهلوی نیست. روایتی که قتل زندانیان را به فرار تبدیل می کرد و مسئولیت دستگاه امنیتی را از متن واقعه حذف می ساخت. در اینجا ماکسیمیلیان دیگر صرفاً در کنار رضا پهلوی عکس نمی گیرد. نام خانوادگی او برای اعتبار بخشی به روایتی به کار گرفته می شود که مرگ بیژن جزنی را از یک قتل سیاسی به حادثه‌ای در جریان فرار تقلیل می دهد. مسئله واقعی دقیقا همین جاست. چرا باید خون بیژن جزنی خرج اعتبار بخشی به چنین نشستی شود؟ چرا برای توجیه همکاری یک فرد فاقد هر گونه پیشینه مبارزاتی باید پدر کشته شدهش به صحنه آورده شود؟ و چرا کسی که خود هیچ سهمی در مبارزه بیژن نداشته باید به اعتبار آن مبارزه به عنوان چپ، حقوقدان یا حلقه اتصال میان انقلاب و سلطنت معرفی شود؟ مسئله تجارت سیاسی با نام یک کشته شده است. این الگو اتفاقی نیست. در پیرامون رضا پهلوی طی سالهای گذشته شبکه ای از چهره ها شکل گرفته است که کارکرد اصلیشان نه تولید اندیشه و نه سازماندهی سیاسی، بلکه انتقال سرمایه نمادین سنت‌های مختلف مبارزاتی به پروژه سلطنت است. در این میان حضور مستمر ایرج مستاقی در کنار رضا پهلوی و در اغلب دیدارهای مشابه شایسته توجه است. عملکرد و روایت‌های او به عنوان یک تواب شناسنامه‌دار و از همکاران شکنجه‌گرانی چون لاجوردی در تعارض کامل با حافظه زندان و مقاومت سیاسی است و همین امر موجب شده است که نزد نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نه به عنوان راوی مقاومت، بلکه به عنوان یکی از عوامل فرسایش آن حافظه شناخته شود. تکرار حضور او در چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد که این دیدارها رویدادهایی منفرد نیستند، بلکه اجزای یک راهبرد سیاسی هم، راهبردی برای جذب جدا شدگان، مصرف نامها و استهلاک حافظه تاریخی جنبش‌های مخالف. گرد آمدن این افراد پیرامون سلطنت بیش از آنکه ناشی از اشتراک نظری باشد، حاصل اشتراک کارکرد است. کارکردی که گذشته مبارزاتی دیگران را به مواد خام تبلیغات سیاسی امروز تبدیل می کند. پروژه سلطنت به گردابی می ماند که پسمانده های فضای سیاسی ایران را یکسره به درون خود می کشد و مهره‌ای چون مستاقی حلقه اتصال این فضولات است. از همین رو سلطنت طلبی که در خیابان و فضای مجازی شعار مرگ بر سفاسد سر می دهد، در اتاقهای تبلیغاتی خود ناگهان به یک چپ نیازمند می شود. نه برای پذیرش چپ، نه برای باز اندیشی در سرکوب تاریخی آن، و نه برای به رسمیت شناختن حقانیت مبارزان کشته شده، بلکه برای استفاده از یک نام چپ در خدمت پروژه ضد چپ. این تناقض ظاهری نیست، بخشی از منطق سیاسی سلطنت است. مخالفان تا زمانی دشمنند که دارای سازمان، حافظه، استقلال و هویت باشند. اما به محض آنکه بتوان از نام، نسبت خانوادگی یا گذشته آنان برای مشروعیت بخشی به سلطنت استفاده کرد، همان مخالف به یک نماد آشتی تبدیل می شود. مسئله نه پذیرش تکثر بلکه مصادره نماد هاست. از همین رو واژه های مانند همگرایی، حکومت ملی، آزادی و آبادانی در متن‌های منتشر شده از سوی بچه شاه بیش از آنکه بیانگر یک برنامه سیاسی باشند، کارکرد پوشاننده دارند. در این روایت اختلاف‌های تاریخی، طبقاتی و سیاسی نه حل بلکه پاک می‌شوند. نسبت میان سلطنت و ساواک، میان زندان و شکنجه و میان حکومت پهلوی و کشته شدن مخالفانش جای خود را به زبانی بی تاریخ درباره همکاری برای آینده می دهد. گذشته نه نقد می شود و نه مسئولیت آن پذیرفته می شود، بلکه از قربانیان همان گذشته برای مشروعیت بخشی به وارثان قدرت استفاده می شود. ماکسیمیلیان نه به دلیل نسبت خانوادگی وارث سیاسی بیژن است و نه به دلیل همان نسبت سزاوار اعتبار ناشی از مبارزه او. او می تواند هر موضعی را برای خود انتخاب کند، اما حق ندارد سرمایه ای را مصرف کند که خود در تولید آن هیچ سهمی نداشته است. بنابراین مسئله نه خیانت فرزند به پدر به معنای سنتی و خانوادگی آن است و نه ضرورت وفاداری موروثی فرزندان به عقاید والدین. چنین انتظاری خود به منطق قبیله‌ای و وراثتی تعلق دارد. مسئله استفاده ابزاری از نام یک مبارز برای مشروعیت بخشی به ساختاری است که او علیه آن مبارزه کرد و در زندان همان ساختار جان باخت. بیژن جزنی با اندیشه، آثار، مبارزه و سرنوشت سیاسی خود تعریف می شود، نه با فرزندش. ماکسیمیلیان نیز باید با کردار و مواضع خودش سنجیده شود، نه با نام پدر. اما هنگامی که خود او و دستگاه تبلیغاتی سلطنت نسبت خانوادگی را به مرکز نمایش تبدیل می کنند، دیگر نمی توانند از مسئولیت سیاسی این بهره برداری نیز بگریزند. این دیدار چیزی درباره شکست یا بی‌اعتباری بیژن جزنی ثابت نمی‌کند، زیرا ماکسیمیلیان هرگز حامل سیاسی آن میراث نبوده است. آنچه این واقعیت آشکار می‌کند، نیاز دستگاه سلطنت به مصادره نمادهای مخالف، پاک کردن حافظه سرکوب و ساختن مشروعیت از بقایای قربانیان خیش است. طنز تلخ ماجرا نیز همین است. جریانی که هنوز چپی را در شعارهای خیابانیش هم ردیف دشمنان مستحق مرگ قرار می دهد، برای مشروعیت بخشی به خود ناچار است فرزند یک چریک کشته شده را به عنوان شاهد آشتی ملی به صحنه بنشاند. نه نام جزنی ماکسیمیلیان را مبارز می کند و نه ملاقات او بیژن جزنی را بی اعتبار. شرافت، عقیده و مسئولیت اخلاقی ارث پدری نیستند. اما مهمتر، خون قربانی نیز سرمایه سیاسی نیست. کالایی نیست که وارثان یا دستگاه‌های تبلیغاتی بتوانند آن را در بازار قدرت خرج کنند. بیژن جزنی را نه فرزندش نمایندگی می کند و نه وارثان سلطنت حق مصادره او را دارند. تاریخ را نه با ژن می توان نوشت و نه با عکس های یادگاری. تاریخ را کنش سیاسی و مسئولیت اخلاقی می نویسد. مبارزان و شهیدان میراث باورمندان آرمان خیشند، نه میراث صرف وارثان نسبیشان. آنان به خون تعلق ندارند، به تاریخ مبارزه تعلق دارند.
1: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
2: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
3: اون روزا هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجه‌گاه‌های مخفی و علنی ساواک بودن، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودن، به همین صحنه‌ها نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه های آخونده و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخونده خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخونده در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
1: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدف‌های مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته. ماره قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش می‌زد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشتن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعدی این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام می‌گفت که ما زندانی سیاسی نداریم. اینها زندانی امنیتی‌اند. یا اینکه می‌گفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز. مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام بود.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش میکرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندان خودتون رو مرخص کنید. دو ساعت زود شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. دو ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگانها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلندگو در شهر جار میزدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریبی بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان ایستادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم، که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد جاش یه تشکیلات جدیدی منطقه امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدیم.
5: من دستبر دستگیر شدم، منطقه ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که اسلام میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. و همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم. یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم رو معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی سرکرده جنایتکار ساواک به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودند و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها را تحویل اون دولت موقت محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودند، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودند.

0: منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجهگراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
2: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
3: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
2: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
3: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجا که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی درآمده بود اعتراف کرد.
3: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفهبود ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حتی حکمم سر تیمسار دانشور دیده بود دسته.
0: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
3: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه، ساعتش میگه، با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزء مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر.

0: هم نمیشه. بنابراین باید شما از دولت برای مثلا اجازه بگیرید این کارو بکنید، چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه، بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
1: البته ساواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی، با سربریدن مجاهدین شروع کردن. و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهنامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد، قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی. و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
2: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
3: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
2: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه‌های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
3: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار می‌کرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
2: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
4: خیابون که اومدن فنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشونو داشت، واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
3: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد، بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
5: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمی شدن، پنهان بودن. اینا کسی هم نمی دونست که اینها اصولا کار، من خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو، چه برسه به دیگران. بر این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر رو مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده و
6: تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
5: نه، فقط تلفن‌ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره. و خب اینا هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید، ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
1: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچی‌هایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب میکردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
3: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
2: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
7: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات‌هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا می‌گذاشت نداشتند و بلکه وظیفه‌ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمی‌شناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی‌ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
2: کوزیچکین ادامه داده:
7: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند. و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوسک ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوسک کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
3: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک را نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ به هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
7: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداری دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوده‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند، بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
3: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برون‌مرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعا زیپ دهنشو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برمنا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعدن دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
8: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تعقیب مراقبت را انداختیم.
9: نمیشه که جای ساواک همچین مشکل زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که میخواستن برای
8: شکنجه و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها. در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
9: نه، مثلا سیستم اطلاعاتی بود.
8: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کامل سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
3: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد، نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
0: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنن.
10: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف یعنی ساواک و واواک در مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
3: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ درآمد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: تابستان 67 رو میشه از اسناد و گزارش ها خوند، اما بخش دیگه از حقیقت در حافظه کسانی باقی مونده که خودشون اون روزها پشت دیوارهای زندان بودن. کسایی که رفتن همبندیاشون رو دیدن و سالها بعد اونچه رو که دیده و تجربه کرده بودن به روایت و سند تبدیل کردن. مهمون امروز ما سالهای جوانی خودش رو در زندانهای رژیم گذروند و در تابستان 67 هم در زندان بود. اون بعدها بخشی از مشاهدات و خاطرات اون دورانش رو در کتاب رمز ماندگاری به رشته تحریر در آورد. حالا میخواییم از قتل عام 67 شروع کنیم و ببینیم اون روزها در زندان چه گذشت و از نگاه این شاهد چه امتدادی در اعتراضها و نسلهای بعد پیدا کرده. همراه هستیم با زندانی سیاسی سابق آقای حسن ظریف ناظریان. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه.
0: درود بر شما. آقای ظریف، شما در تابستان 67 کجا بودین و از آغاز قتل عام و اون چه که در اون روزها بر زندانیان گذشت چه صحنه ها و خاطراتی بیشتر از همه در ذهنتون باقی مونده؟
1: در این مرحله مهمی که در سال 67 در زندانهای کشور اتفاق افتاد، من تو سلولای انفرادی اوین که موسوم به آسایشگاه بود اونجا بودم. توی چنین شرایطی بود که هم از طریق مشاهداتی که در مسیر رفتن به شعبه های بازجویی داشتم و هم تماس با مرس با سلول های دیگه تونستم به زوایای دیگری از این جنایت پی ببرم. مهمترین خاطراتی هم که در ذهنم مونده اینه که درست از عصر روز 28 تیر تحولات و جابجایی ها تو بندهای زندان و انتقال زندانیان از بنده عمومی به انفرادی ها شروع شد.
0: یعنی قبل از مرداد اصلا؟
1: بله، 28 تیره. همزمان ملاقات ها قطع شد و کلی ارتباطات زندان و زندانی با بیرون کلا قطع شد. در تماس هایی که از طریق مرس با دیگر سلول ها داشتیم متوجه شدم که تعداد زیادی رو از بنده های عمومی به انفرادی ها منتقل کردن. همه چی در سکوت و بی‌خبری بود. ما که مدت‌ها در انفرادی بودیم و از تحولات بیرون زندان کاملا ایزوله شده بودیم، اصلا نمی‌دونستیم که توی کشور چه اتفاقاتی افتاده و دلیل این همه تحولات سریع هم چیه. به طور کلی میتونم بگم که خاطرات من از این دوران سه بخش میشه. اول زمانی که قتل عام‌ها شروع شد و اون موقع من تو انفرادی بودم و تماس‌هایی رو با سلول‌های دیگه از طریق مرس داشتم یا برای بازجویی ها به شعبه 209 می رفتم. دوم مربوط به بعد از قتل عام و روزهایی بود که ما رو از انفرادی برای بند عمومی انتقال دادن که یک هفته ای رو توی بندهای خالی شده بودم و به حساب شاهد آثار و به حساب نشانه هایی از این واقعی که اتفاق افتاده بود شدم. سوم هم مربوط میشه به زمانی که به حساب همه بازماندگان قتل عام رو آوردن توی سه اتاق بند 4 جمع کردن و منم در جریان چند و چون این واقعه قرار گرفتم که بعدها زندانیان گوهردشت رو آوردن اضافه کردن و از حجم گسترده این واقعه اطلاع پیدا کردن. اول خبرهای اعدام رو من روز 6 مرداد از طریق مرس گرفتم که تعدادی از نفرات سرخط و مؤثر بندها رو اعدام کرد. روز جمعه 7 مرداد بود که خودم رو برای بازجویی به شعبه های 209 بردن. توی پارکینگ روبروی دادستانی من دیدم ماشینالات متعددی که نبودن قبلا، مثل کمپرسیو و لودره و جرثقیل و اینا هستش. برام خیلی عجیب بود که اینا رو برای چی آوردن، اینجا چی کار داره
0: تو زندان؟
1: بله، اما بعدها متوجه شدم که روز 5 و 6 مرداد هیئت مرگ ابتدا در محل دادستانی مستقر بوده و نفراتی رو که میخواستن اعدام کنن با جرثقیل در همون محوطه جلویی دادستانی اعدام کردن. ولی بعد به خاطر طول مسیر خود هیئت مرگ اومد و در یکی از شعبه های بند 209 مستقر شد و کارش ادامه داد. عصر همین روز، یعنی 7 مرداد بود که من با تعدادی از زندانیان زیر بازجویی در راهرو 209 نشسته بودیم که حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود که متوجه شدیم هیئت مرگ اومده و رفتن تو شعبه های 209 مستقر شدن. البته من اون موقع نمیدونستم اینا هیئت مرگن، ولی خب اینا رو اونجا دیدم و بعدا متوجه شدم. و همون موقع بود که در حین خروج از 209 دیدیم که تعدادی که حدود 40-50 نفر هم بودن و همشون هم از بنده ای که بالا بودن با چشمند رو به دیوار نشونده بودن و همون شب اونها رو پیش هیئت مرگ برده بودن که عمده نفراتی که برده بودن فکر کنم یک یا دو نفر همه رو اعدام کرد. البته این خاطرات اجزای زیادی داره که زمان این برنامه مهلت نیست که به اونا بپردازیم، اما در کتاب خاطراتی که نوشتم همه این جزئیات رو به تفصیل آوردم.
0: بله آقای ظریف، در واقع اشاره کردیم به کتاب خاطراتتون که در واقع از مقاومت زندانیان اون دوران در واقع روایت کردین. به نظر شما ایستادگی زندانیان دهه 67 و به ویژه کسانی که 30,000 در واقع زندانی که در سال 67 سربدار شدن چه تأثیری بر نسل‌های بعدی داشته و شکلگیری این روحیه اعتراض و در واقع مقاومت در جامعه ایران، ربط اینها به هم در واقع آیا ربطی داره و اگه داره ربطش چیه به هم؟
1: بله، از دید من زندان و زندانی در حکومت خمینی رو باید توی کلیتی کلیتی که در پروسه خودش با همه فرازان شیبایی که داشته روایت مقاومت و پایداری چند نسل رو نسلهایی که در 4.5 دهه گذشته پا به میدون مبارزه گذاشتن و رو در روی حکومت خمینی هم ایستادن، مقاومت کردن و نگذاشتن که خواسته رژیم بر روی زندانیان سیاسی کلن اعمال بشه. اینجا با احترام به همه جریان‌ها و افراد مبارزی که در این 45 سال مسیرشون به زندان‌های خمینی افتاد، در یک نگاه کلی به نظر من این 45 سال دو روایت داره. یک روایت پایداری ها و شکنجه ها و اعدام ها و قتلام هاست. روایت بعدی هم صحنه راستی آزمایی جریان های سیاسی و جایگاه واقعی اونها در بستر یک مبارزه سخت و جانکاه در مقابل دیو مهیبی مثل خمینی و ضحاک دوران خامنه ای بود. ما بیاد بیاریم که از سال 60 خمینی با سردشقیمش لاجوردی قصد داشت هر گونه عنصر مبارزه رو در جامعه ایران بخشونه، از بین ببره. به هیچ گروه و جریان سیاسی هم رحم نکرد و علیه همه تیغ کشید. بعد هم قصد داشت همه رو به توبه و به بیعت با خمینی بکشونه. از اینجا بود که ما شاهدیم مقاومت ها و پایداری ها شکل گرفت و درست از همین زمان هم بود که اولین سری قتل عام های زندانیان سیاسی شروع شد و عمده نفراتی هم که برای جوخهای اعدام از همون سال 60 بردن هم عمدهشون از مجاهدین بودن، همون میلیشیاها. اما قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 اون 30,000 ثابت کرد که عنصر مقاومت پایداری در مقابل خمینی پیروز شد و خط توابسازی لاجوردی دشخیم و خمینی شکست خورد. در ادامه همین نسل سربدار هستش که میبینیم خون اون قهرمانان همچنان جوشید و جوشید و پتانسیل مبارزاتی رو در رگ و خون نسل‌های بعدی جاری کرد. اگه امروز ما شاهد دلاوری ها و قهرمانی های امثال فرمانده نعیم و فرمانده وحید و یگان نشستیم، اگه ما امروزه شاهد قهرمانی و شهادت غرورآمیز مجاهد خلق مهدی خانگی هستیم، اینها در واقع ادامه دهنده همون سلاله پاک و تکامل یافته ایدئولوژیک تشکیلاتی هستند که درس صدق و فدا رو از مجاهدین آموختن، از رهبری مجاهدین آموختن و در زندان ها هم پایداری کردن و سنت نابدشخیم و دفاع از شرف مجاهد خلق رو با خونشون تثبیت کردن. شما تو سوالتون در مورد تأثیرات اجتماعی اون پرسیدید. باید بگم زندان جدای جامعه نیست، اگه امروز ما میبینیم حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف همواره ادامه داره و در رأس اونها کانون‌های شورشی حتی یک روز هم دست از عملیات بر علیه ارگان‌های سرکوب رژیم بر نمی‌داره، در واقع اینها درس و تأثیریه که از مقاومت این نسل‌ها گرفتن در طول این 45 ساله به حساب اینها بارور شده. نمونه برخورد مردم رو در صحنه اعدام دو جوان شورشگر و دلیر یعنی امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی توی میدان علی خانی اصفهان رو نگاه کنی. این صحنه به روشنی نشون داد که عنصر مقاومت و پایداری، عنصر سر خم قدغن و اعتراض علیه دژخین در جامعه هم روش کرده. یعنی ما برای اولین بار در طول این 45 سال حکومت ننگین آخوندی بود که دیدیم مردمی که در صحنه اعدامهای خیابونی حاضر شده بودن دیگه اون آدمهای غمزده و ساکت و ناظر نیستن، بلکه با خروشی که داشتن و با شعارهای بیشرف بیشرفی که علیه عناصر سرکوب رژیم سر دادن نشون دادن که عنصر مبارزاتی در وجود اونها هم روش کرده و همین جا بود که کاری کردن که مأمورین وحشی رژیم مجبور به شلیک گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی علیه اونا شدن.
0: بله، خیلی ممنون از اینکه در واقع هم اون چه که بر شما گذشت و اون چه که مشاهده کرده بودین در آغاز قتل عام، شروع قتل عام در واقع 67 و اینکه ارتباط این دو رو با هم دادیم و ممنون از حضورتون در این برنامه و در این گفتگو و توضیحات ارزشمندتون.
1: منم تشکر کنم از شما و این فرصتی که داده شد.
0: درود بر شما.
2: سپاه در عراق چه می کند؟ پس از کشته شدن تعدادی از افراد سپاه تروریستی پاسداران در عراق، این سوال در افکار عمومی مطرح شده که سپاه در عراق چه می کند؟ روز گذشته رسانه‌های خارجی اعلام کردند که در اثر حملات آمریکا و عربستان در عراق 20 نفر از پاسداران از جمله افراد نیروی تروریستی قدس کشته شدند. پس از آن رسانه‌های رژیم به کشته شدن 4 پاسدار اعتراف کردند و مدعی شدند که آنها در کربلا کشته شدند. اما خبرگزاری مهر با اعلام اسامی 4 پاسدار تروریست کشته شده اعلام کرد که آنها در مقر 8 شعبی در استان دیالی عراق کشته شدند و به این ترتیب دروغ رسانه‌های رژیم در مورد محل کشته شدن این افراد برملا شد. این تحول همزمان با تشدید بی سابقه جنگ قدرت در رأس نظام و اختلاف بر سر ادامه سیاست‌های جنگ افروزانه در منطقه است. در این باره آخوند حمید رسایی نماینده مجلس رژیم از باند پایداری بدون نام بردن از پزشکیان خطاب به او گفته است:
3: چرا ساکتی درباره انتقام؟ تو که مسئولی چرا هیچی تا حالا نگفتی؟ چرا تو جلسات در میگردی میگی این فتنه بود پرچم قرمز؟ این از کجا اومده؟ علیه این حرف میزنی؟ ابروهاتو میزنی تو هم بهش پیغام میدی؟ میگه اگر اینجوری ادامه بدی رو
2: به رو با این اظهارات به نظر میرسد اختلاف بین پزشکیان و مجتبی خامنه ای بر سر ادامه سیاست‌های جنگ افروزانه بالا گرفته، تا جایی که پزشکیان هژمونی مجتبی خامنه ای را به چالش کشیده و تهدید به ایستادن در مقابل او کرده است. اگر این اظهارات دقیق باشد، حضور نیروهای سپاه در عراق را میتوان در چارچوب احیای سیاست عمق استراتژیک علی خامنه‌ای توسط مجتبی خامنه‌ای تفسیر کرد که در یک سال گذشته ضربات جدی خورده است. سیاستی که خامنه‌ای در 4 دهه گذشته اینطور تئوریزه میکرد که اگر در خارج از مرزها نجنگد، باید در شهرهای ایران بجنگد. اکنون نیز مجتبی خامنه‌ای این سیاست را برای حفظ هژمونی و تثبیت موقعیت خودش به کار گرفته و بر گسترش جنگ و حفظ و احیای شبکه مزدوران نیابتی از جمله 8 شعبی اصرار می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سپاه در عراق مشغول پیشبرد سیاست جنگ افروزانه مجتبی خامنه‌ای است که اکنون با یک چالش جدی مواجه شده است.
4: دوستان سلام. اعدام توی رژیم آخوندی فقط یک مخاطب یعنی جامعه رو نداره. یک وجه دیگه از اعدام اون چیزی هست که پیامش رو به درون خود نظام هستش، اون چیزی که کمتر بهش پرداخته شده. طبعا تو هر حاکمیتی تصمیم گیری های پرهزینه و کلان فقط یه دلیل ندارن، دلایل چندلایه هستن. محاسباتی که پشتش هست با مخاطبین مختلفی که داره متفاوته. تو این جلسه از دانش انقلاب می‌خوایم به این بپردازیم که مخاطب درونی رژیم، یعنی مقامات، بدنه نظام، نیروهای سرکوب، اونها چه پیامی باید از این اعدام بگیرن. خوش اومدین به این برنامه. آیه گودرزی شما خوش اومدین و ممنون که وقتتون به ما دادین.
5: شما که من سلام می‌کنم، خوشحالم آیه همراه هم هستید.
4: درود. خب اعدام‌ها دوباره گسترش پیدا کرده. به طور خاص تو این شرایط جنگی ما می‌بینیم که انگار رژیم نیاز بیشتری پیدا کرده به اعدام. مخاطبین درون رژیم پیامی که میگیرن چیه؟
5: درسته. و این انسان در واقع اعدام فقط برای ترسوندن مردم نیست تو این رژیم. رژیم با هر اعدام در واقع یک هدفی هم داره، اونم برای نیروهای خودشه. میخواد پیامی به اونا بده و پیامش اینه که میخواد به اونا نشون بده قدرت خودشو که ما هستیم، قدرت هنوز تو دست ماست، اوضاع جامعه از کنترل خارج نشده. در واقع میخواد به اونا انگیزه بده، انگیزه برای اینکه به سرکوب مردم بتونن ادامه بدن. برای اینکه اینو بهتر بفهمین خوبه که فقط یه لحظه خودمون رو بذاریم جای فرض کنیم اون سرکرده های سپاه یا مقام های امنیتی رژیم و نگاه کنیم به وضعیتی که الان همین حکومت به قول اونا حکومت خودمون داره. اونا دارن چی میبینن؟ اونا نگاه میکنن میبینن که رهبر قبلی که نیست، تموم شده رفته. یکی دو لایه از فرمانده ها مقام های رژیم هم که خوب نیستن، اونا هم رفتن. همین الان تو رأس رژیم هم سر جنگ و مذاکره و هزار تا بحران جنگ و دعوا هست. اینا همه دارن به چشم میبینن. از طرفی هم میبینن که خب این مشتبه خامنه هم که هرگز قدرت اون قدرت پدرشون نداره،
4: بسیار زیر سوال میبرم نشون.
5: آره، همزمان جامعه ایران با بحران‌های عمیق اقتصادی مواجهه. اما ورم داریم می‌بینیم، یعنی همون سرپرستارا مقام رژیم می‌بینن که یک جامعه معترض و انفجاری تو ایران وجود داره که به هر بهانه می‌ریزن تو خیابون. یعنی یک نگرانی دارن از چی؟ از قیام. من یادمه، حتما خودتان یادته که این ازغندی، این در واقع نماینده اون خامنه اولی بود توی شورای انقلاب فرنگی که گفتش که به صراحت گفت که اگه جنگ نباشه اغتشاشات شروع خواهد شد به قول اونا. حالا تو این شرایط چه سوالی برای بدن سرکوب ایجاد میشه؟ سوال اینه، همین الان خودمون بذاریم جای اونا که اصلا این حکومت هنوز توان کنترل جامعه رو داره یا نه؟ چون الان میبینن که تو 10 سال پیش نیستن، تو 1 سال پیش هم نیستن. بنابراین از این نقطه اعدام اون دو کار کرده خودشو، دو وجه خودشو برای رژیم نشون میده. کار کرده اول که روشن بوده، همیشه هم بوده، خب ایجاد ترس تو جامعه و برای جلوگیری از قیام بوده.
4: بازدارندگی.
5: اما یه کار کردی هم برای خود رژیم داره که همینکه که خودتم تو مقدمه هم گفتی، این میخواد نشون بده، نمایش قدرت بده برای نیروهای خودش که بگه حکومت هنوز هست، هنوز داره اعمال قدرت میکنه، هنوز داره احکام اعدام صادر میکنه، حتی تو ملأ عام مثل دیروز اعدام میکنه و عقب نشسته. حالا این چرا این کارو میکنه؟ به این دلیل که اگه بخوایم بگیم، در واقع اعدام تبدیل شده برای این رژیم به یک اکسیژن روانی. اکسیژن از کسی یک موجود زنده قطع کنن چی میشه؟ تمومه دیگه. پس اعدام هم یه همچین چیزی داره برای این رژیم. بنابراین نیرویی که قراره در مقابل مردم بایسته توی قیامه آتی که سر راه هست، باید خیالش راحت باشه که الان یه حکومتی پشتشه که هنوز قدرت داره، هنوز قدرت اعمال زور داره و سرکوب داره. بنابراین اعدام دو تا مخاطب داره، یکی این که میخواد رژیم با اعدام به مردم بگه بترسید، یکم با اعدام میخواد به نیروهای خودش بگه نترسید ما هنوز هستیم.
4: خب این منطق بسیار جالبی که آدم خودش رو جای مخاطب بذاره و به جای اون فکر کنه. خب نتیجه ای که میخوایم بگیم ازش چیه؟
5: نتیجه این، ببین اگه ما اصلی ترین ترس رژیم رو بخوام بگیم چیه، همه مردم میدونن اصلی ترین ترسش قیامه. اگه این باشه، بنابراین اعدام برای بدنه این نظام دیگه تبدیل نمیشه به اینکه فقط مجازات تعدادی جوان یا مردم معترض، مردمی که به پا خواستن. اعدام براش، برای اینا میشه در واقع تضمین امنیته،
4: مسئولیت
5: پیدا میکنه. نیروی سرکوبگری وقتی که میبینه اعدام هست، خب خیالش راحت میشه، قاطعانه تر سرکوب میکنه مردم. حالا بیا یه بار دیگه باز خودمون رو بزنیم جرده یک جای یک همون پاسدار بسیجی ها تو پایین یا به همون فرماندهان همونا. اینا از ولی فقیه چی میخوان؟ از خود این رژیم قبل از هر چیز امنیت خودشون و خانوادهشون و اینا رو میخوان، چون اینا تا همه جا هستن، تو جامعه، تو محله، تو مدرسه، تو دانشگاه، این امنیت نیاز دارن، تو توی این جامعه، تو خیابون دارن راه میرن و زندگی میکنن. اینا میخوان مطمئن بشن که اگه فردا اومدن به خیابون و خیالشون راحت بشه که رژیم عقب نمیشینه و دستگاه سرکوب هست و تا آخرش هم برای سرکوب مردم میستن. حالا این منطق جدیدی هم نیست، این منطقیه که از سال 60 ما شاهدش بودیم. وقتی که خمینی سال 67 ناچار شد آتش بس رو بپذیره و از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم تا آخرین خشت خونه تو تهران از این کوتاه بیاد و آتش بس رو پذیرفت، خودش اومد گفت این جام زهر بود برام و به قول خودش گفتش که امروز آبروم با خدا معامله کردم.
4: چه منطقی بود، چون هر رهبری که بتونه جنگ رو خاتمه بده ابراز خوشحالی و دستاورد، یعنی یک دستاورد اون رو نشون میده برای کشورش،
5: دقیقاً جشن پیروزی میگیره. ولی این اینطوری نبود. علتش این که خب همونطور که میدونیم این یک ضربه بسیار سنگینی بود به حیثیت سیاسی خود خمینی، چون موقع مثل الان ناگهان بعد از 8 سال جنگ خیلی سوالای بزرگی میتونست بیاد روی میز تو جامعه مطرح بشه. ولی سوالا چی بود؟ مثلا خب این همه کشتی چی برای چی بود تو این 8 سال؟ این همه ویرانی برای چی بود؟ آخه اون شعار راه قدس از کربلا چی شد؟ و عمو سوالای دیگه. خمینی دجالانه چون به لحاظ ضد انقلاب بسیار هوشمند بود، اومد پاسخ اینو تو چی گرفت برای اینکه بتونه جلوی اینا رو بگیره؟ اومد دست به یک قتل عام وحشیانه، الان این روزا هم توی ایامش هستیم، توی چند ماه به 30,000 خورده قتل عام کرد توی جامعه. هدفش هم خب از قتل عام البته فقط حذف مخالفین سیاسی مجاهدین و آزادخواه نبود که، این بود، ولی اون طرف هم میخواست نشون بده که ما درسته که تو جنگ عقب نشینی کردیم، ولی این به معنی عقب نشینی در برابر مردم، در برابر مجاهدین و در برابر جامعه‌ای که همون موقع هم معترض بودن، این به اون معنی نیست. اینو خواست بگه. در واقع خمینی البته جام زهر رو، جنگ اون موقع هم جنگ با عراق بود، جام زهر جنگ خارجی رو در با عراق خوردش، سر کشید، ما بیادش اومد سرکوب به تشدید کرد. تا اون موقع هم خواست، چرا، باز هدفش همین بود که به نیروهای خودش بشه بگه که نظام هنوز هست و هنوز از سیاستهای خودش عقب نشینی نکرده.
4: همین که شما اشاره میکنین، همیشه جنگ بین باندهای متضاد در رژیم وجود داشته و خمینی ظاهرا با این حرکت یک دهن در واقع مخالفین خودشو، بس اونهایی که میخواستن اعتراض کنن که چرا جنگ رو با این همه وعده و وعید متوقف کردی. امروز چه تشابهی داره؟ صرفا این که تو سالگرد قیام و آتش بس هست، بخشید سالگرد قتل عام و آتش بس جنگ با عراق هستیم، این اهمیت پیدا میکنه؟ چی رو میشه ازش نتیجه گرفت برای این روزها؟
5: نه طبعا اهمیتش تو ربطی به شبات به تاریخ نداره. شبات رو باید در یک کلام به الگوی حکومتی دید، منطقی که خمینی داشت و همین الان هم این همین رژیم داره توی نظام ولایت فقیه. واقعیت هم اینه. این منطق چیه؟ وقتی که رژیم میبینه که از بیرون تحت خطر قرار گرفته و ضربه خورده، در مقابلش میاد تو داخل علیه مردم به اصطلاح خشونت و سرکوب کار میگیره، چون میبینه که وقتی از بیرون ضربه خورد در مقابل مردم دیگه آسیب پذیر میشه، بنابراین سرکوب رو تشدید میکنه. همین الان هم خامنه ای هم خب چه کار کرد؟ طی دهها تمام منابع کشور رو خرج چی کرد؟ خرج شبکه‌های نظامی خودش کرد، موشکی، اتمی، پهپاد، نیابتی و دستگاه امنیتیش کرد، چون میخواست با اینها عمق استراتژیک و امنیت خودش رو حفظ بکنه. اما خب وقتی که یه رژیمی سیاست خارجی خودش رو روی جنگ افروزی و بحران، این رژیم اصلا ویژگیش همینه، با بحران همیشه ادامه داده، روی این سوار به سالا سوار میکنه، براش همیشه این خطر وجود داره که همون بحران ها به علیه خودش تبدیل بشن و تبدیل بشن به قیام و اعتراض. بر همین که دوباره همینجا باز اعدام ها اهمیت پیدا میکنه براش، چون همونطوری گفتم حکومت بخشی از هیمنه بیرون خودش از دست داده، ضربه خورده، بنابراین تلاش میکنه تو داخل به یکی من هنوز قدرت مجازات
4: مجازات میکنه. فرض کنیم این رژیم برای مانور سیاسی، هم برای اینکه به بیرون از ایران و هم به مردم پیام بده که تغییر در راه هست، این سرکوب و اعدام رو کم کنه، چی میشه؟
5: باشه من بیا فرض کنیم که حکومتی که سالها به نیروهاش گفته که تنها راه برخورد با اعتراض و با همین مردم قاطعیت و سرکوبه، به طور ناگهانی بعد اعلام کنه که دیگه اعدام مخالفای سیاسی رو میذاریم کنار، متوقف کنم. در این صورت اولین سوال تو خود دستگاه رژیم شکل میگه که چرا عقب نشستیم؟ خودمون پاسار بسیجی ها. همین جریان ها و باندهایی که همین روزا سر مذاکره و جنگ در واقع
4: هم دیگه میگن سازشکار
5: و عقب نشین، میگن عقب نشینی هر گونه عقب نشینی خیانته، فردا همین اتهام متوجه کی میکنن؟ دستگاه قضایی رژیم میکنن و خود رأس رژیم که چرا از ادام عقب نشینی کرده، این خیانته. اما به نظرم اثر مهمتر روی خود نیروی سرکوبه، همون پاسدار بسیجی که قراره تو خیابون در مقابل مردم بایستن و اونا رو سرکوب کنن، اینا باید مطمئن باشن که یه حکومتی هستش که تا آخر پشت سرشون وایساده. به محض اینکه احساس کنن حکومت خودش داره عقب نشینی میکنه توی سرکوب، اینا دیگه خب انگیزه و اطمینانشون رو برای سرکوب مردم از دست میدن. کمون که مثل زمان شاه ممکن بود و تونست با گذاشتن شلاق 27 ماه حکومت بکنه ولی به سرنگون شد. این رژیم فکر نمیکنم اگه همین الان بگه اعدام میذارم کنار 27 روزم بتونه مقاومت کنه.
4: خب پس پیامش برای مردم چیه؟ مردم میگن این رژیم به هیچ وجه از اعدام کوتاه نمیاد. اونا چیکار میتونن بکنن؟
5: ببین اول من نکته رو بگم. ببین نقطه شکست اعدام رو باید تو دو تا سطح، یکی همین مردم که گفتی، یکی هم خود زندانیایی که باهاش درگیر هستن، روبرو هستن. تو گام اول مثلا نمونهش همین زندانیان قزل حصار که با وجود اینکه همشون زیر حکم اعدام بودن، اینا بیشتر از 2 هفته مقاومت کردن، اعتصاب کردن. یا زندانیان سیاسی و مجاهدی که زیر فشار حتی در برابر حکم اعدام و در برابر چوبه دار از مواضع به حق خودشون کوتاه نیامدن و تا آخرم ایستادن. رژیم میخواست ندامت کنن و تسلیم بشن و اینا وایسادن تا آخرم مقاومت کردن.
4: و اینجوری پیام میدن به جامعه.
5: اینطوری پیام میدن. اولا که این خود رژیم اصلا دچار تناقض میکنه که این اعدام قرار بود که باعث ایجاد ترس بشه برای خود رژیم و پاسدار بسیج و همشون. اما وقتی میبینن که زندانی که مستقیما باهاش درگیرن در برابرش میسه، خب میبینن این زندانی خب داره یه پیامی به همه جامعه میده. اونم پیام اینه که در برابر این رژیم حتی اگه اسیر دست بسته باشی میشه ایستاد و مقاومت کرد.
4: مردم اصفهان هم خیلی نمونه خوبی بودن از اینکه چجوری با جلوی اعدام وایساد.
5: دقیقاً همین که این مال زندانیا. مردم هم که سوالت بود همینه که هر قدر مخالفت با اعدام و دفاع از زندانی سیاسی تبدیل بشه به یه مطالبه مردمی، در این صورت دست رژیم بسته میشه برای استفاده از ابزار، یعنی باید هزینه سیاسی بده. کما اینکه مشاهده هستیم تو اعتراضاتی که تو خیابون میشه، بازنشسته ها میان بسه پای نبه اعدام میکنن، بس آزادی زندانی سیاسی رو میکنن، اینطوری میشه. حالا بنابراین نمونه هم که خودت هم اشاره کردی همین اعدام دو جوان شورشگر دیروز بود تو اصفهان که ایستادن وایستادن اونجا اومدن رژیم و تو ملأ عام اعدام کنه که مردم رو بترسونه، اما مردم در مقابل شورش کردن، درگیر شدن و علیه ماموران رژیم شعار بیشرف سر دادن، یعنی تبدیل شد به یه اعتراض. چون نگاه کن رژیم این صحنه رو ساخت تو ملای عام، قیمت سیاسیش هم داد که بتونه مردم رو بترسونه، اما برگشت صحنه برگشت علیه خود رژیم. بنابراین مقاومت در داخل زندان و همینطور اعتراض خانواده ها و جامعه، اینا اگه بخوایم بگیم همشون حلقه‌های یه زنجیر هستن. اینا هدف رژیم اینه که بتونه با اعدام مردم رو بترسونه، ولی این صحنه ها معادله رو برعکس میکنه. رژیمی که اومده بود که مردم رو با اعدام بترسونه، اصلا همین اعدام کردن تبدیل میشه به مقاومت و اعتراض مردم.
4: پس بخوام نتیجه بگیریم، رژیمی که تمام بقای خودش رو در نابودی و ترسوندن جامعه میدونه، مردم میتونن با بالا بردن هزینه برای رژیم و نشون دادن اینکه ادامه اعدام میتونه به قیام کشیده بشه، هزینه رو براش اونقدر بالا ببرند که دستش در اعدام بسته میشه، اون چیزی که چشمه‌هایش رو در اصفهان مشاهده کردیم. پس این پیامش برای مردم و مقاومت ایرانی که باید هرچی بیشتر اتفاقا جلوی این رژیم ایستاد و عقب ننشست. پس تا برنامه بعدی دانش انقلاب و همراهی با شما، بدرود.

0: سلام، وقت شما بخیر. به داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش اومدید. این هفته هم خبرهای حقوق بشر ایران با اعدام گره خورده، از اعدام علنی دو جوان شورشگر در اصفهان تا اعدام فرزاد صبحانی که هنگام ارتکاب جرم فقط 16 سال داشته. اما یک اتفاق دیگه هم مهمه، زندانیان قزلحصار بعد از بیش از دو هفته اعتصاب با عقب نشینی قضایی رژیم و وعده توقف موقت اعدام محکومان پرونده های مخدر مواد مخدر به حسابشون پایان دادن. وقتی این خبرها رو کنار احکام سنگین برای بازداشت شدگان دیماه میذاریم، یک سوال سیاسی دوباره مطرح میشه: چرا حکومت برای مهار اعتراض و نارضایتی اجتماعی این چنین بر اعدام، زندان و مجازات های سنگین تکیه میکنه؟ از مهمترین خبر این هفته شروع کنیم: اعدام علنی دو شورشگر در اصفهان.
1: سحرگاه سه‌شنبه 6 مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، دو تن از بازداشت شدگان قیام دیماه 1404، به صورت علنی در میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند. با اعدام این دو جوان، شمار اعدام شدگان پرونده میدان علیخانی طی تنها 9 روز به 4 نفر رسید. در همان روز علی رسولی در زندان همدان و فرزاد صبحانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. فرزاد 3 سال پیش و در 16 سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شده بود. روز چهارشنبه در زندان قزلحصار نیز سید احمد طباطبایی، پدر یک پسر خردسال، اعدام شد. اعدام‌ها به همین موارد محدود نبود. روز دوشنبه نیز احساق مرعی، زندانی بلوچ، در زندان وکیل‌آباد مشهد به اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بود.
0: اعدام علنی ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری واکنش ارگان‌های بین‌المللی و بازتاب‌های رسانه‌ای رو هم به دنبال داشت. عفو بین‌الملل این اعدام‌ها رو نمونه‌ای از تشدید استفاده حکومت از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان توصیف کرد و به محاکمه ناعادلانه، شکنجه و محرومیت از دسترسی به وکیل در چنین پرونده‌هایی اعتراض کرد. دولت کانادا هم این اعدام‌ها را محکوم کرد و خواهان توقف اجرای مجازات اعدام در ایران شد. اما همزمان بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین هم ادامه دارد.
2: در مهاباد میلاد مروتی، کتاب فروش و دانشجوی حقوق، بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت شد. در کرمانشاه نیز عبدالله پشابادی، 56 ساله، پس از هجوم نیروهای اطلاعات به منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

0: متین خان احمدی 18 ساله و اهل جوانرود روز سه‌شنبه 6 مرداد 1405 با حمله نیروهای انتظامی به خانه آنها بازداشت شد. در آبادان و ماهشهر هم گزارش‌ها از بازداشت 12 شهروند اهل سنت عرب حکایت دارد. در پرونده‌های قضایی مهدی رستمی جوان 25 ساله اهل آشخانه و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه بدون داشتن وکیل به 2 سال حبس محکوم شد. سعید محمدیاری ورزشکار 36 ساله و اهل کوهدشت و یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه نیز مجموعاً به 8 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد.
1: اما از قزلحصار هم یک تحول مهم داریم. اعتصابی که بیش از 2 هفته قبل در اعتراض به انتقال زندانیان محکوم به اعدام شروع شده بود و سه‌شنبه این هفته به پایان رسید. کارگزاران رژیم در قزلحصار به زندانیان وعده دادند تا زمان بررسی درخواست‌ها اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مواد مخدر متوقف بشه. زندانیان هم تاکید کردند که پایان اعتصاب به معنی پایان اعتراض نیست و همه چیز به عملی شدن همین وعده بستگی داره. و در مقابل زندان لاکان رشت هم اعتراض خانواده‌های زندانیان سیاسی به خطر اعدام بستگانشون ادامه پیدا کرده و حالا به روایتی میرسیم که شاید یکی از تکاندهنده ترین خبرهای این برنامه باشه. 2 نوجوان در اعتراضات دیما در کرمانشاه به شهادت رسیدند. امیرعلی حیدری 17 ساله و سروش کرمی. اما ماها بعد مشخص شد خانواده یکی از اونها تمام این مدت بر سر مزار نوجوان دیگه‌ای عزاداری می‌کرده.
2: امیرعلی حیدری نوجوان 17 ساله اهل کرمانشاه شب 18 دی با شلیکی به صورتش به شهادت رسید. بر اساس گزارش منتشر شده، پیکری که بعداً تحت تدابیر امنیتی برای دفن به خانواده او تحویل داده شد، متعلق به سروش کرمی بود، نوجوان دیگری که او نیز با شلیک به صورت به شهادت رسیده بود. خانواده سروش ماها در جستجوی پیکر فرزندشان بودند تا سرانجام از جابجایی پیکرها مطلع شدند. پس از نبش قبر و انجام بررسی‌ها و آزمایش‌های لازم، مشخص شد پیکری که در روستای سرابله کرمانشاه به نام امیرعلی حیدری دفن شده بود، متعلق به سروش کرمی بوده و پیکر امیرعلی حیدری نیز مدتی پیش پس از چند ماه نگهداری بی‌نام و نشان در باغ فردوس این شهر دفن شده است. در تمام این مدت خانواده امیرعلی بر مزار سروش عزاداری می‌کردند، در حالی که پیکر واقعی امیرعلی در مزاری بی‌نام و نشان قرار داشت. سرانجام روز 6 مرداد پس از ماه‌ها بلا تکلیفی پیکرها نبش قبر و جابجا شدند تا هر یک در کنار خانواده خود به خاک سپرده شوند.
1: امروز از اعدام گفتیم، از زندانیانی که با اعتصاب در برابر اعدام ایستادند و از 2 خانواده که ماها حتی نمی‌دونستند فرزندشون کجا به خاک سپرده شده. اما یک تصویر مهم دیگه هم در این هفته داشتیم. روز سه‌شنبه همزمان با اعدام علنی ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفوی در اصفهان، مردم حاضر در محل با شعار بی شرف بی شرف به این جنایت اعتراض کردند و نیروهای حکومتی هم با معترضان درگیر شدند. وقتی این صحنه رو کنار اعتصاب زندانیان قزلحصار میذاریم، 2 سوی یک واقعیت دیده میشه. حکومت با اعدام میخواد ترس ایجاد کنه، اما اعتراض به اعدام هم از داخل زندان و هم در خیابون شنیده میشه و شاید همین مهمترین تصویر این هفته داد باشه. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگه در داد، حقوق بشر ایران در یک نگاه. خدا نگهدار شما باشه.
3: وقتی کار کردن هم مانع فقر نمی شود. فقر در ایران دیگر فقط مسئله کسانی نیست که شغل ندارند. امروز حتی داشتن شغل و دریافت حقوق هم برای بخش بزرگی از جامعه تضمین نمی کند که یک خانواده بتواند هزینه های اولیه زندگی را تأمین کند. تازه ترین گزارش ها هشدار می دهند که اگر روند موجود ادامه یابد، ایران با فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه و کوچکتر شدن بیشتر طبقه متوسط روبرو خواهد شد. بر اساس گزارشی که سیاست روز از برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده که البته با واقعیت خیلی فاصله دارد، نرخ فقر امسال حدود 41% عنوان شده و پیش بینی شده است که در صورت ادامه روند موجود در سال آینده به 45.5% برسد، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور. وضعیت روستاها البته نگران کننده تر توصیف شده و احتمال می رود از هر دو خانوار روستایی یک خانواده در تأمین حداقل هزینه های زندگی خود عاجز باشد. این بحران البته یک شبه ایجاد نشده است. گزارش های پیشین مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نرخ فقر از 19.4% در سال 1390 به 30.4% در سال 1400 رسیده بود. اما پشت این اعداد چه اتفاقی در زندگی مردم افتاده است؟ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و رفاه، در گفتگو با روزنامه توسعه ایرانی میگوید افزایش مراجعه مردم به نهادهای حمایتی نشانه گسترش شدید فقر است و برآورد او این است که اکنون بیش از نیمی از مردم با فقر درگیرند. او یکی از دلایل اصلی را فاصله شدید دستمزدها با هزینه واقعی زندگی می‌داند.
4: برآوردهای هم میدانی و هم کارشناسی غیر رسمی که از حوزه دولت و حاکمیت تایید نشده، خط فقر نسبی رو در ایران الان بالای 55 میلیون تعریف میکنه. این یک واقعیت هست.
3: یعنی پدیده‌ای خطرناک در حال گسترش است. فقر شاغلان. کسی صبح به محل کار میرود، تمام ماه کار میکند، اما درآمدش برای تأمین زندگی کافی نیست. اما موضوع فقط مقدار دستمزد نیست. توزیع منابع نیز مسئله است. حاج اسماعیلی نظام پرداخت حقوق در ایران را ناهماهنگ و ناعادلانه توصیف کرده و ناکارآمدی نظارت و نبود اراده برای اصلاح آن را از دلایل ادامه این وضعیت دانسته است. در چنین شرایطی حتی یارانه و کالابرگ هم نمیتوانند جلوی سقوط خانواده ها را بگیرند، زیرا تورم مرتب قدرت خرید این حمایت ها را کاهش میدهد. وقتی منابع ناعادلانه توزیع می شود، تورم سالها ادامه دارد و دستمزد از هزینه زندگی عقب می ماند و سیاستهای حمایتی قدرت خود را از دست می دهند، فقر دیگر یک حادثه اقتصادی نیست، بلکه محصول یک ساختار ناکارآمد است که هزینه فساد، رانت و تصمیمهای غلط آن سرانجام روی سفره مردم ظاهر می شود.
5: در حالی که حملات متقابل دوباره از سر گرفته شده، ترامپ همزمان دو پیام میده. از یه طرف تهدید میکنه که پاسخ آمریکا بسیار سخت خواهد بود و از طرف دیگه میگه اجازه میده که گفتگوها ادامه پیدا کنن. در همین حال دامنه بحران از ایران و تنگه هرمز فراتر رفته. عراق به صحنه حملات تبدیل شده. عربستان وارد درگیری شده و حتی توی بندر دمیات مصر یک کشتی متعلق به یک شرکت آمریکایی هدف یک حمله احتمالی پهپادی قرار گرفته. این تحولات چه تصویری از مرحله کنونی بحران میده؟ آمریکا چه مسیری رو دنبال میکنه و گسترش جغرافیایی جنگ چه پیامدی برای رژیم داره؟ و همچنین فشارهای سیاسی و اقتصادی تازه موقعیت رژیم رو به کدوم سمت میبره؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام به شما و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و حضور پیدا کردین در این گفتگو.
6: سلام دارم حضور شما و همچنین درود میفرستم به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی، در خدمتتون هستم.
5: درود بر شما. آقای یعقوبی، همونطور که در ابتدا هم گفتم، از یه طرف شاهد هستیم که بعد از حملات اخیر ترامپ گفتش که پاسخ آمریکا بسیار سخت خواهد بود و اتفاقا در همون گفتگو هم گفتش که اجازه میده که در واقع در همون مصاحبه هم گفتش که اجازه میده که گفتگوها ادامه پیدا کنن. این در واقع از یه طرف جنگ و تهدید و از اون طرف اجازه برای ادامه گفتگوها، این چه سیاستی رو در واقع نشون میده که آمریکا در پیش گرفته؟
6: من فکر میکنم که این سیاست در راستای همون سیاست تعریف شده ترامپ از سالها پیش هستش که اسمش رو گذاشته بود فشار حداکثری. خب در یک زمان این فشار حداکثری فقط اهرم‌های اقتصادی و تحریم‌هایی رو در زمینه‌های مختلف در بر داشت، تا اینکه رژیم که ما میدونیم از شرایط جنگی برای سد بستن در مقابل قیام‌ها استقبال میکنه، این جریان رو به شرایط کنونی رسونده با موشک پرانی های خودش، با دخالت های خودش، و الان در واقع اون فشارهایی رو که ترامپ قولش رو داده بود، یعنی فشار حد اکثری، تلفیق یافته با عملیات نظامی و ما میبینیم که به تناوب عملیات نظامی تحریم ها رو هم گسترش میده. همین الان در گزارشی که ما خوندیم شنیدیم چندین نهاد و شرکت رژیم رو هم تحریم کرده، بعضی از این شرکت ها حتی در چین مشغول به کار هستن، یعنی ارتباطاتی دارن با چین، و یکی از دلایلش هم این هستش که رژیم الان به باج‌خواهی دست داده در خود منطقه خلیج فارس و در تنگه هرمز، و از کشتی‌هایی که اونجا میخوان تردد بکنن یک سری بیمه ها، شرکت های بیمه ای رو تأسیس کرده و خواستار عقص یک سری به اصطلاح هزینه هایی برای تردد هستش که اونها رو هم ترامپ شامل تحریم های خودش کرده. به هر حال تا اونجایی که ما میتونیم اوضاع رو ارزیابی بکنیم، ببینیم در اون توافقنامه 14 ماده‌ای خب امتیازات خیلی قابل توجهی رژیم گرفته بود، ولی علارغم این از اونجایی که موجودیت این رژیم به جنگ بند هستش، یعنی به شرایط بحران بند هستش، تلاش میکنه که این شرایط جنگی رو به نوعی حفظ بکنه. دخالتهاش الان در واقع منطقه رو در بر گرفته. همین الان در گزارش ما شنیدیم که علاوه بر عراق و کشورهای خلیج فارس، این بحران تا مصر هم کشیده شده. بنابراین در شرایط بنبستی که این رژیم گیر کرده، هر گامی که به جلو برمیداره به زعم خودش که مقابله به مصر بکنه با فشارهای ترامپ، یعنی اون ترامپ به هر حال از این زاویه فشارهاش رو بالا میبره، هم عملیات نظامی میکنه هم تحریم میکنه، که در روی میز مذاکره بتونه از رژیم امتیازات بیشتر از این چیزی که در گذشته گرفته بگیره. رژیم هم به زعم خودش داره مقابله میکنه، اما در هر گامی که برمیداره بیشتر توی باتلاق این بحران فرو میره. به طور مشخص در این زمینه من میتونم درگیر شدن کشورهای منطقه رو با رژیم ازش اسم ببرم، که اگر تا دیروز رژیم با دخالتهای خودش در اونجاها سعی میکرد که جنگ رو گسترش بده به مناطقی و بتونه به قول خودش از ورود جنگ به داخل کشور جلوگیری بکنه، الان اونجاها هم رژیم زیر ضربات کشنده کشورهای منطقه هستش. به طور مشخص همین نمونه‌ای که در این روزهای اخیر اتفاق افتاد و عناصر بالای سپاه پاسداران در همون جریان وابسته به رژیم حشد شعبی توسط آمریکا و ریاض مشترکاً بمباران شدن و رژیم تلفاتی رو در این رابطه هم متحمل شده. بنابراین هر چیز زمان میگذره، از یک طرف ما میبینیم که فاصله بین مذاکره و مذاکره‌ای که به یک توافقنامه تحمیلی برای رژیم بیانجامه با جنگ داره طولانی میشه، و اما اون چیزی که مسلم هستش، جنگ به صورت کوتاه مدت برای کوتاه مدت میتونه بعضی از مشکلات رژیم رو حل بکنه، به طور مشخص جلوگیری از قیام، اما ادامه جنگ خودش تولید مضاعف بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد کرد که اونها هم منشأ بروز اون آتش فشانی که رژیم از بروز اون وحشت داره خواهد شد.
5: بله آقای یعقوبی، شما اشاره کردیم به گسترش در واقع دامنه جنگ به مصر و عراق و در واقع حملات عربستان و همچنین در واقع اخباری که در این رابطه در چند روز گذشته بودش. حتی خبری بود که مقتدی صدر حتی از دولت عراق خواسته که خودش رو از این جریان‌های درگیری دور نگه داره. اجازه بدین قسمتی از مصاحبه کاظمی قمی، صحبت‌های کاظمی قمی رو با هم سفیر سابق رژیم در عراق رو با هم بشنویم، بعد من سوالی در هر مورد از شما دارم.
7: حشد شعبی به عنوان یک سازمان است که بخش لاینفک نیروی مسلح قانونی در عراق.
8: پس رفتیم سراغ جایگاه حشد شعبی در عراق، اصلا در امنیت عراق، در معادلات
7: جزء لاینفک سازمان نیروی مسلح. یعنی شما نمیتونید بگید که این یک گروه خارج از قانون هست. فرماندهی این سازمان حشد شعبی نخست وزیر است به عنوان فرمانده کل قوا. اقدامی که صورت گرفته، اولا نقض حاکمیت ملی، دو این تجاوز هیچ گونه توجیهی نداره که بگویند که این در واکنش به اقدامی است که از عراق صورت
5: بله آقای یعقوبی، نظرتون در رابطه با این اظهارات کاظمی قمی چیه، مخصوصا در رابطه با همون گسترش جغرافیایی عملیات نظامی که شما هم قبلش بهش اشاره کردین، چیه نظرتون؟
6: بله، اون ضرور مثل معروف ایرانی که میگن طرف رو به ده راه نمیدادن سراغ کت خدا رو میگرفت، واقعا مصداق حرفای کاظمی قمی هستش. در حالی که سپاه پاسداران که در واقع ساختار رژیم آخوندی میشه گفت که بیش از 80% متشکل از افراد این ارگان سرکوبگر هستش، در دنیا به عنوان سازمان تروریستی معروف شده و اخیرا هم در انگلستان توی لیست تروریستی قرار گرفت، الان کاظمی قمی از یک جریان تروریستی که محصول شرایط بعد از جنگ در عراق هستش، یعنی جنگ 2003 و سقوط رژیم سابق عراق، میخواد که از ایران نسخه بپیچه که اون نیروی تروریستی جز لاینفک ارتش اونجا هستش، در حالی که خود دولت اونجا با تمام قوا داره تلاش میکنه که این جلوی نفوذ و به اصطلاح فعالیت‌های این حشد شعبی گرفته بشه. و علاوه بر اون اون چیزی که بسیار جالب توجه هستش و یا خیلی طنز این گفته‌های کاظمی رو نشون میده، در همین عملیاتی که آمریکا و عربستان سعودی بر علیه حشد شعبی انجام دادن با اطلاع قبلی دولت عراق بوده، بنابراین اساساً این یک فرافکنی بسیار مشمئز کننده هستش. واقعیت این هستش که چرا رژیم سنگ حشد شعبی رو به سینه میزنه خیلی روشن هستش. ما میدونیم که یکی از اهرم‌های بقای این رژیم همین به اصطلاح نیروهای نیابتی رژیم و به طور خاص در عراق بودن که سرمایه گذاری های بسیار بسیار زیادی روی اینها انجام داده و الان این نیروها خودشون تبدیل شدن به یک مشکلی برای کشورهای خودشون. و واقعا اگر موضوعات و اخبار عراق رو آدم دنبال بکنه میبینه که جامعه عراق اساسا خواستار این هستش که جلوی نفوذ این حشد شعبی گرفته بشه. حتی فردی مثل مقتدی صدر که خودش بعد از جنگ 2003 اونجا یک نیروی شبه نظامی مشابهی رو تشکیل داده بود، الان از دولت عراق میخواد که خاک عراق رو تبدیل نکنه به صحنه درگیری کشورهای دیگر. بنابراین این نعل وارونه داره میزنه کاظمی قمی و اساسا از موضع استیصال هستش، چون یک پای اساسی خودشون رو در منطقه و به طور خاص در عراق از دست دادن و این رو میشه یک شکست مفتزهانه دیگر هم برای خود رژیم آخوندی تعبیر کرد.
5: بله آقای یعقوبی، شما در صحبت ابتداییتون اشاره کردین به در واقع جنگ اقتصادی که در جریانه و تحریم‌های گسترده‌ای که همزمان با حملات نظامی ادامه داره، از تحریم نفتکش‌ها تا شرکت‌های بیمه، و از طرف دیگه در واقع شاهد بودیم که ونزوئلا هم که سالهای سال از متحدین رژیم بود، در همین چند روز گذشته سفیر رژیم رو به خاطر اظهاراتش در واقع احضار کرد و بهش اخطار داد. به نظر شما این مجموع این تحولات نشونه چیه؟ و در واقع اگر که این مذاکراتی که حالا بگیر نگیر داره و در هر نقطه هستش، اگه این مذاکرات شکست بخوره، چه چشم‌اندازی پیش روی رژیم وجود داره؟
6: بله، خب این واقعا یک واقعیت بسیار ملموسی رو نشون میده که رژیم به دلیل انزوای جهانی و به دلیل شرایط بسیار بحرانی که درش گیر کرده و اساسا کشورهای جهان یک رژیم ایران رو به عنوان یک رژیم باثباتی که بتونه در آینده حتی میان مدت هم حکومت خودش رو حفظ بکنه نگاه نمی کنن. و در ونزوئلا ما با یک شرایط ویژه‌ای برخوردار هستیم که خب الان اونجا اون رژیمی که از رژیم آخوندی حمایت میکرد اون ساقط شده و رژیم جدید برای اینکه روابطش رو با غرب و به طور مشخص با آمریکا گسترش بده، نمیخواد که به اصطلاح با نزدیکی به رژیم آخوندی اون مسئله نزدیکی به غرب رو خراب بکنه. و ما شاهد هستیم که رژیم چه باج‌هایی هم به همین ونزوئلا داد. در سال 2020 تا اونجایی که من میدونم 2 میلیون واکسن هپاتیت برای این کشور فرستاده بود سال 2025، و در سال 2020 هم میلیون ها بشکه نفت رو به ونزوئلا صادر میکرد تا از همین حمایت‌های سیاسی این کشور برخوردار باشه. اما الان در شرایط فعلی به دلیل انزوای سیاسی و شرایطی که رژیم درش گیر کرده، حتی متحدین قبلی رژیم هم اعتنای به این رژیم ندارن. و جالب این هستش که این عکس العمل ونزوئلا به خاطر یک جمله عراقچی بوده که در یکی از گفتگوهاش گفته بود که ایران ونزوئلا نیست، و عکس العمل شدید ونزوئلا رو در پی داشته. من فکر میکنم که تأثیرات این شکست‌های پی در پی که رژیم الان باش مواجه هستش، به طور اخص شکستی رو که در رابطه با لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلیس باش مواجه بود و تحریم های جدیدی که آمریکا هم داره اعمال میکنه، علاوه بر اینکه شرایط انفجاری جامعه ایران رو باز هم انفجاری تر میکنه و فاصله به اصطلاح اون تراکم تضاد عمیق جامعه با حاکمیت رو بیشتر میکنه، تأثیراتش به طور مستقیم روی قیام هایی که در چشم انداز هستن خواهد بود. برای اینکه همونطوری که من در سوال قبلی هم عرض کردم خدمت شما، درست هستش که جنگ در کوتاه مدت به عنوان سفری برای جلوگیری از قیام رژیم ازش استفاده میکنه، اما همین جنگ شرایط بحرانی جامعه ایران رو مضاعفتر میکنه، مردم رو خشمگینتر میکنه، لشکر گرسنگان رو هر روز داره بیشتر میکنه، و این عواقبش جز همون شرایط بسیار بسیار خطرناکی که رژیم ازش میترسه، یعنی شرایط قیام، نیست. ضمن اینکه این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، همین شرایط جنگی که رژیم از یک سو ازش استقبال میکنه، برای رژیم خسارت اقتصادی بسیار بسیار زیادی رو هم به بار میاره. خود پزشکیان اخیراً در یک گفتگو گفته بود که ما 20 میلیون بشکه نفتی رو که میتونستیم در واقع با اون مشکلات جامعه را حل بکنیم به سازمان هوافضای سپاه پاسداران اختصاص دادیم. و در یک جای دیگه یکی از سخنگویان ستاد ارتش رژیم آخوندی هم گفته بود که کارخونه های موشکسازی رژیم آخوندی از ابتدای جنگ 12 روزه حتی برای یک ثانیه هم تعطیل نشدن. بنابراین ما میبینیم که حتی اگر فرجی اقتصادی برای رژیم پیش بیاد، اونها دقیقا در تنور این سیاست جنگ طلبی خواهند سوخت و به مردم فقرزده ایران چیزی نخواهد رسید.
5: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و نکات ارزشمندی که بهش اشاره کردیم و توضیحاتتون، خیلی ممنون که در این گفتگو با ما همراه شدین.
6: با تشکر از شما به خاطر دعوتی که از من به عمل آوردید.
5: درود بر شما.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد بل اجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت، اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضا شاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیر ساختای فئودالی نداشت و زمین‌ها به ویژه زمین‌های حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می‌کرد و به دست آوردن املاک و مستغلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می‌کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می‌برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقش کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی‌خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می‌خواهد از بالا گرفتن خیزش‌ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسائل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم‌ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. می دونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همون جا از هم دریده خواهد شد، از همون جا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست، بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انهو رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته شما با ما همراه هستید چون میخواید حرف حساب بشنوید. این هفته مصاحبه مستندساز امنیتی سپاه موگویی با عراقچی در رابطه با اسرار نظام مثل یک بمب خبری بود توی آشفت بازار رژیم.
1: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه.
0: این هفته قلنج جنگ طلبهای رژیم عود کرده بود که انتقام میخوردن، میپوشیدن و نفس میکشیدن.
2: باید چه شکلی باشه انتقام؟
3: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
0: لباس ولایت فقیه برای بچه خامنه‌ای خیلی گشاده. با یه مش مسخره بازی چندشاور حالا میخواین رو بهش بخورونن. آقا جان نمیشه به زور نمیشه کرد.
4: یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده
0: و یه خبر خوب این هفته اومد که یک داروی لاغری کشف شده که کبد چرب رو هم درمان میکنه، که ما توی این برنامه نه تنها به این موضوع نمیپردازیم، حتی اسم اون دارو رو هم نمیگیم. این هفته اما مجتبی یه پیام داد که یکی به نل زد، یکی به میخ، طوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، که این وسط هر اتفاقی هم افتاد این به اینکه من که گفتم. هم به اونهایی که به تیم مذاکره حمله میکنن تاخت و هم یه قدم بعد گفت اصلا حقشونه که انتقاد کنن به اینا، اصلا این سرمایه است.
5: تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد.
0: دیدین با مارمولک بازی و لای کشیدن بین باندهای مختلف رژیم میخواد خودش رو از عواقب همه چی در ببره. یه جوری میگه که انتقادها باعث تداوم رونق و شکوفایی شده که آدم احساس میکنه که انگار مثلا این جنگ و دعواها در درون رژیم مثل نیروگاه داره برق تولید میکنه. اگر اینطوریه یه چند مگاوات برق به شبکه تزریق کنید، این ناترازی برق رو هم حل کنید دیگه. این هفته توی همین حال و هوا بودیم که مصاحبه موگویی مستندساز امنیتی سپاه با عراقچی یه سونامی رو انداخت که موجش انسجام و وحدت مقدسشون رو جر و جر کرد و رفت.
6: تونل نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
6: تونل که همه میدونن، تونل هست و همه میرن.
1: نه
6: خب جاش هم من بگم، همه میدونن.
0: داستان از این قرار بود که عراقچی یک گفتگوی یک ساعت و نیمه داشت که ظاهراً یک هفته قبل‌تر هم ضبط شده بود. یعنی یه حرفایی زده که نباید میزد و هیچ کس انتظارشو نداشت. اون هم وسط جنگ با همه بحران‌هایی که رژیم داره.
6: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
1: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود. ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن، اون هیچ، این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشته. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهت دهی به فضای روانی ما هم هست.
0: اوه اوه اوه دیدین دوستان چی گفت؟ اول که پته همه چی ریخ روی آب که در شرایط بحرانی چهار جلسه توی یک منطقه حساس توی یک ساعت مشخص گذاشتن. بعدم یکی رفته خبرش رو در واقع لو داده یا داده. حالا گیجتر از عراق چی؟ این مجری است، این مصاحبه کننده موگویی، مستندساز اطلاعات سپاه، که این وسط یو کشف میکنه که این دیگه کار هوش مصنوعی نبوده. نه بابا، این نفوذ بوده. اما نکته مهم اینه که میگه این نفوذ همین حالا هم هست که داره توی فضای روانی و تصمیم گیری های نظام نقش آفرینی میکنه. یه بخش دیگه اش هم ببینیم.
6: تونل نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
6: تونل که همه میدونن، تونل هست تو همه میرن.
1: نه
6: آخه جاش هم من بگم، همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز ته پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
6: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم، تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان بود. و بعضی جاها هم حالا تونل نه، ولی اماکن بالاخره عادی سازی و حالا نه، چون ممکنه یه بار دیگه جنگ بشه، بذار اینا نگه داریم برای اون موقع. ولی شیوه های ابتکاری زیاد بود.
0: دوستان دیدین اونایی که سوالشون بود که اطلاعات رژیم چجوری لو میره، مثلا چجوری اطلاعات سران نظام رو در میارن، این مثلا مجری اطلاعات سپاهه. به این عراقچی هم میگه که سبقه اطلاعاتی داره. حالا همین موگویی تونل ها رو لو میده با آدرس و شماره پلاک دقیق. بعد عراقچی میگه همش که اینا نیست، بیشتر هم هست. بله ببینم، مطمئنی لوکیشنشون رو شیر نکردی؟ این دیگه که نفوذ نمیخواد که. حالا شما حساب کنید توی یک ساعت و نیم این مثل نقل و نبات از این حرفا زد که فرصت نیست ما الان با همش بپردازیم. ولی همین بود که شد یک سونامی رسانه‌ای و باندهای حلیف همین مصاحبه رو دست گرفتن. مثلا روزنامه جوان نوشته حالا وقت گفتگوهای اینچنینی نیست. گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دستکارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می‌کند. در این مستند استدلال‌ها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. اما حمله رجانیوز باند سعید جلیلی اون هم جالبه. ببینید گوش کنید، میگه فارغ از این که افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمن میشود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ میکردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت آمد فرماندهان را میدهد. عراقچی با این مصاحبه میخواست هم نظامشون رو مقتدر نشون بده، هم یه جوری قیمت و هزینه خودش رو به عنوان مذاکره کننده برای نظام بالا ببره. ولی خب میبینید که نشد که بشه. به جا شد صحنه جنگ و دعوا و تکمیل بانک اطلاعات دشمن. اما حالا قلنج انتقام توی این رژیم که بد جوری عود کرده، خونه دار، بچه دار، زنبیل و وردار و بیار، انتقام داریم براتون. حالا اگر شما بپرسید که انتقام یعنی چی و منظورت از این انتقام چیه، هر کسی یه تعریفی میکنه. میگید نه؟ نگاه کنید.
3: باید چه شکلی باشه انتقام؟
7: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
8: بسم الله الرحمن الرحیم. این که ملت خواهان انتقام باشه، رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه، منافاتی با مذاکره نداره.
0: ازشون بپرسی که انتقام یعنی چی و منظورت از این انتقام چیه، هر کسی یه تعریفی میکنه. میگید نه؟ نگاه کنید.
3: باید چه شکلی باشه انتقام؟
7: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
8: بسم الله الرحمن الرحیم. این که ملت

0: تأمین منافع ملت باشه، انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعدا انشاءالله این رو توضیح بیشتر بدم.
1: جناب فرمانده که ما امید ما به شما بود، غیرتتون کجا رفته؟ شرافتتون کجا رفته؟ از کی دستور میگیرید شما؟ مگه امام ما نفرمود جای مستشرنده از قهر آب پای این مملکته؟ کی گفت؟ به من گفت؟ به سیاسیون گفت یا به شما؟ یک بار لازم است یک نفر بی پرده به شما بگه مردم از شما انتظار داشتن و دارن و شما این اعتماد رو خدشه‌دار کردید. باید بیاید پاسخگوی ملت باشید و باید برگردید به شرایط میدانی که عزت آورد برای ما.
2: خب دوستان دیدین، ظاهرا به تعداد عوامل و سران این رژیم راه گرفتن انتقام وجود داره. ببینید، حتی یک کلمه نیست که اینا سرش وحدت داشته باشن، چه برسه نمیدونم به مسائل دیگه و وحدت مقدس. سر یک کلمه نمیتونن توافق کنن. حالا به قولی هر دم از این باغ بری میرسد. اینا کم بود، حالا این یکی هم نها کنید، دید که تنور انتقام داغه، گفت که یه بیزنس انتقام هم درست کنیم. ببینید،
3: اجازه بدید امشب این کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بریزن توی این کلا. حاضرید برای انتقام؟ انتقام باید با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید. ماهی یک دلار، پول یک دلار، 180,000 تومان واریز کنن، اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنن حدود 1,000,000,000 دلار میشون. به هر آمریکایی به 1,000,000,000 دلار میدین برو ترامپ بکش، حتما میرن، چون اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن.
2: ملاحظه کردین دوستان؟ ببینید چی میگه؟ میگه من کلا رو میچرخونم، طلاهاتونو بریزید این تو، قشنگ بره توی جیب من، بعد انتقام گرفته میشه. یعنی این مکانیزم رو میبینید، قشنگ رابطه مستقیم رو میبینید. آجی، این شیوه سرکیسه کردن و دزدیه. یعنی اینا به همون بسیجی هایی که به قول خودشون چند ماه توی این سیرک شبانه میان، به اونا هم رحم نمی کنن، یعنی کلکشون میکنن، چه برسه به مردم ایران. بعد از کشته شدن خامنه ای، اینها اومدن به نوعی قورباغه رو جای فولکس واگن جا بزنن و این بچه کیم رو با هزار دغل و دروغ یه جوری مثلا سایز باباش کنن که تا حالا هم موفق نشدن. حالا این هفته به شیوه های جدیدی رو آوردن. یه نمونهش رو ببینیم.
4: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
2: ببین دیر آمدی ای نگار سرمست، اینا رو قبلا رفتن این شیوه سوخته دیگه، نخنما شده بابا. ببین شاه میگفت من سایه خدام ظل الله هم، ولی فقیه هم که میگفت نائب امام زمانه. حالا این یکی انقدر روش زیاده میگه مستقیم انتخاب شده، اونم نه آنلاین ها، غیر حضوری نه، مستقیم. والا ما که نمیدونیم اینا دقیقا چی میزنن. حالا فاز مسخره بازی هم اینجورایی داره، نگاه کنین
5: بچه. امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبرمون سید مشتبه شنیدم. یکی از بچه های حوزه علمی همون داداش شاگرد سید مشتبه بودن، بعد تعریف میکنن میگن که سید مشتبه خیلی شوخه تو کلاس و اینا، یک روز وسط کلاس مثلا یه ساعت 5 دقیقه که میده میره بیرون، برمیگرده میره و کلاس به هم ریخته هم همه و اینا، میبینه هیچی نمیتونه ساکت کنه، میگه یه پاچ آورده و همه بچه ها میریزه. بعدش بچه ها میان میگیرنش، شروع کنن قلقلک دادنش و اینجور چیزا.
2: اون خوششش به اصطلاح کارشناس رژیم رو یادتون هست دیگه، همونی که میگفت جنگ نمیشه، همونی که میخواست با تئوری جو اقتصاد رژیم رو نجات بده. حالا این ابر استراتژیست نظام راه کار نجات رژیم رو از بنبست فعلی پیدا کرد. خودتون ببینید. اما قبلش به نظرم کارشناس های امور استراتژیک نوت بردارید حتما که بی بهره نمونید.

0: راهی نداره جز اینکه بزن. حالا چی رو بزنیم، کیو بزنیم، چطور بزنیم، این تصمیم حاکمیته. آپشن های مختلفی شما داری. باز دوباره تاکید میکنم، اگر رفتی با ترامپ، یعنی خواستی بری آمریکا رو بزنی، به این دلخوش ندارید که حالا رفتیم 4 تا پایگاه زدیم و 4 تا زرادخونش رو گرفتیم و نه، چون میاد پله پله میریم بالا، نه، نمیتونه، آبرو اعتبارش نابود میشه. مثل او چطور تئوری نظریه مرد دیوانه رو بازی میکنه، بازی مرد دیوانه میکنه، تو هم باید نشون بدی دیوونه ای. دیوونه نیستی ها، نه اون دیوونه است، نه تو نشون بده، نشون بده تا بیخش هستم.
1: واقعا حیفه، حیف نیست این خوششش رو که سوگولی شبکه افقه به نظرم با این افکار مششش باید بدنش توی کپسول زمان نگهداری کنن برای نسل‌های آینده با این تئوریایی که داره، حیف توی این دوران استعداداش داره تلف میشه. ببینید، بذارید آیندگان ببینن ما با چه نوابقی سر و کار داشتیم تو این زمونه، بذارید بفهمن دیگه با چی کشیدیم. البته توی این نظام شما نیاز نیست ادای مرد دیوانه رو در بیارید. ببین تو خود اصل جنسی، تو دیوانه ی دیوانه ای. توی این شرایط وضعیت بد اقتصادی که رژیم ایجاد کرده و متاسفانه به نقطه‌ای رسیدیم که زندگی برای مردم باقی نمونده، از اون طرف سران و مهره‌های رژیم روی زخم مردم همزمان نمک هم می‌پاشن.
2: اول یه خبر خوب بدم به مردم حاشیه جنوب که از محل همت و کمک همه مردم ایران برق ظرف‌پیچی شده رو ما داریم تلاش می‌کنیم که تأمینش رو برای منطقه جنوبی انشاءالله اختصاص بدیم و این خوب میتواند خبر خوبی باشه برای مردم که نگران نباشن، گرچه امیدوار هستیم که طی 4-4 هفته آینده، 4-5 هفته آینده ماکسیموم اساسا بساط این ناترازی ها برطرف بشه.
1: این هدیه‌ای که میگه و منتش رو روی سر هموطنان جنوبی ما میذاره، این چیه؟ اولا کدوم صرفه‌جویی؟ ملت برق ندارن که صرفه‌جویی کنن. دومن وعده سرخرمند میده که تا 5 هفته دیگه تحمل کنیم. 5 هفته دیگه چیه؟ ملت الان توی این گرما برق میخوان. این از وضعیت برق. آب و گاز هم از این بدتر نباشه بهتر نیست.
3: ظلمه، بالله ظلمه، به جان مادرم دارید ظلم میکنید. یه دقیقه اینجا رو نگاه کن، فقط اینجا رو نگاه کن. این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت برق رفته جون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت برق رفته. عرق رو نگاه کن، زن و بچه هامون دارن تو خونه هلاک میشن، خودمون میایم بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم هلاک میشیم. آقا چی کار کنیم؟ دردمون رو به کی بگیم؟ چون ناموستون یه دو روز پاتونو از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس میشیم.
4: نگاه کنه ببینید اینا همش مرغ مرده، این گونی ها تمامش مرغ مرده. ما را زنگو زد اومدن براشون جنراتور نصب کنیم، گفتم بدون هماهنگی برقشون را قطع کردم. ناکه 2500 تا مرغ مرده، مرغداری 100,000 بقیه مرغاشون هم به درد نمخوره. یه این صافه
5: خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح، یعنی ما کلا 4 ساعت آب داریم.
6: مثلا هر روز ساعت 8 شب میشه تا 10 میاد تا تو موقت میشه تا 4 شو الان آب نداره.
7: 8 شب رفت 8 صبح اومد. بیشتر به فکر مردم باشی.
8: آب داری؟ بله به خدا، حتی بچه‌م هم نشستم. ببخشید من خودم شخصا خودم دیگه چی میگم،
9: آب نداریم کلا.
10: حالا یه هفته آب نداریم.
11: آقایون مسئول چه غلطی دارید میکنید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستا ادارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گاز رو قسط‌بندی کردی، تو شرایط جنگی بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین، گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین هزار بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتم تو سه قسط پرداخت کنید، قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود. 14 میلیون بود. یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم، بیرونمون کردن. به همین راحتی این لقمه ها چه جوری از گلوی شماها میره پایین. خدا وکیل این چه نونی سر سفره زن و بچه‌تون می‌ذارید. فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خون مردم رو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمین. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. زمان تو اصلا مسلمون نیستین، شماها مسلمون نیستین، شما حرام خورین، شماها عادت کردین شکمهاتون از حرام پر بشه. یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه.
1: حالا این رو دیدید، مشکل ولی که یکی دوتا نیست. سر هر موضوعی رو که باز میکنین، سر هر مسئله رو که باز میکنین، کارد به استخون مردم رسیده. حالا ببینید سیاست های ارضی رژیم برای حل همین مشکلات چیه؟
9: من به هیچ وجه مثل برخی ها نگران تورم های شدید در کشور نیستم. ما انشالله تلاش میکنیم این تورم رو نذاریم که پایدار و خود تقویت کننده بشه. ما بخشی از این رشد نقدینگی به خاطر تقویت ذخایر ارزی ما بوده، یعنی در واقع نقدینگی بد نیست. یعنی همین الان من که شخصی که اراده نمی کنم، سیاست گذار بانک مرکزی اراده بکنه که این نقدینگی رو جمع کنه، با فروش ارز میتونه این کار رو بکنه.
1: این حرف همتی یعنی چی دقیقا؟ ببینید حرفش یعنی این که دردشون حل مشکلات اقتصادی مردم ایران نیست، اگر بخوان میتونن، ولی سیاست هاشون برای یه چیز دیگه است. حالا ببینید این گرانی ها با مردم چه کرده؟
10: امروز جمعه 26 تیر ماه 1605، 5 تا موز، یه آب گازدار با یک دونه شیر، یعنی 3 قلم. یه خانواده 3 نفر هم هستم من. فکر کن این شد 1 میلیون تومان. یعنی ما فقط از صبح تا شب خانواده‌مون یا به گازدار با موز و شیر بخوریم میشه 30 میلیون تومان. واقعا شرف نداره.
12: بزن که خوب میزنی. سیبزمینی گرفتن کیلو 80 تومان. بزن که خوب داریم سرویس میشی. روزی 4 ساعت نه برق داریم نه آب داریم. بزن که خوب داریم میزنی.
13: برین وقتی بلد نیستین، ارزه ندارین، هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گم شین. بریم دیگه، مردم به تنگ آوردین، مردم دیگه خسته شدن، پدر مادرها دیگه خجالت میکشن جلوی فرزندانشون، درهای رو به رو مهمان میبندن. شرم بر شما، سفره ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدین. ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم، ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین، زنان رو به فساد کشوندین، دختران ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، انشالله که خدا او دنیا از شما بپرسه. شما حق الناس بزرگی رو به گردن دارید.
1: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه همونطور که هزاران بار در دفتر تاریخ به ثبت رسیده، حکومتی که به مردم خودش ظلم میکنه به دست همون مردم واژگون میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: در بخش بعدی میخوایم متمرکز بشیم روی برخی از اختلافات درونی باندهای رژیم، چون این روزهای اخیر شاهد بودیم که حملاتی از طرف برخی رسانه‌های حکومتی به تلویزیون حکومتی بودیم که همون که بهش خودشون میگن صدا و سیما، که این موضوع الان موضوع یکی از دعواهای درونی باندهای رژیم شده. از جمله مثلا روزنامه حکومتی شرق نوشت که در هفته‌های اخیر آنچه میان دولت چهاردهم و صدا و سیما رقم خورده دیگر در چارچوب یک اختلاف نظر معمول یا نقد رسانه‌ای متعارف نمی گنجد. این فاصله که روز به روز عمیق‌تر می شود در شرایطی است که پیمان جبری رئیس صدا و سیمای رژیم شمشیر را برای دولت از رو بسته. حالا ما می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت جنگ باندها و دلایل اون و اثراتش رو صحنه سیاسی فعلی، که به همین منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما و همچنین اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار اجازه بدید که من ابتدا یک بخش دیگری از اون مقاله شرق رو در رابطه با همین موضوع صدا و سیما بخونم، چون روزنامه حکومت شرق در ادامه اون مطلب نوشته که یک روز رئیس جمهور در پخش سخنانش سانسور می شود، روز دیگر وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده و حتی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان مسئول تیم مذاکره کننده ایران آماج حملات و اتهامات بی پاسخ قرار می گیرد. اشاره می کنه به سانسورها و خلاصه اتهاماتی که توی صدا و سیمای آخوندی علیه سران سه قوه داره رد و بدل می شه. از طرف دیگه روزنامه حکومتی توسعه ایرانی هم نوشته که گزارش‌های واصل از پاسور حکایت از توبیخ صریح پیمان جبلی توسط پزشکیان در جلسه هیئت دولت دارد. متقابلاً جبلی هم به طور خلاصه میگم در پاسخ نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رهبری تبعیت می‌کند. سوال اینه که این صحنه الان به چه صورت است؟ این درگیری در چه سطحیه؟ چقدر عمق داره و عللش چیه؟
1: خب صحنه که خودتون در همین توضیحات اولیه‌تون خیلی خوب توضیح دادید. باید گفت که با کیفیت بی سابقه ای این جدال و اتهام زنی و صحبت های مخالف همدیگه در جریانه. همگی هموطنان ما شاهد این هستن که سالیان سال در رژیم آخوندی جنگ و جدال ها وجود داشته و با شدتگیری بعضن در برخی از مقاطع هم روبرو بودیم. اما اونچه که من می‌خواستم الان در توضیح به سوالی که شما کردید بگم اینه که ما با یک کیفیت کاملا بی سابقه و نه کم سابقه در این رابطه روبرو هستیم. چرا؟ چون رژیم ولایت فقیه در نقطه بی سابقه ای قرار گرفته که گفته بهش میگیم ضعیف‌ترین نقطه ای که در طی 47 سال عمر ولایت فقیه داشته. رژیم خودتون میدونید چون بحث جدال باندها هست، روی باریکترین پایه یا سرمایه اجتماعی خودش در داخل ایران الان قرار داره. میدونید که رژیم جراحی های زیادی رو در سالهای اخیر پشت سر گذروند تحت عنوان یک دست سازی. خب کل اون بافت مجلس رژیم، پارلمان به اصطلاح رژیم رو عوض کردن، بعد گفتن نمیدونم دولت جوان حزب اللهی و بعد چیزی به نام خالص سازی بعد از آوردن رئیسی در ریاست جمهوری. خب اینا مستمرن، ما شاهد این جراحی ها بودیم. خود این لاریجانی خب خودتون میدونید که سه بار رد صلاحیت شد به خاطر همین که میخواست رژیم همین جدال ها رو تموم بکنه و همین ها پاسخ بده. اما الان با چه کیفیتی میگیم بی سابقه روبرو هستیم؟ به این صورت که رژیم الان لااقل در این 37 سال گذشتهش یک عمود خیمه نظامی تحت عنوان علی خامنه‌ای داشت که جمع جو میکرد همین وضعیت آشفتگی تضادهای داخلی حاکمیت رو،
0: خودش جراحی‌ها رو پیش میبرد
1: و خودش میتونست پیش ببره قضایی رو. خب از سیمای صدای حکومتی همه میدیدن خامنه‌ای خب هفته یه بار دو بار یا بیشتر یا تو این حدود نشست میذاشت، غیر از حالا اون چیزایی که اعلام نمیشد، لااقل اون چیزایی که اعلام میشد و رسانه‌ای میشد، خب با همین هیئت نیروهاش یا با خط میداد، حرفاشو میزد. خب چنین چیزی الان لاقل از 9 اسفند، اسفند 404 تا امروز برقرار نیست. نه خامنه ای در کاره، نه اون کسی که قرارش به اصطلاح میگن جاش اومده وریث خامنه ای به نام مجتبی خامنه ای پیداست. ما آنچه که باش این خلأ بزرگ رها شده در حاکمیت رو شاهدش هستیم، پیام هایی که اومده و الان و اتفاقا یکی از موضوعات همین اختلاف هایی که شما صحبت میکنید همین پیام های پی در پیه که این روزها انجام شده. به عنوان مثال خب ما از نمونه های برجسته این وضعیت و آشفتگی داخل رژیم، یکیش مصاحبه ای بود که با عراقچی صورت گرفت، دو تا مصاحبه مجموعا 3 ساعت به طور کامل، که حالا نقطه جالبش هم اینجاست که درست بعد از 27، بعد از پیام، بعد آخرین پیام مجتبی
0: پخش
1: خامنه ای این پخش میشه، در حالی که در توی اون اشاره میشه، اشاره های واضحی میشه که این مثلا 15 تیر،
0: 13 تیر،
1: 13 تیر، یا خلاصه بعد از همون دوروبر شروع جنازه گردانی خمینی خامنه ای ضبط شده
0: اه.
1: که مثلا این مدت زمان 2 هفته‌ای مونده به سراب نگه داشته شده، بعدا پخش شده.
0: میشه گفت 2 هفته روش فکر کردن، کار کردن، چک کردن، با این حال بعد پخش
1: شده. چیزایش پخش بشه، چیزایش پخش نشه. یا مصاحبه‌ای که خود همین باز عراقچی با روزنامه ایران داشت، باز به همین صورت اینها رو بازگو کرد. بنابراین اون خلأ بزرگی که میخوام این نکته رو بگم، چون شما سوال کردید که چه چیزی در صحنه دیده میشه، در واقع آنچه که دیده میشه انعکاس و برگردانی است از این حفره بزرگی که در رأس رژیم، در خود ولایت فقیه که ضربه خورده و نیستش و جایگزین نشده وجود داره. ناچارم اینجا خیلی کوتاه اشاره کنم که خمینی قبل از مرگش خب یه سری چیزهایی رو حل کرد برای رژیمش و بعد مرد. خامنه ای وقتی که الان به گور سپرده میشه، در شرایطی که اون کارهای بزرگ خمینی رو نکرد، بزرگترین کار خمینی بود که زهر خورد،
0: جنگو تمام کرد،
1: زهر آتش بس و خورد و آمد گفت من زهر خوردم و یک معضل بزرگی رو برای رژیم به اصطلاح خودش حل کرد. خب خامنه ای تا روز آخرش هم حاضر نشد، میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره، خب همه شاهدش بودن و حاضر به زهرخوری نبود. دوم خب دست به اقدامی مثل برکناری منتظری زد برای اینکه بتونه وضعیت ما بعد خودش رو به اصطلاح قابل ساماندهی بکنه، در حالی که خامنه ای چنین کاری رو نتونست بکنه و چنین حفره ای وجود آمد و فقط در شرایط سخت، شرایط خاص جنگی بود که خب سپاه و اینا تونستن این ولی فقیه موروثی رو، فقط به خاطری که اسم خامنه ای رو همراه داره و اون اعتبار به اصطلاح تو گیومه خامنه ای رو حمل میکنه، بتونن بزنش. حالا من خواستم بگم که آنچه که ما الان روبرو هستیم باش، به خصوص بعد از همین پیام دوم مجتبی و این وضعیتی که الان پزشکیان رو سانسور میکنن، بعد جوابش هم میدن به اسم به اصطلاح رهبری، اینه که جامعه ما یک، اولا در یک جامعه فوق انفجاریه. وقتی هم که میگیم فوق انفجاری یعنی مطلقا این حاکمیت قدرت پاسخگویی هیچ کدوم از این مطالبات اساسی جامعه، از معیشتی تا اقتصادی تا جامعه دیگر رو مطلقا نداره. این یک. دوم این که در همچون که عرض کردم در ضعیفترین نقطه خودش این حاکمیت قرار گرفته و شاخص این ضعیفترین همین شکاف ها و بی سابقه ایه که و حرف های بی سابقه ایه که به هم میزنه، از جمله سانسور کردن رئیس جمهور کشور توی رسانه های بود. و سرانجام باید گفت ایزولاسیون بی سابقه ای هست که رژیم درش قرار گرفته. خب باید اضافه کنم کشورهای منطقه هم که ظرف 4 ماه گذشته فقط موشک میخوردن، از دیروز و پیروز شروع کردن به اقدامات نظامی باز دادن اقدام و این یک شرایط کاملا متفاوتی رو برای این رژیم آورده و بالاخره ترس و وحشت بسیار کشنده این رژیم از قیام مردم و کانونهای شورشی.
0: البته خود رژیم یعنی در مقاماتش به مسئله یه جور دیگه نگاه میکنن. مثلا عراقچی گفته بود که توی همین ماجرای جنازه گردونی خامنه ای، اون با هر کی صحبت کرده اونا به قدرت رژیم اذعان
1: بله
0: کردن. حالا شما
1: بله
0: دارید میگید که رژیم در ضعیفترین نقطه‌اش هستش، این اظهار نظر عراقچی نظرتون از چه جنبه؟ اگه بتونید اینم خلاصه جواب بدید خیلی خوب.
1: به طور خلاصه باید بگیم در واقع در تلاشیه برای پوشوندن همین واقعیت، واقعیتی که داره از هر جایی خودشو نشون میده، از شکاف‌های جامعه، از بالا رفتن دلار از 190 خورده ای گذروندن، از وضعیت ایزولاسیونی که الان خدمتون عرض کردم، حتی کشورهای منطقه‌ای که طی 4 ماه گذشته جنگ یک طرفه در این جنگ توسط رژیم شکست داده شده بودن با هدف قرار دادن اهدافشون دیگه، خب از عربستان سعودی و بقیه کشورها شروع به اقدامات نظامی کردن، چه علیه حوثی ها چه علیه هر به اصطلاح سایر اقدامات نظامی که رژیم علیهشون میکنه. خب از تمام جاها داره این چیز سر میزنه، سر باز میکنه و خودشون نشون میده، در حالی که خب عراقچی سعی میکنه و سعی کرد در این مصاحبه هاش چنین نمایشی رو از اینکه ما تونستیم بمونیم و به اصطلاح قدرت نشون بده، پاسخ خیلی چیزهای دیگر رو نداد. مثلا بالاخره این وضعیت مذاکره به کجا می انجامه؟ و حالا آنچه که بوده جنگ بوده، داستان تنگه هرمز به کجا می انجامه؟ همه چیزهایی که به صورتی یک محدوده و بازه زمانی بهش حاکمه، کما اینکه وضعیت اقتصادی جامعه، اما اون چه که به طور کامل این روایت قدرتمند شدن رژیم رو که البته جز از زبان این عواملش مثل عراقچی از جای دیگه شنیده نمیشه و فقط توسط اینها اینجوری پردازش میشه، اون وحشت تمام عیاریه که از قیام در پیش رو دارن، نیروهاشون تو خیابون میخوان نگه دارن و مهمتر از همه اعدامیه که سلسله اعدامایی که همین الان گزارش آقای فرخوندی رو شنیدید راجع به احکام صدور احکام اعدام و انجام اعدامایی که روز قبل بود، روزهای قبل بود، مهدی خانکی و بقیه. خب این در شرایطی که جنگ داره بالا میگیره، در شرایط کشورهای شهرهای جنوب ایران و بقیه زیرساخت ایران زیر بمباران یک به اصطلاح حمله دولت خارجی هست، اعدام کسانی که از 5 ماه 6 ماه پیش تو زندان ها دست بسته به سر میبرن تو سلول ها به چه معنیه؟ چه خطری از جانب اونها رژیم و تمامیتش رو تهدید میکنه؟ این اون وضعیته، این عبارت است از یک جامعه همونجور که عرض کردم فوق انفجاری، به علاوه کانونهای شورشی که قابلیت خودشونو به خصوص در روز 4 اسفند 1404 در عملیات پتک آتشین در تهران در هیئت 250 رزمنده یگانهای ارتش آذری بخش به عنوان نمونه نشون دادن و بعد دیدیم یگان وحید بنی آمریان و الان مجاهد شهید مهدی خانکی نه به عنوان مورد و نمونه بلکه به عنوان جریانی از نسل جدید که پا به صحنه انقلاب گذاشتن تمام وحشت رژیم رو داره بیان میکنه و حرفای عراقچی و همه این نعل وارون زدن ها و تلاش برای طور دیگه ای جلوه دادن واقعیت ها ناشی از این ترس و وحشتیه که تمام رژیم رو فرا گرفت.
0: در واقع به عراقچی باید گفت پس اگر اقتدار دارید این اعدام ها برای چی؟
1: اعدام ها برای چی؟ این مینیموم شروع حرف
0: ولی که ازش نمیپرسن و اونم پاسخ نمیده. بله خیلی ممنونم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون وضعیت جنگ های باندی رژیم.
2: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه، درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت، تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران، زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس، شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن، ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفا اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم، این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفا اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ. اسم ایشون چی بود امیر جان؟ اسم ایشون رو من یادم رفت. یاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن، حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیز شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی، آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما بکنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیح هم دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد میسین از این کارا. حالا میخونم برای تو مصاحبه این آقا رو. فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا. موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست. Nothing به قول آمریکایی‌ها. خب شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه. به من میکردم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزا میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها بخواد روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست و کدوم تیر رست شما در کدوم تیر رستی پدر شما یه قصری داری نمیدونم چند تا قصر داری تیر رست یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما فوکوس آنلاین منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی بله همواره پلیس بین الملل با سیاهای به من زنگ میزنم میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن نه والا به حضرت عباس بی دست بری شکرخون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارم من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما کاری ندارم خیالتون راحت باشه چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد خود شما تشریف آوردید روزه سیاسی گرفتید 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا آمدن شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره میگوید فوکوس آنلاینه ببخشید فوکوس آنلاین نیست فوکوس آنلاین به فارسی نوشته بر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید این دیگه خیلی مضحکه پهلوی این مراسم در 20 زاد روز من برگزار شد طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم کدوم قانون اساسی مرد حسابی یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد به مجلس هم میگفت طویله 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده کدوم قانون اساسی چه قانون اساسی قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود قانون انتخابات بود وظیفه شاه مشخص بود وظیفه مردم مشخص بود مجلس ملی وجود داشت کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها. که شاه شدم البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن بنابراین میتونم گفت که بنابرای قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جو که آقا باور کن یه ملتی یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت با استبداد تمام به سر مردم زده هر آزادی خواهی رو فراری داده در مجلس رو بسته روزنامه رو تعطیل احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود اینو به صلاح خودش اعلام کرد حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی خیلی خوب در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب. بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد می‌نامند. اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع حسن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی کنه باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا، تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری بدبختی این است که این آخوندها اونقدر طبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده. یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چاپرستاست. یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاق تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود.
3: یک نسلی، یک جوانهای مصمم ایمانی در این کشوری که از جهت استعداد و هوش همیشه در عالم نمونه بوده، بتوانیم به دنیا نشان بدهیم و راه جدیدی باز کنیم. خیال می‌کردم شاید ثمر این کوشش‌های امثال من، که من هم جزئی از این حرکت بودم، برای 50 سال دیگر شده، 100 سال دیگر شده، محصولش را نسل آینده، نسل‌های آینده ببینند. به حمد الله، به شکر خدا، این نیرویی است که با همه عوارض جسمی و ناتوانی‌های بدنی که دارم ما را به حرکت واداشته، هنوز سر پا نگه داشته. می‌بینم ثمره این کوشش‌ها اکنون دارد رسیده می‌شود. این قرآنی که از ابتدا در یک زمان‌هایی که حتی گفتن تفاسیر قرآن نوعی کفر بود، ما به دست گرفتیم، یک پرتویی از آن که به فکر من می آمد ارائه دادیم. ولی این پرتویی است، این ساحلی است. آنهایی که اکنون استعداد فکری و تجربیات، دانشها، نیروی بدنیتان آماده تر است نیز در همین ساحل قدم بردارند، تا همانطوری که امیرالمؤمنین فرمود، دریایی است که باید غواصهای ماهری باشند که از جواهرات آن، از گوهرهای آن استفاده کنند. همانطوری که گفتید، دنیا ثابت کرده که قدرت سلاح و سپاه در مقابل فکر و عقیده و ایدئولوژی عاجز است. انبیا هم همین را نشان دادند. تاریخ هم همین را نشان داده. شما هم الان همین را میگویید. مشاهده میکنید، میدانید چه قدرت‌هایی، چه سلاح‌هایی، چه کارشناس‌هایی به کار رفت. تولی همه اینها بیت العنکبوت بود در مقابل عقیده، پایداری، و راه را پیمودند و تا پای چوبه دار صدای تکبیرشان فضا را پر کرده بود. اینها ابتدای راه به شما که ماندید، آنهایی که ماندند و از این سعادت عظما محروم شدید، شاید هم اراده خدا بود که باید بمانید و باید این راه را طی کنید. اگر اشتباهاتی بوده جبران کنید، اگر نقصهایی بوده که تکمیل کنید، و اگر نارساییهایی بوده رساترش کنید، و این راه دیگر به عهده شماست که بپیمایید. در درون زندان یک قدرت قهاری که با کارشناسان خارجی و اسرائیلی و داخلی و این همه سپاه، وقتی که در مقابل این شکنجه‌چی‌ها و بازجوهایی که خودتان می‌شناسید و دیدید از نزدیک، و این همه گروه‌های سیاسی که به اسم‌های مختلف چپ و راست در زندان بودند، وقتی اسم مجاهدین برده می‌شد، اعصاب اینها به هم می‌لرزید و کنترلشان را از دست می‌دادند، با اینکه اغلب در چنگال آنها بودید. این دلیل بر قدرت عقیده و ایمان به حق. از اسم مسعود رجبی وحشت داشتند، از اسم خیابانی وحشت داشتند. این دلیل بر این است که در همین اوج قدرت دشمن، به حسب ظاهر که همه در چنگال این دشمن گرفتار بودیم، باز قدرت شما فائق بود. این قدرتی است که نباید دست کم گرفت. آنچه من نگرانم و بارها گفتم این است که در این مبارزه حاد که بین قدرتی که مسلح است به سلاح‌های روز و مردمی که هیچ سلاحی در دستشان نیست و اگر هم هست به کار نمیبرند در گرفته، و میبینم که باز پیروزی با مردم بی سلاح است. آنچه که من نگران هستم همین است که جوانهای ما، هوشمندان، شما مردان و جوانهای با ایمان که وارث فکر قرآن هستید و ما به آخر خط رسیدیم، شما باید این راه را تکمیل کنید. این مبارزه تمام می شود، به یک جایی می رسد. فرق نمی کند. حالا رفت، یک بتی شکسته شد، اما این کافی نیست. باید همه بت‌ها شکسته بشود و رانده بشود. و هنوز خیلی بت سر راه داریم. اگر یک مهره از بت را از کشور بیرون راندیم، به صورت‌های دیگری خواهند بود. و این کار ابراهیمی است که بتی را به تمام ابعاد فکری و عقیده‌ای و ایدئولوژی، اگر این ایدئولوژی بت شد، خودش مخرب است. همانطور که گفتم، شما اولین کارتان همین است. ما کم و بیش در دسترستان هستیم. امیدوارم بعدها ما از شما درس‌ها و تجربیات جدیدی به دست بیاوریم. ان شاء الله تعالی خداوند تاییدتان کند.

0: تحریم‌های جدید آمریکا علیه ماهانیر متعلق به سپاه پاسداران. وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه 8 مرداد 6 نهاد و فرد را در ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهانیر متعلق به سپاه پاسداران تحریم و اعلام کرد. این شرکت‌ها در ایران، چین، هند و روسیه مستقر هستند و سلاح، پرسنل نظامی و تجهیزات برای سپاه پاسداران حمل و نقل می‌کردند. خزانه‌داری آمریکا همچنین استودیوی استارتاپ دادنگار، یک شرکت پوششی وابسته به سپاه پاسداران را در لیست تحریم‌ها قرار داد. این شرکت به فعالیت‌های نظامی سپاه پاسداران کمک می‌کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: کسانی که خدمات مالی، لوجستیکی یا پشتیبانی تجاری به سپاه پاسداران یا ماهان ایر ارائه می‌دهند، به یک سازمان تروریستی کمک می‌کنند. خزانه‌داری به شناسایی، افشای آنها و قطع ارتباطشان با سیستم مالی آمریکا ادامه خواهد داد.
1: همیهنان گرامی، توجه شما را به ادامه خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا صبح جمعه در تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح غزه روز پنجشنبه به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و همه گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافت. این یک گام بسیار بزرگ در مسیر دستیابی به صلح و امنیت. همیهنان گرامی، توجه شما را به ادامه خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا صبح جمعه در تروث سوشال اعلام کرد هیئت صلح غزه روز پنجشنبه به توافق

0: حیاتی به سوی اداره غزه توسط یک حکومت جدید فلسطینی است که از نزدیک با شورای صلح همکاری خواهد کرد. به گزارش رویترز یک مقام شورای صلح گفت حماس و گروه‌های مسلح سلاح‌ها را به کمیته ملی اداره غزه تحویل خواهند داد. به افسود رژیم ایران تلاش کرد حماس را متقاعد کند که با توافق موافقت نکند، اما آمریکا توانست بر آن غلبه کند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه درباره محاصره دریایی رژیم آخوندی اعلام کرد نیروهای سنتکام 24 شناور تجاری را تغییر مسیر دادند، 2 شناور را از کار انداختند و وارد 2 شناور شدند تا از پایبندی کامل به محاصره دریایی ایران اطمینان حاصل کنند. سنتکام همچنین ادعاهای رژیم مبنی بر حمله به هواپیماهای آمریکا در اردن و شکستن محاصره دریایی توسط یک نفتکش رژیم را رد و اعلام کرد هیچ هواپیمای آمریکایی در حملات اخیر ایران منهدم نشده یا آسیب ندیده است. همه موشک‌ها و پهپادهای رژیم ایران رهگیری شدند یا نتوانستند به مناطق هدف برسند. سنتکام در مورد شکستن محاصره دریایی نیز اعلام کرد این کشتی تجاری نتوانسته از دیوار فولادی محاصره شده توسط آمریکا عبور کند. بیش از 20 کشتی جنگی آمریکایی، صدها هواپیما و هزاران نیروی نظامی همچنان هوشیار هستند و به اجرای کامل محاصره ادامه می‌دهند. به گزارش ABC، عربستان در پی برگزاری جلسه‌ای با شرکت نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا از تشکیل ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی برای تضمین امنیت دریایی در باب المندب و دریای سرخ خبر داد. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد این کشور و 13 کشور دیگر روز پنجشنبه توافق کردند یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی با هدف تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آزادی دریانوردی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین‌المللی و تأمین انرژی و حفاظت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن ایجاد کند. ABC نیوز با درج این خبر افزود این اعلام پس از آن صورت گرفت که عربستان روز پنجشنبه میزبان جلسه‌ای برای بحث در مورد پیشنهاد خود به منظور ایجاد این ائتلاف بود. عربستان قرار است میزبان ستاد این ائتلاف باشد. 13 کشوری که به این ائتلاف می‌پیوندند عبارتند از کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس صبح جمعه از حمله ارتش رژیم به یک پایگاه آمریکا در کویت خبر داد و نوشت آشیانه جنگنده ها، سامانه های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. خبرگزاری سپاه پاسداران نیز نوشت که ارتش رژیم در یک حمله پهپادی ژنراتورهای برق، سامانه ناوبری و ساختمانهای اداری و پشتیبانی ارتش آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار داده است. رژیم آخوندی از حمله به 2 نفتکش در روز جمعه در تنگه هرمز خبر داد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نوشت این 2 نفتکش که در حال عبور از تنگه هرمز بودند به خیال اینکه می توانند بدون توجه به اخطارهای ما در مسیر ناامن و غیرقانونی حرکت کرده و از تنگه عبور کنند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و 4 نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند. رویترز 8 مرداد به نقل از 2 مقام منطقه‌ای گزارش داد حوثی‌های یمن با همکاری شبه نظامیان عراقی مورد حمایت رژیم ایران از خاک عراق به عربستان حمله کردند. رویترز افزود این حملات شامل تهاجم به تأسیسات نفتی استان شرقی عربستان بود. ارزیابی عربستان و شرکایش نشان می‌دهد این عملیات مشترک تحت نظارت سپاه پاسداران انجام شده و نشان دهنده که هماهنگی بیشتر میان گروه‌های وابسته به رژیم ایران در عراق است. کاظمی قمی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر سابق رژیم در عراق در مورد حملات صورت گرفته به نیابتی‌های رژیم گفت در این حملات 7 مرکز هشت شعبی از موسل و کرکوک تا دیالی و بصره و بغداد توسط آمریکا و عربستان هدف قرار گرفت.
1: چند روز گذشته عربستان اعلام کرد که به

0: تأسیسات نفتیش حملاتی صورت گرفته و این حملات از مسیر عراق اتفاق افتاد. نمیگه داخل عراق، میگه از مسیر عراق، یعنی پهپادها که آمدن از فراز آسمان عراق این اتفاق صورت گرفت. اعتراض کرد. دولت عراق بلافاصله کمیته امنیتی تشکیل داد که به این موضوع رسیدگی کنه. گروه های مقاومت هم استنکار کردند و همین که اعلام کردند که توسط اینها صورت نگرفته. قبل از این که کمیته حقیقت یاب نگاه خودشو بگه و ازیابی خودشو، این حملات توسط امریکایی ها و عربستان سعودی صورت گرفت به 7 از مراکز هشت شعبی، یعنی از موصل و کرکوک بگیرید بیاد تا دیالی در کربلا، در بصره و اطراف خود بغداد.
1: وزارت خارجه عربستان طی بیانیه‌ای حمله رژیم ایران به اردن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است عربستان تجاوز آشکار و مداوم ایران علیه اردن را به شدیدترین لحن محکوم می‌کند و همبستگی خود را با اردن و مردم این کشور اعلام می‌کند. خبرگزاری قطر نیز گزارش داد دولت قطر حملات مجدد رژیم ایران به اردن و کویت را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی دو کشور دانست. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای روز پنجشنبه تاکید کرد ادامه این حملات تشدید خطرناکی به شمار می‌رود که می‌تواند تلاش برای مهار تنش‌ها را پیچیده‌تر کند. به نوشته اردن تایمز، اردن حمله رژیم ایران به یک مرکز شرکتی در کویت را محکوم کرد و آن را نقض شرم‌آور حاکمیت و تمامیت ارضی کویت توصیف کرد. وزارت خارجه اردن اعلام کرد این حمله تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و همچنین نقض جدی قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. سایت دولت انگلستان نیز اعلام کرد نخست وزیر انگلستان روز پنجشنبه در گفتگو با نخست وزیر بحرین حملات رژیم ایران به بحرین را غیر قابل قبول توصیف کرد. به نوشته واشنگتن پست، رأی‌گیری در سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال رژیم ایران شکست خورد. واشنگتن پست نوشت سنا روز پنجشنبه تلاش برای متوقف کردن جنگ با رژیم ایران را رد کرد. این جدیدترین شکست برای دموکرات‌های کنگره است که به دنبال محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاکستان اعلام کرد با وجود موج سنگین حملات آمریکا به ایران در تلافی حملات به اردن، مذاکرات بین ایران و آمریکا ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد گفت مذاکرات بین طرفین به ویژه در مورد تنگه هرمز و کاهش تنش ادامه دارد. به افزود تمام تلاش خود را می کند تا همه طرفها را به مذاکرات بازگرداند. خبرگزاری رویترز روز 9 مرداد گزارش داد قیمت نفت برنت با 47 سنت افزایش به 89 دلار و 50 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس آمریکا نیز با 4 سنت افزایش به 83 دلار و 63 سنت رسید. آلیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم در واکنش به حملات روز پنجشنبه آمریکا در حساب ایکس خود نوشت ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده می کند. به افزود آمریکایی ها عادت کردند که سیلی هایی که در میدان نبرد می خورند را با ریختن خون بیگناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد. شبکه ایکس تمام صفحات فارسی، انگلیسی، عربی و عبری خبرگزاری تسنیم متعلق به نیروی تروریستی قدس را مسدود کرد. تسنیم نوشت شبکه ایکس در اقدامی خصمانه بدون هیچ توضیحی به یک باره تمام صفحات فارسی، انگلیسی، عبری و عربی خبرگزاری تسنیم را بست. پیگیری های تسنیم در این زمینه برای رفع مسدودیت ادامه دارد، اما تا این لحظه هیچ توضیحی از طرف این پلتفرم درباره علت اقدام خصمانه اش علیه تسنیم ارائه نشده است. ادامه خبرها. بحران معیشت و گرانی‌های افسارگسیخته وحشت و نگرانی مقامات رژیم را از تبعات آن برانگیخته است.
2: ماکان معیشت مردم اولویت اقتصادی اولمون هست. امروز مردم به جد با مشکل گرانی روبرو هستن، میدونیم خودمون. ما خیلی تلاش میکنیم گران فروشی را بتونیم بهارش کنیم. آدم به دانشمند نمیشه در یک چهار دیواری محصور کرد، هر جایی بخواد بره. من نمیخوام گله کنم از اونایی که رفتم، بری گله میکنم از خودم که نتونستیم حفظش کنیم. و امروز راهبردی که ما داریم اینه که تلاش کنیم حفظش کنیم، تلاش کنیم برگردونیم.
1: سخنگوی انجمن صنایع لبنی از گران شدن لبنیات خبر داد و گفت شیر بطری یک لیتری 2.5% چربی 120,000 تومان، شیر نایلونی 900 گرمی 91,000 تومان و ماست دبه‌ای 2 کیلوگرمی 265,000 تومان تعیین و اعلام شده است. ساعت 12:58 جمعه 9 مرداد زلزله‌ای به قدرت 4.6 در مقیاس ریشتر دیباج دامغان را لرزاند. تا کنون از تلفات این زلزله که در عمق 8 کیلومتری زمین به وقوع پیوست گزارشی منتشر نشده است. ساعت 11:37 پنجشنبه 8 مرداد نیز زلزله‌ای به قدرت 4.5 در مقیاس ریشتر حوالی شاهرود در همین منطقه را لرزاند. بینندگان گرامی، در پایان اخبار سیمای آزادی ازتون خداحافظی میکنیم و توجهتون رو به ششمین قسمت از سلسله برنامه‌هایی با عنوان جنبش دادخواهی جلب میکنیم. خدایا رو نگهدار همگی.

تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت ششم، اخبار سیمای آزادی، یادبود قتل عام در اشرف 3، 30 مرداد 1396.

جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67، بخش ضروری کارزار ملت ایران برای سرنگونی.

اجتماع امروز یک اجتماع فوق‌العاده است در میان شما مجاهدان آزادی که در اینجا حضور دارید. بیش از 920 نفر سالها در زندانهای شاه و شیخ بوده اید. حدود 10% در زمان شاه و حدود 90% در زمان شیخ. از 5 تا 10 سال و حتی 12، 13، 15 و حتی 17 سال در زندان بوده اید. مسعود در سال 88 گفت اسامی و مشخصات همه زندانیان رو اون زمان که در اشرف بودید برای همه ارگانهای بین المللی فرستاده شده. و یک بار پروفسور آلن دوشویتز، حقوقدان صاحب نام آمریکا، گفت اشرفی ها متمرکزترین گروه شاهدان جنایت های رژیم ایران در دنیا هستند و خواستار آن شد که جهان باید از این شاهدان حفاظت کند. به یکایک شما درود، درود، درود. ایرانی آزادی نسبت به قهرمانان سال 67 ادای احترام می کند و یاد آنها را گرامی می دارد. اما بالاترین و پرقیمتترین گرامی داشت را شما انجام دادید. شما که از شکنجگاه ها و قتل عام ها خود را به اشرف رساندید. شما داغ و جراحت شکنجه ها را بر تنهایتان داشتید اما متوقف نشدید. در اشرف و لیبرتی در محاصره رژیم و اعوان و انصار آنها رنج ها کشیدید و آن پایداری بزرگ را بر روی شانه های مجروحتان حمل کردید. شما مظلومیت آنها را بازگو کردید، تسلیم ناپذیری آنها را بیان کردید و پیامشان را به همه رساندید. براستی چه گرامی داشتی برای آن شهیدان از این مؤثرتر و شایسته تر. درود بر همه شما.

من بارها از شما شنیدم که از مجاهدین دلیری میگفتید که در دوران اسارت و حتی در برابر شکنجگران و جلادان به مسعود درود میفرستادند و با نام او بر تیرک اعدام بوسه میزدند. آنها در تکرار این سرخترین نام زمانه ما اگرچه میخواستند عشق و ایمان خود را به او بیان کنند، اما پیامی هم برای هر یک از ما داشتند. پیامشان این بود که ای مجاهدینی که در این مسیر گام برمی‌دارید، ای نسل هایی که پس از ما می آیید و ای جوانانی که داستان تمام نشده ما را می شنوید، راه و آرمان مسعود را در پیش بگیرید. راه ایستادگی و مقاومت به هر قیمت، راه قیمت دادن برای آزادی، راه نبرد بی امان برای برابری و راه نبرد برای جامعه عاری از ستم، عاری از تبعیض و عاری از جهل و فریب. عاری پیام آنها این بود.

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. براستی چه پیام نافذ، پرمعنی و زیبایی. خواهران و برادران عزیزم، حکم این کشتار هولناک رو خمینی صادر کرد. همان روزها او در پاسخ به اعتراض جانشین وقت خود منتظری نوشت: مسئولیت شرعی این حکم با من است. و آرزو کرد که مجاهدین نابود شوند. حالا او لعنت مجسم تاریخ است و مجاهدین شعله‌های امیدند و الهام بخش آزادی. بنیانگذاران ما این سازمان رو برای آزادی و از بین بردن هر گونه ستم تأسیس کردند و برای اون جانهای خود رو فدا کردند. اونها به همه اعضای مجاهدین آموزش دادند که همیشه بنیانگذار ارزش‌های نو و راهگشا باشند و رمز و راز آن، یعنی صداقت و فداکاری را به ما آموختند. مجاهدین قتل عام شده در سال 67 به همین راه و رسم وفادار بودند. آنها بر سر موضع خود برای نبرد در برابر ولایت فقیه ایستادند. آنها بنیانگذار سنتی شدند که سر موضع بودن نام گرفت. بله، جنبش ما به این دلیل ماندگار و رویانه است که بر سر موضع آزادی مردم ایران ایستاده است. ایستاده است. آینده ایران و آزادی مردم ایران از همین راه به دست می آید، از راه سر موضع بودن، یعنی پرچم سرنگونی خلافت ارتجایی را در اهتزاز نگه داشتن و قیمت آن را پرداختن. پس به یاد قهرمانان قتل عام شده اجازه بدید که جملات کوتاهی از نوشته ها و آخرین پیام های اونها رو یادآوری کنم. داریوش رضایی از فرزندان مردم ماهی دشت کرمانشاه در سروده‌ای برای آزادی میگوید: ای آزادی، نه تو تشنه بخونی نه ما بیزار ز خون خیش. افسوس که جلادان بدکیش گذرگاه میانمان را به خون آغشته‌اند. باز جملاتی از نوشته های یک مجاهد دلیر به نام زهرا بیژنیار که سالها در قزل حصار زندانی بود. او خطاب به یکی از بستگانش می نویسد: این را فهمیدم که ظالمان تاریخ حتی اگر اعضای بدن ما را قطع قطع کنند، حیات را تا زمانی که در ایمان من ثابت باشیم از ما نمی گیرند، بلکه زندگی را زمانی از ما خواهند گرفت که ایمان و قلب خودمان را به آنها بفروشیم و این رمز مقاومت و ایثار برای همه بشریت می باشد. برایم از خداوند بخواه که به من یقین و باوری بدهد که هیچگاه خواست خود را به خواست او ترجیح ندهم. درود بر آن. و باز احمد رؤوف از فرزندان مردم رشت گفته است:
تمام مدت که مرا میزدند اسمم را میخواستند. من میدانستم که اسمم را میدانند، اما به آنها چیزی نمیگفتم. میخواستم آب دیده شدن فولاد را آزمایش کنم.

حالا به دیدن صحنه می رویم که در همین روزها مردم شهر گچساران در جنوب ایران دیدند. در میدان اصلی شهر جسد دختری از دار آویخته شده بود. او معصومه برازنده بود و هنگام اعدام فقط 20 سال داشت. بر روی لباسش این نوشته دیده می شد: این کسی است که جوانان را به نزد مجاهدین می برد. معصومه برازنده به آسمان پرکشید، اما همچنان جوانان را به نزد مجاهدین می آورد.

و حالا پس از 29 سال عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد نسلی که پس از سال 57 به دنیا آمده دادخواه خون قتل عام شدگان است. سرانجام می خواهم از منیره یاد کنم. منیره رجوی در دوران اسارت یار و غمخوار همه زندانیان هم بندش بود. یک زن رها و از خود گذشته. از یاد نمی بریم کلماتی رو که در زندان به هم بندی هایش گفته بود. او گفته بود اینها می خواهند انسانیت آدم را نابود کنند و باید با همین هم جنگید. باید هرچه بیشتر عاطفه های من را نثار کنیم. بله، به یاد همه این قهرمانان یک دقیقه کف می زنیم.

دادخواهی قتل عام شدگان در داخل و خارج ایران گسترش یافته است. در مقابل رژیم آخوندی به تلاش‌های زیادی دست داده تا این جنبش را خونسا کند، اما کارنامه اش چیزی نبوده جز رسوایی و شکست. آخوندها ناچار شدند از سیاست پنهانکاری درباره قتل عام سال 67 عقب نشینی کنند. توطئه سکوت شکست خورد. مقامات رژیم تلاش کردند دلایلی برای این هشدار بزرگ ارائه کنند، اما حتی نتوانستند بسیاری از آخوندهای حکومتی را به دفاع از فتوای خمینی بکشانند. در حقیقت چشمنداز سرنگونی زبان مدافعان و همسویان رژیم را بند آورد. در مقابل زبانهای بسیاری به دفاع از مجاهدین باز شد، چشمهای بسیاری به حقانیت راه و آرمان مجاهدین گشوده شد، به طوری که در سراسر یک سال آخوندها بارها گفتند و نوشتند که مجاهدین در جامعه ایران تطهیر شده اند. این هم شکست بزرگ دیگری برای رژیم ولایت فقیه بود. بعد از انتخابات فرمانشی خامنه ای اوضاع اجتماعی را اینطور جمع‌بندی کرد که جای جلاد و شهید عوض شد.

0: قتل عام سال 67
1: شناسنامه و برگه هویت رژیم ولایت فقیه است. و میبینید که آخوند روحانی در 4 سال اول خود پور محمدی یک عضو هیئت مرگ رو وزیر دادگستری کابینه خود کرد. برای 4 سال دوم یکی از مجریان قتل عام در خوزستان را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرده است. اتحادیه اروپا پیش از این نام این وزیر جدید یعنی آوایی رو در لیست ناقضان حقوق بشر قرار داده بود. واقعیت این است که هیچ کدام از جناح‌های رژیم نمی توانند و نمی خواهند از این جنایت فاصله بگیرند. به همین دلیل در برابر جنبش دادخواهی تعدادی از رسواترین آدم کشان رژیم تلاش کردند از قتل عام دفاع کنند. این اعتراف ها از مهمترین اسناد مجرمیت سران رژیم است و باز هم اثبات شد که این حق مردم ایران است که این رژیم را سرنگون کنند. اما اینکه شما آنها را مجبور به اعتراف کرده اید از دستاوردهای جنبش دادخواهی است. این اعتراف ها به خصوص از اونجا که به تازگی صورت گرفته می تواند مبنای کار یک کمیسیون تحقیق بین المللی درباره قتل عام سال 67 باشد. همچنین ضروری است که شورای امنیت ملل متحد با ارجاع موضوع به دادگاه جنایی بین المللی ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام را فراهم کند. رویکرد با این نسل کشی و جنایت علیه بشریت آزمایش وفاداری جامعه بین المللی به ارزش های حقوق بشری است و چنان که مسعود سالها پیش گفته است، محاکمه و مجازات عاملان و آمران قتل عام حق مردم ایران، حق جامعه بشری و حق مجاهدین و خلق آنهاست.

به یمن فعالیت های ارزنده شبکه مقاومت در داخل ایران، ما امروز مدارک و شواهد بسیاری در دست داریم، از جمله شمار زیادی از اسامی شهیدان و همچنین اسامی 112 تن از اعضای هیئت مرگ در تهران و سایر شهرستان‌ها، استان‌ها، که اکثریت قریب اتفاق اونها همچنان در مناصب کلیدی این رژیم قرار دارند، و اسامی و مشخصات 213 تن از مجریان فرامین مرگ در 35 شهرستان و همچنین شمار زیادی مزار جمعی شهیدان که تا به حال پنهان بوده. و یک دستاورد ذی قیمت دیگر برای تقدیم به مردم ایران و همه مبارزان جنبش دادخواهی این است که واحد تحقیق شهدا در سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی صدها شهید قتل عام رو از داخل کشور به دست آورده. یکایک نامهای به دست آمده مورد تحقیق و بررسی کافی قرار گرفته و پرونده اونها کامل شده. بر این اساس اسامی 426 تن از مجاهدان قتل عام شده که تا به حال منتشر نشده اعلام می شود. همچنین چاپ جدید کتاب جنایت علیه بشریت به زبان انگلیسی شامل اسامی و مشخصات بیش از 5000 شهید مجاهد خلق منتشر شده است.

این کتاب شامل صدها قطعه عکس‌های شهیدان همچنین تصاویر مزارهای اونهاست. این کتاب در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران به ملت ایران تقدیم می‌شود.

کار واحد تحقیق شهدا همچنان ادامه دارد. همینجا از عموم هموطنان میخواهم که برای یافتن اسامی و مشخصات و عکس‌های شهیدان ما را یاری کنند. از هموطنان به ویژه هواداران مجاهدین در داخل ایران که برای جمع‌آوری اسامی جدید تلاش کردند سپاسگزاری بی‌نهایت دارم. سطر به سطر این پرونده عظیم باید روشن شود. باید روشن شود که در زندان اهواز چه گذشته است، یا در زندان مشهد، زندان تبریز، زندان شیراز، زندان اصفهان، زندان کرمانشاه، زندان قم و یا سایر زندان‌ها در سایر شهرها. از نخستین روزهای شروع قتل عام رژیم در خارج زندان‌ها هم شمار زیادی از هواداران مجاهدین یا زندانیان سابق را دستگیر و اعدام کرد. باید روشن شود که در آن زمان چه کسانی دستگیر و اعدام شدند. باید روشن شود که در محاکمه های صحرایی در مناطق غرب کشور چه گذشت. در آن زمان دادگاه ویژه تخلفات جنگی تغییر ماموریت یافت و به خدمت ماشین کشدار درآمد. دشخیمانی مانند رازینی و آخوند سلیمی عضو سابق شورای نگهبان گردانندگان محاکمه های صحرایی بودند. آنها به اعدام گروه هایی از مردم شهرهای غرب کشور دست زدند. جوانانی را اعدام کردند که به یاری ارتش آزادی بخش رفته بودند. اما آخوندهای حاکم تا کنون هیچ خبری از آن بیدادگاه ها و کشتارها منتشر نکردند. در سال 74 رژیم به بازدید پروفسور کاپیتور گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران تن داد. در آستانه سفر اون به تهران مسعود در تلگرامی برای کاپیتور 15 سوال اساسی را مطرح کرد. تلگرامی که به تاریخ 20 بهمن 74 در نشریه ایران زمین 23 بهمن همون سال درج شده حاوی نکات بسیاری است. از جمله در این نامه آمده است که حکومت آخوندی تا کنون چه تعداد از زندانیان سیاسی را اعدام نموده و چه تعداد از آنها در زیر شکنجه و در زندانهای این رژیم جان سپردند؟ بله، اینها سوالاتی است که مسعود جلوی کاپیتور نماینده ویژه گذاشت تا وقتی که به تهران می رود جواب این سوالها را بیاورد. اما متاسفانه هرگز این سوالها تا به حال جواب داده نشده. و باز سوال بعدی، در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز 67 که حتی آقای منتظری جانشین وقت خمینی بدان معترض بود، چند نفر اعدام شده اند؟ و با سوال بعد، اجساد اعدام شدگان در کجا دفن شده اند و آیا خانواده ها و بستگان آنها همچنان از محل دفنشان بی اطلاع اند؟ و از رفتن بر سر مزار شهیدان محروم و ممنوع هستند؟ و گورهای جمعی در کجا هستند و چند نفر با چه مشخصاتی در آنها دفن شده اند؟ بله، این از سندهای جدی مقاومت است در پیگیری جریان قتل عام در سال 67. اما میخواهم تکرار کنم که ما از پا نخواهیم نشست تا زمانی که یک به یک این پرونده ها باز شود. ما از پا نخواهیم نشست تا همه کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند در پیشگاه مردم ایران محاکمه شوند.

خواهران و برادران عزیزم، دوستان گرامی، رژیمی که خون فرزندان رشید ایران را ریخت، بعد از آن ریختن هر خونی را مباح دانست و زیر پا گذاشتن همه مرزهای اخلاقی و انسانی را برای خود مجاز دید. امروز جنبش دادخواهی رژیم ولایت فقیه را به لرزه درآورده و همه پرونده های جنایت و خیانت آن را هدف قرار می دهد. از جمله اعدام های جمعی دهه 60، قتل عام ها در کردستان ایران، فرستادن اجباری هزاران هزار نوجوان به میدان های مین در جنگ با عراق و سایر جنایت های جنگی، قتل های زنجیره‌ای، ترور صدها مخالف در خارج ایران، سرکوب خونین قیام قزوین، سرکوب قیام های سال 88 و فجایع زندان کهریزک، تعدی سیستماتیک زنان زندانی، ماجرای مسله کردن اسقف های مسیحی، کشتار مکرر هموطنان عرب ما در خوزستان، انفجار بمب در حرم امام رضا، عملیات تروریستی علیه کشورهای دیگر از جمله در خانه خدا در مکه و پرونده 7 حمام خون در اشرف و لیبرتی، ویژه قتل عام 52 مجاهد خلق در 10 شهریور 92. آری، این 13 پرونده نمونه های مهمه تبهکاری هایی است که تاریخچه رژیم را تشکیل می‌دهد. هر قدر که جنبش دادخواهی پیش برود، این پرونده ها را از تاریک خانه های آخوندها بیرون می‌کشد. دادخواهی قتل عام شدگان یک مسئله ملی و یک بخش ضروری از کارزار بزرگ ملت ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است.

0: بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر شما. با یک هفته دیگه و یک برنامه دیگه از هفت روی هفت در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایصفت و اسحاق علی‌نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون.
2: منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی.
0: سر خط مهمترین تحولات هفته رو مورد داشته باشیم. پردازیم به پیام 60 عملیات آتشین کانونهای شورشی و همچنین در ادامه اعدامهای جنایتکارانه رژیم و گسترش کارزار نبه اعدام رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه هم پردازیم به این سوال که وحشت از فروغ جاویدان پس از 38 سال چرا؟ بخش دیگر گفتگو اختصاص داره به آتش بس یا جنگ، آخرین وضعیت جنگ در چه نقطه قرار داره و همچنین جنگ دولت و تلویزیون رژیم در چه جایگاهی هست و به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اما بس امروز رو با 60 پاسخ آتشین کانونهای شورشی شروع میکنیم. ابتدا تصاویر رو ببینیم.

0: بله، تصاویری دیدیم از عملیات قهرمانان کانون‌های شورشی که اینچنین شب تاریک اختناق رو پر از نور و امید آتش کردن. اما پیام این 60 پاسخ آتشین چی هست؟
1: بله، منم درود میفرستم به کانون‌های شورشی که همچنان که گفتین شب تاریک و با آتشی که پاسخ جنایت‌های رژیم هست، پاسخ دجالیت‌های رژیم هست، روشن کردن که این خودش بسیار پر معناست.
2: هزاران درود به این شجاعت و
1: بله،
2: جسارت
1: جا داره. و اما پیام، یه پیام خاص داره که پیام خاص رو بهتر از زبون خودشون، همونی که حرفشون بوده، این جملات رو من میخونم. بله. چه تو خیلی گویاست. 60 عملیات و پاسخ آتشین به دجالیت بیعت با بچه خامنه‌ای ولی فقیه موروثی به عنوان بیعت با حضرت حجت و نائب امام زمان. شاه خود را سایه خدا معرفی می کرد و شیخ نائب امام زمان. قرآن شاه و شیخ ستمگر را سزاوار آتش می داند. اینا از چیزهاییست که از آیات قرآن در واقع گفته. همانا که شاهان وقتی بر دیاری تسلط یابند آن را تباه می کنند و عزیزانش را خار می دارند. و همانا که بسیاری از آخوندها که در قرآن ازشون با احبار و رهبان و اینا در دوره های مختلف، در دوره های تاریخی مختلف آخوندها بودند دیگه از دورانها، همانا که بسیاری از آخوندها احبار و رهبان اموال مردم را به باطل می خورند و از راه خدا باز می دارند، هم چپاول، هم جنایت، هم سرکوب. آنگاه که زعامت و ولایت یابند در زمین به تباهی و تبهکاری می پردازند و تولید و نسل را هلاک و نابود می کنند، هم تولید هم نسل. که خب ما نسل کشی رو دیدیم در جلوی چشممونه، همین روزا ایام یادآور ایام قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 هست که از 28 تیر درست یک روز بعد از به اصطلاح زهر آتش بس خمینی این قتل عامو شروع کرد. نسل کشی رو شاهدیم، از بین بردن نسل و حرس. حرس یعنی به اصطلاح سرزمین های حاصل خیز و در واقع کشت و کشتزار که این روزا شاهدش هستیم. دیگه کوتاه میکنم. تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران، ما این روزا در آستانه سالگرد انقلاب مشروطه هستیم. 120 سالگرد انقلاب مشروطه. اگر از انقلاب مشروطه به این ور و تاریخ معاصر مثلا حساب کنیم، شاهد این همکاری و کار مشترک و مشابه شیخ و شاه تو این طول این تاریخ هستیم. شاه روایت ساخته بودن حتی از سلطان ذل الله، یعنی شاه سایه خداست. شیخ چی میگفت؟ میگفت من نایب امام زمانم و سلطنت مطلقه. بعدم که اومد گفت سلطنت مطلقه فقیهی با تأکید بر سلطنت، که خمینی گفت حتی یادتون باشه اون سالهای اول به خامنه ای گفت هنوز ولایت فقیه رو نفهمیدی اون موقع که با هم دعواش میشد. خب اینم پس به اصطلاح
0: پیام خاص کانون‌های
1: اون چی که در طول این تاریخ بوده. ما میدونیم که در زمان مشروطه شیخ فضل الله نوری چه همکاری کرد با احمد شاه قاجار جنایتکار که مجاهدین مشروطه رو به دار زده بود و مجلس رو به توپ بسته بود. اونقدر همکاری کرد، بعد براش داستان ساخت، گفت ما مشروعه میخوایم نه مشروطه. که بعدن که تهران فتح شد مجاهدین مجازاتش کردن. در زمان مصدق هم که میدونیم کاشانی چجوری رفت پشت شاه، شعبون بیمخ تو خاطراتش بود که شنیدیم با زبون خودش میگه که کاشانی ما رو فرستاد، گفت برین نذارین شاه بره. خب این همچین همکاری بوده. پس این که میگیم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، چه شاه باشه چه شیخ، این یه چیز تاریخیه. ستمگر جنس شاه یا شیخ، این چیز رو تو تاریخ بردن. این پیام خاصه. پیام عامش چیه؟ آقا 60 عملیات در شرایط اختناق، به قول شما شب تاریک اختناق، در شرایطی که تمام مزدورانشون همچنان تو خیابون نگه داشتن، در شرایطی که میگن حتی اگر اربعین میرین، یکی از این آخونده امام جمعه اصفهان بود میگه میرین اربعین هم زود برگردین چون باید تو خیابون باشین، اینقدر وحشت دارن و اینقدر چیز کردن. این 60 عملیات که 10 تاش حدودن انفجار مراکز بوده و بقیهش هم آتش زدن نمادهای شیطانی این حاکمیت. خب اینا پیامشه، پیامش اینه که این ارعاب و این سرکوب و اینا سوراخ شدنیه. این سرکوب میشه در هم شکست، میشه این رژیم رو با عمل سازمان یافته حساب شده در راستای درست آتش جواب آتش، میشه این سرکوب رو ازش عبور کرد و در هم شکست. این پیام بسیار مهمی برای همه مردم و به خصوص جوانان شورشیه.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما این هفته رژیم اقدام به جنایت تازه‌ای کرد که اعدام در ملأ عام بود. تصاویر رو ببینیم. ولی این هم تصاویری بود از در واقع خشم مردم در اصفهان، در میدان علی خانی اصفهان. اما رژیم از اعدام در ملأ عام چه نتیجه گرفته؟
2: نتیجه عکس همین که شما هم گفتی، خشم بیشتر، نفرت بیشتر، محکومیت و انزجار بیشتر. خب رژیم میخواست با این راب ایجاد کنه، خاموش کنه، ساکت کنه تو ملأ عام. بی سابقه است دیگه در دوره اخیر.
0: بله.
2: اصلا میزان اعدامهای سیاسی، اعدام مجاهدین و شورشگران در این دوره، یعنی بعد از جنگ اسفند ماه تا حالا، خب بی سابقه است. تو 14 گذشته از سال 67 ما همون قتل عام در واقع نداشتیم این میزان است. خب میخواد جامعه رو قفل کنه.
0: بله.
2: ولی مردم دلیر اصفهان، جووناش، همونایی که الان فیلمشو دیدیم، زدن تو دهن این ولی فقیه صفاک و خون ریس و گفتن کور خوندی، ما خاموش نمیشیم. در حالی که قبضه کرده بود، از شب قبل یگانه ویژه رو چیده بود، داربست چیده بود، یگانه ویژه رو مستقر کرده بود، همه جا میگرفتن میزدن. اما قتل عام در واقع نداشتیم این میزان است. خب میخواد جامعه رو قفل کنه.
0: بله.
2: ولی مردم دلیر اصفهان، جووناش، همونایی که الان فیلمشو دیدیم، زدن تو دهن این ولی فقیه صفاک و خون ریس و گفتن کور خوندی، ما خاموش نمیشیم.

0: اشکاور زدم و
1: آره،
0: درگیر شد.
1: پیام عکس زد. کسی از این صحنه پیام قدرت نمیگیره، از این صحنه که ولی فقیه در واقع برپا کرد، همه پیام تزلزل و ترس و نگرانی میگیرند که پس چقدر وحشت داره از این جوانان شورشگر که میاره تو خیابون تو ملعه عام اعدام میکنه. چرا؟ چون میدونه که تغییر این رژیم، سرنگونی رژیمش به دست جوانان شورشگر رزمنده و جانفدا و فداکار در واقع عملی میشه. از این وحشت داره. این مشتبه الان بین تناب دار و موشک و پهباد و جنگ به این دوتا خودشو آویخته، به خاطر اینکه خب بر اثر همین ضربات کاری که خورده در از این مدت، خب پدر ملعونش که به درک واصل شد، کلیه سران رژیم، بعد اون ضربات استراتژیک خورده، خب در ضعیفترین نقطه است، میخواد اینجوری قدرت نمایی کنه، ولی به ضد خودش تبدیل میشه، به نفرت و خشم و انفجار. این منصوری هست، رئیس جبهه اصلاحگران نظام، ببین چی گفته دیروز بعد از این اعدامه اصفهان. این از موضع دلسوزی برای نظامه، چون اینا خب از اول از این آخر میخوردن دیگه، همشون سنهشون به هم گره خورده، به قول خودشون توی کشتی هن. از ترس که آقا این پیامده فاجعه بار برای نظام داره.
2: اینا خودشون در اوائل دهه 60 جزو اصلی ترین جنایتکاران و قاتلین و دژخیمان بودن
1: و تمام
2: کشتار میکردن
1: در قتل عام و کشتار و اینا همه هم دست بودن. میگه چی؟ میگه اعتراضات مردم اصفهان نسبت به اجرای احکام اعدام نشان داد که جامعه نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست. واکنشا فارغ از تعداد معترضان بیانگر آن است که بخشی از جامعه دغدغه حق حیات، عدالت و برابری در اجرای قانون را دارد. نادیده گرفتن این حساسیت ها این نگرانی را ایجاد می کند که خشم و نارضایتی انباشته، خشم و نارضایتی انباشته به جای فروکش کردن همچون آتش زیر خاکستر باقی بماند و در بزنگاه اجتماعی خود را به شکلی پرهزینه نشان دهد. در بزنگاه کجا؟ یعنی مثل قیام دی. این جنایتی که کردن تو ملعه عام ادامه و استمرار همون جنایتی که تو قیام دی کردن، اون کشتار هزاران نفر تو خیابون، اون کیسه های سیاه، اون تیرای خلاص که زدن، ادامه همونه، چون رژیم فقط به این شیوه میتونه خودشو سر پا نگه داره. ولی تو همین روز، یعنی سه شنبه 6 مرداد، این که میگم نتیجه اکثره، به 3 مورد میشه استناد کرد که چرا میگیم نتیجه اکثره. یکیش همین خروش مردم اصفهان تو صحنه اعدام، 2 در واقع اعتصاب غذای 16 روزه 1500 زندانی تو واحد 2 زندان قزل‌حصار. تو همون روز سه‌شنبه، یعنی 6 مرداد که رژیم این چوبه در رو بپا کرد، قضایش ناگزیر شد در مقابل مقاومت این زندانیان و اعتصاب غذاشون ناگزیر عقب نشینی کنه و کوتاه بیاد و اونجا به 3 تا از خاصه اینا تن داد. اجرای احکام زندانیان واحد 2 قزل‌حصار رو در واقع متوقف کرد. 6 زندانی که برده بودن برای اعدام گفت که برمیگردونه و پرونده محکومان به اعدامم مجدد مورد بازبینی قرار میده. دنچه اینا با مقاومت و ایستادگیشون یک پیروزی درخشان در مقابل سرکوب و اعدام به دست آوردند که مقاومت ایرانم تبریک گفت. پس معلوم شد اون اعدام در واقع نمیتونه مرعوب کنه حتی در زندانها. علاوه بر این کارزار سه‌شنبه نه به اعدام بود. تو این زمینه هم 131مین هفته در 59 زندان همون روز، یعنی اون سه‌شنبه 6 مرداد، بیانیه دادند و بیا بیا گفتن به اعدام و گفتن ما مرعوب تو نمیشیم و این اعدامش دنشه. و ما باید هم بدونیم که این متوقف نمیشه به همون خروشی که تو اصفهان بود. مقاومت ایران کارزار گسترده را انداخت علیه اعدام، کما اینکه بلا فاصله تو 10 تا پایتخت و شهر اروپایی تظاهرات یاران شورشگر و اشرف نشانان داشتیم علیه اعدام. خب الان دیگه در این شرایط خب همه پیام ضعف و ترس مشتبه

0: و رژیم رو از قیام میگیرن و اینکه دشمن اصلی کیه و بیشترین ترس رو از کی داره.
1: بله، اما سوال دیگری که بخوام بپرسم این است که رژیم هر سال سرنگون نشدنش رو در فروغ جاویدان جشن میگیره. کلیپی رو ببینیم.
2: در غرب کشور که منافقین عملیات داشتن، فرماندهی کل عملیات منافقین که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 3 ساعته تهران رو فتح کنن، فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، 5 محور و حمله کردن. عده هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن، اگرچه عرض میکنم رویش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
1: خب به نظر میرسه که این بیشتر ابراز نگرانی میکنه از وضعیت امروز. خب از چی نگرانه؟
3: بله، نگران، ابراز نگرانی میکنه از وضعیت امروز. قابل توجه همین جمله آخرش که حالا اگر جملات بعدیش هم بهش توجه کنی من یه اشاره میکنم بیشتر معلوم میشه. چرا از جریان امروز؟ ببینین الان درست در شرایط این ابراز نگرانی ها رو مشاهدش هستیم که حالات بیشتر از اینش هم هست، حالا من اشاره میکنم در شرایطی هستیم که دارن ادعای قدر قدرتی میکنن. تمام این مصاحبه 2.5 ساعت عراقچی با اون به اصطلاح مستندساز اطلاعاتی رژیم که موگویی داشتن، همش پیامش این بود که بگه آقا دوست و دشمن دارن میگن شما قدرتمندتر در اومدی. تو این شرایط که در مقابل اون جنگ بزرگ خارجی، جنگ عظیمیه دیگه، بمباران های مهیب، هر بمبی که میندازن تخریبش، نمیدونم آثارش، اینا روشنه، اینکه چقدر از سرکردگان رژیم به اصطلاح حذف شدن یا هر دفعه در معرض حذف شدن هستند، یا هر دفعه مثلا میگن چند تا پاسدار کشته شدن. علی رغم این از اون جنگ ابراز نگرانی نداره. ابراز نگرانیش چیه؟ میگه از اون چی که امروز، بعدم میگه چی؟ میگه مجاهدین، به قول اون منافقین، هستن هنوز، همچنان هستن، رگ و ریشه هاشون هست و اگر به امروز توجه نکنیم خیلی خطرناکه. حالا توجه نکنیمش چیه؟ من چند جمله شو بخونم. میگه همه باید همین آخوندی که پخش کردیم دیگه، حسینی همدانی، امام جمعه رژیم در کرج، معمولا حرفای به اصطلاح چیزی میزنه دیگه، حرفای مهم رژیم رو این میزنه. میگه همه باید امروز مسئولیت خطیری که به عهده دارند رو بفهمند. از مردم مبعوث شده، این مبعوث شده هم عرفتی است که مجتبی به اصطلاح چیز کرده دیگه، ابداع کرده.
1: بله.
3: مردم مبعوث شده، کف خیابان، اسم همین مزدورانی رو میزنه که جمع میکنن، که مهمترین نقش امروز متوجه اونهاست، تا نیروهای امنیتی، تا نیروهای نظامی، امنیتی نظامی که از مرز و غیره و غیره و کیان و اینا دفاع میکنن، تا مسئولین اجرایی کشور، تا مسئولین قضایی و مجلس و اینا، همه در نگهداری این تنگه چارزبر جهان اسلام کوتاهی بشه خسارتش جبران ناپذیره. تنگه چارزبر حالا چرا میگه؟ چون بحث فروغ جاویدان دیگه. میگه اگر از این تنگه، حالا این تنگه کجاست؟ تنگه همین جاییست که حفظ نظامه و مال جهان اسلام هم هست دیگه، اینجا ام القرای جهان اسلامه به اصطلاح، اون مملکتی که اشغال کرده رژیم آخوندی و نظامش در واقع ام القرای جامعه است. میگه اگر از این تنگه عبور کنن خسارتش جبران ناپذیره. اون تنگه چی بود؟ تنگه چارزبر اگه ازش عبور میکردن قرار بود تا تهران برن و خطر سرنگونی. اینجا میگه چی؟ خطر سرنگونی. پس از اون جنگ نمیترسه، براش خطر سرنگونی نداره. کدوم جنگ؟ همون جنگ 40 روزه، همون جنگی که الان باز گاهی هست در به اصطلاح بستر آتش بس شاهدیم، حملات متقابل هست. ولی از این جنگ داخلی که جنگ اصلی ما میگیم وحشت داره که کارش به سرنگونی و اینطور هشدار میده.
1: اینا تاکید میکنن البته به موندن در خیابون، درسته؟
3: بله بله تاکید میکنن. من قبل از این که به اون اشاره کنم، یه تیکه مهمتری رو بگم از در زمینه همین نگرانی.
1: بله.
3: نگرانی که شما سوال کردین. ببینین تو به مناسبت همین فروغ جاویدان، خب همه آخونده اومدن حرف زدن. همین جمعه گذشته اغلب امام جمعه های رژیم راجع به فروغ جاویدان گفتن و همین به قول شما جشنی که سرنگون نشدیم و از همین ترسام چه توش بوده. حالا یکی بیانیه سپاه پاسدارانه، اصلا در این مورد بیانیه داده که کلی توش حالا رجزخونی و اینجور چیزا کرده. من یه جمله شو میخونم، میگه مجاهدین کلزه، اینجا نوشته در بیانیه گروه هک تروریستی منافق.
1: بله.
3: من میگم مجاهدین اینا جز دشمنان قسم خورده از هیچ خباستی و خیانتی، که خیانت اینا معلومه دیگه معنیش بکنیم میشه همون به اصطلاح جانفشانی و فداکاری که مجاهدین کردن در راه آزادی ایران، میگه از هیچ خیانتی فروگذار نکردن و در فتنه های کور سالهای اخیر از جمله کودتای، اون میگه کودتای نافرجام 18 و 19 دیماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشتن. این جمله مهمه.
1: بله.
3: تمام قیام های اخیر یعنی 96 98 401 404 نقش مؤثر و پررنگی داشتن، از این وحشت دارن. یعنی اطلاع بیانیه سپاه پاسداران میاره رو امروز و میبره رو این. بنابراین وحشت از چیه؟ حالا همون وحشتی که چیه میبینیم که شما گفتین که حتی میگن چیه،
1: تاکید میکنن که اتفاقا سوالو اینجا میخواستم
3: بله.
1: در واقع بپرسم و شما بیشتر در همین رابطه توضیح میدین، همین که شما هم اشاره کردین، اینها تاکید میکنن به موندن در خیابون کما اینکه در وحشت از قیام های گذشته 404 و قبل از اون هستش، که چرا در مقابل اون جنگ بزرگ با اون همه بمباران های مهیب و ضرباتی که خوردن و باعث حذف سران رژیم شد اینقدر نگران نیست، اما در مقابل این جنگ که البته شما هم توضیح دادین و در هفته های گذشته هم شرح دادین که جنگ اصلی، این میزان نگرانه بر چه اساس و چه منطقی؟
3: بر چه منطقی؟ در حالی که من سوال شما رو یکم تکمیل کنم، در حالی که اون جنگ هر بمبش
1: دیگه ابعادش البته قابل
4: بمب یکم است دیگه،
1: در مقابل این
3: در مقابل
1: جنگ ابعادش قابل مقایسه نیست.
3: خیابون که خب مثلا چیه، الان مثلا یه نمونهش در امتداد این جنگ میگیم که همین عملیات انفجاری مراکز و آتش زدن اینا، خب از نظر جنبه تخریبی قابل قیاس نیست که. چرا پس از اون نمیترسه؟ از اون این که از جنگ خارجی نمیترسه که دیگه واضحه، به نظرم هیچ کس ابهام نداره. علتش چیه؟ علتش اینه که جنگ خارجی نمیتونه سرنگونش کنه. برای این رژیم خطر موجودیتی، یا به قول خودشون میگن وجودی، خطر وجودی نداره. 40 روزش رو دیدیم، 12 روزش بود. 40 روزش با اینکه خامنه ای رو حذف کرد، با اینکه چند رده از نمان فرماندهانشون رو حذف کرده، ولی به هر حال رژیم سر پا مونده و همینم که هست، هی به اصطلاح رجزخونی میکنن روش این حرفا. بله، جنگ خارجی از اول هم مقاومت ایران گفته بود. رئیس جمهور برگزیدن تو چندین از گفته به اساس
4: سخنرانی‌هاشون
3: اکید کردن جنگ خارجی نمیتونه این رژیم رو، یا هر رژیم رو، خیلی رژیم‌های دیگه هم سابقه داره، با جنگ خارجی نمیشه. مثلا عراق و 12 سال، یا مثلا اون جنگ‌های، ولی بالاخره تا اونجایی که چی شد،
4: نیرو پیاده کردن
3: و الا مثلا جنگ کویت به اونجا نرسید. حالا خب این پس این
1: خطر
3: جنگ داره، کسی درش شکی نداره، اما اون جنگی که ازش میترسه همین الان میگه مبادا از چارزبرش عبور کنند، و سپاه پاسداران اینجوری میگه تهدیدات مال امروزه، اون جنگ داخلی براش خطر موجودیتی داره. از قضا اگر نیرویی بخواید در نظر بگیرید، نیرویی که در این جنگ اصلی در مقابل رژیم قرار گرفته خیلی بزرگتر از اون نیرویی که جنگ خارجی رو میاره. درسته اون یه ابرقدرته یا قدرت‌های بزرگ هستن، ولی اینجا میلیون‌ها میلیون مردم ایران، میلیون‌ها میلیون مردم خشمگین، الان از خشم انباشته و فشرده گفته شد که اصلاحاتی‌های رژیم به لرزه افتادن در مقابلش. بله، میلیون ها میلیون مردم، این نیروی بسیار عظیم بله بسیار ترسناکتره. چرا؟ چون این نیرو کف خیابونه، وقتی که به صحنه بیاد در ارتباط قرار بگیره با اون جریانی که میتونه سازمانش بده، جریان سازمان داده شدن رو درش پیش ببره، همون یگانهای ارتش آزادی، وقتی این ترکیب به وجود بیاد، برای همین هم میترسن، هی میبرن روی ما. یه طرفش اون زمینه یعنی جامعه انفجاری، نیروی عظیم که هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل، این رژیم در مقابلش هیچه.
1: بله.
3: هیچه واقعا، چون چه نیرویی داره در مقابلش غیر از همین مزدورانش که هی میخواد تو خیابون نگه داره و همین الان بحثش هست که میترسه، و با اون عنصر سازمان یافتگی که واردش بشه. بله، در این صورت، در این صورت هست که براش خطر موجودیتی داره، به این دلیل میترسه، به این دلیل وحش.
1: بله، با تشکر از
3: منطقم اینجوری قابل فهمه
1: که در واقع اون چی که برای رژیم خطرناکه، اینطور که من متوجه شدم از توضیحات شما، در واقع اون چیزی که سرنگون کننده است در داخل ایران و در
3: کف خیابون،
1: کف خیابون و با تمام خشمی که در واقع متراکم شده در میلیون ها ایرانی که الان هم الان در واقع شاهدش بودیم در اصفهان،
3: چشم میبینن قیامش در مسیر که اگر بیاد از در کف خیابون میتونه جارو کنه رژیم.
1: بله، اما در این هفته همچنان شاهد جنگ در شرایط آتش بس بودیم. در همین رابطه چه توضیحی داریم و در چه وضعیتی الان؟
4: شما هفته قبل که خدمت شما بودیم، روز جمعه 13 روز شبانه روز جنگ فرسایشی و خرد کننده داشتیم، دو طرف می زدن امریکایی ها. خب مازه ده ها شهر رو زدن، رژیم هم کویت و بحرین و اردن و همه اینه رو می زد. اونجا جمعه شب یه توقف خورد تا سه شنبه شب، یعنی چهار روز در واقع جنگ توقف خورد که گفتم به دستور خود ترامپ بوده. جمعه شب دوباره رژیم شروع کرد، این بار موشک زد به اردن، بعد آمریکا هم خوب سنتکام به تلافی، دوباره جنگ رو شروع کرد. دو روز دیگه جنگ ادامه پیدا کرد، پنج شنبه شب دیگه سنتکام نزد، یعنی جنگ رو متوقف کرد. ولی جمعه که الان در خدمت شما سیم، رژیم باز شلی کرد، هم بحرین رو زد، هم کویت رو زد، هم چند تکشی رو تو تنگه زد، در اینکه آمریکا دیشب متوقف کرده بود جنگو. این در واقع از افتخیزه خود جنگ، یعنی یک جنگ فرسایشی و اینکه آتش بس میشه، جنگ میشه، توقف میشه. ولی اون که شروع کرد رژیم بود دوباره اینو، و اون که ادامه داده تا این نقطه که خدمت شما هستیم باز رژیمه. پس معلوم شه رژیم خیلی به این جنگ نیاز داره. اما تو فاصله این هفته سه تا تغییر یا تحول ایجاد شد به نسبت اون روال دو هفته ای. یکی این که آمریکا و عربستان یک عملیات مشترک نظامی انجام دادن تو عراق علیه نیروهای هشت الشعبی که شامل اسنه مختلف عراق بود، از موصل، کرکوک، دیالی، بغداد، بصره، همه اینا رو زدن. خودشون این کاظمی قومی که از سرکردگان نیروی تروریستی قدس، سفیر سابق عراق، رژیم تو عراق هم بوده، گفت هفت مرکز رو زدن. معلوم شد اتاق مشترک رژیم و حوثی ها و هشت الشعبی رو هم زدن، چون معلوم شد که نیویورک تایمز نوشت که 20 تن از عوامل رژیم، از نیروی رژیم تو این حملات کشته شدن. یکی از فرمانده ارشد حوثی هم کشته شد.
1: بله.
4: پس این یک تحول جدید که عربستان مستقیم وارد این جنگ شد در یک عملیات مشترک با کی؟ با آمریکا. چون هشت الشعبی عراق حملات پهبادی انجام دادن علیه عربستان. علاوه بر این عربستان که میگیم وارد جنگ شد، علیه حوثی یمن هم بندر حدیده و اینا رو زد، چون از اون هم حوثی ها به تحریک رژیم آرامکو موازه عربستان رو می زدن و کشتی ها تو باب المندب و کشتی هاش هم می زدن. پس یک عنصر جدید ورود عربستان به این جنگ بود. علاوه بر این تشکیل یک ائتلاف دریایی چند ملیتی بود برای تنگه هرمز و آبراهای بین المللی از جمله باب المندب 43 کشور توی عربستان تو ریاض یه جلسه تشکیل دادن. بعد از اون این ائتلاف امنیتی چند ملیتی اعلام شد، دفاعی خودشون بهش میگن، که شامل 14 کشور یعنی عربستان و 13 کشور دیگه. جالبه این ترکیب خودش یه تحول جدیده. توش کیا هستن؟ پاکستان هست، ترکیه هست، اردن هست، مصر هست، قطر هست، یعنی تمام اون میانجی رژیم هم هستن. رژیم اینجا مطلق منزوی و هیچ کدوم از این کسایی که حتی پادرمیون میکنن، میانجی میکنن، به داد رژیم میرسن، سر بزنگا، در واقع در کنار رژیم هستن، تو این ائتلافن. دمچه اینم یک تحول دیگه. اما یک عنصر دیگه این بود که یک مورد یک هدفی رو توی بندر دیات ها، دیات مصر، اینو هدف قرار دادن که گفتن دو تا کشتی بوده، رویتر گفت، ولی خود این امنیت دریایی امبری مال انگلستانه گفت که یک تانکر ذخیره گاز بوده مال آمریکا، متعلق به ارتش آمریکا. حالا این اهمیتش از چه جانبه؟ از این جانب که اینجا کانال سوئزه، نزدیک کانال سوئز، یعنی دامنه جنگ علاوه بر خلیج فارس، تنگه هرمز، علاوه بر باب المندب که حوثی‌ها فعال کردن، اون هفته که خدمتون بودم، الان به اونجا هم تعرض کردن. دنش جنگ دامنش داره گسترده تر میشه. همه این از جانب کی بود؟ در واقع از جانب رژیم گسترش. دنش میبینیم که اون روال معمول قبلی ادامه نیافت، پارامترهای جدیدی وارد شده، ولی اینکه به کجا میره، چجوری میشه، آیا به جنگ گسترده منجر میشه، آیا فقط سواحل رو میزنن، آیا آمریکا تو سواحل همینجور که بعضی تحلیل و تفسیره هست میره تو خارک و تو جنوب ممکنه نیرو پیاده کنه، یا نه دامنش گسترده تر میشه. اینه در واقع باید بیسیم ببینیم تحولات به کدوم سمت میره. ولی چیزی که الان مفروضه اینه که، یعنی میبینیم، این که چشماندازی برای مذاکره نیست، هیچ زمانبندی هم نیست، هیچ فضای خوشبینانه ای هم نیست. اون چیزی که همه دیدن در عرض این دو سه هفته این که واقعا مشتبه سرنوشت و آیندهش به جنگ گره خورده و اونه که جنگو در واقع دوباره دامن میزنه.
3: این بندر مصر رو که گفتین رژیم ظاهرا تکذیب کرده، اونجا هم گفتن تحقیق میشه، ولی به هر حال
4: خود ترامپ گفت که بله، رژیم مسئوله.
3: بله،
4: خود ترامپ تو سخنرانیش
3: گفت ما جواب میدیم و پاسخ میدیم. به هر حال مهم اینه که این جنگ در ادامهش، این تحولات در ادامه همچین جنگیه دیگه، و خلاصه این که رژیم سعی میکنه گروگان بگیره دنیا رو، گام تا اونجا فراد گذاشته میشه. بله
1: بله، با تشکر. اما در قسمت آخر بس در فرصتی که داریم بپردازیم به بحران درونی رژیم. کلیپی رو ابتدا ببینیم.
3: بله،
5: در این گفتگوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو، این دستوری بود که بود. و در همین روندی هم که الان علی رغم تمام مشکلاتی که به دسترسی جهت گفتگو با رهبر عزیزمون فعلا داریم، باز این اقداماتی که صورت گرفته با رهنمود و دستور ایشون، این
6: برخی از سیاست‌های صدا و سیما به وحدت ملی ما آسیب میزنه، ولی این به معنای این که افراد دلسوزی در اون هم هستند نیست. ما نباید این رو دقت بکنیم که ما صدا و سیما رو یک بارچه، یک در واقع بدنه منفک از جامعه نبینیم.
1: خب رئیس جمهور نظام رو خیلی علنی و آشکار دارن سانسور میکنن، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
3: بله،
4: تازه اژه‌ای هم سانسور کرده بود.
3: بله، قالیباف اژه‌ای. الان همین که دیدیم به محض اینکه داشت میرسید به این که بگه به هر حال مثلا بیاد رو خط این که بگه مجتبی خامنه‌ای هم خودش اجازه داده، دیدیم که قطع کردن و قیچی کردن. الان هم که سخنگوی دولتش
1: بعضی از سیاست ها
3: زیان میرسونه، بله. آسیب میرسونه. این البته چون جوشکار این به اصطلاح سخنگوی دولت، از اون برم میگه خب حالا یه تیکه نمیبینیم، یک پارچه نمیبینیم، یعنی تو صدا و سیمام این شکافی که بحث در صدا و سیمام هست. حالا شما میگین که چه جوابی داده تلویزیون به چیز؟ من چند جمله از جواب تلویزیون میخونم که خوب معلوم شه که به هر حال این روی روی این داره دفاع میکنه از این که آقا گفتگو ضروریه. بعدم ما از خودمون نکردیم، ولی فقیه گفته، چه همون خامنه ای سقط شده اون گفته بود برین، الانم این گفته، کما این که وقتی هم اومد گفت علل اصول بالاخره گفت ولی چون رأی اکثریت بوده خب بریم بکنید. اینا حرفشون اینه. تلویزیون که مربوط میشه به اون دار و دسته پایداری چیا و برادر همین سعید جلیلی، وحید جلیلی، اونجا همه کار سیاسیش هست،
4: جبلی و
3: جبلی هم که سر کردشه، اینا کارشون چه؟ اینا میگن جز اونایی که میگن مذاکره حرامه، اصلا مذاکره ای نباید صورت. پس بنابراین اخبار و همه چیزها رو میخواد ببره به سمت این که نباید همچه خبری بشه. حالا این جواب چی میده به این؟ از چه موضوعی؟ میگه رسانه ملی، یعنی مثلا همین رادیو تلویزیون دیگه اسمش میگن رسانه، ضمن رد اتهامات و نسبتهای ناروا بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه که چیزی جز خواست دشمنان نیست، تأکید میکنند. خود اینا رو متهم میکنه به چی؟ به تفرقه. ما هوشیاری میدیم به همه. حالا همواره خود را مقید به حفظ انسجام ملی حول رهبری حکیم نظام و موظف به همکاری و هماهنگی با همه دستگاه‌ها به ویژه دولت. حالا اینجا تعارفات میکنه، رسانه ملی میراث بسیار مهم امامه و خلاصه میگه ما کارمون چیه؟ بر اساس ذیل تعابیر بلند وحدت و فلان و این حرفها ما تأکید میکنیم که باید یادآور میشدیم و جدن اعلام میکنیم در راستای تحقق خواسته های رهبری به رفتار هوشیارانه مسئولین تأکید میکنیم. یعنی خلاصه میگه که چیه؟ ما بر اساس قوانین و همچنین خواست رهبری ما اینو اجرا میکنیم. قانون بر طبق قانون، میگه قانون اساسی گفته که رادیو تلویزیون چیه؟ در اختیار
4: ولی فقیه.
3: ولی فقیه و باید خواسته ها و نظرات اونو اجرا کنه. ما هم داریم اینو اجرا میکنیم. هر کی هم حرف اضافه بزنه خودش باید چیزه و بقیه رو، و از همه میخوایم که از همه جامعه و اینا هوشیارانه با مصالح مورد تأیید نظام و همگان خود را با آن، با این توصیه ها منطبق بکنه. یعنی میخواد که همه همین تو خیابونی ها و اینا هم که چیه بیان پشت این قضیه. پس بنابراین آره، این یک درگیری و جنگ و دعوای اساسیه، چون میدونیم که پزشکیان این حرفایی که این جوابی که زده بودن این بوده که پزشکیان بعد از اینکه قطعش کردن تو هیئت دولت رسما اونجا علیه تلویزیون حرف زد، همه رسانه ها گفتن توبیخ کرده، یعنی اسمشو گذاشتن توبیخه،
1: که بعد در پاسخ جوابی رو بشتن،
3: در پاسخ هم این جواب دادن اینا، که خب اینام چیه؟ در واقع یه گوشه ای از اون این رویارویی، اگه ما خب بخوایم رویارویی درون رژیم رو کنیم در ابعاد موقع، از جمله سر همین که آقا صلح یا گفتگو، صلح که هیچی، گفتگو یا جنگ، این یک دعواست و انواع دعواهای دیگه که تو رژیم.
1: من در همین رابطه، در رابطه با بحران درون رژیم سوال دارم که ابتدا کلیپی رو ببینیم.
3: بله.
7: اون زمان اگر رهبر عزیزمان علل اصول مخالف بودن، حالا فهمیدیم که حق با همون اصول اسلام هست که میگوید مذاکره با دشمن خبیث جنایتکار رو نداشته باشید. دشمن آنچه رو نتوانسته از ما بگیرد تو میدان جنگ، تو اختلاف بین ما میتواند تا اندازه خواسته های خودشو بر ما تحمیل بکنه. لذا ما هرچه بیشتر و بهتر باید انسجام خودمون رو تقویت بکنیم. دشمن از راه‌های مختلف جنگ ترکیبی رو بر ما تحمیل کرده. کمبودهای معیشتی که داریم رو اینا رو بزرگ نمایی میکنه، مشکلات کشور رو به مسئولین نسبت میده تا مردم اعتمادشون به اونها ضعیف بشه، پشت اونها رو خالی بکنن.
8: هیچ قراردادی که امضای یک مرجع تقلید زیرش باشه نه با اسرائیل داریم نه با آمریکا داریم. یعنی نائب امام زمان اجازه این قرارداد را نداده. تو چه کارایی که قرارداد بکنی؟ این امت صاحب دارد، صاحب الزمان دارد، به شما اجازه چنین چیزی داد؟ بعضی ها یه حرفایی میزنن ما باید صلح طلب باشیم، مگه ما جنگ طلب بودیم؟ ریخته توی کشورمون داره نابودمون میکند، بعد بی غیرتی بکنیم بگیم ما هیچی نمیگیم؟
9: میخواهند گسلهای قومی و مذهبی را باز در کشور ما تحریک کنند، به دنبال القای ناامیدی نسبت به آینده هستند. مدتی است به دست بعضی از این فریب خوردگان غربگرای ترسوی بزدل مزدور دشمن دنبال این هستند که از طریق فضای مجازی القای ناامیدی کنند. از این طریق میخواهند به اهداف شومی که در حمله نظامی داشتن برسند.
1: خب انگار همه با هم جنگ دارن، در مواردی هم البته مشخص نیست کی به کی داره میگه. وضعیت به چه صورته در
3: بله.
1: این موضوع
3: قابل توجه الان. خب ما این چیزایی که الان دیدیم ردیف امام جمعه های نظام بودن، این تو یه بخشی از این چیز هست. حالا مثلا اگر فرصت میشد فرض کنیم شما کلیپ اونچه که توی مجلس آخوندی هم اتفاق افتاد این هفته، با اینکه به اصطلاح آنلاین بود، اصلا مثلا اجازه ندادن بیان تو صحن، بعدم مستقیم پخش نکردن، روز بعد مثلا دستچین شدهشو پخش کردن، ولی همونا رو بذاریم کنار، کوچک زاده و نمیدونم حاجی بابایی و چی، این میگه اون میگه اون، اگه اونا پخش میشد دیگه بیشتر شما باید میگفتین کی به کی چی داره میگه. که خب اینا خیلی زیاده سر موضوعات مختلف، یقه همون میگیرن اون میگه، مثلا تو همین مجلس آخوندی یکی کی گفتن، بعد رسایی اومده زیرا به اونا رو میزنه، اونا زیرا به اینو میزنن، خیلی مفصل. من دیگه حالا از نمونه ها و جزئیاتش میگذرم، یک نمونه رو فقط یه مقدار مشخصتر میکنم، توضیح میدم بهش، چون به نحوی هم اشاره شد بهش، تا اینکه بفهمیم این ریشه این داستان ها از کجاست و کی با کیه. چون ته خط این جبه بندی های مختلف و این حرفا که میگین، ته خط دو تا صف مشخص بیشتر نیست، که حالا این دو صف رو توضیح میدم. الان ببینید، الان بحث شد که این اصلاحاتی ها، همین آذر منصوری که به اصطلاح رئیس جبهه اصلاحات بهش میگن، این اومده ابراز وحشت کرده از این اعدام ها. اینجا دیگه یه مقدار زبون درازی بیش از حد شده. البته علتش ترس و لرزه، که ترس و لرزش هم از کجا اومده؟ از اون صحنه ای که دید ملت شروع کردن شعار دادن، بسیار بسیار خطرناکه. این از شعار مرگ بر دیکتاتور براشون خطرناکتره. چرا؟ چون جلو اعدام رو میخواد بگیره،
1: در برابر اعدامی که میخواد ترس و وحشت ایجاد بکنه، نبود واقعی و بارز ترس و وحشت هست، این چنین مردم ایستادگی.
3: بنابراین خیلی براشون ترسناکه. حالا اومده داره به قضایی میگه آقا مواظب باشین، مواظب نظام باشین، نکنین کارا رو، این حرف رو. بعد ببین نتیجهش چی شده. دادستانی اومده یک چیزی داده، من اشاره میکنم بهش، دادستانی در تهران میگه علیه افراد حامی محکومان قیام 1400 اومده یک به اصطلاح بیانیه داده، میگه به گزارش رسانه حکومتی دادستانی اینجوری گفته، میگه برهم زنندگان امنیت روانی و حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن در داخل هستند کسانی که حرفایی میزنند. یعنی اینا میگه برهم زنندگان و حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن، انگی و مارکی که میزنه به کی؟ به این، به آذر منصوری و امثالهم و هر کی که بوده. معلومه فقط اینم نیستا، چون وقتی یه مجموعه میگه، اگه یه نفر بود خب باشه، وقتی داره مجموعه میگه معلومه یک جریانه، یک جریان ترس از اعدامه. میگه که چیه؟ پس از اجرای احکام تعدادی از عناصر کودتاگر دی 404 و عوامل دشمن در جنگ رمضان عده‌ای با اتخاذ مواضع دور از انتظار طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های احتجاجگر پرداختن. میگه الان این کار، یعنی این که بیایم علیه اعدام حرف بزنیم، این جرمه، تبدیلش کرده به جرم. خب موارد مختلف داریم. حالا تا خطش چیه؟ ما بیایم الان هر کدوم اینا رو ببینیم، اینا به هم دیگه حلقه به حلقه پیوند می‌خوره. یه طرف بچه خامنه‌ایه، همین کینگ بچه‌ای که میگن، و دار و دسته هایی که تو نظامه که اینا دنبال اینن که به هر حال تا خط جنگ رو ترجیح بدن. یه عده‌ای از اون وحشت دارن، میگن به اصطلاح عاقبت این چی میشه، هر دو هم از ترس نظام. این دوتا در مقابل همان، ریشش هم که بری همون بنبست سر چیه، سر جنگ یا زهر خوردن ته خط. چون از اون طرف هم میان یه معیشت مردم میذارن رو میز. همین اخیراً اژه‌ای به اصطلاح سرکوبگر سرکرده قضاییه اومد گفت از یه طرف جنگ و اینا، از یه طرف هم معیشته، چیکار باید بکنیم؟ هفته پیشم فکر کنم صحبتش کردیم. بنابراین بله، ریشه اینها تا اینجاست و چیزی هم نیست که رژیم ازش بتونه گریزی داشته باشه. و خب این وضعیت هست تا پایان. روز به روز رژیم رو تضعیف میکنه، در ضعیفترین نقطه قرار میده، تا اونجایی که دیگه در مقابل اون قیام سازمان یافته در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داشته باشه.
1: بله با تشکر از توضیحاتتون. اما پرداختیم به پیام 60 عملیات آتشین کانون‌های شورشی، که البته در شرایط سرکوب و در توضیحاتتون گفتید در شرایطی که مزدوران رو در خیابان نگه می‌داره و در واقع جنگ اصلی و جنگی که موجودیتش رو به خطر میندازه در برابر اون جنگ با ابعاد بزرگی که بهش حمله شد و ضرباتی که بهش خورد، ولی این جنگ رو در واقع بیشتر ازش ابراز نگرانی میکنه. ولی با این حال عملیات کانون‌های شورشی این چنین در واقع در برابر اختناق هست و در ادامه اون چیزی که در جامعه می‌بینیم در برابر اعدام و سرکوب، با توجه به نیاز رژیم به اعدام و سرکوب و مقاومت مردم، و همچنین باز هم توضیح دادین در رابطه با جنگ و نیاز رژیم به جنگ، باز هم برای اینکه بتونه از اون جنگ اصلی در واقع راه فراری براش داشته باشه، و باز هم پرداختیم به بحران‌های درونی رژیم که همچنان در برابر همین جنگ باز مجدداً با هم درگیر هستن، و البته که خبرهای اون رو در هفته‌های آینده دنبال خواهیم کرد و به سوالاتمون هم در هفته‌های آینده خواهیم پرداخت. با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی که گذاشتید.
10: با تشکر از شما.
1: بینندگان عزیز، پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

بودم که ما چشم به کسب قدرت ندوخته ایم. ما آماده ایم قدرت را از شیخ و شاه ستمگر به صاحبان واقعی آن یعنی مردم ایران منتقل کنیم. برای ما بعد از 61 سال نبرد این شکوهمندترین قله و چشم‌انداز است. ما به دنبال کسب قدرت نیستیم، به دنبال انتقال حاکمیت به مردم ایران هستیم. این عهد من با تمام شهیدان، با مجاهدان و مبارزان راه آزادی، با مسعود و با تمام مردم ایران است و برای آن حاضر میگوییم. حاضر، حاضر، حاضر. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود زجان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را، میدوم به پای سر در قفای آزادی.

هموطنان و هم یاران گرامی سیمای آزادی، سیامین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با روزهای 7، 8 و 9 اوت 2026 برگزار می شود.

سیامین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405، 7 و 8 و 9 اوت 2026.

سیومین گلریزان در بحبوحه سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برگزار می شود که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. در چنین شرایطی رساندن صدا و سیمای مقاومت و خروش آزادی خواهی مردم ایران نیازمند حمایت و کمک های هرچه بیشتر هموطنان و هم یاران سیمای آزادی است. فرزندان رشید وطن در تجمعات و تظاهرات خود با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به روشنترین صورت نشان دادند که مردم ایران نه دیکتاتوری سلطنتی میخواهند و نه دیکتاتوری دینی، بلکه خواستار ایران دموکراتیک و آینده‌ای مبتنی بر رأی جمهور مردم هستند.

0: Stefania.
1: مدبر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
2: همیاری با سیمای آزادی، یاری رساندن به خروش آزادی خواهی مردم ایران است.
3: شاه
4: سلطان.

بازتاب دادن به صدای شورشگران و مجاهدان سر موزه است که بدون ذره‌ای تزلزل سرودخوانان به پای چوبه‌های دار می‌روند.

قسم به خون یاران عیسی تا پایان، قسم به خون یاران عیسی تا پایان، با رنگ صد برابر عیسی تا پایان، با رنگ صد برابر.

سیمای آزادی تنها رسانه و کانالی است که در برابر شیطان سازی های ارتجایی و استعماری و سانسور بزرگ قرن علیه مقاومت سازمان یافته و فعالیت های فرزندان رشید ایران در کانون های شورشی و اعتراضات همه اقشار مردم تحت ستم را از پس دیوار اختناق به اطلاع خلق در زنجیر می رساند.

در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماسها و رابطه ها و عاطفه ها و با کمک های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026

سلام و وقت بخیر. در این برنامه سفری داریم به ماه ژوئیه، جایی که تاریخ از دل علم، هنر، جنگ و انسانیت روایت میشه. با هم به سراغ لحظه هایی میریم که جهان رو تغییر دادن و ردشون هنوز در زندگی امروز ما دیده میشه.

انتشار کتابی که قوانین بنیادین حرکت و گرانش رو تبیین کرد و مسیر علم و درک بشر از جهان رو برای همیشه دگرگون ساخت. انتشار کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی اثر ایزاک نیوتن 5 ژوئیه 1687 میلادی. در 5 ژوئیه 1687 کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی اثر ایزاک نیوتن منتشر شد. این اثر که با حمایت ادموند هالی به چاپ رسید، 3 قانون حرکت و قانون گرانش عمومی رو به شکلی منسجم و ریاضی ارائه کرد. این کتاب نه تنها پایه‌های مکانیک کلاسیک رو بنا نهاد، بلکه تا بیش از 2 قرن مهمترین مرجع فیزیک و نجوم به شمار می رفت. بسیاری از دانشمندان انتشار این کتاب رو یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ علم می دونن. اثری که نگاه انسان به حرکت اجرام، سیارات و قوانین حاکم بر طبیعت رو برای همیشه متحول کرد.

او با نگارش رمانی تأثیرگذار وجدان میلیون ها نفر رو نسبت به بردهداری بیدار کرد و نامش رو در تاریخ مبارزه با تبعیض جاودانه ساخت. در گذشت هریت بیچر استو، نویسنده کلبه اموتام، اول ژوئیه 1896 میلادی. در اول ژوئیه 1896 هریت بیچر استو، نویسنده و فعال اجتماعی آمریکایی، در 85 سالگی در شهر هاتفورد ایالت کنتیکات درگذشت. او با انتشار رمان کلبه اموتام در سال 1852 تصویری تکان دهنده از زندگی بردگان آفریقایی تبار در آمریکا ارائه کرد. این اثر به یکی از پرفروشترین کتاب‌های قرن 19 تبدیل شد و نقش مهمی در گسترش جنبش لغو بردهداری ایفا کرد. گفته میشه این کتاب افکار عمومی رو به شدت تحت تأثیر قرار داد و به یکی از آثار ادبی اثرگذار در شکل‌گیری فضای فکری پیش از جنگ داخلی آمریکا تبدیل شد. میراث ادبی و انسانی استو همچنان الهام بخش مبارزه با نژادپرستی و بی‌عدالتی است.

او نخستین زنی بود که جایزه نوبل گرفت و تنها دانشمندی شد که در دو رشته علمی متفاوت به این افتخار دست یافت. در گذشته ماری کوری، پیشگام علم رادیواکتیویته، 4 ژوئیه 1934 میلادی. در 4 ژوئیه 1934 ماری کوری، فیزیکدان و شیمیدان برجسته لهستانی فرانسوی، در 66 سالگی در سانسلمو پسی در فرانسه درگذشت. او همراه همسرش پیر کوری پژوهش‌های بنیادینی درباره پدیده رادیواکتیویته انجام داد و عناصر پولونیوم و رادیوم رو کشف کرد. ماری کوری در سال‌های 1903 و 1911 به ترتیب جایزه نوبل فیزیک و نوبل شیمی رو دریافت کرد و به تنها فردی تبدیل شد که در دو رشته علمی متفاوت موفق به کسب جایزه نوبل شد. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض پرتوهای رادیواکتیو سرانجام به بیماری کمخونی آپلاستیک و درگذشت او انجامید. دستاوردهاش همچنان پایه بسیاری از پیشرفت‌های پزشکی و فیزیک هسته‌ای به شمار می‌رود.

0: او با شکستن مرزهای علم به نخستین زنی تبدیل شد که معتبرترین جایزه دنیای ریاضیات رو از آن خودش کرد. در گذشت مریم میرزاخانی، نابغه ریاضیات جهان، 14 ژوئیه 2017 میلادی. در 14 ژوئیه 2017 مریم میرزاخانی، ریاضیدان برجسته ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد، پس از سالها مبارزه با بیماری سرطان، در 40 سالگی در استنفورد ایالت کالیفرنیا درگذشت. او در سال 2014 با دریافت مدال فیلدز به نخستین زن و نخستین ایرانی تبدیل شد که این معتبرترین جایزه ریاضیات را کسب کرد. پژوهش‌های میرزاخانی در زمینه هندسه، دستگاه‌های دینامیکی و سطوح ریمانی افق‌های تازه‌ای در ریاضیات گشود و تحسین جامعه علمی جهان را برانگیخت. نام او امروز نمادی از پشتکار، نبوغ و الهام بخشی برای نسل‌های آینده دانشمندان و به ویژه زنان در سراسر جهان.
1: مریم میرزاخانی، for her outstanding contributions to the dynamics and geometry of Riemann surfaces and their moduli spaces.
2: In 2014, she became the first woman to win the Fields Medal, the most prestigious prize in math.
0: پس از 8 سال جنگ خونین و مبارزه ای سرنوشت ساز، الجزایر گامی تاریخی به سوی پایان استعمار و آغاز حاکمیت ملی خودش برداشت. به رسمیت شناخته شدن استقلال الجزایر از سوی فرانسه، 3 ژوئیه 1962 میلادی. در 3 ژوئیه 1962 دولت فرانسه نتیجه همه پرسی تعیین سرنوشت رو پذیرفت و استقلال الجزایر رو به طور رسمی به رسمیت شناخت. این رویداد نقطه عطفی در پایان جنگ استقلال الجزایر بود. جنگی که از سال 1954 با رهبری جبهه آزادی بخش ملی آغاز شد و صدها هزار جان باخته بر جا گذاشت و 2 روز بعد در 5 ژوئیه استقلال الجزایر به طور رسمی اعلام و جشن گرفته شد. پیروزی مردم الجزایر نه تنها به 132 سال استعمار فرانسه پایان داد، بلکه الهام بخش بسیاری از جنبش‌های استقلال طلبانه در آفریقا و دیگر نقاط جهان شد.

یکی از مشهورترین فرماندهان انقلاب مکزیک سالها پس از پایان جنگ در کمینی مرگبار در آرامش نسبی هدف گلوله قرار گرفت. ترور پانچو ویلا، فرمانده انقلاب مکزیک، 20 ژوئیه 1923 میلادی. در 20 ژوئیه 1923 فرانسیسکو پانچو ویلا، یکی از رهبران برجسته انقلاب مکزیک، در شهر پارال در ایالت چیهواهوا در مکزیک ترور شد. او که زمانی فرمانده نیروهای انقلابی و چهره‌ای تعیین کننده در سرنگونی رژیم پورفیرو دیاس بود، پس از سالها درگیری و مذاکره سیاسی زندگی نیمه مستقلی را در دوران پس از انقلاب سپری می کرد. در روز حادثه خودروش در کمینی از پیش طراحی شده هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و ویلا در همان محل جان باخت. مرگ پانچو ویلا پایان یکی از پرآشوب‌ترین و نمادین‌ترین چهره‌های تاریخ انقلاب مکزیک، شخصیتی که هم قهرمان مردمی محسوب می‌شد و هم چهره‌ای بحث برانگیز در تاریخ سیاسی کشورش. در واپسین سال جنگ جهانی دوم، گروهی از افسران آلمانی تلاش کردند با انفجار بمب مسیر تاریخ را تغییر بدن و دیکتاتوری را متوقف کنند. سوء قصد نافرجام به آدولف هیتلر در مقر آشیانه گرگ، 20 ژوئیه 1944 میلادی. در 20 ژوئیه 1944 سوء قصدی مهم علیه آدولف هیتلر در مقر نظامی او به نام آشیانه گرگ در راتسنبورگ در شرق پروس رخ داد. این عملیات که بعدها به نام عملیات والکری شناخته شد، توسط گروهی از افسران مخالف رژیم نازی به رهبری کلاوس فون اشتافنبرگ طراحی شد. اشتافنبرگ بمبی را در جلسه نظامی در کنار هیتلر قرار داد، ولی به دلیل جابجایی کیف حاوی بمب، انفجار به طور کامل به هدف نرسید و هیتلر با جراحات جزئی زنده ماند. پس از شکست این عملیات، موج گسترده‌ای از سرکوب در درون ارتش آلمان آغاز شد و بسیاری از اعضای مقاومت داخلی دستگیر و اعدام شدند. این رویداد یکی از مهمترین تلاش‌های داخلی برای پایان دادن به حکومت نازی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.

0: او از بازماندگان هولوکاست بود که رنج انسان رو به زبان ادبیات و دفاع از حقوق بشر تبدیل کرد و به صدای وجدان جهان بدل شد. در گذشت الی ویزل، برنده جایزه صلح نوبل، دوم ژوئیه 2016 میلادی. در دوم ژوئیه 2016 الی ویزل، نویسنده، استاد دانشگاه و فعال برجسته حقوق بشر، در 87 سالگی در نیویورک درگذشت. او که دوران جوانی خودش رو در اردوگاه های کار اجباری آشویتز و بوخنوالد گذرانده بود، تجربه های تلخش رو در کتاب مشهور شب به تصحیح کشید. ویزل پس از جنگ جهانی دوم زندگی خودش رو وقف مبارزه با نفرت، تبعیض، نسل کشی و بیتفاوتی نسبت به رنج انسانها کرد. او در سال 1986 موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد و تا پایان عمر از برجسته ترین مدافعان کرامت انسانی و حقوق بشر در جهان باقی ماند.
1: My sisters with the two older sisters, my grandmother and my little sister, I remember her because she had a red coat that she got for holiday.
2: Mm. A little red coat?
1: Oh. And that's when I saw them disappear all of a sudden. They went left, they went right. Yes. They went to a crematorium. Mm-hmm. That was a crematorium.
2: That was a crematorium.
1: Yeah. But we had no idea. Even afterwards, we had no idea. And some inmates said to us, you see, these are bad families. They looked and they said the flames. Mm-hmm.

خب دوستان، در پایان این سفر تاریخی دیدیم چگونه ژوئیه میان اندیشه های بزرگ، مبارزات سخت و میراث ماندگار انسان ها شکل گرفته. متشکریم که همراه ما بودید. امیدواریم این روایت ها الهام بخش شما باشه. تا برنامه بعدی شاد و سلامت باشید و تاریخ رو زنده نگه دارید. تاریخ تنها مجموعی از اعداد و تاریخ ها و نام ها نیست، حافظه مشترک بشریت. انسان هایی که در این برنامه از اونها یاد کردیم، هر یک به شیوهی متفاوت بر مسیر علم، هنر، ادبیات، آزادی و کرامت انسانی اثر گذاشتند. یاد اونها یادآور این حقیقته که اندیشه، شجاعت و امید ماندگارتر از هر قدرتی هستند. تا دیداری دیگر، بدرود.

0: تهران 9 دی. من کاوه خبرنگار سیمای آزادی.
1: با سلام، خبرنگار سیمای آزادی هستم.
2: خبرنگار سیمای آزادی تهران.

0: پرواز بزرگ قسمت چهارم. هموطنان عزیز، در این قسمت گزیده ای از گزارش فرمانده فتح‌الله مجاهد قهرمان مهدی افتخاری از شهیدان محاصره اشرف رو به اطلاعتون میرسونیم. مشروح گزارش در نشریه مجاهد ششم مرداد 1362 منتشر شده.
1: کسایی که میخوان دله بکنن و بگن هیچ اثری از شاهزاده توی

0: پرواز از پایگاه یکم نیروی هوایی در تهران 6 و 7 مرداد 1360. نشریه مجاهد، پنجشنبه 6 مرداد 1362.
1: دیگه میخوای پرزیدنت ترامپ چجوری بگه؟
0: مجاهد خلق، مهدی افتخاری. گزارشی از فرماندهی عملیات پرواز بزرگ، فرمانده فتح‌الله، عضو مرکزیت و فرمانده اطلاعات و عملیات ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران.

اواسط تیر ماه 60 بود که توسط برادرمون مسعود احضار شدم. چند روزی بود که دفتر سیاسی سازمان نشست‌های متوالی داشت و تصمیمات مهمی اتخاذ کرده بود. شب که من به پایگاه برادرمان مسعود که در غرب تهران قرار داشت رفتم، برادرم علی زرکش نیز حضور داشت. مسعود توضیح داد که طی بحث‌های مفصلی که در دفتر سیاسی صورت گرفته است، در جهت شکل دادن آلترناتیو سیاسی در مقابل رژیم خمینی، کلیات طرح پرواز خود او و بنی صدر به پاریس به تصویب رسیده است و بایستی من در جهت عملی کردن و بررسی طرح نظامی آن زیر نظر مستقیم خود او کار کنم. پرواز برادرمان مسعود به همراه بنی صدر که حفاظت او را سازمان چندین هفته بود تقبل کرده بود، مسئله سنگین و عجیبی به نظر می رسید، به خصوص در آن شرایط حساس سیاسی و نظامی پس از 30 خرداد.

این طور که یادم می آید من پیرامون علت این تصمیم گیری و ریسک ها و عواقب احتمالی شکست آن برای انقلاب سوالاتی داشتم که در این رابطه برادرمان مسعود به همراه علی بحث های طولانی و مکفی کردند. به راستی صحبت های مسعود در آن شب برای من بسیار گره‌گشا بود. او وارد هر موضوعی که میشد، صرف نظر از مسائل سیاسی ایدئولوژیک که جای خود را دارد، چشم‌اندازهای نوینی را می‌گشود، بن‌بست‌ها را ذوب می‌کرد و زمینه پیشروی را به خصوص در قلمروهای جدید کار سازمان فراهم می‌نمود. پرواز هم یکی از این قلمروها محسوب می‌شد. می‌بایست همراه با ضربات نظامی که به رژیم می‌زدیم و پیشرفت‌هایی که در صحنه عمل نظامی کسب می‌کردیم، به لحاظ سیاسی در جهت تشکیل آلترناتیو هرچه سریع‌تر گام برمی‌داشتیم، چرا که در غیر این صورت عملیات و فعالیت‌های نظامی ما سمت و جهت معینی نمی‌گرفت. فردا صبح که از پیش مسعود آمدم، یک راست نزد فرماندهان شاخه‌ها و نهادهای مختلف سازمان که در این رابطه می‌توانستند عمل کنند، مخصوصاً برادران مجاهد امیر لطفی، بیژن رحیمی معاون خودم، مسلم محمد معصومی و مجاهد شهید رضا راتبی رفتم. آنها را جمع نموده و مسائل را با آنها طرح کردم. در همانجا یکی از بچه‌ها از قسمت ارتش مطرح کرد که برادرمان سرهنگ معزی پیشنهاد کرده است که داوطلب است در شرایط کنونی چنانچه سازمان دستور بدهد افرادی را از ایران خارج نماید، ولو اینکه در این ماموریت صرف نظر از پست و مقام جان خود او نیز فدا شود. این خودش نقطه شروع اولیه بود. کانال‌های بسیار ارزشمند دیگری نیز من جمله در هواپیمایی ملی قابل حصول بود که قرار شد آنها را نیز بررسی کنیم. تقسیم کار بدین صورت بود که بیژن مسئول انجام سایر کارهای قرار شد. گردید. برادران من مسلم و رضا نیز قرار شد که در کنار خود من به کار بررسی و شناسایی‌های اولیه بپردازند. وظیفه من نیز با سپردن بقیه کارها به بیژن، قرار گرفتن تمام وقت پشت طرح پرواز بود. حفاظت طرح پرواز چه به لحاظ تعداد زیاد افراد شرکت کننده در طرح و چه به لحاظ تنوع ارتباطاتی که میبایست در زمینه‌های مختلف سازمانی، شناسایی، تدارکاتی و یا عملیاتی برقرار میشد، کار پیچیده و حساسی بود. به خصوص در چنان شرایط حساس نظامی که در اولین هفته‌های مبارزه مسلحانه به سر می‌بردیم و طبیعی بود که فی‌المثل یک دستگیری و یا رد جزئی می‌توانست به سوختن کامل طرح منجر شود. با توجه به چنین حساسیتی بود که مسئولیت حفاظتی طرح نیز به عهده بیژن گذاشته شد. ستاد ارتباطی تر روزها در شرکت اروج و شبها در پایگاه نزدیک به نخست وزیری در خیابان پاستور برگزار می شد. مدتها بود که سرهنگ معزی را از نزدیک می شناختم و فی الواقع همچون برخی دیگر از برادران مجاهدمان شیفته صداقت و جسارت و خصائل انقلابیش بودم و یک سال و نیم قبل از آن نیز او را به دیدار فرمانده موسی برده بودم. تازگی ها نیز از جماران خبر آمده بود که او را که در حقیقت از مجربترین و پرسابقه ترین افسران نیروی هوایی بود و در پروازهای جنگی بسیار درخشیده بود، در ردیف نخستین کاندیداهای فرماندهی نیروی هوایی گذاشتند. به هر حال 3-4 روزی گذشت. چند طرح آماده کردیم و بعد از مشورت‌های لازم با فرمانده موسی دوباره به نزد مسئول رفتم. قرار شد انرژی من را روی یکی از طرح‌ها
که عملی تر به نظر می رسید متمرکز کنیم و بقیه را ذخیره نگه داریم. آن موقع سرهنگ با هواپیمای سوخت رسانی بوئینگ 707 پرواز می کرد و به جنگنده های F4 و F14 در جنوب کشور در آسمان سوخت می داد. پس به علت داشتن سوخت مکفی این امکان وجود داشت که با این هواپیما 8-9 ساعت پرواز کرد بدون آنکه برای تجدید سوختگیری نیازی به فرود داشته باشد و این میزان برای پرواز از تهران تا پاریس کافی بود. در قدم بعد بایستی بررسی می کردیم که رساندن سوژه ها به هواپیما در زمین آیا عملی و ممکن است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال ابتدا دو فرضیه کلی وجود داشت که می بایست مورد ارزیابی قرار می گرفت. فرضیه اول بدین شکل بود: وقتی هواپیما جهت انجام مأموریت پرواز با موتور روشن از محوطه باند ترابری خارج و وارد باند اصلی می گردد، در انتهای باند اصلی می تواند جهت گرفتن نوبت و آماده سازی کنده شدن از زمین مرحله تیکاف 4-5 دقیقه معطل شود. در این موقعیت از جنگل‌های اطراف سوژه ها را وارد باند کنیم تا از طریق دریچه زیر هواپیما سوار آن شوند. اما فرضیه دوم مبتنی بر این بود که قبل از حرکت سوژه ها را به داخل هواپیما ببریم و از همان ابتدای پرواز سوژه ها درون هواپیما قرار داشته باشند. به دنبال شناسایی ها و بررسی هایی که در این رابطه انجام گرفت متوجه شدیم که حفاظت جنگل های اطراف باند به عهده مزدوران دادستانی مستقر در فرودگاه می باشد و نفوذ از آن قسمت به محوطه باند با وجود پاسداران مسلح ریسک‌هایی دارد. از طرف دیگر امکان دیده شدن حین ورود به هواپیما در انتهای باند نیز وجود داشت. پس بناچار بایستی فرضیه دوم را که نفوذ به درون پایگاه و مستقر شدن در هواپیما قبل از پرواز بود انتخاب می نمودیم. نفوذ به پایگاه ترابری و طرح عملیات زمینی رسیدن به هواپیما. همانطور که گفتم شناسایی ها از اول و بدون وقفه ادامه داشت. برادر شهیدمان رضا راتبی و پرسنل تحت فرماندهی او انجام این شناسایی ها را به عهده داشتند که از کمک های مؤثر پرسنل نظامی مجاهد خلق در پایگاه های ارتشی مختلف نیز بهره مند می شدند. محل اصلی هواپیما گردان بوئینگ واقع در پایگاه یکم ترابری در غرب تهران و حوالی فرودگاه بود، یعنی همان جایی که اگر حالا از کنار آن عبور کنید خواهید دید که تشریفات حفاظتی سنگینی برای آن تدارک دیدند. اما آن روزها چون مصادف با ماه رمضان بود لذا پایگاه به لحاظ کار کرد، شیفت، رفت و آمد و پرسنل وضعیت ویژه‌ای داشت. شناسایی کار دقیق و ظریفی بود که بایستی در آن ریزکاری‌های فراوانی رعایت می‌شد. برخی از هدف‌هایی که برای شناسایی در نظر گرفته شده بود عبارت بودند از در یا درهای اصلی و ورودی پایگاه و میزان حفاظتی که از این درها صورت می‌گرفت و همچنین نحوه ورود. در ضمن بایستی مشخص می‌شد که دژبان دم در ورودی روی چه چیزها و مواردی حساس است و خودروها هنگام ورود چگونه بازدید و یا بازرسی می شوند. بایستی کل پایگاه مورد شناسایی قرار می گرفت و مشخص می شد که چگونه و با چه محملهای مناسبی بدون اینکه جو پایگاه به هم بخورد می توان در آنجا مستقر گردید. همچنین وضعیت انجمن اسلامی پایگاه بایستی روشن می شد و می فهمیدیم که آیا افراد انجمن اسلامی مسلح هستند یا خیر، همچنین گشت دارند یا خیر. باید ساعت و نحوه کار خدمه فنی هواپیما را که اصطلاحاً به آن کرو گفته می شد می دانستیم. به عبارت دیگر بایستی شناسایی می کردیم
که کروی پرواز از جمله خلبان، کمک خلبان، مهندس پرواز و غیره از چه زمانی و چه مدت قبل از پرواز در هواپیما مستقر می شوند. یکی از مشکلاتی که در این مرحله شناسایی با آن مواجه بودیم، شناخته شدگی برخی از پرسنل نظامی بود که از آنجا که وجود آنها در طرح بسیار ضروری بود، بایستی این مشکل را به طریقی حل می کردیم. از سوی دیگر، بنابر اصول شناخته شده غیر قابل عدول امنیتی و حفاظتی، نمی بایستی محل طرح را در آن مرحله با آنها در میان می گذاشتیم. به هر حال با اتکا به شناسایی های انجام شده، برای اولین بار برادرمان رضا با لباس ویژه پرسنل هوایی و کارت جعلی وارد پایگاه شد و این قدم بزرگی بود، چرا که با ورود او توانستیم شناسایی های مقدماتی را چک نموده و آنها را یک درجه ارتقا دهیم و به این ترتیب زمینه رسیدن به هواپیما از طریق زمین تا حدودی روشن شد. یادم می آید یک شب که من در ستاد سرگرم خواندن گزارشات بودم، رضا و مسلم برای بررسی اوضاع و احوال پایگاه ترابری به آنجا رفته بودند. بعد از افطار تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم. رضا بود که با محمل گفت که آنها توانستند به درون هواپیما رفته و مشکلات آن را حل نمایند. خیلی خوشحال شدم چون در کارمان به یک نقطه کیفی رسیده بودیم. راه ورود هواپیما توسط برادرانمان گشوده شده بود. شب بچه ها آمدند. گزارشات را به طور کامل دادند و فردا من هم به همراه رضا به پایگاه رفتم. به درون یک بوئینگ آماده پرواز رفتیم. جاهای مختلف آن را بررسی کردیم. سایر جاهای پایگاه را که تا آن موقع ندیده بودم از نزدیک بررسی و چک کردم. حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود. بلافاصله به بچه ها زنگ زدم و قرار شد همان شب نزد مسعود بروم. مسعود با حوصله و دقت حرفهای مرا گوش داد. مشاهدات عینی آن روز را به همراه گزارشاتی در زمینه مراحل پیشرفت کار برای او گزارش کردم. وی سپس سوالات مختلفی را مطرح نمود و روی ریزکاری‌های جالبی انگشت گذاشت. یکی از ویژگی‌های مسعود این است که اضافه بر توانایی‌های ایدئولوژیک و استراتژیک در حل مسائل تاکتیکی نیز توان فوق‌العاده‌ای دارد. راه حل‌های تاکتیکی مختلفی را پیشنهاد می‌کرد که من همه را یادداشت کردم. مسئله این بود که در قبال طرحی به این اهمیت و با این همه ریسک در مراحل مختلف آن، میبایست همه احتمالات و خطرات احتمالی ممکن را از نزدیک با حضور عالی ترین فرمانده صحنه بررسی میکردیم تا در شرایط مختلف توانایی تصمیم گیری و اتخاذ تاکتیک های متناسب را داشته باشد. به طور کلی گزارش کار یک هفته ای ما نشان میداد که بردن سوژه ها به درون هواپیما و عملی بودن پرواز مثبت است. به این ترتیب قرار شد به دنبال تنظیم طرح عملیاتی مناسب باشیم. اگرچه شناسایی های اولیه کار سخت و طاقت فرسایی بود. به خصوص مقررات حفاظتی که برادرمان امیر برای همه اعضا و پرسنل تیم های شناسایی گذاشته بود. به جمله اینکه هیچ کس نباید هنگام شناسایی کاغذ داشته باشد و یادداشت بردارد. همه یه نوشته ها و شناسایی های مکتوب در رابطه با پرواز بایستی در ستاد اروج صورت می گرفت. اما رسیدن به هواپیما تمام خستگی های یک هفته را از یاد برادران برده بود. به خصوص که احتمال لو رفتن طرح جدی بود و در هنگام شناسایی سنگینی آن را احساس می کردیم. شناسایی های مجدد و تنظیم طرح عملیاتی زمینی. شکی نبود که با تسخیر هواپیما قدم مهمی برداشته بودیم و علاوه بر آن طی یک هفته کار توانسته بودیم تا حدودی با فضا و نحوه رفتار و کار در پایگاه ترابری آشنا شویم.